Aleksandrom Vučićem, boraviće u Šangaju gde su predviđeni razgovori sa investitorima i obilazak tamošnjih kompanija. Vučić je u fabrici Xiaomi u Pekingu pozvao rukovodstvo da razmisli o ulaganju u našu zemlju. Na jednom od kineskih univerziteta, Tsinghua, predsednik je naglasio da će Srbija nastaviti da podržava i poštuje Kinu. Sastao se i sa predstavnicima kompanija iz oblasti bankarstva, nuklearne energije i letećih automobila. U Njujorku je održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pod nazivom Očuvanje ciljeva i principa povelje UN-a i jačanje međunarodnog sistema. Srbiju je na poziv Kine predstavljao šef diplomatije Marko Đurić. Na zahtev Ukrajine Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u četvrtak će održati sednicu povodom zaoštravanja ruskih napada na ukrajinske civile. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da je jako zabrinut zbog najave Rusije da planira da izvede nove udare na Kijev. Velika Britanija je predstavila novi paket sankcija usmeren na kriptomreže i financijske kanale koje Rusija koristi za zaobilaženje zapadnih ograničenja. Američka vojska izvela je napade na vojne mete na jugu Irana. Centralna komanda tvrdi da je reč o samoodbrani. Iranski mediji javljaju da ima žrtava. Teheran najavljuje odgovor. Američki državni sekretar Marko Rubio uverava da je sporazum sa Iranom i dalje moguć, ali da je potrebno još vremena. Sa druge strane, iranski zvaničnici upozoravaju da nema dogovora sve dok američke snage sprovode agresiju. Za muslimane širom sveta počinje Kurban Bajram. To je jedan od dva najvažnija islamska praznika. Kurban Bajram traje 4 dana. Pod sloganom Naše priče, sećanja i stradanja svečanom besedom u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu počelo je 71. Sterino pozorje. Takmiči se 8 predstava. Sterino pozorje trajeće do 3. juna. Izložba fotografija Električni orgazam svaki novi dan biće otvorena na platou ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu u 18 časova. Fotografi Brajan Branislav Rašić, Goranka Matić, Aleksandar Kujučev i Stanislav Milojković autentičnim doprinosima presudno su pomogli da se ispriča jedna od najvažnijih rock'n'roll priča Beograda, Srbije i regiona. Na izložbi, čiji su autori Zorica Kojić i Dragan Ambrozić, mnoge od fotografija biće premijerno predstavljene. Novak Đoković oko 16 časova igraće meč drugog kola Roland Garrosa protiv Francuza Valentina Roajea. Miomir Kecmanović će se oko 15 časova sastati sa Portugalcem Nunom Borgesom. Duel Hamada Međedovića i Norvežanina Kaspera Ruda trebalo bi da počne oko 17 časova. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni, najviša dnevna 34, u Beogradu 33 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Delegacija Srbije, predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, posetu Kini nastavlja u Šangaju, gde ih očekuju razgovori sa investitorima i obilazak kompanija. Vučić je u fabrici Xiaomi u Pekingu pozvao rukovodstvo da razmisle o ulaganju u našu zemlju. Na jednom od kineskih univerziteta Tsinghua predsednik je naglasio da će Srbija nastaviti da podržava i poštuje Kinu. Sa bivšom ambasadorkom Kine u Beogradu i predsednicom Instituta za međunarodne studije Chen Bo razgovarao je o bilateralnoj saradnji i povezivanju ekonomija i institucija dveju zemalja. Sastao se sa predstavnicima kompanija iz oblasti bankarstva, nuklearne energije i letećih automobila. Odbornici Skupštine opštine Gračanica zabrinuti su zbog hapšenja odbornika, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija

institucije na Kosovu i Metohiji. Deklaracijom su zatražili da se uhapšeni direktori brane sa slobode. Pozivaju međunarodnu zajednicu i sve relevantne međunarodne organizacije da stanu u zaštitu osnovnih prava srpskog naroda i spreče politički motivisane progone. U Gračanici i okolnim mestima ponovo su se okupili građani u znak podrške uhapšenim Srbima koji se od četvrtka nalaze u jednomesečnom pritvoru. Skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U deklaraciji se, između ostalog, navodi da Kristijan Šmit u BH ne predstavlja međunarodnu zajednicu i da nema nikakvo pravo da obavlja funkcije iz nadležnosti domaćih institucija. Zahteva se zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, prestanak nametanja odluka i vraćanje nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Američka vojska izvela je napade na vojne mete na jugu Irana. Više ljudi je poginulo. Američka centralna komanda saopštava da su napadi na čamce u Ormuskom Reuzu i mesta za lansiranje raketa izvedeni u samoodbrani i da je cilj bio da zaštite trupe od pretnji. Iran oštro osuđuje napade i najavljuje odgovor. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da je jako zabrinut zbog najave Rusije da planira da izvede nove napade na Kijev. Francuska je saopštila da su ruske pretnje novim udarima na Kijev i poziv stranim državljanima da napuste glavni grad Ukrajine novi pokušaj zastrašivanja i da za sada neće evakuisati svoje državljane iz Ukrajine. Zbog havarije na magistralnom cevovodu regionalnog vodosistema Rzav prekinuta je isporuka vode za Čačak, Gornji Milanovac, Lučane i Požegu. Ekipe su na terenu. Očekuje se da sistem bude osposobljen tokom današnjeg dana. Autocisterne Vojske Srbije sa vodom za piće raspoređene su u Čačanskoj opštoj bolnici i na ulicama Čačka i Gornjeg Milanovca. In memoriam. Draguljub Mićunović, filozof, profesor i jedan od osnivača Demokratske stranke, preminuo je u 96. godini. Rođen je 1930. godine kod Kuršumlije. Tokom Drugog svjetskog rata živeo je kao izbjeglica u Merdaru, a sa 18 godina je bez optužnice i suđenja odveden na Goli otok. Diplomirao je filozofiju 1954. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na molbu patrijarha Porfirija zbog velikog interesovanja vernika, iguman Svetogorskog manastira Vatopeda Arhimandrit Jefren blagoslovio je da pojas Presvete Bogorodice ostane u Beogradu do ponedeljka 1. juna. Patrijarh je istakao da je dolazak svetinje sa Svete Gore pokazao da srpski narod nije bez nade. Za muslimane širom sveta počinje Kurban Bajram, to je jedan od dva najvažnija islamska praznika. Kurban Bajram traje 4 dana. Predsjednik Vučić čestitao je praznik svim vjernicima islamske veroispovesti. Novak Đoković oko 16 časova igraće meč drugog kola Roland Garrosa protiv Francuza Valentina Roajea. Miomir Kecmanović će se oko 15 časova sastati sa Portugalcem Nunom Borgesom. Duel Hamada Međedovića i Norvežanina Kaspera Ruda trebalo bi da počne oko 17 časova. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni, najviša dnevna 34, u Beogradu 33 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U nastavku posete Kini, delegacija Srbije predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem boraviće u Šangaju, gde su predviđeni razgovori sa investitorima i obilazak tamošnjih kompanija. Vučić je u fabrici Xiaomi u Pekingu pozvao rukovodstvo da razmisli o ulaganju u našu zemlju. Na jednom od kineskih univerziteta, Tsinghua, predsjednik je naglasio da će Srbija nastaviti da podržava i poštuje Kinu. Sastao se i sa predstavnicima kompanija iz oblasti bankarstva, nuklearne energije i letećih automobila. U Njujorku je održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pod nazivom Očuvanje ciljeva i principa povelje UN-a i jačanje međunarodnog sistema. Srbiju je na poziv Kine predstavljao šef diplomatije Marko Đurić. Na zahtev Ukrajine Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u četvrtak će održati sednicu povodom zaoštravanja ruskih napada na ukrajinske civile. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da je jako zabrinut zbog najave Rusije da planira da izvede nove udare na Kijev. Velika Britanija je predstavila novi paket sankcija usmeren na kriptomreže i financijske kanale koje Rusija koristi za zaobilaženje zapadnih ograničenja. Američka vojska izvela je napade na vojne mete na jugu Irana. Centralna komanda tvrdi da je reč o samoodbrani.

Iranski mediji javljaju da ima žrtava. Teheran najavljuje odgovor. Američki državni sekretar Marco Rubio uverava da je sporazum sa Iranom i dalje moguć, ali da je potrebno još vremena. Sa druge strane, iranski zvaničnici upozoravaju da nema dogovora sve dok američke snage sprovode agresiju. Za muslimane širom sveta počinje Kurban Bajram. To je jedan od dva najvažnija islamska praznika. Kurban Bajram traje 4 dana. Pod sloganom Naše priče, sećanja i stradanja, svečanom besedom u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu počelo je 71. Sterino pozorje. Takmiči se 8 predstava. Sterino pozorje trajeće do 3. juna. Izložba fotografija Električni orgazam svaki novi dan biće otvorena na platou ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu u 18 časova. Fotografi Brajan Branislav Rašić, Goranka Matić, Aleksandar Kujučev i Stanislav Milojković autentičnim doprinosima presudno su pomogli da se ispriča jedna od najvažnijih rock'n'roll priča Beograda, Srbije i regiona. Na izložbi, čiji su autori Zorica Kojić i Dragan Ambrozić, mnoge od fotografija biće premijerno predstavljene. Novak Đoković oko 16 časova igraće meč 2. kola Roland Garrosa protiv Francuza Valentina Roajea. Miomir Kecmanović će se oko 15 časova sastati sa Portugalcem Nunom Borgesom. Duel Hamada Međedovića i Norvežanina Kaspera Ruda trebalo bi da počne oko 17 časova. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni, najviša dnevna 34, u Beogradu 33 stepena. Čuli ste vesti.

Zaželeo sam se da vidim raste li još moja Fruška gora. Rasteš li, planino, šumo moja, šumice lisnata, zelena Fruška goro mila. Ljubim te u svako drvo, u list svaki, u koru te rapavu ljubim, u mladu travu, u pupoljke nežne, lepljive, šumo moja gusta. Planino, planinčino, rasti šumo još gušće, da nas neprijatelj ne vidi, a mi njega da vidimo. Svašta, i od mene svašta, kako se začas raznežih.

bile su ovo reči književnika Vase Popovića. Kad bismo hteli da u nekoliko reči okarakterišemo književni rad Vase Popovića, verovatno bi bilo najtačnije nazvati ga lirskim humoristom, majstorom kratke priče. Nije bez značaja podatak da se rodio u Sremu, u koji je ostao zauvek zaljubljen. Tačnije, rođen je 1923. godine u selu Jazak, koji pripada gornjem, fruškogorskom, vinskom Sremu, za razliku od donjeg dela Srema, takozvanog svinskog, kako ga šeretski zovu. U razgovoru sa Momčilom Bulovićem, Vasa Popović nam je poklonio nešto od svojih sećanja na kićeni Srem i na put koji je prošao.

kad me otac pridržavao da majka namesti krevet drugi, treći dan posle rođenja, i dok ona nam, dok je ona nameštala krevet, čuje kako se ja dernjam. I ona pogleda, a ja pao dole, a dole je bio mermer. Pod je bio od mermera. I moja majka i danas kaže da sam postao pesnik jer sam udaren u glavu kad, još odmah posle rođenja. A inače, detinjstvo sam proveo do četvrte godine u Jasku, posle mi se otac preselio u Rumu, ali sam redovno odlazio u Jazak, Beočin, ta fruškogorska mesta, man po manastirima. Imao sam divne stričeve. Otac mi je bio, čini mi se, odličan pripovedač, divno je pevao. I recimo, kad me slučajno pitali ko je na mene kao pisca uticao, odnosno od čega sam krenuo, sigurno da je presudni i jedini pravi uticaj moj tata Boško. Školu sam, osnovnu školu i gimnaziju učio u Rumu.

Svoju vezanost za rodni jazak, Srem i Sremce iskazao je Vasa Popović bezbroj puta, od čega jednom rečima. Svi Sremci, domaćini, oni su gospoda. Moj deda Laza, kad je trebalo da kupi šešir, on je prodao 3 lanca zemlje i otišao u Peštu da kupi šešir. A moj otac bio je 6. sin u familiji. Bio je papuđija. On je umeo da pravi obično po 10 pari papuča na dan. A kad je pravio segedinske papuče, pravio je 1 par 3 dana i to u belim rukavicama. Mi Popovići smo uvek držali do zanata. A jazak? Jazak je moja rodna kuća, moje rodno mesto. Da Bog da crko, ako sam ikad ikom pripadao, osim jasku.

0: Sećanja Vase Popovića.
1: Posle rata sam 45. upisao uporednu književnost na Filozofskom fakultetu, tad još bilo kao trebalo da bude grupa uporedne književnosti, međutim nije bilo. I onda sam ja prešao na čistu filozofiju, grupa estetike, ali nisam, samo sam jedan ispit polagao i dobio desetku. Vido Latković mi je bio profesor i jednom u klubu književnika kaže, dobro kolega, majko mu, pa red bi bilo dosta bar kod mene da polažete teoriju književnosti. I ja otišao i izvučem pitanja i prvo pitanje ne znam da odgovorim i sad stane mislim. Znam, ali ne mogu da se setim. I uopšte ispit ne volim. To je jedna institucija koja je čudna. Meni nikako ne pasuje. I ja da bi se izvukao, pošto ne znam na prvo pitanje, a pre toga je on postavljao nekoliko puta onim kolegama koji su polagali pitanje šta je socijalna porudžbina. I nijedan na to pitanje nije mu dao zadovoljavajući odgovor. Ja kažem, rekao, odgovorit ću na prvo pitanje, ali razmišljao sam o ovome socijalna porudžbina, pa bih hteo da o tome, kaže, izvolite kolega, samo govorite. I ja sam otprilike počeo odatle da socijalna porudžbina koja je u teoriji književnosti Timofejeva, ona me ne interesuje. Socijalna porudžbina postoji otkad postoji umetnik u ljudskom rodu. Od prvog slikara, od prvog pesnika postoji socijalna porudžbina. Socijalna porudžbina je ono što je ljudska muka ili ljudska radost. I čovjek koji je pesnik, on socijalnu porudžbinu shvata tako što vidi nečiju muku ili nečiju radost. I to nosi u sebi kao doživljaj, odnosno kao porudžbinu, i onda čeka da udar nađe iskru u kamenu. I kad kresne, onda se, a pre toga mora da nosi ili 3 godine, 3 dana, 3 sata, nije važno, dok ne kresne. I tada nastane ili pesma, ili slika, ili... E, to je socijalna porudžbina. I za taj moj odgovor, koji je naravno bio mnogo duži, jer sam tu spominjao još masu pisaca, dobio sam desetku. I time sam se falio, a tad je bilo inače kolika je prosečna ocena. Ja da je ne bi pokvario, više nikad nisam nijedan ispit polagao.

Naš današnji gost, Vasa Popović, satiričar, u Milošu Crnjanskom je imao velikog poklonika i poštovaoca svojih priča. Bio je prijatelj s Veljkom Petrovićem, od koga je, kaže, mnogo naučio. Celog veka druguje s Borislavom Mihajlovićem Mihizom, ali ga je nekako najviše povezivalo prijateljstvo s Brankom Ćopićem. 1985. godine dobio je nagradu s Ćopićevim imenom za dugogodišnje pisanje humora i satire. Tom prilikom, na sebi svojstven, ozbiljno šeretski način, rekao je da je tu nagradu i zaslužio. I zaista, posle Brankove jeretičke priče, prvi je čije su satirične priče objavljivane u Politici, Ninu i Ježu. A kako se upoznao s Brankom Ćopićem 1945. godine, sam nam je ispričao.

pošto sam ja pisao pesme kao u ratu i neke priče, reportaže, poslao sam mojim stihovima da odem kod njega, kod Branka Ćopića. I naravno ja sam došao, kazao, poslao me taj Slobodan Radulović. I odmah sam dao stihove, jel? To sam imao jednu svesku ispunjenu stihovima. A Branko Ćopić mi kaže, dobro, druže, u redu, to ću ja pročitati, nek imam jednu lubenicu da mi nju zakoljemo pa prvo da pojedemo. Tako se na to mi svršilo.

0: Vasa Popović je autor desetak knjiga, priča, među kojima su Volite se ljudi, Savremene lakrdije, Neću da se šišam, Zec u Fruškoj gori, Matori kreteni, Mladi idioti, Kandidat za junaka. Kratka, setno-humorna priča bila je i ostala njegov osnovni književni izraz. Najšira čitalačka publika pamti Vasu Popovića upravo po takvim pričama, objavljenim u NIN-u i na stranicama Politike.
1: Onda sam napravio antologiju od pisaca koji su se pojavljivali na toj strani sa prilozima koji nisu ušli na tu stranu ili koji su sami pisci izabrali. Svi ti pisci su uglavnom bili moji prijatelji. Ja sam imao, ja mislim da sam imao jedan uprošćen recept za uređivanje humoristično satirične strane. Uvijek je moralo da se pojavi jedno pravo ime koje čitaoci vole i od kojeg očekuju da nešto kaže. Tu su bili Duško Radović, Branko Ćopić, Brana Crnčević, od mlađi onaj Baljak, bio je Vib i bio je Brana Petrović i sa pesmama i sa pričama. Bilo je važno jer publika, naša čitalačka publika, ona je dobro znala koliko se može u novinama da objavi. I ona je vrlo zadovoljna bila kad ima jedan prilog. A oni drugi prilozi neka imaju određen nivo. A da jedan prilog bude, kako smo mi to nekad zvali, ubod.

0: autor i tri TV serije, Volite se ljudi, Kod sudije za prekršaje i Filip na konju. Vasa Popović o svom pisanju kaže:
1: pisao sam isključivo kad sam morao. Ili kad sam morao za platu da radim, ili kad nisam imao par. A imao sam, ja nikad nisam imao prave beleške kao što novinari imaju. Ja imam belešku, recimo ime ili mesto, ili i znam da sam tu nešto doživeo. I kad moram da pišem, ja nikad ništa nisam pisao duže od jednog do podneva. Ja ustanem ujutru u 4-5 sati i zakažem daktilografkinju 10, 11 ili 12 i dotle napišem. Ja sam 50 televizijskih priča, dramskih priča, napisao tako od ujutru do 11-12 sati jer sam zakazio daktilografkinju u 2 sata. I kad zakažem, ja je prevariti neću, znači moram napisati, a uvek ja i dan danas imam u glavi najmanje 300 priča. Za sebe ne mislim da sam humorista. Ne mislim ni da sam satiričar. Pogotovo ne mislim da sam satiričar u tom smislu. Jer, recimo, danas se satira, kad se kaže satira, to se odmah identifikuje sa političkom satirom. A politička satira je uvek, malte ne, samo dnevno reagovanje. Prava satira je Dostojevski. Idiot je humoristično-satirički roman. I prema tome, sve što sam napisao, to je napisao jedan, recimo, mali pisac, ali pravi pisac. Jer sve što sam napisao, sve sam doživeo.

Kakav je to humor Vase Popovića? Jednom ga je ovako objasnio. Ne znam, Vala. I ja se mislim kakav humor, kad je kod mene većinom neka seta. Znam da uvek počinjem zbog neke nepravde da branim tuđu tugu, ali valjda da se ne bih potpuno uvalio u mlaku baru plačljive sentimentalnosti, odjednom kao mali prkos. Životu i sebi okrenem, zakovrnem, šta li, pređem na šalu, pre bih rekao u smešak.

Upravo su one Mihizove reči o veselom zakeralu što tera zeca, al tera i kera, najsažetija slika o radnom i ljudskom veku Vase Popovića.

0: Gde god sam bio, bio sam otpušten. Gde god sam bio. Bio sam i više puta u zatvoru, nikad suviše dugo, mesec, dva, tri. Posle sam opet radio. I ne mislim da sam učenik, a masa njih ima danas koji, ima neki koji su stalno imali ćebe i jastuk spremljeni, kao spremni su da idu u zatvor, a nikad nisu bili u zatvoru. I, ja recimo danas sa svojih 70 godina, što nije naravno pohvalno, nemalo, jer neko će kazati, koliko si ti propio. Ja sve što sam propio, sve je bilo moje, sve sam zaradio.
1: U jednom trenutku hteli ste da se odreknete vaših korena, vašeg vinskog Srema. Naredili su vam, tačnije zabranili da pijete.
0: Ne, oni mi nisu zabranili da pijem. Oni su mi kazali, pustit će me iz zatvora ako potpišem da nikad neću više piti. Ja naravno, ja kaza, ja slaga, ja sam potpisao i tad su me pustili.
1: Umalo da vas uhapse zato što ste prestali da pijete?
0: A to je jedna priča o krcunu koji je bio.
1: Ali to je istinita priča?
0: Istinita priča. On mi je jednom u klubu književnika, to kad sam ja potpisao da neću piti, naravno nisam pio javno, jel? U klubu književnika pijem kafu, on mi kaže, on seo kod mene i kaže, ja konjak, a ti? Ja kažem, ja kafu. Pa kaže, valjda ćeš sa mnom konjak. Pa ja kažem, nemoj me zavitlavati, kakav konjak, kad znaš šta sam morao, ti si valjda naredio da ono potpišem.

Kaže, nisam ja to naredio, ali kaže, ipak ćeš sa mnom popit konjak. Rekao, Bože, sačuvaj, neću da pijem. Pa kaže, znači ti ćeš se sad promeniti. Pa kažem, pa promenit se neću, ostaćeš Vasa Popović, naravno da ću ostati, samo neću piti. Kaže, e, ako ostaneš ono što si bio, a ne piješ, ja ću te uhapsiti. Pa kažem, zašto, čoveče Bože, šta ti? Kaže, nemoj spraviti lud. Ranije sam uvijek mogao da kažem, ludi, pijani Vasa, a šta ću sad govoriti kad ne budeš pio? Rekao, je li tako? Kaže, tako. Rekao, i ja konjak. I tako sam krenuo.

Fruškogorac kad ide u kafanu, on nikad ne pije ni rakiju ni vino, jer to ima kod kuće. Moj deda, po ocu, on je bio, recimo, bogat seljak. On je imao fijaker i dva belca, paradoša koje je uprezao samo kad ide u rumu da lumpuje. I onda kad dođe, odmah kelneri izađu, on skine oglavine konjima, oni skinu, nahrane belce i zve škorpi s puter kiflama i napoje pivom, a on pije rum i tri dana lumpuje u rumu.

Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba, u kojoj je gost bio književnik Vasa Popović. A vas, poštovani slušaoci, pozdravljamo i za kraj vam uručujemo jednu od antologijskih pesama Vase Popovića, Vrana vrani.

Na pozlatu stiglo vreme, rđa pada. U oči je vrana vrani pogledala, hoće biti, neće biti, šta će biti, da li će oči međusobno povaditi. Zalud čekam, odbrojavam, tuku sati, neće oči vrana vrani.

0: kaže mi, neće da bude s mene, ne voli uniformu. Pa šta ima da voli i da ne voli uniformu? Neće s nju da živi, nego s ove moje dobre osobine što mi dadoše starešini iz Kamenicu. Ovi bez uniformu nemaju to napismeno, pa na devojke i njove majke nemaju šta da pokažu. Ova moja što me neće, kaže da se ubrišem s taj papir. Te osobine same će diskoče ako će mi negde dodamo. Kaže na tenane da se otkrivamo, pa da se tumačimo da ne dođe posle do bijenje. Al nema ništa od taj posao. Neće me bre, pa to ti je. Ja to ne shvatam. Kako odanje, šta ima da se razmišljavamo? Nagledo sam se ja ti što odaju po kuće, ali na uviđaj. Sve ko dobri, fini, kulturni, politički obrazovani, ne kupuju novine, nego čukaju po tableti. A ukupatilo samo flajke s njuvi mirisi. A posle izađu u one crne strane. Ma neću da pričam šta sve posle bude istu njihovu kulturu. To je profesionalna tajna nas s uniformu.
1: Srpski na srpskom. Razumeli smo šta je ostavljeni policajac ispričao, iako to nije bio govor koji je u skladu sa književno-jezičkom normom. I ne samo da smo razumeli, nego smo i uživali u lepoti jezika. Ovakve govore, kao posebne oblike jezika nekog kraja, ako nemaju previše lokalnih izraza, razumemo i kad su napisani. Pa ako nema prepreka u komunikaciji, što je jedna od osnovnih funkcija jezika, zašto se za van standardne govore, koje zovemo i dijalektima, kaže da su nepravilni? Najčešće iz neznanja, jer ni jedan lokalni govor sam za sebe nije nepravilan. On može biti nepravilan u poređenju sa standardnim književnim jezikom, a sam ima razvijena ona svojstva koja su određenoj zajednici bila potrebna za izražavanje. Sa svojim osobenostima deo je identiteta onih koji se njime služe i posebna je kulturna vrednost. Sticajem određenih društvenih i istorijskih okolnosti, za osnovicu našeg jezičkog standarda uzeti su novoštokavski, šumadijsko-vojvođanski i istočno-hercegovački tipovi govora. A jezička standardizacija je naddijalekatska i predmet je dogovora, što se može videti i po nazivima skupova na kojima su u prošlosti donete odlučujuće odluke u tom procesu. Bečki i novosadski književni dogovor. Da su se filolozi drugačije dogovorili, možda bismo svi na radiju govorili baš kao ovaj policajac.

0: Rekla mi i da uopšte neće da se petlja s uniformisana lica. Džaba što imamo tu karakteristiku i što milicija ne prima svakog u službu, kad uniforma koliko otkriva, toliko i sakriva. Evo primjera radi. Kaže, ne zna ona da li ja umem da slažem boje. Kake boje, pita, pa šta tu ima da se slaže? Pa šta tu ima da se zna? Ograda uvek ide u zeleno, fasada u žuto, a auto uvek da je beo. Da se ne zamajavam straženje farbe, ako neka bude ogrebotina, ne daj Bože. A njoj to smešno. Kaže, nije tako. Treba da slažem boje kod pantalone i majice, a zimi džemperi i košulje. Ma složene su one u prodavnicu. Meni da ih slažem ne treba. Izađem na verandu, vidim kolika je zimoća, proverim na neku televiziju da li lažu, da li ne lažu s prognozu. Pogledam iz ulicu kako se narod obuko, pa ako ne idem na posao, zna se, oblačim staru uniformu. I tako se te boje same dovode u red.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Šest je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Četvrtog dana u Kini delegacija Srbije u Šangaju će razgovarati sa investitorima i posetiće tamošnje kompanije. Skupština Republike Srpske usvojila deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika. Uprkos primirju s Teheranom, američka vojska izvela je udare na iranske brodove za miniranje Ormuskog Moreuza. Pojas presvete Bogorodice do 1. juna u Beogradu. Za muslimane počinje Kurban Bajram. Na Roland Garrosu za treće kolo borit će se Đoković, Kecmanović i Međedović. Danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 34 stepena. Delegacija Srbije, predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem, četvrti dan posete Kini započela je u gradu Jiaxing. Obišla je inovacioni centar kompanije Mint Future Factory i sastala se sa rukovodstvom kompanije. Predsjednik je najavio da slična fabrika uskoro stiže u Srbiju. Vučić je prethodna tri dana boravio u Pekingu. Njegova glavna poruka je da je čvrsto prijateljstvo sudbina za Srbiju i Kinu, jer su dve zemlje pokazale da je u teškim vremenima prijatelj u nevolji zaista prijatelj. Veruje da će Srbija i Kina sprovesti sve dogovorene sporazume i aranžmane u interesu obeju zemalja.
3: U njihove investicije su 25% najmanje u veštačku inteligenciju. Kina krupnim koracima grabi napred i stvarno čestite im na tome. Naše je da učimo i da nam oni pomognu da makar jedan deo ovoga što oni imaju da razviju. Nadam se da će nam i ovo prijateljstvo i svi sporazumi koje smo napravili, svi dogovori koje smo napravili omogućiti da bar deo te tehnologije imamo u Srbiji u budućnosti.
2: Predviđeno je da delegacija Srbije danas u Šangaju razgovara sa tamošnjim investitorima. Zvanična poseta Kini traje do 29. maja. U Njujorku je održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na visokom nivou pod nazivom Očuvanje ciljeva i principa povelje UN-a i jačanje međunarodnog sistema. Srbiju je predstavljao šef diplomatije Marko Đurić.
4: Za Srbiju je važna prilika da se naš glas u Ujedinjenim nacijama i to u najvišem telu Ujedinjenih nacija čuje, posebno kada je reč o poštovanju principa teritorijalnog integriteta i suvereniteta koji znamo da je u slučaju naše zemlje ugrožen i više puta doveden u pitanje u poslednjim decenijama, ali je važno i da kao zemlja koja stoji čvrsto na principima koji su samu organizaciju Ujedinjenih nacija profilisali u prethodnim decenijama kao forum za rešavanje konflikata, da naša zemlja u tom kontekstu jasno podigne svoj glas.
2: Đurić je na sednici u Njujorku prisustvovao na poziv Kine. Radio Beograd, prvi program. Slušate Dnevnik. Odbornici Skupštine opštine Gračanica zabrinuti su zbog hapšenja odbornika, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija na Kosovu i Metohiji. Deklaracijom su zatražili da se uhapšeni direktori brane sa slobode. Pozivaju međunarodnu zajednicu i sve relevantne međunarodne organizacije da stanu u zaštitu osnovnih prava srpskog naroda i spreče politički motivisane progone. Skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini na predlog predsednika parlamenta Nenada Stevandića. U deklaraciji se između ostalog navodi da Kristijan Šmit u BiH ne predstavlja međunarodnu zajednicu i da nema nikakvo pravo da obavlja funkcije iz nadležnosti domaćih institucija. Zahteva se zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, prestanak nametanja odluka i vraćanje nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim sporazumom, objašnjava Stevandić.
5: Mi mora da se baziramo na ono što možemo. I mi smo jako dobro procijenili da negdje izdržimo kritike kad smo povlašili zakone, ali da otjeramo Šmita. Znači, šta je bilo važnije? Najvažnije je bilo spriječiti u buduće da nam neko diše za vrat, da nam neko otima imovinu, da nam neko smjenjuje predsjednike, da nam pravi sudske procese. I važno je sa tim pošljemo poruku da smo narod koji je prvo samosvjestan.
2: Nenad Stevandić je dodao da se pokazalo jedinstvo vlasti i opozicionih stranaka jer je deklaracija gotovo jednoglasno usvojena. I sveta. Američka vojska izvela je napade na vojne mete na jugu Irana. Više ljudi je poginulo. Američka centralna komanda saopštava da su napadi na čamce u Ormuskom Revuzu i mesta za lansiranje raketa izvedeni u samoodbrani i da je cilj bio da zaštite trupe od pretnji. Za Sjedinjene Američke Države ključno da se odblokira pomorski saobraćaj u zalivu, ističe državni sekretar Marco Rubio.
6: Ormuski Moreuz mora biti otvoren na ovaj ili onaj način. Ono što Iranci čine je nelegalno, nezakonito, neodrživo za ceo svet. Niko ne podržava sistem naplate prolaska, ni Rusi, ni Kinezi. Mislim da možemo da imamo dogovor sa Iranom za nekoliko dana kada se sve tačke razilaženja razreše.
2: Iran osuđuje najnovije američke napade i najavljuje odgovor. Iranska revolucionarna garda oborila je američki dron iznad Persijskog zaliva, objavio je predsjednik Irana Masud Pezeškijan.
6: Napadači na Iran nisu mogli ni da zamisle da će naše oružane snage, naša odbrana i ofanzivni sistemi delovati na ovakav način. To ih je potpuno iznenadilo.
2: Vlasti Irana su potvrdile da su pokrenule korake ka potpunom uspostavljanju pristupa internetu u zemlji. Izraelska vojska je proširila kopnene operacije izvan definisane bezbednosne zone na jugu Libana, kako bi potisnula operativce Hezbolaha. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da je jako zabrinut zbog najave Rusije da planira da izvede nove napade na Kijev. Francuska je saopštila da su ruske pretnje novim udarima na Kijev i poziv stranim državljanima da napuste glavni grad Ukrajine. Novi pokušaj zastrašivanja i da za sada neće evakuisati svoje državljane iz Ukrajine. Na zahtev Kijeva, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sutra će održati sednicu povodom zaoštravanja ruskih napada na ukrajinske civile. Vraćamo se domaćim temama. Voda je jutros stigla u Čačak, nakon havarije na magistralnom cevovodu regionalnog vodosistema Rzav. Kako javlja naša novinarka, pritisak je slab, ali se sistem polako puni. Međutim, voda neće moći da se koristi za piće sve dok laboratorijski nalazi ne pokažu da je bezbedna. I dalje nema informacija da li je sistem osposobljen u Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Na molbu patrijarha Porfirija, a zbog velikog interesovanja vernika, iguman svetogorskog manastira Vatopeda, arhimandrit Jefrem, blagoslovio je da pojas Presvete Bogorodice ostane u Beogradu do ponedeljka 1. juna. Na konferenciji Odnos manastira Vatopeda i pravoslavnih Srba na razmeđu prošlosti i sadašnjosti, patrijarh je rekao da su veze srpskog naroda i Vatopeda vekovne i neraskidive. Istakao je da je dolazak svetinje sa Svete Gore pokazao da srpski narod nije bez nade.
7: To pokazuju ovih dana i naš narod kao svoj doživljaj. Jeste naša otadžbina, jeste mesto našeg rođenja. Jer u manastiru Vatopedu su se duhovno rodili i uzrasli blagodaću Božijom do svetosti, oni bez kojih mi danas ne bismo bili ono što jesmo. Tako da s punim pravom možemo da kažemo da nije bilo manastira Vatopeda i nas Srba danas ne bi bilo.
2: Za muslimane širom sveta prvi je dan Kurban Bajrama. To je jedan od dva najvažnija islamska praznika. Proslava počinje tradicionalnom molitvom u krugu porodice i prijatelja uz podelu mesa gladnima. Beogradski muftija Mustafa Jusuf Spahić u poslanici je uputio poruku mira.
8: Molimo samoga Boga da nam sačuva mir u Beogradu, mir u Srbiji, mir u svakoj beogradskoj mahali, da nam da slobodu kao što nam i do sada daje, da ga jednujemo i kao muslimani, da ga svetkujemo. Najslobodnije, slobodnije mogu čak reći od bilo gde. To vam kažem kao i muftija i hođa i imam, ali vam kažem kao Beograđanin, musliman, slava samome Bogu, Bajram, šerif, Mubare, Kolsun i ponovo Allahu Akbar, slava samome Bogu, Bog je preči od svega.
2: Kurban Bajram traje 4 dana. Predsjednik Vučić čestitao je praznik svim vernicima islamske veroispovesti. Kultura. Pod sloganom Naše priče, sećanja i stradanja, svečanom besedom u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, počelo je 71. Sterijino pozorje. Takmiči se 8 predstava po izboru selektora glumca Svetislava Goncića. Sterijino pozorje trajeće do 3. juna. Izložba fotografija Električni orgazam svaki novi dan biće otvorena na platou ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu u 18 časova. Fotografi Brian Branislav Rašić, Goranka Matić, Aleksandar Kujučevi i Stanislav Milojković autentičnim doprinosima presudno su pomogli da se ispriča jedna od najvažnijih rock'n'roll priča Beograda, Srbije i regiona. Na izložbi čiji su autori Zorica Kojić i Dragan Ambrozić, mnogi od fotografija biće premijerno predstavljene. U sportskom delu emisije govorimo o tenisu, fudbalu, košarci i rukometu. Hroniku je pripremila Snežana Pantović.
9: Sva trojica naših predstavnika na Roland Garrosu, Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović, nastavljaju takmičenje danas. Novaka u drugom kolu čeka duel sa Francuzom Valentinom Roajeom, trenutno 74. teniserom sveta. Program će početi u podne. Očekuje se da Đoković na teren izađe najranije oko 16 časova, s obzirom na to da je njihov meč treći po redu u dnevnom programu na centralnom terenu Filip Šatrije. Srpski i francuski teniser nisu igrali do sada ni jedan međusobni duel. Miomir Kecmanović će se sastati sa Portugalcem Nunom Borgesom. Ovaj okršaj je planiran također kao treći duel dana na terenu broj 12. Rival Hamadu Međedoviću u drugom kolu biće Norvežanin Kasper Rud i Hamad će zaista imati veoma, veoma težak zadatak u drugom kolu. Ovaj susret ne bi trebalo da počne pre 17 časova na terenu Susan Le Glen. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je širi spisak igrača na koje računa za prijateljske utakmice protiv zelenoratskih ostrva i Meksika. Fudbaleri Srbije će 30. maja otputovati u Lisabon. Dan kasnije će od 16:30 igrati protiv zelenoratskih ostrva, a 5. juna od 4 časa u Toluki sastaće se sa Meksikom. Fudbaleri londonskog Crystal Palace i španskog Rayo Vallecana igraće večeras finalnu utakmicu za šampiona Lige konferencija od 21 čas. Rukometaši Vojvodine i Partizana odmerit će snage u drugoj finalnoj utakmici za titulu prvaka Srbije od 20 časova u Novom Sadu. Partizan vodi sa 1-0 u triumfima. Srpski košarkaški as Miloš Teodosić vraća se u Crvenu zvezdu, ali ovoga puta u sasvim drugačijoj ulozi. On će od sledeće sezone biti u sportskom sektoru crveno-belih, potvrđeno je RTS-u.
2: Pred kraj emisije prognozu vremena čućemo od dežurnog meteorologa Senije Vukajlović.
10: Dan sunčano i veoma toplo, u brdsko-planinskim predelima slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab, posle podne umeren, zapadne i severozapadne. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. Uveče i toku noći na severu i zapadu Srbije uz promenjivu oblačnost, ponegde kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine. U Beogradu danas sunčano i veoma toplo, u slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša temperatura oko 33 stepena. U toku noći uz promenjivu oblačnost moguća kratkotrajna kiša.
2: Slušali ste jutarnji dnevnik. Tonska realizacija Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić, urednik Nena Celaković. Vesti čitala Verica Stojanović.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, 6 sati i 30 minuta počinje jutarnji program na Radio Beogradu 1. Ja sam Maja Bogunović.
3: A ja sam Jana Rokić i bit ćemo sa vama sve do 11 sati ovog jutra. Uz informacije, reportaže, goste, dobru muziku i priče iz cele Srbije.
2: Na polovini smo radne nedelje, sreda je, 27. maj. Nadamo se da vas koncentracija još služi jer je vikend daleko. Danas pričamo o važnosti podrške mladima koji žele da nastave svoje obrazovanje, o bezbednosti u saobraćaju, posebno za dvotočkaše, a nešto kasnije o još jednom četvorotočkašu, reč je o skateboardu. Pričamo i o subkulturi skejtera kao i o kulturnim događajima širom zemlje.
3: Predstavljamo i ekipu koja se ovog jutra budi sa nama, ton majstor Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić i muzički urednik Katarina Tošić. Hvala na poverenju i što dan započinjete uz Radio Beograd 1. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.

0: Vremenska prognoza.
1: Na prozoru našeg radijskog studija sunčano jutro, ali već kreću i prave letnje temperature za danas najavljene najviše dnevne od 30 do 34 stepena. Trenutno je u Beogradu 20 stepeni.
2: A kakvo nas vreme očekuje tokom dana širom Srbije, reći će nam Senija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Danas sunčano i veoma toplo, u brdsko-planinskim predelima slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab, posle podne umeren, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. Uveče i toku noći na severu i zapadu Srbije uz promenjivu oblačnost, ponegde kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine. U Beogradu danas sunčano i veoma toplo, u slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša temperatura oko 33 stepena. U toku noći uz promenjivu oblačnost moguća kratkotrajna kiša.
2: Bila je ovo Senija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. A bacit ćemo pogled i na biometeorološku prognozu. Danas biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično bolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.
1: Sunce je jutros izašlo u 4 sata i 58 minuta, a zalazi u 20 sati i 12 minuta. Dan traje duže od 15 sati, nadam se da će vam to biti sasvim dovoljno za sve planirano danas, a mi pozdravljamo još jednom sve ranoranioce koji dan započinju uz Radio Beograd 1.

0: stanje na putevima.
1: Nešto mirnija muzika ovoga jutra, Jano, ti odgovara ova?
2: Ja se borim sa tim da se ne uspavam potpuno.
1: Ali mislim da je ovo dobra slika beogradskog saobraćaja ovog jutra. Da. Ovo je mirni tonovi.
2: Da, jeste. A vreme je da pogledamo kako izgleda saobraćaj ovog jutra. Još uvek nema nekih većih gužvi, ali polako se približavamo periodu jutarnjeg špica kada će vozila na ulicama biti znatno više.
1: Na beogradskim ulicama i mostovima, kao i na motoputu, saobraćaj se obavlja nesmetano, dakle za sada nema zastoja. Najviše vozila u ovom trenutku je na mostu Gazela, kao što i očekujemo u ovom periodu dana. Kakva je situacija u Novom Sadu?
2: U Novom Sadu maltene ista situacija, nema gužvi, nema zastoja, međutim u toku dana pratit ćemo kako se situacija menja.
1: Ako ste na Trgu Slobode, mahnite nam da vas vidimo. Za detaljnije informacije o prohodnosti puteva, radovima i zadržavanjima na graničnim prelazima uključujemo Automoto Savez Srbije. Za Radio Beograd govori Tamara Ninić.
3: Saobraćaj će se danas odvijati po suvim kolovozima, uglavnom uz povoljne vremenske uslove i uz dobru vidljivost. Ipak zbog početka građevinske sezone prisutan je veći broj radova na putevima, pa se na pojedinim deonicama vozi usporeno uz moguće i kraće zadržavanja. Dodatno opterećenje očekujemo na frekventnim gradskim saobraćajnicama, naročito u jutarnjim i popodnevnim časovima zbog pojačanog intenziteta saobraćaja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će do početka novembra u sklopu izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad-Ruma, odnosno Fruškogorskog koridora, biti izmenjen režim saobraćaja na deonici Irig-Vrdnik, petlja Ruma-Centar. Postavljena privremena saobraćajna signalizacija odnosi se na zonu kružne raskrsnice na ulazu u Rumu iz smera Iriga i upozorava na ograničenje brzine na 40 km na čas i zabranu preticanja. Na deonici Zrenjanin-Sutjeska od mesta Lazarevo do Sutjeske zbog radova saobraćaj će se do 30. maja u vremenu od 8 do 15 časova odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. A na delu autoputa u smeru ka Beogradu u zoni tunela Munjino brdo za saobraćaj je zatvorena leva tunelska cev, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz desnu tunelsku cev i na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. Na putu Smederevo Kovin u toku su radovi na glavnom nosaču Kovinskog mosta preko Dunava, gde se saobraćaj odvija slobodnom stranom mostom na izmeničnim propuštanjem vozila usporeno. A od danas do kraja godine izvodit će se radovi na pešačkoj stazi na delu puta Kremna granični prelaz Kotroman kod Mokre Gore i saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila, bit će regulisan semaforima. A izmenjen je režim saobraćaja zbog radova i u zoni nadvožnjaka na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu. I danas i sutra za saobraćaj će biti zatvorene zaustavna i vozna saobraćajna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. A podsjećamo vozače da ne pokušavaju da eventualno izgubljeno vreme nadoknade brzom i rizičnom vožnjom, jer upravo neprilagođena brzina i nestrpljenje najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda u ovim periodima pojačanog saobraćaja.
0: Bila je ovo Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije. Ako ne slušate za volanom, želimo vam srećan put do odredišta.

0: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpay tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: RTS traži nova TV lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
5: Ako vaša pojava
4: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
4: Ako imate priču vrednu slušanja
5: i dar da ispričate.
4: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora. Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
3: gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
6: 6 je sati i 48 minuta i dok se polako budimo i pripremamo za novi dan, vreme je da pogledamo šta je obeležilo jutro na portalu RTS-a. Dok smo ranije u skafu listali novine, evo sad scrollujemo sajtove, a da vidimo šta se od tog scrollovanja jutros izdvojilo.
7: Prvo ćemo, kao što ste navikli, pogledati najvažnije vesti sa naslovne strane. Na naslovnoj strani sajta rts.rs, Vučić u kompaniji Mint u Đasingu, sastanak sa investitorima koji su zainteresovani za ulaganje u Srbiji. Aleksandra Vučića, koji boravi u zvaničnoj poseti Kini, dočekali su zvaničnici provincije i rukovodstvo kompanije, a uz njih i pet robota koji su mu poželjeli dobrodošlicu i odigrali tradicionalno srpsko kolo Moravac. Vest na naslovnoj strani, da li se iza tehničkih pitanja u pregovorima u Nisu krije strateška bitka za energetsku budućnost Srbije, dok javnost iščekuje ishod pregovora, stručnjaci ukazuju da ovaj proces nije samo ekonomsko, već i složeno geopolitičko pitanje. U fokusu ostaje rafinerija nafte Pančevo, kao i srce sistema, ali i pitanja energetske nezavisnosti, diversifikacije i sigurnosti snabdevanja u svetlu globalnih previranja. Još jedna vest iz Čačka, koju ću dopuniti. Dakle, saniran kvar na sistemu Rzav, tokom jutra stiže tehnička, a posle analize i pijaće voda. Međutim, informacije koje Radio Beograd ima ovoga jutra, javila nam je naša novinarka Slađana Miletić. Kažu da je ovoga jutra voda stigla u Čačak nakon havarije na magistralnom cevovodu regionalnog sistema Rzav i kako naša novinarka javlja, pritisak je slab, ali se sistem polako puni. Voda se, međutim, neće koristiti za piće sve dok laboratorijski nalazi ne pokažu da je sasvim bezbedna. I dalje nema informacija da li je sistem osposobljen u Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. A mi nastavljamo dalje sa portalom RTS. Se tebi nešto izdvojilo ovoga jutra specijalno, Jano?
8: Meni je ovaj naslov privukao pažnju, pošto je ovo moja večita muka. Naslov ove vesti je da li su štikle vredne bola.
7: Molim te, reci nam da znamo.
8: Sada ćemo da vidimo. Dakle, visoke potpetice već decenijama zauzimaju posebno mesto u modi. Mnoge žene ih biraju jer doprinose elegantnijem izgledu, utiču na držanje tela i često pružaju dodatno samopouzdanje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da cena takve elegancije ponekad može biti narušeno zdravlje, stopala i kičme. Dakle, nošenje štikli menja prirodan položaj tela, prebacujući veći deo težine na prednji deo stopala. Zbog toga dolazi do dodatnog opterećenja zglobova, kolena i leđa, a dugotrajna upotreba može izazvati bolove, deformitete prstiju i probleme sa držanjem. Ipak, lekari ne smatraju da je neophodno potpuno odustati od štikli. Oni savjetuju da se biraju modeli sa nižom i stabilnijom bolnijom petom da se ne nose tokom čitavog dana i da se kombinuju sa udobnijom obućom. Važno je osluškivati signale koje telo šalje, jer je bol često prvi znak gde opterećenje postalo preveliko. Zaključak stručnjaka je da stil i zdravlje mogu da idu zajedno, ali samo uz meru i pažljiv izbor obuće.
7: Dakle, prezujte se ako ste na vratima, imate još vremena.
8: Prezujte se, ja sad preispitujem da li sam napravila grešku što sam i ovog jutra došla u štiklama, ali mi žene od 160 cm.
7: Da, moramo da se borimo
8: za sebe. Ipak moramo da podnosimo Dobro. Neku žrtvu.
7: Članak koji ovoga jutra ja preporučujem pisao je Đorđe Matić, ko o čemu ja o džezu, 100 godina Milesa Davisa, misterija beogradskog aplauza i Milesova deca, naziv je ovoga članka. Ono što je Picasso za slikarstvo, a Godard za film, to je Miles Davis za džez, a jedan od njegovih najuzbudljivijih nastupa bio je baš u Beogradu. Album sa snimcima ova dva koncerta, održana u Beogradskom domu sindikata 71. i 73. godine prošlog veka, svedoči ne samo o jednom od muzičkih vrhunaca Milesa Davisa, već i o tadašnjoj beogradskoj publici. Beograd je nekada zaista bacao svetla daleko, od Milesovog rođenja navršilo se 100 godina. Na početku je tražio potpunu autonomiju za sebe kao umetnika, respekt bez ikakvih ustupaka, ne samo time šta i kako je svirao, nego i neponovljivim mekim pevnim tonom svoje horne, čitavom metodom i razmišljanjem o muzici, već i pojavom, fizički, odećom, stilom, načinom kojim je stajao na pozornici. Od početka tražio je samo jedno priznanje, ako ne milom, onda silom. Slušaj ovo, nikada nije reagovao na aplauz na konsola, nije predstavljao muzičare na sceni i greh svih grehova umeo bi da okrene leđa publici. Posle se shvatilo iz razloga muzičke prirode da bolje čuje muzičare sa kojima svira. Ovu i mnoge druge divne stvari o Milesu napisao broj u članku o Milesu Davisu Đorđe Matić. Preporučujem ga svima onima koji vole muziku i to posebno džez.
8: Eto, od muzičkog talasa dolazimo do toplotnog talasa. Naime, veliki deo Evrope suočava se sa novim talasom ekstremnih vrućina koje donose temperature iznad proseka za ovo doba godine. Francuska, Velika Britanija, Španija i još nekoliko zemalja izdali su upozorenje građanima zbog rizika od toplotnih udara i drugih zdravstvenih problema izazvanih visokim temperaturama. U Francuskoj su na pojedinim područjima izmerene temperature više od 40 stepeni Celzijusa, zbog čega su zatvorene brojne škole, a lokalne vlasti otvorile su rashladne centre za najugroženije građane. Slične mere preduzimaju se i u drugim delovima kontinenta, gde zdravstvene službe beleže povećan broj intervencija povezanih sa vrućinom. Meteorolozi tvrde da je uzrok ovog toplotnog talasa prodor veoma toplog vazduha sa severa Afrike uz dugotrajno zadržavanje visokog vazdušnog pritiska nad Evropom. Stručnjaci upozoravaju da ovakvi ekstremni vremenski događaji postaju sve češći i intenzivniji, a građanima se preporučuje da izbegavaju boravak na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana, unose dovoljno tečnosti i posebnu pažnju posvete deci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima. Dakle, ovog leta vrlo pažljivo sa vrućinom.
7: Evo još jedan članak za one koji sada razmišljaju šta će da doručkuju. Dakle, naša ljubav prema šećeru je nekada pomagala našim precima, sakupljačima hrane, da dobiju više visokoenergetske hrane. Danas nas ta želja neretko tera u prodavnicu kasno u noć kako bismo zadovoljili neumoljivu želju za čokoladom. Ipak, ako imate ispit ili ste mislili da vas slatkiše čine britkim, imam loše vesti za vas. Rezultati pokazuju da poboljšanje kvaliteta ishrane koristi pamćenju i kaže vodeća autorka studije koja je predmet ovog članka, bio psiholog na Univerzitetu u Sidneju, stvari idu i dalje. Kada izbacimo slatkiše, stvari se samo malo poboljšaju, ali čak i nakon nedelje zdrave ishrane, pamćenje se nije vratilo na nivo koji se vidi kod životinja koje nikada nisu jele nezdravu hranu. Dakle, kako ishrana bogata šećerima utiče na naše pamćenje, imamo loše vesti, loše utiče. Vreme je doručka, razmislite čujete još jednom, a i ja ću. Bili su ovo naslovi koji su Jani i meni ovoga jutra privukli pažnju na sajtu rts.rs. Predlažem da ih u celosti pročitate, a podsjećamo da ovu i druge emisije Radio Beograda možete i odloženo slušati na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. Najznačajniji današnji razgovori biće i na zvaničnoj YouTube stranici našeg programa.
8: A kada ste već na internetu, pozvaćemo vas da nas zapratite i na društvenim mrežama, na Instagram i na TikTok nalozima Jutroje. A možete nam poslati e-mail na našu adresu jutroje@rts.rs. Znači nam vaši komentari, znači nam vaši predlozi i pitanja. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: 7 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Delegacija Srbije predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem četvrti dan posete Kini započela je u gradu Jiaxing. Obišla je inovacioni centar kompanije Mint Future Factory i sastala se sa rukovodstvom kompanije. Predsjednik je najavio da slična fabrika uskoro stiže u Srbiju. Nešto kasnije obišao je kinesko-srpski omladinski kulturni centar, gde je poručio da je ponosan na naše mlade ljude koji stiču znanje i veštine u Kini.
1: Oni su blago Srbije, bukvalno blago Srbije. Vredni ljudi, željni rada, željni napretka, imaju oko tigra, hoće da budu bolji od svih, hoće da rade bolje i više. Naučili stvari koje mi ne možemo da naučimo u Srbiji, one su bogatstvo za nas.
0: Predviđeno je da delegacija Srbije danas u Šangaju razgovara sa tamošnjim investitorima. Zvanična poseta Kini traje do 29. maja. Srbija će ostati stub odbrane povelje Ujedinjenih nacija i najsnažniji bede mira, kako na međunarodnom nivou, tako i na Zapadnom Balkanu, izjavio je pred Savetom bezbednosti šef srpske diplomatije Marko Đurić. On je istakao da se naša zemlja zalaže za svet zasnovan na pravu u kojem povelja UN-a nije politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog poretka. Stanovnici Čačka od jutros imaju vodu. Nakon otklanjanja kvara na magistralnom cevovodu regionalnog vodosistema Rzav, kako javlja naša novinarka, pritisak je slab, ali se sistem polako puni. Voda se međutim neće moći koristiti za piće sve dok laboratorijski nalazi ne pokažu da je bezbedna. Iran upozorava Sjedinjene Američke Države da će uzvratiti odmazdom nakon što su Amerikanci izveli napade samoodbrane na iranske raketne pozicije i brodove oko Ormuzskog moreuza. Dve strane rade na memorandumu o razumevanju, ali sporovi oko formulacija u vezi sa iranskim nuklearnim programom i sankcijama odlažu postizanje dogovora. U napadima izraelskih vazdušnih snaga na jug Libana ubijena je 31 osoba, ranjeno više od 40 ljudi, prenosi Al Jazeera. Za muslimane širom sveta prvi je dan Kurban Bajrama. To je jedan od dva najvažnija islamska praznika. Proslava počinje tradicionalnom molitvom u krugu porodice i prijatelja. Kurban Bajram traje 4 dana. Predsjednik Srbije čestitao je praznik svim vernicima islamske veroispovesti. Izložba fotografija Električni orgazam svaki novi dan biće otvorena na platovu ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu u 18 časova. Fotografi Brajan Branislav Rašić, Goran Kamatić, Aleksandar Kujučujev i Stanislav Milojković autentičnim doprinosima presudno su pomogli da se ispriča jedna od najvažnijih rock'n'roll priča Beograda, Srbije i regiona. Na izložbi, čiji su autori Zorica Kojić i Dragan Ambrozić, mnogi od fotografija biće premijerno predstavljene. Novak Đoković oko 16 časova igraće meč drugog kola Roland Garrosa u Parizu protiv Francuza Valentina Roajea. Miomir Kecmanović će se oko 15 sati sastati sa Portugalcem Nunom Borgesom. Duel Hamada Međedovića i Norvežanina Kaspera Ruda trebalo bi da počne oko 17 časova. U finalu fudbalske lige konferencije sastaće se engleski Crystal Palace i španski Rayo Vallecano. Utakmica u Leipzigu počinje u 21 čas. Vreme sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

7 je sati i 8 minuta. Ako ste nam se upravo priključili, dobro vam jutro. Jutro polako ulazi u užurbani ritam. Za nekoliko minuta javit će nam se naša reporterka Teodora

0: Joksimović.
1: Ovoga jutra ona je u blizini Brankovog mosta, a u ovom satu slušat ćemo i vesti iz sporta. Sećamo se i bitke na Paštriku povodom godišnjice koja se ovih dana obeležava. Takođe, više opština Zapadne Srbije bez vode zbog kvara na cevovodu, vanredna situacija u Čačku i Gornjem Milanovcu, a mi uskoro očekujemo javljanje našeg dopisnika iz Čačka. Saznaćemo kakva je situacija na terenu. Informacija koju smo ovoga jutra dobili je da je voda ovoga jutra stigla u Čačak.
0: Za početak, vreme je za naše najmlađe slušaoce koji se polako, verujem, bude za vrtić ili za školu. Sledi Dobro jutro, deco. Emisija koja više od 70 godina budi decu i one koji se tako osjećaju.

Dobro jutro, deco, a i odrasli. Ja sam Miša Stojiljković, sin Vlade Stojiljkovića, pisca i dugogodišnjeg člana dečije i obrazovne redakcije Radio Beograda. Pročitaću vam neke od njegovih pesama koje su objavljene u zbirci Naiđu tako dani, a sve to objavile su Zmajeve dečije igre.

Mačka miša vreba, pseto miša juri, čovek miša ganja. A da li neko miša sanja?

seto miša muči, čovek miša truje, mačka miša cepa. A da li neko mišu tepa? Čovek miša mrzi, mačka miša lovi, seto miša gazi. A da li neko miša mazi?

morska tema. Da pesak nije žut, nego zelen. Da more nije plavo, nego bež. Šta bi radila morska zvezda? Šta bi radio morski jež? Bili i oni menjali boju? Bili i oni menjali stav? Da li bi zvezda bila bela? Bili jež morski bio plav? A kad bi more bilo slatko, sa obalama od saharina, bili se pio sok od algi? Bili se jeo džem od sardina?

0: jutarnje špicije u toku, a jedna od tačaka na koje se to najbrže primećuje jeste i Brankov most. Proveravamo kako izgleda saobraćaj ovog jutra. Sa nama je naša reporterka Teodora Joksimović. Teodora, dobro jutro. Kakva je trenutno situacija na Brankovom mostu i prilaznim saobraćajnicama?
1: Dobro jutro, Jano. Da, na Brankovom mostu gde se trenutno nalazim se ovog jutra blago pojačava intenzitet saobraćaja, što je očekivano za ovo doba dana kada veliki broj građana ide na posao, ali kao i obično pravi jutarnji špic se očekuje kroz nekih sat vremena kad je uglavnom intenzitet saobraćaja najveći.
0: A da li su primetna veća zadržavanja u smeru ka centru grada i kakva je situacija na novobeogradskoj strani?
1: Primetno je blago usporenje u smeru ka Terazijskom tunelu i Zelenom vencu, centru grada, dok se nešto veći broj vozila beleži i na uključenjima iz pravca Novog Beograda. Generalno, jutarnji špic u Beogradu uvek najviše opterećuje mostove i prilaze centru, pa se vozačima svakako savjetuje dodatno strpljenje i oprez u saobraćaju na ovim potezima naročito. Kada je javni gradski prevoz u pitanju, on funkcioniše bez većih problema, a za sada nema većih zastoja ni vanrednih obustava saobraćaja. Toliko za

0: Sada iz centra, a malo kasnije čujemo se sa Kalemegdana nekim drugim povodom.
1: Bila je naša koleginica Teodora Joksimović, pratila je ovoga jutra stanje u saobraćaju oko Brankovog mosta. Čekamo te uskoro i za drugo uključenje, a kako naši reporteri javljaju, tramvaji stoje u Nemanjinoj ulici, jedan na sred raskrsnice sa Kneza Miloša, i ovaj pravac Kneza Miloša ka Mostaru je trenutno u zastoju, odnosno stoji, ne ide. Cela Nemanjina je puna tramvaja i saobraćaj se otežano odvija. Mi ćemo proveriti o čemu se radi i javiti vam u toku našeg jutarnjeg programa.

0: i kao transferni čitalac, što je pred meč koji su igrali zajedno zasmejalo i našeg Nikolu Jokića. Pored čitanja, zanima se za crtanje i umetnost, a to ga dodatno izdvaja od većine klasičnih NBA igrača, pored, ponoviću, neverovatnih 224 centimetra visine. A ti ja smo pričali o naših 160.
1: Da, njemu definitivno ne trebaju one štikle koje smo spominjale malo pre, on tih dilema nema. A sada zajedno slušamo vesti iz sporta koje su pripremile kolege iz sportske redakcije.
2: Sva trojica naših predstavnika na Roland Garrosu, Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović, nastavljaju takmičenje danas. Novaka u drugom kolu čeka duel sa Francuzom Valentinom Roajeom, trenutno 74. teniserom sveta. Program će početi u podne. Očekuje se da Đoković na teren izađe najranije oko 16 časova, s obzirom na to da je njihov meč treći po redu u dnevnom programu na centralnom terenu Filip Šatrije. Srpski i francuski teniser nisu igrali do sada ni jedan međusobni duel. Miomir Kecmanović će se sastati sa Portugalcem Nunom Borgesom. Ovaj okršaj je planiran takođe kao treći duel dana na terenu broj 12. Rival Hamadu Međedoviću u drugom kolu biće Norvežanin Kasper Ruud i Hamad će zaista imati veoma, veoma težak zadatak u drugom kolu. Ovaj susret ne bi trebalo da počne pre 17 časova na terenu Susan Le Glen. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je širi spisak igrača na koje računa za prijateljske utakmice protiv Zelenoradskih ostrva i Meksika. Fudbaleri Srbije će 30. maja otputovati u Lisabon. Dan kasnije će od 16:30 igrati protiv Zelenoradskih ostrva, a 5. juna od 4 časa u Toluki sastaće se sa Meksikom. Fudbaleri londonskog Crystal Palace i španskog Rayo Vallecana igraće večeras finalnu utakmicu za šampiona Lige konferencija od 21 čas. Rukometaši Vojvodine i Partizana odmerit će snage u drugoj finalnoj utakmici za titulu prvaka Srbije od 20 časova u Novom Sadu. Partizan vodi sa 1-0 u triumfima. Srpski košarkaški as Miloš Teodosić vraća se u Crvenu zvezdu, ali ovoga puta u sasvim drugačijoj ulozi. On će od sledeće sezone biti u sportskom sektoru crveno-belih, potvrđeno je RTS-u.
0: Sportske vesti pripremila je koleginica Snežana Pantović. Ostanite uz program Radio Beograda 1.

0: papa.
1: 69 drugi put.
2: Je, imamo ovo se.
0: Ja, pišu.
3: Rekizite, kako ti piši broj ljubaca?
4: Da, pa da, pusnici.
2: Ćao. Vidimo se sutra.
5: 10 sata.

0: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
1: Dobro jutro, Beograde.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: U novom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
5: RTS traži nova TV lica.
6: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
7: i pred njom se osjećate
8: kao u svojoj kući.
9: Ako vaša pojava budi radoznalost
8: i vaše lice ostaje u sećanju.
10: Ako imate priču vrednu slušanja
11: i dar da ispričate.
12: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
9: I inspirišu vas svetla reflektora.
8: Vreme je da stanete
6: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun. Jutro je početak dana.
13: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: Na magistralnom cevovodu Rzav dogodila se velika havarija. Trenutno je prekinuta isporuka vode za oko 250.000 korisnika u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Očekuje se da sistem bude osposobljen, ali voda neće biti puštena u upotrebu dok se ne utvrdi njena ispravnost. Slađana Miletić, naša koleginica, javlja nam se ovoga jutra iz Čačka. Slađana, dobro jutro. Kako protiče jutro u Čačku?
1: Dobro jutro, zaista najbolja vest ovoga jutra je da je voda sa vodosistema Rzav stigla u Čačak i ostale opštine koje su priključene na regionalni vodosistem Rzav. Kvar na magistralnom cevovodu, kako ste rekli, je otklonjen. Voda je u prvih, da kažemo, pola sata bila slabijeg pritiska, sada se stabilizovao pritisak vode, ona je samo za tehničku upotrebu. Kako su naveli nadležni, nakon što budu urađene tri uzastopne analize zdravstvene ispravnosti vode Zavoda za javno zdravlje u Čačku, bit će dozvoljena da voda bude za piće i za pripremu hrane, ali to je za sada za tehničku upotrebu, ali je ipak veoma važno, posebno za građane Čačka, jer je grad Čačak, gradsko područje, dakle više od 80.000 stanovnika bilo potpuno bez vode negde od ponedeljka u podne, nakon što je obustavljena distribucija vode zbog velikog kvara na magistralnom cevovodu u mestu Gorobilje između Požege i Arilja. Evo, i u drugim opštinama, dakle na sistemu Rzav, u opštinama Arilje, Požega, Lučani i Gornji Milanovac ovog prepodneva stigla je voda, dakle negde posle 5 časova.

0: Hasta ovako 5:30.
1: Hvala vam na uključenju u jutarnji program. Pratimo situaciju i dalje. Sa najnovijim informacijama iz Čačka javila se naša koleginica Slađana Miletić.

0: Vi slušate prvi program Radio Beograda 1, emisiju Jutro je, a mi dobro jutro želimo Branki Kovačević iz Uprave saobraćajne policije.
1: Dobro jutro vama i svim slušalcima. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 120 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 64 lica. I dalje traje centralna akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, tokom koje saobraćajna policija maksimalno angažuje sve raspoložive resurse i opremu u cilju zaštite ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju, pešaka i vozača dvotočkaša. Od početka maja meseca 28 lica izgubilo život na našim putevima, od kojih je 6 u svojstvu pešaka, što je svako peto poginulo lice. Budite vidljivi vozaču, dobro osmotrite, ne budite iznenađenje. Ne koristite slušalice niti mobilni telefon. Uverite se da možete bezbedno da stupite i pređete kolovoz. Budite uočljivi i noću. Nije sve jedno koje je boje odeća. Ne zaboravite, dobra vidljivost i oprez čuvaju život. Ni na pešačkom prelazu niste potpuno zaštićeni. Svaki peti pešak pogine na pešačkom prelazu. Uvijek provirite i budite sigurni da vas je vozač uočio i počeo da koči. Budite dobar primjer drugima, a pre svega deci koji svoje samostalno učešće u saobraćaju započinju prvo kao pešaci. Smanjite brzinu u naselju, na prolasku puta kroz naselje, u zonama škola, igrališta, u blizini pešačkih prelaza, autobuskih stajališta, kao i na trasama povećanog kretanja pešaka i dece. Iz Uprave saobraćajne policije želimo vam bezbedno učešće u saobraćaju.
2: Hvala na uključenju u jutarnji program. Bila je ovo Branka Kovačević iz Uprave saobraćajne policije.

0: 7:48, vi slušate prvi program Radio Beograda. Bitka za Paštrik uz bitku na Košarama bila je jedna od najtežih bitaka tokom NATO bombardovanja Srbije 1999. godine. Vodila se na granici između Srbije i Albanije na planini Paštrik, gde je vojska Jugoslavije branila državnu granicu. Ostala je poznata po velikom otporu jugoslovenske vojske uprkos svakodnevnim vazdušnim napadima. Cilj napada bio je probijanje granice i ulazak kopnenih snaga na Kosovo, ali taj plan nije ostvaren. Ove godine prvi put je obeležena kao državni praznik, a centralna manifestacija i svečana akademija održane su juče u Leskovcu. O značaju bitke za Paštrik Srđan Coconić je razgovarao sa Dušanom Nikolićem, predsednikom organizacije boraca veterana rata Leskovac.
1: Leskovac i Jablanički okrug, kao i ceo jug Srbije, pamte ovu bitku zbog toga što je preko 11.000 boraca iz Jablaničkog okruga samo bilo angažovano u 3. armiji, a mnogi od njih su i bili na Paštriku. Bitka je trajala od 26. maja do 31. maja, 400 boraca, 55. granične brigade, kao i 549. legendarne motorizovane brigade zadržalo je neprijateljsku armadu, pre svega borce takozvane OVK, regularne armije Albanije, ali i specijalnih jedinica iz Britanije i Francuske. Sa nama je Dušan Nikolić, predsednik udruženja boraca ratova od 90. do 99. godine. Dušane, nalazimo se pored spomenika, ovde je skoro 180 imena poginulih boraca, desetak je poginulo na Paštriku. O Paštriku se i danas govori i Paštrik ne treba nikada da se zaboravi.
2: Paštrik će da bude, ušao je već u istoriju i stvarno jedan istorijski događaj. Borba na Paštriku je dokaz da je srpska vojska nepobediva. Mi smo potomci slavnih junaka, heroja, učesnika Cerske bitke, učesnika
1: Kolubarske
2: i svi drugi. Dosta je napisana i pisaće se tek o toj borbi. Moram da kažem da su tu borbu uglavnom izneli momci od 18, 19 do 20 godina. Oni su bili nosioci, heroji te borbe. Mi smo kao rezervisti bili veterani, učesnici rata, ali bili smo stvarno, pokazali smo svoju snagu, svoju jačinu, da je srpski vojnik nepobediv i nesalomiv.
1: Vi ste u to vreme bili na aerodromu Slatina. Ono što se zna je da kada nisu uspeli da prođu kopneno, onda se NATO avijacija počela da gađa naše položaje tepih bombama.
2: Jeste, ja sam bio 17. februara do 26. juna na aerodromu Slatina. Svo vreme sam bio na tom položaju i mogu da vam kažem da smo mi faktički od Slatine pratili dešavanja, odnosno videli smo njihovo bombardovanje kad su bacali sa B-92 tepih bombe, da je to bilo pakao, da je to bilo nešto strašno, da se nikad ne ponovi, ali smo i ušli u istoriju kao jedini narod u ovom delu Evrope, da ne kažem i u svetu, koji se suprotstavio jednoj najjačoj sili sveta, to je NATO. 18 zemlja NATO saveza su krenule na jednu našu malu Srbiju.
1: A mi smo se odbranili, naravno udruženje boraca se bavi socijalnim statusom boraca.
3: Prilog o značaju bitke za Paštrik pripremio je kolega Srđan Coniću.

A sa lepim vremenom kreću i komarci, ekipa sektora ekologije i unapređenja životne sredine, vršiće danas suzbijanje odraslih jedinki komaraca na javnim površinama na teritoriji Beograda, uređajima sa zemlje i vode u periodu od 16:30 do 22 časa, saopšteno je iz Gradske čistoće Beograd. Tretmani će biti sprovedeni isključivo ukoliko vremenski uslovi to budu dozvolili, a to podrazumeva odsustvo kiše, optimalne temperature i snagu vetra. Prema današnjoj prognozi deluje da će na teritoriji Beograda biti vedro, dakle prskanje komaraca danas popodne. Vi slušate Radio Beograd 1, emisija Jutro je, 7 časova i 55 minuta.

0: 8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Delegacija Srbije, predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem, četvrti dan posete Kini započela je u gradu Jiaxing. Potpisani su novi investicioni sporazumi između naše zemlje i vodećih kineskih kompanija. Komercijalni ugovori bi Srbiji trebalo da donesu investicije vredne više od 940 miliona evra i 1650 novih radnih mesta, rekao je predsjednik Vučić.
1: 14 investitora, sutra ću imati još 5 investitora. 953 miliona evra je ukupan nivo investicija. Mogu da se raduju i Novi Sad, i Niš, i Zrenjanin, i Loznica, i Šabac, ali i drugi gradovi širom Srbije. Video sam kako možemo i tamo gde nemamo struje da obezbedimo struju. I to bez izgradnje trafostanica, bez uvlačenja naše elektroprivrede i svega drugog. I kad vidim kakva Kinezi čuda prave, i onda kad vidim da postoji šansa da to rade i da prave i u Srbiji, kako da ne budem zadovoljan? Dolazi nam era u kojoj struje neće biti. Struje će da nedostaje svuda. Ovi ljudi su našli leki za to. Naše je da učimo, naše je da radimo.
0: U Jiaxingu je zvanično otvoreni kinesko-srpski omladinski kulturni centar gde će se školovati i obučavati oko 500 naših mladih ljudi. Prethodno delegacija Srbije obišla je inovacioni centar kompanije Mint Future Factory. Najavljeno je da slična fabrika uskoro stiže u Srbiju. Srbija će ostati stub odbrane povelje Ujedinjenih nacija i najsnažniji bedem mira, kako na međunarodnom nivou, tako i na Zapadnom Balkanu, izjavio je pred Savetom bezbednosti šef srpske diplomatije Marko Đurić. Istakao je da se naša zemlja zalaže za svet zasnovan na pravu, u kojem povelja UN-a nije politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog poretka. Stanovnici Čačka i ostalih opština priključenih na vodosistem Rzav od jutros imaju vodu, nakon otklanjanja kvara na magistralnom cevovodu. Voda se međutim neće moći koristiti za piće sve dok laboratorijski nalazi ne pokažu da je bezbedna, javlja Slađana Miletić.
2: Voda je u prvih, da kažemo, pola sata bila slabijeg pritiska, sada se stabilizovao pritisak vode, ona je samo za tehničku upotrebu. Kako su naveli nadležni, nakon što budu urađene tri uzastopne analize zdravstvene ispravnosti vode Zavoda za javno zdravlje u Čačku, biće dozvoljena da voda bude za piće i za pripremu hrane. U opštinama Arilje, Požega, Lučani i Gornji Milanovac ovog prepodneva stigla je voda, dakle negde posle 5 časova, oko 5:30.
0: Iza Čačka javila se Slađana Miletić. Izraelski zvaničnici su saopštili da je u pojasu Gaze ubijen novoimenovani komandant brigade Al-Kasam, vojnog krila palestinskog militantnog pokreta Hamasa. Iran upozorava Sjedinjene Američke Države da će uzvratiti odmazdom nakon što su Amerikanci izveli, kako kažu, napade samoodbrane na iranske raketne pozicije i brodove oko Ormunskog Moreuza. U napadima izraelskih vazdušnih snaga na jug Libana ubijena je 31 osoba, a ranjeno više od 40 ljudi, prenosi Al Jazeera. Za muslimane širom sveta je prvi dan Kurban Bajrama. To je jedan od dva najvažnija islamska praznika. Proslava počinje tradicionalnom molitvom u krugu porodice i prijatelja uz podelu mesa gladnima. Beogradski muftija Mustafa Jusuf Spahić u poslanici je uputio poruku mira.
3: Molimo samoga Boga da nam sačuva mir u Beogradu, mir u Srbiji, mir u svakoj beogradskoj mahali, da nam da slobodu kao što nam i do sada daje, da ga jednujemo i kao muslimani, da ga svetkujemo. Najslobodnije, slobodnije mogu čak reći, od bilo gde. To on kaže kao i muftija i hođa i imam, ali vam kažem kao beograđanin, musliman, slava samome Bogu, Bajram, Šerif, Mubare, Kolsun i ponovo Allahu Akbar, slava samome Bogu, Bog je preči od svega.
0: Kurban Bajram traje 4 dana. Predsjednik Srbije čestitao je praznik svim vernicima islamske veroispovesti. Izložba fotografija Električni orgazam svaki novi dan biće otvorena na platovu ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu u 18 časova. Na izložbi, čiji su autori Zorica Kojić i Dragan Ambrozić, Mnogi od fotografija bit će premijerno predstavljene. Na Roland Garrosu u drugom kolu nastupaće trojica srpskih tenisera. Prvi će na teren Miomir Kecmanović oko 15 časova, njegov rival je Portugalac Borges. Sad kasnije Novak Đoković će za rivala imati Francuza Roajea, a oko 18 časova Hamad Međedović igraće protiv jednog od nosilaca turnira Kaspera Ruda. U finalu fudbalske lige konferencije sastaće se engleski Crystal Palace i španski Rayo Vallecano. Utakmica u Leipzigu počinje u 21 čas. Danas će biti sunčano i veoma toplo vreme. Uveče i tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. Prognozom vremena završavamo ovo izdanje vesti u 8 prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija možete čuti tačno u 9. Do tada preporuka da ostanete uz jutarnji program, našu emisiju Jutro je.

0: 8:10 je, dobro jutro svima koji su nam se upravo pridružili. Nastavljamo druženje u jutarnjem programu Radio Beograda 1.
1: A u ovom satu uključujemo se i u prvi program radija, Radio Televizije Vojvodine. Sa nama će biti kolega Milan Rakić. Čućemo najave kulturnih događaja za ovu sedmicu u Vojvodini.
0: Nakon toga vodimo vas i u Vojni muzej. Povod je izložba 150 godina od srpsko-turskih ratova, a naša reporterka Teodora Joksimović javit će se sa sagovornikom, autorom izložbe Urošem Milivojevićem.
1: Počeli su i Sinđelićevi dani, manifestacija posvećena očuvanju sećanja na Stevana Sinđelića i resavske junake, i ova manifestacija traje do 30. maja. Večeras u Svilajncu u okviru ove manifestacije počinje izložba pod nazivom Resavci se vraćaju kući.
0: Centralna tema ovog sata biće bezbednost u saobraćaju. Iz Agencije za bezbednost saobraćaja dolazi nam Veljko Ćurčić, govori o novoj kampanji namenjenoj upravo vozačima motocikala.
1: Vi slušate emisiju Jutro je, prvog programa Radio Beograda.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: A mi proveravamo kako protiče jutro u Novom Sadu, jedna lepa tradicija našeg jutarnjeg programa sredom. Kolega Milan Rakić je sa nama, uključujemo se u prvi program Radio Televizije Vojvodine. Milane, dobro jutro. Kako protiče jutro u Novom Sadu?
2: Dobro jutro, Majo, iz vrelog Novog Sada. Trenutno je, barem prema podacima RKMZ-a, 23 stepena, ali kad pogledamo u telefone, to je već 28 stepeni, danas je najavljeno maksimalnih 32-33 stepena. Juče je bio vreo dan, ali noći su bile tople, pa mnogi, kao što kaže Sarajevo u ovoj pesmi, nisu mogli da zaspe, da zaspu.
1: Dobro se uklopila ova numera.
2: Čekamo sutrašnji dan, sutra će biti ispod 30 stepeni. Malo osveženje.
1: Malo osveženje, nadamo se zajedno. Milane, ovo ne utiče na dobar plan i program koji vi u Novom Sadu imate za ovu nedelju. Šta nas sve od kulturnih događaja čeka?
2: Ne samo u Novom Sadu, već i u Vojvodini. Malo ćemo proputovati kroz Vojvodinu. Evo da počnemo od krajnjeg severa, od Subotice, od 18 časova u prostoru Klare i Rose u Subotici, u ulici Petra Fišandora 15, biće upriličeno predavanje pod nazivom Kako uspešno komunicirati. Posetioci će razgovarati sa Šipragom Mezeji Judit, dugogodišnjim trenerom i organizatorkom. Teme razgovora su komunikacija, međusobno razumevanje i različiti tipovi ličnosti. U Subotici danas nastupa i novosadski hor Ison. Koncert počinje od 18 časova na sceni Jadran Narodnog pozorišta u Subotici. Organizatori koncerta su Kolo srpskih sestara u Subotici u saradnji sa Kolom srpskih sestara iz Novog Sada. Iz Subotice idemo u Sombor. Na Pedagoškom fakultetu u Somboru tačno podne počinje tribina Kritičko mišljenje, mit, realnost, zadatak. Učesnici tribine su profesori Pedagoškog fakulteta Mihajl Antolović, Slobodan Sadžakov, Miloš Šumonja i Snežana Štrangarić. U kulturnom centru Laza Kostić u Somboru, u ulici Venac Vojvode Radomira Putnika 2, od 18 časova će biti upriličena projekcija mađarskog filma Jurodiva bajka režisera Zoltana Bičkeija, koji je napisao i scenario. Film je titlovan na srpski jezik, a u srpskoj čitaonici Laza Kostić u Somboru također od 18 časova biće uručena nagrada Zlatno pero Ravangrada književniku i prevodiocu Dušanu Saviću, koji stvara u Somboru i Beču. Predstava Protekcija prema tekstu Branislava Nušića, a u režiji i adaptaciji Milana Neškovića na repertoaru je Narodnog pozorišta u Somboru od 20 časova. I na kraju stigo smo i do Novog Sada. U Novom Sadu je juče počelo 71. Sterino pozorije. Nakon otvaranja na sceni Pera Dobrinović Srpskog narodnog pozorišta izvedena je predstava Gospa Nola prema istoimenom delu Isidore Sekulića u reži Sonje Petrović. Danas će od 20 časova u okviru takmičarske selekcije biti izvedena predstava Gospođa ministarka prema tekstu Branislava Nušića. Predstavu će izvesti glumci Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora pod režiserskom palicom Veljka Mićunovića. Eto, to je neka preporuka za kulturne dešavanja u Vojvodini danas.
1: U, divno. Kroz Srem, Banat i Bačku uvodio nas kolega Milan Rakić. Evo sad ja nešto da preporučim slušalcima iz Vojvodine. Milane, dakle, ispred hrama Svetog Save već danima su u redovi ljudi koji čekaju da vide pojas Presvete Bogorodice. Ova svetinja proneta je beogradskim ulicama tokom Spasovdanske litije, da bi zatim bila izložena u hramu Svetog Save na Vračaru u Beogradu. Na molbu patrijarha srpskog Porfirija, pojas Presvete Bogorodice ostaće u hramu Svetog Save u Beogradu i ovog vikenda, dakle do 1. juna, zbog velikog interesovanja. Umesto 29. maja, kako je prethodno najavljeno, ipak će 1. jun biti poslednji dan kada će svi zainteresovani moći da vide pojas Presvete Bogorodice, koji je donet iz Svetogorskog manastira Vatoped i uveličao je ovogodišnju Spasovdansku litiju. Najavit ću i jedan humanitarni koncert Snagom muzike za sanju. Održava se večeras u novom Bitev Art kafeu od 21 sat. Publiku očekuje veče puno emocija, hitova, ali i jedna zajednička misija, pomoć mladoj umetnici Sanji Stanković, studentkinji doktorskih akademskih studija na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, koja vodi tešku borbu sa karcinomom. Na sceni će se okupiti neki od najpoznatijih imena naše domaće pop scene, biće to Aleksandar Radović, Vlado Georgijev, Željko Vasić, Ana Bebić i Nemanja Radošević, uz domaćine večeri Balkan Groove Band. Sutra od 20 časova na našoj našoj RTS sceni još jedan lep koncert četvrtkom. Tematski kanal RTS Jukebox poziva sve slušaoce na veče Evergreena. U RTS klubu nastupit će pevačica Sara Krinović, a publika će imati priliku da čuje domaće i strane hitove i da se podsjeti ove muzike za sva vremena koja budi najlepše uspomene i spaja različite generacije. Milane, ko ne stiže u RTS klub, evo informacije za sve naše slušalce. Dakle, prenos možete pratiti na Radio Beogradu 1 i na RTS-u 3. A evo i predloga za jedan besplatni događaj na otvorenom. Posle šetnje sladoleda i posmatranje veverica na Kalemegdanu možete završiti ispred paviljona Cvijete Zuzorić, gde 27. maja počinje izložba Električni orgazam svaki novi dan. Dakle, danas biće izložene fotografije nekih od naših najznačajnijih fotografa: Goranke Matić, Brajana Rašića, Aleksandra Kujučeva i Stanislava Milojkovića. Svi oni pomogli su da se makar i fotografijom ispriča jedna od najvažnijih rock'n'roll storija našeg grada. Takođe počinje i festival Španski metar. Najveći je regionalni festival filma na španskom, ali i drugim jezicima Španije i Latinske Amerike. Po 18. put organizuje Institut Cervantes u Beogradu. Traje od danas, dakle, do 10. juna i 19 selektovanih filmova vodi publiku na uzbudljivo putovanje, otvarajući hrabro brojna intimna pitanja, preispitujući životne odluke, ali i društvene norme. I u subotu 30. maja održava se poslednji majski koncert Simfonijskog orkestra RTS-a uz maestra Srboljuba Dinića. U Kolarčevoj zadužbini čekaju vas fantastična simfonija Hektora Berlioza i temperamentne melodije prve i druge Carmen svite Žorža Bizea. Milane, bili su ovo neki od predloga, nadam se vrednih poseti prestonici, a mi se čujemo ponovo sredom u dogovoreno vreme, kada razmenjujemo pozivnice na kulturne događaje Beograda i Vojvodine. Pozdravljamo sve slušaoce prvog programa Radio Televizije Vojvodine.
2: Majo, hvala ti puno i mi odavde također pozdravljamo sve slušalce Radio Beograda 1.
1: Hvala puno. Bio je ovo naš kolega Milan Rakić. Pozdrav i za Novi Sad i sve slušalce u Vojvodini, a mi nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1.

0: povodom 150 godina od srpsko-turskih ratova, ovo jutro nas vodi u Vojni muzej, jedno od najvažnijih mesta koje čuva vojnu i nacionalnu istoriju. Tamo je naša reporterka Teodora Joksimović. Teodora, dobro jutro. Šta danas možemo da vidimo u Vojnom muzeju i koji program je pripremljen povodom ovog važnog jubileja?
1: Dobro jutro, Jana, još jednom. Tako je, ovde sam povodom izložbe Srpsko-turski ratovi 1876. do 1878. godine, koja je privukla veliku pažnju ljubitelja istorije. Program je zaista raznovrstan, a posetioci ovde mogu da vide mnogo toga zanimljivog. Izložba je organizovana povodom Dana Vojske Srbije, a ulaz je besplatan za sve posetioce sve do 12. jula. A sa mnom je ovog jutra moj sagovornik koji će nam približiti priču o ovoj izložbi, kustos Vojnog muzeja, Uroš Milivojević. Dobro jutro i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro i vama i vašim slušalcima. Hvala puno na prilici da se, dakle, obratim auditorijumu. Izložba, kako ste već pomenuli i kako ste lepo naveli, dakle, otvorena je pre nekih mesec dana u vreme kada smo svečano obeležili Dan Vojske Republike Srbije i bit će, dakle, otvorena za sve posetioce praktično svakog dana, osim ponedeljkom, u našoj galeriji, dakle, na Kalemegdanu od 10 do 17 časova. S tim što ja moram da pomenem samo eto jedna leteća vest da sutra, dakle u četvrtak 28. maja, Vojni muzej, njegova stalna postavka i galerija će biti zatvoren ipak za publiku zbog tehničkih razloga. Što se same izložbe tiče, ona, kao što smo pomenuli, predstavlja jedan opširan prikaz jednog čitavog perioda koji otprilike počinje sa ustankom u Hercegovini 1875. godine, koji se zatim širi na Bosnu, na Vasojeviće, na Polimlje i naravno u njenom centru se nalazi učešće Kneževine Srbije u dva srpsko-turska rata koja su vođena, kao što smo pomenuli, od 1876. dakle do kraja 1878. godine.
1: A koji eksponat biste posebno izdvojili?
2: Pa, hvala na pitanju. Vidite, pred publikom se nalazi oko 90 autentičnih predmeta i onda je zaista teško izdvojiti nešto posebno, ali evo ja ću pomenuti na primjer tri predmeta. Publika će moći da vidi recimo album sa fotografijama koji su srpski oficiri poklonili knezu Milanu Obrenoviću kada je on postao punoletan 1872. godine. To je ručno izrađen album koji, za čiju je skicu je izradio Steva Todorović, naš poznati slikar. Zatim moći ćete da vidite i niz dobrovoljačkih zastava, četiri dobrovoljačke zastave srpskih dobrovoljaca, ali i jednu zastavu italijanskih i jednu zastavu ruskih dobrovoljaca. I za kraj, tu su i brojna odlikovanja učesnika u srpsko-turskim ratovima. Ja bih recimo izdvojio zlatnu kolajnu za hrabrost. To je inače prvi orden koji je Pavle Jurišić Šturm zadobio u službi u srpskoj vojsci.
1: I recite nam, zbog čega je važno da se danas podsjećamo ovog dela istorije?
2: Pa vidite, srpsko-turski ratovi su počeli još, da kažemo, još koji dan, pa će biti 150 godina. Ja znam da u nekoj široj javnosti, kada govorimo o srpskoj istoriji 19. veka i početka 20. kada govorimo o ratnoj istoriji pre svega, obično u nekom širem auditorijumu provejava uspomena na ustanički period, dakle na početak 19. veka i na početak 20. veka kada se odigrala velika epopeja od 1912. do 1918. Srpsko-turski ratovi su važni, podsjetiti se iz više razloga. Da podsjetimo da su oni doneli na kraju, posle dakle dosta teškoća, državnu nezavisnost Srbije, dakle međunarodno priznanje, kao u ostalom i nama susednoj Crnoj Gori i Rumuniji, i doveli su do oslobođenja današnje jugoistočne Srbije. Dakle, Niš, Kuršumlija, Vranje, Pirot, Prokuplje su upravo tada, početkom 1878. godine, bili najzad oslobođeni od viševekovne turske vladavine.
1: Hvala vam na razgovoru.
2: Hvala puno i vama.
1: Kao što smo čuli, izložba nudi zaista zanimljiv i istorijski važan program, pa ako ste raspoloženi i zainteresovani, posetite Vojni muzej. Podsećam, izložbu možete posetiti sve do 12. jula, svakog dana osim ponedeljka, od 10 do 17 časova. Toliko od mene za ovo uključenje.
0: Hvala ti Teodora na ovoj priči iz muzeja koji čuva važan deo naše prošlosti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One.

0: Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: Eko.
3: U novom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
4: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 28. maja od 20 sati, tematski kanal Jukebox vas poziva na veče Evergreena. Sjajna Sara Krajinović izvodi vanvremenske hitove koji decenijama bude emocije i spajaju generacije. Scena RTS klub, četvrtak, 28. maj, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
5: Konkurs za upis kandidata na smer vojno vazduhoplovstvo na Vojnoj akademiji i vazduhoplovni smer Vojne gimnazije otvoren je do 31. maja. Prijavi se!
2: Gost jutra.
6: Naš gost ovoga jutra je Veljko Ćurčić iz Agencije za bezbednost saobraćaja. Razgovaramo o novoj kampanji usmerenoj ka bezbednosti motociklista. Veljko, dobro jutro.
7: Dobro jutro vama i svim vašim slušalcima i hvala vam što posvećate pažnju ovoj temi.
6: Počelo je lepo vreme, najčešće ih po zvuku čujemo, dakle više motociklista i mopeda u saobraćaju. Agencija za bezbednost saobraćaja upravo je iz tih razloga i pokrenula novu kampanju usmerenu baš ka ovim učesnicima saobraćaja.
7: Baš tako kao što ste rekli, sve kategorije učesnika u saobraćaju imaju pojačano kretanje u ovom periodu godine i motorizovani dvotočkaši i pešaci i ostali. Negde nas je, da kažem, malo probudilo ovo lepo vreme i svi smo krenuli svojim obavezama, svojim poslovima i slično. U okviru kampanje za povećanje bezbednosti dvotočkaša u saobraćaju, mi smo tokom ovog prethodnog perioda aktivno radili na jednom video spotu koji će uskoro biti emitovan na televizijama, na radio spotu i nekim novim vizualnim rešenjima ka komunikaciji sa ciljnom grupom. Važno je istaći da su nam, kada sumiramo sve podatke kojima raspolažemo na osnovu saobraćajnih nezgoda, mladi najugroženija kategorija. Primarna ciljna grupa su nam ovi od 18 do 24 godine i najviše nam stradaju u toj prvoj godini vozačkog staža. 20 mladih je u prethodnoj godini poginulo samo na motociklu. Najmlađi motociklista imao je recimo 16 godina. Želja za dokazivanjem, osjećaj svemoći, lažno samopouzdanje u kombinaciji sa alkoholom i podcenjivanjem rizika čine ih to da oni budu rizični. Naša obaveza, odgovornost kao institucije, kao zajednice jeste da nađemo način kako da promenimo svest, promenimo negativan stav i kako da radimo sa njima. Jedan od dobrih načina koji godinama funkcioniše i gde imamo sve veći odziv ljudi, interesovanje, jesu treninzi bezbedne vožnje. Treninzi se sprovode u kontrolisanim uslovima i to jako su korisni.
6: Samo ću vas podsjetiti da je u radiju ovaj zvuk se nažalost prenosi i slušalcima, tako da ću vas zamoliti samo da možda malo više gestikulirate gore. Nastavite, molim vas. Dakle, radi obuka.
7: Treninzi su jako korisni. Tu se rade neke stvari koje oni nemaju prilike da nauče na drugim mestima. Radi se od toga da treba da vode računa o ravnoteži tela, o to kako reaguju određenim izdanim situacijama, forsirano kočenje. I to je nešto što zaista preporučujem svakom ko je motorizovani dvotočkaš da proba. Otvorili smo jednu mail adresu prevencija.abs.gov.rs gde svako ko je zainteresovan može da se prijavi, a mi ćemo to lice kontaktirati i gde mu najbliže lokalna samouprava bude, pozvati ga

0: da dođe na besplatan trening i da nauči nešto novo, da ovlada novim tehnikama, da obnovi ono što je znao, da čuje neka druga iskustva ljudi koji su tu. Oni se tu jednim drugima, slovo mogu reći, i povere, pričaju kako se u stvari ponašaju, šta su problemi, i kroz jedan praktičan rad u kontrolisanim uslovima stičemo dobru osnovu da smo bezbedni u normalnom saobraćaju na javnom putu kada izađemo na ulici.
1: Vi ste spomenuli nekoliko kombinacija i nekoliko faktora. Prvo, rekli smo da su najčešće oni koji biraju dvotočkaše ne kao pravilo, ali vrlo često su to mladi učesnici saobraćaja. Nekoliko faktora rizika ste napomenuli. Kako bismo sve saželi to u jednu kombinaciju? Dakle, faktori rizika, oprema, odsustvo pažnje, alkohol, koji su to neki najveći uzročnici ove loše statistike?
0: Brzina pre svega na prvom mestu, nekorišćenje zaštitne opreme, jedino je kaciga zakonski obavezna. Mi smo radili, da kažem, putem naših edukacija mini istraživanja sa mladima, gde je razlog zašto ne nose recimo kacigu i ostalu opremu, da bi bili vidljivi ostalima u društvu, pogotovo u manjim sredinama, da su oni ti koji imaju motocikl, taj osjećaj svemoći o kome sam pričao. Druga stvar, dosta manje alkohol, ima uticaj u određenim situacijama, ali glavno je obuka, nedostatak veština, nedostatak znanja. Mi smo prepoznali taj problem i počeli smo da radimo jedini u Srbiji sa licenciranim instruktorima koji rade obuku budućih kandidata za vozače u autoškolama. Tu smo prepoznali problem i kroz obuku ljudi koji treba da obučavaju druge ljude, to su, slovom reći, i do obuke, dodatno usavršavanje, jer nam je jako bitno da taj instruktor adekvatno i na jedan savjesan način prenese i znanje i veštine budućem vozaču i na taj način on poboljšati bezbednost kod samih budućih, prevashodno mladih vozača. Rekao sam, najugroženiji su u toj prvoj godini vozačkog staža i ja često volim da kažem, ono što je pojas u putničkom automobilu, recimo zaštitni ram ili kabina na traktoru, to je kaciga na motocikl, jedna stvar pored ostale opreme koja nas čuva od direktnog kontakta točka i podloge.
1: Tokom predstavljanja kampanje imali smo priliku da upoznamo Milana Srdića. Milan je kao 18-godišnjak doživeo tešku saobraćajnu nezgodu vozeći motocikl bez kacige. Kako ste vi ovu priču doživjeli? Možete li nas malo upoznati sa Milanovom pričom i ono što je on istakao, čini mi se upravo da je to motor bio i sredstvo dokazivanja?
0: Milan je neko ko je, slobodno mogu reći, ambasador bezbednosti saobraćaja, neko ko je vrlo mlad, sa 16-17 godina doživao saobraćaju nezgodu. Njegova priča je takva da je on, kao i većina u letnjem periodu, žurio da dođe do bazena, da ga čekaju drugari, da ga čeka dobar provod. Nije razmišljao u tom trenutku o mogućim posljedicama kada sedne na motocikla u papučama, u šorcu, bez zaštite opreme. 1000 puta je tako prošao, 1001. put je nažalost imao saobraćajnu nezgodu i njegove posljedice jesu trajna invalidnost, on je osoba s invaliditetom. Nakon toga, ono što je jako upečatljivo, Milan je junački ohrabrio se, osnažio se, upisao saobraćajni fakultet, završio saobraćajni fakultet. Njegova životna želja jeste da on edukuje ostale, da svojim ličnim primjerom pokaže i ukaže kako se ne treba ponašati, i slobodno mogu reći, i često on to naglašava, on je jedan od mnogih koji imao drugu šansu da to da priča danas sa nama, da bude sa nama, da može to da podeli. Mnogi, nažalost, tu šansu nisu imali, da kažem, drugu šansu za život, a Milan je nekoliko godišnje preko 50 edukativnih tribina širom Republike Srbije odradi, ostvari interakciju s velikog broja mladi, kako i na terenu, tako i na društvenim mrežama, neko ko je zaista voli svoj posao i neko ko odličan uticaj ima na mlade. Taj model ličnih priča, pored Milana, imamo i ostale kolege, osobe s invaliditetom, i Slavišu, i Bojanu, i Devu, i ostale, koji imaju, da kažem, svoj segment u edukaciji na jedan malo drugačiji način. Nisu svi doživjeli saobraćaj, ne znam, neko je na motociklu, neko je u putničkom automobilu, neko je zbog nesavjesnosti drugih učesnika i slično, i to je jedan zaista odličan model koji smo mi preuzeli iz vodećih zemalja u bezbednom saobraćaju i daje dosta dobre rezultate.
1: Kada vidite mlade ljude na vašim događajima, na tribinama, da čuju Milanovu priču ili priču drugih koji su imali neposredno ovakve iskustva, da li vidite taj moment kad se shvatanje važnosti i neophodnosti opreme promeni?
0: Evo, ja ću vam navesti primjer kada, pošto je tribina sastoji iz dva dela, u prvom delu mi kao saobraćajni inženjeri pričamo o faktorima, pojas, brzina, alkohol i slično. Zatim, tu obično oni nas shvataju kao profesore koji drže neku lekciju, neko predavanje, kao što je to iz hemije, biologije i slično. Ali kada neko ko u kolicima izađe ispred njih na binu i ko zaista iznese to na jedan emotivan, krajnje iskreni, korektan način, mi često imamo situaciju da imamo plač, suze, emociju. Nekoliko puta smo morali čak i da kontaktiramo hitnu pomoć jer ljudima nije bilo dobro, negde su se pronašli pa su na kraju ostali sa nama da pričaju, u smislu da je neki njihov vršnjak na taj način nastradao, pa nam se oslobode da nam prenesu iskustva, šta rade njihovi drugari, šta rade posle onog perioda kada ne smeju da voze i slično. I to je jedan zaista dobar model i direktan način komunikacije face to face, gde po našim nekim procenama zaista ima uticaj na promenu ponašanja. Ja ću vam reći da pored brzine, mi godišnje u Srbiji gubimo 100 života u proseku samo zato što ljudi u trenutku saobraćajne nezgode nisu imali vezan sigurnosni pojas.
1: Za roditelje koji nas sada slušaju, za vozače koji maštaju o motociklu, šta treba znati pre nego što motor postane vaše prevozno sredstvo?
0: Obično svi kada smo radili neka istraživanja, zašto kupujete dvotočkaš, prvi odgovor jeste da bi pre stigao od tačke A do tačke B. Naša poruka jeste da mi prvo treba da razmišljamo kako bezbedno stići živi i zdravi, a ne koliko ćemo brzo stići. Najveći problem jeste obuka, koja mora biti na još većem nivou. S druge strane, podcjenjivanje rizika. Postoji ogroman period gde jedan vozač mora da prođe određen broj kilometara, mora prođe određeno iskustvo, mora prođe određene situacije da bi bio spreman da vozi. Vi kada pričate sa motociklistima koji imaju i 30-40 godina vozačkog iskustva, oni i dalje uče, i dalje idu na treninge. Glavna poruka jeste da se učenje vožnje i tehnika vožnje ne završava polaganjem vozačkog ispita i dobijanjem vozačke dozvole, bilo probne ili, da kažem, u žargonu ove prave. Znači, mi celog života moramo učiti, pogotovo na motociklu, jer je specifično sredstvo. Na dva točka su, nemamo nikakvu zaštitu ako nemamo opremu. U punčkom automobilu je to dosta drugačije, imamo šasiju, karoseriju, sve ostalo što nas štiti. Drugo, negde, pogotovo kod mladih, vlada taj stav da oni sve drže u svojim rukama, pod kontrolom, bilo kojom brzinom da voze. S druge strane, fizika govori nešto sasvim suprotno. Vama sa 50 km na čas u idealnim uslovima treba da se zaustavite nekih 28 metara. To je cijela dužina košarkaškog terena. Za 100 km na čas vama treba dužina fudbalskog terena. Ako to ne osvestimo, ako to nemamo na umu, ako ne razmišljamo uvek kada smo na motociklu ili bilo kom drugom dvotočkašu, da moramo da predvidimo situaciju, onda nam je jasno koliko je ovaj problem izražen. I ono što je jako bitno, podeljena odgovornost. Kad se postavi pitanje ko je kriv, akcenat i apel vozačima da obrate pažnju, da pogotovo na mrtve uglove, prilikom skretanja, prilikom nagle promene pravca i slično. S druge strane, i motociklisti imaju svoju obavezu, zakon kako da se ponašaju, gde da voze i slično. Znači, svi smo mi u nekom trenutku i pešaci, u drugom smo vozači motocikla, u trećem vozači putničkog automobila. Moramo razumeti potrebe jednih drugih i moramo biti spremni da oprostimo tuđu grešku. Mi smo prepoznali problem kod mladih brzine. Imamo kampanju Na putu do nule, uspori ovih dana na jedan zanimljiv način putem jednog kviza. Pričamo sa njima, proveravamo nivo znanja i stavova, motivisali smo ih za učešće nagrađivanjem. Pobednik ciklusa kviza dobija bicikl, nije mala nagrada, ostali dobiju set promotivnih materijala. Forsiramo i taj način, da kažem, zdravog života kroz forsiranje biciklizma i slično. I jako je dobar odziv, 15 lokalnih samouprava ćemo obići. Imamo jednu aktivaciju koja se zove Zid sudbine, gde svako može da izrazi neki svoj stav, bilo da je motociklista, bilo da je vozač putničkog automobila, slično, može neki predlog da šta treba unaprediti. S druge strane, da podeli neku svoju životnu priču. Nekako se ljudi više oslobode kad im date parče papira u rukama da nešto napišu i podele, nego sad da pričaju, da kažem, face to face. Obično imaju neku malu zadršku kako će prokomentarisati vršnjaci, kako će shvatiti da li će se neko smijati, da li će neko likovati i slično. I to je jedno još jedan model. Mi ćemo to sumirati, sve javno ćemo objaviti, još jedan model komunikacije ka mladima, jer su oni posebno ugroženi.
1: Spomenuli ste obuke, možemo još jednom da kažemo e-mail adresu na koji se mogu javiti zainteresovani, dakle u okviru ove kampanje namenjene motociklistima, desit će se i još neke preventivne obuke.
0: prevencija@abs.gov.rs ili bilo koji kontakt telefona sajtu agencije, da pozovete, kolege će vas uputiti na ljude koji rade, ako je tako lakše. Vidim da se ovih dana dosta ljudi javlja iz svih gradova, iz Niša, iz Beograda, mi smo ih kontaktirali, neki koji su prošli treninge, oni nam pišu, jako su zadovoljni, i ja sam imao par situacija da odem na taj trening sa kolegama i da ljudi koji imaju po 30 godina vozačkog iskustva na kraju treninga kažu: ljudi moji, ja pola ovih stvari nisam znao, a vozim evo već 30 godina. Mislio sam da znam, tek sad mi je jasno da sam neke stvari mogao drugačije prilikom nekih nezgoda koje sam doživeo, neke stvari ću raditi drugačije. To je ona glavna poruka, obuka i samobuka, i to je glavni deo koji se tiče same prevencije.
1: I kaciga glavu čuva?
0: Apsolutno, apsolutno, obavezno zakočena homologovana kaciga na glavi, to je nešto, zaštita oprema, to je nešto što zaista pomaže ukoliko dođu saobraćajne nezgode, da su posledice nezgode dosta manje.
1: Pratit ćemo kampanju, uvek smo tu da podelimo sa slušalcima sve što nam zadate, a hvala vama na izdvojenom vremenu.
0: Hvala i vama što pratite ove aktivnosti, uvek smo radi da budemo vaši gosti.
1: Naš gost ovoga jutra bio je Veljko Ćurčić iz Agencije za bezbednost saobraćaja. Nastavljamo sa jutarnjim programom Radio Beograda 1.

0: kaže mi, neće da bude s mene, ne voli uniformu. Pa šta ima da voli i da ne voli uniformu? Neće s nju da živi, nego s ove moje dobre osobine što mi dadoše starešini iz Kamenicu. Ovi bez uniformu nemaju to napismeno, pa na devojke i njove majke nemaju šta da pokažu. Ova moja što me neće, kaže da se ubrišem s taj papir. Te osobine same će diskoče ako će mi negde dodamo. Kaže na tenane da se otkrivamo, pa da se tumačimo da ne dođe posle do bijenje. Al nema ništa od taj posao. Neće me bre, pa to ti je. Ja to ne shvatam. Kako odanje, šta ima da se razmišljavamo? Nagledo sam se ja ti što odaju po kuće, ali na uviđaj. Sve ko dobri, fini, kulturni, politički obrazovani, ne kupuju novine, nego čukaju po tableti. A ukupatilo samo flajke s njuvi mirisi. A posle izađu u one crne strane. Ma neću da pričam šta sve posle bude istu njihovu kulturu. To je profesionalna tajna nas s uniformu.
1: Srpski na srpskom. Razumeli smo šta je ostavljeni policajac ispričao, iako to nije bio govor koji je u skladu sa književno-jezičkom normom. I ne samo da smo razumeli, nego smo i uživali u lepoti jezika. Ovakve govore, kao posebne oblike jezika nekog kraja, ako nemaju previše lokalnih izraza, razumemo i kad su napisani. Pa ako nema prepreka u komunikaciji, što je jedna od osnovnih funkcija jezika, zašto se za van standardne govore, koje zovemo i dijalektima, kaže da su nepravilni? Najčešće iz neznanja, jer ni jedan lokalni govor sam za sebe nije nepravilan. On može biti nepravilan u poređenju sa standardnim književnim jezikom, a sam ima razvijena ona svojstva koja su određenoj zajednici bila potrebna za izražavanje. Sa svojim osobenostima deo je identiteta onih koji se njime služe i posebna je kulturna vrednost. Sticajem određenih društvenih i istorijskih okolnosti, za osnovicu našeg jezičkog standarda uzeti su novoštokavski, šumadijsko-vojvođanski i istočno-hercegovački tipovi govora. A jezička standardizacija je naddijalekatska i predmet je dogovora, što se može videti i po nazivima skupova na kojima su u prošlosti donete odlučujuće odluke u tom procesu. Bečki i novosadski književni dogovor. Da su se filolozi drugačije dogovorili, možda bismo svi na radiju govorili baš kao ovaj policajac.

0: Rekla mi i da uopšte neće da se petlja s uniformisana lica. Džaba što imamo tu karakteristiku i što milicija ne prima svakog u službu kad uniforma koliko otkriva, toliko i sakriva. Evo primjera radi. Kaže, ne zna ona da li ja umem da slažem boje. Kake boje, pita, pa šta tu ima da se slaže? Pa šta tu ima da se zna? Ograda uvek ide u zeleno, fasada u žuto, a auto uvek da je beo. Da se ne zamajavam straženje farbe ako neka bude ogrebotina, ne daj Bože. A njoj to smešno. Kaže, nije tako. Treba da slažem boje kod pantalone i majice, a zimi džemperi i košulje. Ma složene su one u prodavnicu. Meni da ih slažem ne treba. Izađem na verandu, vidim kolika je zimoća, proverim na neku televiziju da li lažu, da li ne lažu s prognozu. Pogledam iz ulicu kako se narod obuko, pa ako ne idem na posao, zna se, oblačim staru uniformu. I tako se te boje same dovode u red.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: 9 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Delegacija Srbije, predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem, četvrti dan posete Kini započela je u gradu Đasing. Potpisani su novi investicioni sporazumi između naše zemlje i vodećih kineskih kompanija. Komercijalni ugovori bi Srbiji trebalo da donesu investicije vredne više od 950 miliona evra i 1650 novih radnih mesta, rekao je predsednik Vučić.
1: Te investicije idu u različite gradove od Niša, Novog Sada, Zrenjanina, Šapca, Ćuprije, Inđije. Verujem da ćemo u narednom periodu govoriti o još većem broju investitora, jer do sada smo imali 18 sastanaka sa privrednicima, sutra će biti još 5 i svi žele da dođu u Srbiju. Ovo je nešto novo, ovo nije pitanje samo investicija, ovo je pitanje nečega što pravi razliku. Kod nas će dolaziti u tri faze. Prva faza sklapanje robota i to kreće već tamo oko 10. 15. jula u Srbiji. Onda idemo na drugu fazu, takozvane data fabrike ili trening fabrike za robote. I onda treća faza ide sa upotrebom veštačke inteligencije. Mi ćemo ljudi za 2 mjeseca da imamo humanoidne robote proizvedene u Srbiji. 500 naših mladih ljudi će dolaziti ovdje na treninge.
0: Predviđeno je da delegacija Srbije iz Đasinga danas otputuje u Šangaj. Zvanična poseta Kini traje do 29. maja. Srbija će ostati stub odbrane povelje Ujedinjenih nacija i najsnažniji bede mira kako na međunarodnom nivou, tako i na Zapadnom Balkanu, izjavio je pred Savetom bezbednosti šef srpske diplomatije Marko Đurić. On je istakao da se naša zemlja zalaže za svet zasnovan na pravu u kojem povelja UN-a nije politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog poretka. Stanovnici Čačka i ostalih opština priključenih na vodosistem Rzavod jutros imaju tehničku vodu nakon otklanjanja kvara na magistralnom cevovodu. Voda neće moći da se koristi za piće sve dok laboratorijski nalazi ne pokažu da je bezbedna, javlja Slađana Miletić.
2: Voda je u prvih, da kažemo, pola sata bila slabijeg pritiska, sada se stabilizovao pritisak vode, ona je samo za tehničku upotrebu. Kako su naveli nadležni, nakon što budu urađene 3 uzastopne analize zdravstvene ispravnosti vode Zavoda za javno zdravlje u Čačku, biće dozvoljena da voda bude za piće i za pripremu hrane. U opštinama Arilje, Požega, Lučani i Gornji Milanovac ovog prepodneva stigla je voda, dakle negde posle 5 časova, oko 5:30.
0: Izraelski zvaničnici su saopštili da je u pojasu Gaze ubijen novoimenovani komandant brigade Al-Qassam vojnog krila palestinskog militantnog pokreta Hamasa. Iran upozorava Sjedinjene Američke Države da će uzvratiti odmazdom nakon što su Amerikanci izveli napade samoodbrane na iranske raketne pozicije i brodove oko Ormuzskog Moreuza. Američki predsjednik Donald Trump sastaje se danas sa Nacionalnim većem odbrane o daljim koracima u pregovorima sa Iranom. Ruska vojska je u posljednja 24 sata zauzela još 2 naselja u Sumi regionu. Mete napada ruskih bombardera bili su vojna skladišta i oprema. Artiljerijska vatra i lansirani dronovi ruske vojske gađali su i Zaporožje. Nekoliko naselja tog regiona ostalo je bez struje. Ruske snage PVO odbile su celonoćni ukrajinski raketni bespilotni napad na Sevastopolj, saopštio je lokalni guverner. Za muslimane širom sveta prvi je dan Kurban Bajrama. To je jedan od 2 najvažnija islamska praznika. Beogradski muftija Mustafa Jusuf Spahiću poslanici je uputio poruku mira.
3: Molimo samoga Boga da nam sačuva mir u Beogradu, mir u Srbiji, mir u svakoj beogradskoj mahali, da nam da slobodu kao što nam i do sada daje, da ga jednujemo i kao muslimani, da ga svetkujemo najslobodnije, slobodnije mogu čak reći, ma bilo gde. To on kaže kao i muftija i hođa i imam, ali vam kažem kao Beograđanin, musliman, slava samome Bogu, Bajram, Šerif, Mubarek, Olsun i ponovo Allahu Akbar, slava samome Bogu, Bog je preči od svega.
0: Kurban Bajram traje 4 dana. Predsjednik Srbije čestitao je praznik svim vernicima islamske veroispovesti. Izložba fotografija Električni orgazam svaki novi dan biće otvorena na platou ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu 18 časova. Na izložbi, čiji su autori Zorica Kojić i Dragan Ambrozić, mnogi od fotografija biće premijerno predstavljene. Na Roland Garrosu u drugom kolu nastupit će trojica srpskih tenisera. Prvi će na teren Miomir Kecmanović oko 15 časova, a njegov rival je Portugalac Borges. Sad kasnije Novak Đoković će za rivala imati Francuza Roajea oko 18 časova. Hamad Međedović igraće protiv jednog od nosilaca turnira Kaspera Ruda. U finalu fudbalske lige konferencije sastaće se engleski Crystal Palace i španski Rayo Vallecano. Utakmica u Leipzigu počinje u 21 čas. Vreme sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: 9 je sati i 9 minuta. Vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Nadamo se da ste dobro stigli na posao, da nema puno mailova, da neko drugi kuva kafu i da možda čak ni šef nije u kancelariji ovoga jutra, da bit ćemo toliko slobodne. U ovom satu govorimo o značaju obrazovanja, o važnosti dostupnog studiranja i podrške koja nekome može promeniti život.
0: Naša gošća je Sofija Đurić iz Fondacije Studenica i pričat će nam kako se odlučila za nastavnički poziv. Pričat će o tome šta je presudilo u tom izboru i koliko je važno danas baviti se prosvetom, kao i o tome šta Fondacija Studenica omogućava svojim stipendistima. Ostanite uz naš program.

0: Razgovaramo o fundaciji Studenica koja poziva mlade da upišu deficitarna nastavnička zanimanja i konkurišu za stipendije. O značaju ovog poziva, iskustvu stipendiste i mogućnostima koji se nude budućim nastavnicima razgovaramo sa Sofijom Đurić, stipendistkinjom fundacije Studenica. Sofija, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, hvala na pozivu.
0: Sofija, kako ste se odlučili za nastavnički poziv i zašto ste izabrali upravo nastavničko zanimanje u trenutku kada mnogi biraju druge neke profesionalne puteve?
1: Pa rekla bih da sam kroz srednju školu imala mnogo interesovanja. Bavila sam se novinarstvom, uredništvom, pisala sam dosta i nikako nisam mogla da pronađem neki jedan obrazovni profil koji bi obuhvatio sve to. Ali kada sam čula kroz radionice u Tršiću za moj smer, a to je srpska književnost i jezik sa komparatistikom, shvatila sam da je to smer koji objedinjuje sva moja interesovanja i koji mi može pomoći kasnije na mom putu. Nije uopšte bilo lako opredeliti se za ovakvo zanimanje, posebno svetu koji ne ceni posebno nastavnike, ali mi je drago da sam uspela tu da se pronađem, a i kroz rad sa učenicima privatno, a i sada na praksi, i smatram da sam napravila pravi izbor.
0: A kako ste saznali za fundaciju Studenica i šta vam je ta stipendija konkretno donela tokom studiranja?
1: To je zapravo smešna priča, zato što je moj tata saznao za ovu fondaciju i ja nisam u početku verovala da mogu da dobijem ovu stipendiju, ali baš te godine se otvorilo mesto posebno za studente koji su se opredelili za učiteljske nastavnička zanimanja i ja sam se prijavila u prvoj godini. To je, znate kakva je prva godina na fakultetu, jako ume da bude turbulentna, puna nekih novih izazova, ali je Studenica, kada sam dobila stipendiju, meni pružila mogućnost da se razvijam na svim putevima i na svim poljima koje mene interesuju. Radila sam na blogu, uredništvu, prevodilaštvu i mnogim drugim stvarima. Omogućila mi je mnoga gostovanja. Jedna od stvari koju mi je trenutno omogućila jeste da me na jednom događaju primete iz škole za strane jezike Đuro Sale, gde sada radim praksu i gde se bavim digitalnim marketingom. Tako da otvorilo mi je stvarno mnoge mogućnosti.
0: Kako izgleda proces prijavljivanja za stipendiju Fundacije Studenica i ko sve može da konkuriše za tu stipendiju?
1: Mogu konkurisati svi studenti državnih fakulteta u Republici Srbiji i proces prijave je prilično jednostavan. Imamo prvo prijavu online, gde zapravo oni prilažu svoj CV kao i motivaciju za prijavljivanje, uslove, mesto odakle potiču i tako dalje. A kasniji deo je intervju, gde u razgovoru sa upravnicom i upravnim odborom zapravo se odlučuje da li su oni pravi kandidat za našu fondaciju.
0: I pored te finansijske podrške, da li stipendisti imaju priliku da učestvuju u nekim dodatnim edukacijama, programima mentorstva, u umrežavanju?
1: Naravno, naravno, svakako. Finansijska podrška je samo jedan deo podrške koju Studenica pruža. Meni je lično pružila priliku da učestvujem na različitim delovima, to je uredništvo, prevodilaštvo, rad na blogu, rad na sajtu i tako dalje, što pruži i ostalima, kao i rad na IT, u IT poslovima, organizaciji događaja, ali takođe u društvu divnih mladih ljudi koji imaju toliko sjajnih zanimanja i hobija pored studiranja, omogućila nam je da se umrežimo i međusobno povežemo, kao i da zajedno sarađujemo na različitim projektima.
0: Fundacija Studenica već 30 godina podržava obrazovanje mladih, dodelila je više od 2000 stipendija i pomogla realizaciju brojnih obrazovnih projekata. Kako iz ugla stipendiste vidite značaj takve podrške za studente, ali i za društvo u celini?
1: Pa vidim u tome da podstiče mlade ljude da možda izaberu ovako neko zanimanje koje nije toliko traženo i nije toliko cenjeno, i vidim u smislu da mnogi ljudi koji nisu možda imali priliku da se usavršavaju tokom studija dodatno ili su morali da rade, sada ne moraju to da rade i mogu da se posvete u potpunosti studiranju kako bi imali što veće proseke i što bolju prolaznost kasnije za master i doktorske studije. A takođe je to i podrška ne na samo finansijskom nivou, nego na nivou prepoznavanja druge kvaliteta. Jer upravo time što su prepoznali kvalitet nekog studenta koji možda nije ni bio svestan koliko je kvalitetan, oni su ga podstakli da se bavi ovim čime se bavi i da razvija što više svoje potencijale.
0: A koliko su danas nastavnička zanimanja tražena u Srbiji?
1: Pa, rekla bih da još uvek jesu, samo ne na taj način na koji mi mislimo. Rad u školi nije tako glamurozan, ali pruža mnoge mogućnosti za koje ljudi nisu ni svesni, zato što mnogi nastavnici koje sam upoznala i s kojima sam imala priliku da sarađujem nisu samo talentovani nastavnici. Oni se bave mnogim drugim stvarima, bave se marketingom, pisanjem, uredništvom, prevodilaštvom, organizacijom događaja, rade u HR-u i zapravo ta nastavničko zanimanje, iako se čini kao da ograničava, ono zapravo dopušta onome koji se za iste opredeli da u potpunosti razvije svoju kreativnost i da se time bavi. Naravno, nije idealno raditi danas u prosveti, ali neki moj utisak sa prakse koju sam skoro bila jeste da je ipak ono što pružimo učenicima i moment kada zapravo shvatimo da smo nekome približili nešto, ja u mom slučaju književnost, i da smo zainteresovali nekoga da razvije svoje znanje neprocenjiv. I to je nešto što retko koja druga struka može da ponudi.
0: A koji profili nastavnika danas najviše nedostaje u školama?
1: Pa rekla bih da su to najviše profesori matematike, fizike i hemije, to su prirodne nauke, nastavnici srpskog zavisi, ali najviše su to prirodne nauke, posebno fizika, matematika i hemija.
0: A kako si se onda ti odlučila za ipak filologiju?
1: Pa rekla bih da me je to najviše uvek interesovalo, ja sam neko ko je društveni tip osobe i više sam voljela društvene nauke. I uvek me je interesovalo da znam kakva je neka priča, bilo da je to marketinška priča, priča koju sama pišem ili priča koju prezentujem drugima. I upravo to je moj smer meni omogućio.
0: Šta bi ste izdvojili kao najveće prednosti rada u prosveti za mlade ljude koji tek razmišljaju o izboru fakulteta?
1: Pa rekla bih fleksibilnost, zato što to omogućava dosta slobodnog vremena i omogućava takođe i jedno veliko kreativno ispoljavanje, zato što kao nastavnici imamo priliku da zapravo jednu istu, čini se kao jednu istu stvar, ali da na mnogo različitih načina obrađujemo iste teme kroz književna dela kojima se bavimo, a takođe i rad sa mladim ljudima koji je neprocenjiv i koji nam dopušta da i mi sami ispitamo one stvari koje mislimo i koje verujemo, kao i uticaj na buduće generacije koji je posebno važan u tim formativnim godinama kada se oni obrazuju i rekla bih takođe i zajednica koju gradimo ne samo sa učenicima nego sa roditeljima i sa celom školom u suštini.
0: Vratila bih se malo na fundaciju Studenica. Koje su još neki benefiti koji studenti koji su deo te fundacije uživaju osim finansijskih benefita?
1: Pa u suštini oni učestvuju u organizaciji događaja. Imali smo događaje posvećene obrazovanju, veštačkoj inteligenciji, studentskim pričama i tako dalje. I oni učestvuju u tim događajima, slušaju predavanje važnih profesora. Takođe mogu kroz rad u samoj fondaciji da obave neku vrstu prakse koja ih ne obavezuje kao tipična praksa da moraju da budu tu od 9 do 5 ili tako dalje, već u svoje slobodno vreme mogu obavljati različite aktivnosti unutar same fondacije. A onda je takođe tu i zajednica ljudi koji su u samoj fondaciji. To su stvarno sjajni mladi ljudi koje mogu da kažem i ponosna sam da kažem da su moje kolege s kojima ne ostvarimo samo neki odnos saradnički, već i prijateljski.
0: Eto, i mene je povuklo ovo što smo sličnih godina, pa ti malo persiram, malo ne. Molim te, nemoj da zameriš, sada već ću preći na ti. Sofija, ostavljamo te sada, znamo da je sezona ispita, tako da te sada ostavljam da se posvetiš učenju. Bila je ovo Sofija Đurić iz Fundacije Studenica. Hvala joj na izdvojenom vremenu i gostovanju, a vi ostanite uz program Radio Beograda 1.

0: Eko. Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja. Eko.
4: U novom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
5: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 28. maja od 20 sati, tematski kanal Jukebox vas poziva na veče Evergreena. Sjajna Sara Krajinović izvodi vanvremenske hitove koji decenijama bude emocije i spajaju generacije. Scena RTS klub, četvrtak, 28. maj, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
6: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
7: Kreativne,
8: radoznale,
9: talentovane,
10: znatiželjne
11: i vredne.
12: Male i mlade ljude od 7 do 17 godina.
13: Na audiciju za nove članove.
14: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
15: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
16: i pokažeš svoje veštine.
17: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
18: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
19: Čekamo te!
0: Jutro je početak dana.
15: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
6: Ovde Radio Beograd.
4: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
7: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
2: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
10: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
3: Dogodilo se na današnji dan.
11: Maja 1842. godine osnovano je Društvo srpske slovesnosti. Inicijator za osnivanje društva bio je Jovan Sterija Popović. Slušamo kustosa Branislavu Jordanović.
1: Samo osnivanje društva kao osnovni svoj zadatak imalo je da obrazuje, odnosno oni tada se govorilo, obražavanje i usavršavanje srpskog jezika i širenje nauka. Društvo je veliki deo svog rada i posvetilo stvaranju književnog jezika, srpske naučne terminologije, a deo narodnom prosvećivanju. Kao organ Društva srpske slovesnosti izlazio je glasnik dugo godina i do danas, a postoje niz veliki broj zasebnih izdanja. Jedna grupa mlađih liberalnih pogleda, ljudi koji su hteli da prosto prenesu tada viđenje evropskih liberalnih ideja i studija, uticali su da dođe do jednog raskola u samom društvu, da se prosto društvo podeli na one okupljene oko mlađih, slobodoumnijih i one koji su bili konzervativni stari članovi osnivači Društva srpske slovesnosti. I 27. januara 1864. došlo do suspendovanja Društva srpske slovesnosti, a samih učesnika sukoba bili su ili otpušteni iz državne službe, premešteni po drugim gradovima Srbije. Promenjen je naziv samog društva. Znači, najvišim knjaževskim ustavom, ukazom od 29. jula 1864. godine, Društvo srpske slovesnosti obnovilo je svoj rad i nastavilo pod novim imenom kao Srpsko učeno društvo.
11: Na današnji dan 1862. godine švedski hemičar Alfred Nobel prijavio je uredu za patente u Stokholmu pronalazak eksploziva koji je nazvao dinamit. Ovaj izum je doneo veliko bogatstvo koje je Nobel zaveštao fondu za dodeljivanje nagrada naučnicima koji rade na unapređenju nauke i doprinos svetskom miru. Od 1902. godine iz Nobelovog fonda dodeljuju se svake godine nagrade za fiziku, hemiju, medicinu, književnost i mir. 27. maja 1868. godine u Mostaru je rođen pesnik Aleksa Šantić. Formirao se pod uticajem Jovana Jovanovića Zmaja, Đure Jakšića i Branka Radičevića. U kasnijoj fazi stvaralaštva uočljiv je uticaj Heinricha Heinea, čije je dela Šantić prevodio. Jedan je od osnivača književnog časopisa Zora. Objavio je zbirke, pjesme i na starim ognjištima i drame u stihu Pod maglom, Hasanaginica i Anđelija. Među najpoznatijim Šantićevim pesmama su Emina, Ostajte ovdje, Mi znamo sudbu, O klas je moje, Večer na školju, Meteor.

0: Manifestacija Sinđelićevi dani posvećena očuvanju sećanja na Stevana Sinđelića i resavske junake bit će održana od 26. do 30. maja.
1: Sa nama je ovoga jutra Stefan Lazarević, direktor Centra za kulturu Svilajnac, jedan od organizatora ove manifestacije. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Poštovanje i veliki pozdrav iz Svilajnca.
1: Ajde, budite nam malo ovoga jutra i reporter. Kakvo je jutro u Svilajncu? Kakvo vam je vreme?
2: Sunce greje i divan je onako majski dan. Posle nekoliko godina, obično kad imamo ovu manifestaciju, bude kišovito vreme, ali evo sinoć smo otvorili manifestaciju u spomen kući Stevana Sinđelića i bilo je sunčano, divno, prepuno ljudi. Bio nam je hor iz Jagodine sa Fakulteta teoloških nauka i svi smo uživali, tako da manifestacija je divno počela.
1: Držimo vam palčeve, vremenski uslovi će vas ove godine sigurno poslužiti, a večeras u okviru manifestacije najavljujemo i jednu izložbu.
2: Tako je, večeras nam dolaze u gosti naučnici i antropolozi iz Beograda i Niša. Društvo za akademski razvoj je organizovalo i napravilo izložbu koja simbolično nosi naziv Resavci se vraćaju kući, novo lice Ćele Kule. Šta to znači? Znači da su kroz svoj rad uspeli da ožive likove sa Ćele Kule i mi ih simbolično kroz izložbu večeras vraćamo kući, da nekako se njihovi potomci sete, prepoznaju možda likove svojih predaka i da kažu, pa da, ovo je moj predak, njegova krv teče kroz mene. Tako da baš smo ponosni na večerašnju izložbu i pozivamo vaše slušalce da nam se priključe i pogledaju ono što smo za njih pripremili.
1: Sigurno će tako biti. Šta nas još čeka u okviru manifestacije do subote?
2: Do subote imamo nekoliko, da kažemo, baš divnih i lepih događaja. U četvrtak imamo koncert budačkog kvarteta Dinamika Music, gde će na scenu Centra za kulturu nastupiti četiri violinskinje i DJ i sviraće nam od baroka do roka. A u petak nas očekuje monodrama u kojoj Nebojša Milovanović, Bašta Sljezove boje, koja već, da kažemo, traži se karta više u naš centar za kulturu, a mogu da kažem da su programi potpuno besplatni za sve sugrađane naše zemlje koji žele da dođu i vide šta smo za njih pripremili.
1: Hvala vam puno na ovom uključenju u jutarnji program Radio Beograda 1. Bio je ovo direktor Centra za kulturu Svilajnac Stefan Lazarević. Mi još jednom podsjećamo, Sinđelićevi dani do 30. maja. Možete pratiti ovaj program. Pozdravljamo sve koji nas slušaju u Pomoravskom okrugu. A ovih dana ti si, Jano, počela današnju emisiju pričajući o visokim temperaturama u Evropi. Dakle, koliko vidimo, veoma to vreme, temperature od 30 do 34 stepena danas, pravo letnje vreme. Nažalost, to ima i neke svoje neprijatne posledice, pa ćemo mi podsjetiti naše slušalce da se dobro hidriraju, da budu u seni ili u hladu i da povedu računa i o nekom laganom odevanju kako bismo ipak došli do tih pravih letnjih temperatura, da se dobro aklimatizujemo i priviknemo. A imam i jednu pesmu za tebe. Tebi je 20. vek možda nepoznat.
0: Možda nepoznat, ali mi je poznata pesma koja sledi. Slušamo 20. vek od Bajage i Instruktora.

0: Naredne minute posvetit ćemo poljoprivredi. Priroda je, čini se, ovog puta bila naklonjena domaćim proizvođačima posle neizvesnog početka godine i bojazni da bi mraz mogao da ugrozi useve. Majske kiše su stigle u pravom trenutku i voćarima i ratarima širom Srbije. Da li nas ove godine očekuje dobar rod, koliko vremenske prilike zaista mogu da promene sliku na terenu i šta poljoprivrednici sada moraju da urade kako bi sačuvali kvalitet prinosa? O tome sa Verom Škulić, agroinfluencerkom i agropreduzetnicom, i Nadom Jelkić, agronomom, razgovaraju voditelji jutarnjeg programa naše televizije Nikolina Rakić i Goran Stepić.
1: Da krenemo od trenutne situacije na terenu, kako je stanje useva i ove vrućine koje sada stižu, koliko će uticati na celokupnu situaciju?
2: Pre svega, dobro jutro. Što se tiče trenutne situacije, kiša nam je neophodna sad u narednom periodu, ukoliko već danas, jer prethodna tri dana smo imali izuzetno visoke temperature za ovaj period godine, što nam nikako ne pogoduje za naše useve, posebno za pšenicu, odnosno za strna žita, koja su sada u fenofazi nalivanja zrna, znači imat ćemo uskoro žetvu kroz nekih, recimo, mesec dana, možda to dođe i ranije. I naredan period, najavljene su isto takođe visoke temperature. Nadamo se samo eto da ćemo uskoro dobiti tu kišu.
1: Koje količine su potrebne zapravo sada?
2: Najmanje što bi trebalo da padne je 30 litara po kvadratnom metru.
3: Da, majske kiše često se nazivaju i zlatnim kišama za poljoprivredu. I koliko su one neophodne?
4: Dobro jutro pre svega. Da, majske kiše su jako važne za poljoprivrednike. Znate kako kažu, Đurđevska, Spasovska i Duhovska. To su naše spasiteljske kiše. Važne su zato što tada sama zemlja dobija dovoljno vlage da se razvije biljka u toj početnoj fazi. E sad, kao što je koleginica rekla, u narednih par dana nam je neophodna kiša i to preko 30 litara sigurno, ali pored toga nam je takođe neophodno da imamo i niže temperature, da nas ne sačeka, da nas ne sačekaju velike vrućine. Sa 30 litara već to ne znači ništa za samo zemljište. Situacija je poprilično optimistična, ali vidjet ćemo. Takođe, važne su nam i padavine koje će uslediti nakon toga. Padavine u junu su isto ključne za dalje razvoj.
1: I ukoliko se dogode sve prognoze koje su neophodne, čemu se onda nadate?
4: Nadamo se najboljim. Što se tiče ovih sada kiša, one su bile poprilično važne za samu pšenicu. Dosta su ove vremenske nepogode od oluje uticale na sam ječam. Ja sam konkretno na svom poljoprivrednom gazdinstvu, pošto radim kukuruz, pšenicu, suncokret, ječam, imala situaciju gde mi je oluja oborila preko 10 hektara ječma. I ja sam optimistična da će se on podići, ali nakon toga su usledile još dodatne padavine gde ga je totalno salomilo i mislim da će biti drastično smanjen sam rod ječma, a i same pšenice. Iako su se poljoprivrednici nadali ove godine i uložili maksimalno u samu i pšenicu i ječam, obzirom da smo prošle godine bili pogođeni drastičnom sušom, imali drastičan pad smanjenja prinosa kukuruza, mi smo ove godine, mislim, većina poljoprivrednika se okrenula ječmu i pšenici, ali mislim da će sada možda i kukuruz, ako nas uhvate te naredne kiše, imati neki srednji prinos, dok će pšenica neće imati očekivani prinos ove godine.
1: Da proverimo možda i kod vas kakva je situacija u različitim delovima Srbije. Različite su bile količine padavina, nepogode i tako dalje. Kako ste vi prošli?
2: Što se tiče mog terena, pošto sam ja iz Srema, mi smo dobili solidne padavine, ali moram da napomenem da je 1. maja nas je začekao i mraz, koji je takođe, kako je uticao na voćarske kulture, tako je uticao i na ratarske, s obzirom na to da smo u martu imali sušan period 40 dana bez padavina. Zatim je usledio hladan april, znači mi smo ratarske kulture, jare kulture posejali u hladnu i suvu zemlju. Što znači da su nam ove kiše u maju veoma, veoma važne, ali opet sa druge strane, usevi za sada izgledaju solidno.

0: ovo je definitivno muzika iz 21. veka. Jano, tebi je poznat autor, meni nije. Dobro, nema veze. Evo i te kulturološke i razlike generacijske se nastavljaju.
1: A nastavlja se i sa našim programom emisije Jutro je, a posle našeg jutra sledi emisija U ritmu dana koju priprema koleginica Jelena Perendija Mihajlović.
0: Biće govora o programu Finansijska pismenost koji je u poslednje 4 godine obuhvatio hiljade srednjoškolaca širom Srbije, a kroz praktičan rad učili su kako se planira kućni budžet, kako se odgovorno raspolaže novcem i kako se stvaraju zdrave finansijske navike.
1: U ritmu dana čućemo i o temi bezbednosti javnog saobraćaja u Beogradu, koja je ponovo postala aktuelna jer je pre samo 2 dana tramvaj iskočio iz šina u centru grada.
0: Detaljnije slušajte u emisiji U ritmu dana, koja je na programu u 11 sati i 5 minuta. Slušajte i nas dalje. Mi nastavljamo sa jutarnjim programom Radio Beograda 1.

0: 10 je časova. Radio, televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Četvrti dan posete Kini predsjednik Aleksandar Vučić počeo je u gradu Jiaxing, gde je obišao inovacioni centar kompanije Mint Future Factory i sastao se s rukovodstvom kompanije. Najavio je da će se u Srbiji za manje od 2 meseca proizvoditi humanoidni roboti. Potpisani su i novi investicioni sporazumi između naše zemlje i vodećih kineskih kompanija, vredni više od 950 miliona evra, rekao je predsjednik.
1: Te investicije idu u različite gradove od Niša, Novog Sada, Zrenjanina, Šapca, Ćuprije, Inđije. Verujem da ćemo u narednom periodu govoriti o još većem broju investitora, jer do sada smo imali 18 sastanaka sa privrednicima, sutra će biti još 5 i svi žele da dođu u Srbiju. Ovo je nešto novo, ovo nije pitanje samo investicija, ovo je pitanje nečega što pravi razliku. Kod nas će dolaziti u 3 faze. Prva faza sklapanje robota i to kreće već tamo oko 10. 15. jula u Srbiji. Onda idemo na drugu fazu, takozvane data fabrike ili trening fabrike za robote. I onda treća faza ide sa upotrebom veštačke inteligencije. Mi ćemo ljudi za 2 meseca da imamo humanoidne robote proizvedene u Srbiji. 500 naših mladih ljudi će dolaziti ovde na treninge.
0: Predviđeno je da delegacija Srbije i Jiaxinga danas otputuje u Šangaj. Zvanična poseta Kini traje do 29. maja. Srbija će ostati stub odbrane povelje Ujedinjenih nacija i najsnažniji bede mira, kako na međunarodnom nivou, tako i na Zapadnom Balkanu, izjavio je pred Savetom bezbednosti šef srpske diplomatije Marko Đurić. On je istakao da se naša zemlja zalaže za svet zasnovan na pravu u kojem povelja UN-a nije politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog poretka. Izraelski vojni i državni zvaničnici su saopštili da je u pojasu Gaze ubijen Mohamed Odeh, novoimenovani komandant brigade Al-Qasam, vojno krila palestinskog militantnog pokreta Hamas. Ističu da je reč o jednom od ključnih komandanata odgovornih za napade 7. oktobra. Ruska vojska je u posljednja 24 sata zauzela još 2 naselja u Sumi regionu. Mete napada ruskih bombardera bili su vojna skladišta i oprema. Artiljerijska vatra i lansirani dronovi ruske vojske gađali su i Zaporožje. Nekoliko naselja tog regiona ostalo je bez struje. Ruske snage PVO odbile su celonoćni ukrajinski raketni i bespilotni napad na Sevastopolj, saopštio je lokalni guverner. Otklonjen je kvar na magistralnom cevovodu regionalnog vodosistema Rzavi. Od jutros stanovnici Čačka i ostalih delova Moravičkog okruga imaju vodu. Ona je samo za tehničku upotrebu, dok će za piće moći da se koristi kada laboratorijski nalazi pokažu da je bezbedna. Za muslimane širom sveta prvi je dan Kurban Bajrama. To je jedan od 2 najvažnija islamska praznika. Kurban Bajram traje 4 dana. Predsjednik Srbije čestitao je praznik svim vernicima islamske veroispovesti. Izložba fotografija Električni orgazam svaki novi dan biće otvorena na platovu ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu 18 časova. Na izložbi, čiji su autori Zorica Kojić i Dragan Ambrozić, mnogi od fotografija biće premijerno predstavljene. Na Roland Garrosu u drugom kolu nastupit će 3 srpskih tenisera. Prvi će na teren Miomir Kecmanović oko 15 časova. Njegov rival je Portugalac Borges. Sat kasnije Novak Đoković će za rivala imati Francuza Roajea, a oko 18 časova Hamad Međedović igraće protiv jednog od nosilaca turnira Kaspera Ruda. U finalu fudbalske lige konferencije sastaće se engleski Crystal Palace i španski Rayo Vallecano. Utakmica u Leipzigu počinje u 21 čas. Vreme sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. U Nišu su trenutno 22 stepena, Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu 24. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 61%, pritisak 1005 milibara, vetar je zapadni i duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: 10 sati i 7 minuta, ulazimo u poslednji sat našeg jutrošnjeg druženja. Ako vam ova sreda protiče sporo, napominjemo da imamo još gostiju i još tema i da smo sa vama do 11 časova.
1: U ovom satu slušamo segment iz emisije koleginice Marijane Rajić, koja se bavi temama iz oblasti zdravstva. Ovog jutra govorimo o alergijskom rinitisu, simptomima, prepoznavanju i načinima lečenja, a dolazi nam i koleginica iz sportske redakcije koja razgovara sa Ivanom Raković-Krstonošić, vaterpolo sudijom.
0: Pričamo i o urbanoj kulturi i mladima. Gost nam je Vučko Marsenić, skejter, sa kojim pričamo o skate subkulturi u Beogradu i tome kako se ona razvijala kroz godine.
1: Podsjećamo i pozivamo vas da nas pratite i na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalozima Jutro je. Možete nam i tamo pisati, a možete nam poslati i mail na našu adresu jutroje@rts.rs. Znači na vaši komentari, predlozi, pitanja.
0: A zanima nas i da vidimo gde nas i kako slušate. Ako ste u prilici, pošaljite nam snimak ili fotografiju od kuće, sa posla, iz kola. Slušate li nas na telefonu ili na uređaju koji se recimo u vašoj kući prenosi sa generacije na generaciju. Iznenadite nas, biće nam drago da i mi vas čujemo, a možda i da vas vidimo.
1: Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: zdravi bili.
1: Prolećno curenje nosa, kijanje u serijama, crvenilo očiju, kako se leči alergijski rinitis. Ako vam sve ovo zvuči poznato, ostanite sa nama. Slušamo prilog koleginice Marijane Rajić iz emisije Na talasima zdravlja, koja je na programu nedeljom od 10 časova.
2: Gost je dr. Bojan Perešić, specijalista ORL i subspecijalista onkolog. Čućemo o upornim i neprijatnim simptomima koji izazivaju cvetanje, polen i grinje, ali i aerozagađenje, kao i o mogućim komplikacijama ukoliko se alergijske reakcije ne leče na vreme.
3: U studiju Radio Beograda 1, dr. Bojan Perešić, specijalista otorinolaringologije i subspecijalista onkolog. Koliko traju intenzivni simptomi da doktor kaže, odnosno vi kada pacijent dođe u ordinaciju, ok, sad moramo da vidimo da li je to u pitanju i da se pristupi pravovremeno i adekvatnoj terapiji?
4: Pa u principu simptomi alergijskog rinitisa vrlo često znaju da budu slični ili isti čak kao i simptomi bilo koje respiratorne infekcije. Znači zapušen nos, pojačana sekrecija iz nosa, to mogu da budu simptomi i infekcije. Ali ono što treba da pobudi sumnju na alergijski rinitis je recimo to, na primjer, kijanje u serijama. Pacijenti koji imaju alergiju na rinitis imaju to karakteristično kijanje, znači po 5, 6, 7 puta, znači za redom. Ne mogu se zaustave ljudi. Znači, to je nešto što pobuđuje pažnju na alergijski rinitis. Porodična anamneza o tome da su roditelji alergični na ovo ili na ono, takođe nešto što treba da nas usmeri da ispitamo i mogućnost alergijskog rinitisa. I naravno, klinički pregled. Kad se obavi taj otorinolaringološki pregled, ta sluznica nosa kod alergijskog rinitisa ima neki svoj karakterističan izgled i to je takođe nešto što nam pobuđuje pažnju i usmerava nas da se malo ozbiljnije pozabavimo u smislu dijagnostike alergijskog rinitisa. Pojava okularnih simptoma, znači o kojima smo pričali malo pre, znači pojava crvenila u oku, svrab u oku, a uz ove simptome nazalne tipa zapušenost nosa, tipa kijanja tamo vamo, je takođe nešto što pobuđuje osnovnu sumnju da se radi o alergijskom rinitisu i nešto što treba proveriti i ispitati u smislu alergijskog rinitisa.
3: I treba li onda da se plašimo kad dođemo kod vas u ordinaciju, da li ćete nam nešto stavljati u nos, da li je to bolno, da li je to iritantno, da li je to nezgodno?
4: Pa ne treba se plašiti, apsolutno. Znači, dijagnostika alergijskog rinitisa počiva pre svega na dobro uzetoj anamneziji. Znači, na priči, ako su u pitanju deca, na priči sa roditeljima, ako su u pitanju adultni pacijenti, na priči sa samim pacijentom. Sljedeći korak je taj pregled, znači otorinolaringološki pregled, kojim se pregleda sluznica nosa, unutrašnjost nosa se pogleda, to nije ništa strašno, sad ne stavljamo mi ništa u nos, znači gledamo s polja, što bi se reklo. Ta sluznica izgleda onako bledo, mi kažemo lividno, onako modro, ona je otečena i obično nalazimo taj bistar, znači vodena sekret u nosu. Kad su deca u pitanju, obavezno treba obratiti pažnju i na uši, znači pregledati uši, da nema eventualno nekih simptoma nekog hroničnog otitisa koga smo malo prepominjali, a koji nastaje kao posljedica nemogućnosti normalnog disanja kroz nos. Da sad ne širimo temu. I to je što se pregleda, što se samog pregleda tiče. Ako posumnjamo da se radi o alergijskom rinitisu, onda postoje određeni testovi koji se sprovode, koji mogu da budu malo neprijatni, znači, ali vrlo malo, zato što te kožne ili te prik probe koje mi radimo podrazumevaju blago bockanje i grabuckanje po koži i na taj način se, to su određeni setovi za testiranje na različite alergene, na polen korova, na grinje, na razno razne neke stvari i onda se na osnovu reakcije na koži procenjuje da li postoji alergija ili ne postoji. Ako te reakcije nema, znači nema. Mislim, ako može da bude reakcija ili da je ne bude, ako je bude, znači onda smo sigurni da jeste, ali ako je nema, a pacijent ima simptome, to ne znači nužno da nema alergije. Znači, negativni ti kožni testovi nisu uvek siguran znak da nema alergijskog rinitisa, pa onda mi idemo dalje. Sledeće što radimo u tim situacijama su tako neke laboratorijske analize, znači iz krvi se radi se koncentracija takozvanih specifičnih IgE antitela. Mi obično radimo to i na respiratorne i na nutritivne alergene, zato što deca pogotovo znaju da imaju kombinovane te alergije, ne znam, na belance, na orašaste plodove i alergiju na, na razno razne respiratorne alergene. I u principu to je nešto što, mislim, to je generalno sve neinvazivno, znači tako da pacijenti nemaju razloga da se plaše. To su neke stvari koje nama daju informacije o tome da li je naša sumnja na alergijski rinitis bila osnovana ili neosnovana.
3: Kako se leči alergijski rinitis?
4: Pa, pametni ljudi kažu, ako ste na nešto alergični, najbolje da od toga bežite. To je u principu bio najefikasniji način.
3: Lepo.
4: Pa, mislim, to je nemoguće. Da. Znači, to je bio najefikasniji način lečenja. Međutim, svakako izbjegavanje alergena u meri u kojoj je to moguće je kad se dokaže alergija. Znači, ako se dokaže alergija na grinje, mislim, naravno, kako izbjegavati grinje? Pa, izbjegavati da se dugo boravi u zatvorenom prostoru, izbjegavati mebel, u meri u kojoj je to moguće, izbjegavati alergene. Znači, a pošto to uglavnom nije moguće, onda postoji i hemija, što bi se reklo, malo da pripomogne u celoj toj priči. Pa u zavisnosti od toga koja forma alergijskog rinitisa u pitanju, odnosno kakvi su simptomi. A u zavisnosti od težine simptoma, ti alergijski rinitisi mogu biti umereni, blagi i teški. Pa ako su umereni, znači ako ta simptomatologija nije toliko izražena, odnosno ne remeti u značajnoj meri kvalitet života. To ako vas malo srbucka nos ili ili kinete 2-3 puta dnevno, to nije strašno. I to obično, ako je sezonski rinitis u pitanju, onda se to nekim lokalnim kortikosteroidnim sprejevima da rešiti, držati pod kontrolom i to u nekom ograničenom vremenskom periodu. Ako su simptomi teži izraženi, onda tu postoji lekovi koji se zovu antihistaminici, znači koji se piju, blokiraju taj imunološki odgovor. Ako su simptomi nešto teži i komplikovani, onda čak ide i kombinacija tih lekova, znači ti takozvani topikalni kortikosteroidi u nos. Danas postoje i fiksne kombinacije kortikosteroida i antihistaminika za lokalnu primjenu, znači za primjenu u nosu. I na kraju, ako ništa od toga nam ne daje zadovoljavajući efekat, u današnje vreme postoje, sad ću da jeres da izgovorim vjerovatno, vakcine. Postoje, znači, vakcine protiv alergija, to je takozvana hiposenzibilizacija na određene vrste alergena koje se primaju u određenom vremenskom periodu i prosto suprimiraju alergijski odgovor na određene alergene. Znači, postoje za grinje, postoje za ambroziju i za neke još za neke vrste. Ali to nisu klasične vakcine koje ne mora nužno da se bodu.
3: Da, to sam htjela da pitam, da li su to personalizovane vakcine ili postoje i neke nazalne ili neke oralne vakcine?
4: Postoje i jedne i druge. Znači, postoje personalizovane vakcine u zavisnosti od toga na šta je pacijent alergičan i to se sprema za određenog pacijenta, ali postoje sad i što bi se reklo standardizovane forme, bilo u ovom ampuliranom obliku za parenteralnu primjenu, znači za klasično bockanje, a postoje čak i u obliku tableta. Postoje čak i u obliku tableta. I to u velikom broju slučajeva dobrano rešava. E sad, ono što je ograničenje u tom nekom smislu, što postoji vakcina, ne postoji ta hiposenzibilizacija za sve vrste alergena. Za neke postoji, za neke ne postoji, za one koje postoji radi, za one koje ne postoji oslanjamo se na ove načine lečenja koje sam malo pre naveo, znači primjenu antihistaminika, lokalnih kortikosteroida, izbjegavanje znači alergena u meri u kojoj je to moguće. I ono što je vrlo važno u današnje vreme, izbjegavati koliko god je moguće, znači izlaganje aerozagađenjima. Zato što je aerozagađenje nešto što barem ljudi koji se time ozbiljno bave, smatraju da doprinosi porastu broja pacijenata sa alergijskim rinitisom. Ili barem svakako izaziva teže simptome kod pacijenata koji imaju alergijski rinitis nego što bi se očekivalo.
1: Emisija Na talasima zdravlja naše koleginice Marijane Rajić je na programu nedeljom od 10 sati, a reprizu možete slušati večeras od 20 na Radio Beogradu 1.

0: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz Fantastična simfonija, Bizet Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Gost jutra.
2: 10:26, jutro je na Radio Beogradu 1. U studiju nam se pridružila naša koleginica iz sportske redakcije Snežana Pantović. Sa zanimanjem slušamo razgovor koji sledi.
3: Dobar dan koleginicama u studiju, dobar dan našim slušaocima i dobar dan želim našoj gošći. Naša gošća je danas Ivanka Raković-Krstonošić. Ivanka, dobar dan i dobrodošla u Radio Beograd.
4: Dobar dan. I drago mi je da se vidimo posle dužeg vremena.
3: Ivanka Raković-Krstonošić je jedan od najboljih srpskih vaterpolo sudija, međunarodni arbitar i sopran u Narodnom pozorištu, operska pevačica. Dakle, Ivanka je spojila, i to svi koji su na bilo koji način u vaterpolu znaju, dve stvari za koje se kaže da su zaista teško spojive. Umetnost, sofisticiranu, najsofisticiraniju, rekla bih, a s druge strane vaterpolo ipak podrazumeva jednu mušku, žestoku borbu. Kako ste to uopšte uspeli?
4: To je uvek zanimljivo i nekim ljudima koji sada dolaze u vaterpolo, znači pošto ja sam u vaterpolu jako dugo.
3: Da kažemo i koliko?
4: Mogu, ja nemam nikakav problem od Socijalističke federativne republike Jugoslavije do Srbije. Znači, kako se smenjale države, nazivi, ja sam tu. To je sve ispalo sasvim slučajno, pošto ja imam brata, on se zove Ivan Raković, nekad vaterpolista, sadašnji isto vaterpolo sudija, međunarodni kao i ja. On je krenuo na vaterpolo, na Banjicu, u Partizan, a ja sam trebala idem na plivanje. Međutim, mi smo živjeli blizu Banjice i ta šmajdan je bio za plivanje i to stvarno je bilo nemoguće, tati da nas vodi u isto vreme na dva različita kraja grada. I tada smo zajedno isto iz grade živjeli, nažalost sad pokojni Vlah Orlić, na drugom spratu, na prvom spratu je bio Predrag Manojlović i tata je bio kod Vlaha i pitao ga je bato da li ja Ivanku mogu da vodim sa Ivanom na basenu. Zašto da ne? Ta nekada je 4-5 godina bila škola plivanja i vaterpola, tako se zvalo, i tako sam ja stigla u vaterpolo. Od 12. godine sam postala sekretar za stolom i 87. godine sam polagala za sudiju u ondašnjoj Jugoslaviji, jer je Vlaho Orlić rekao da je budućnost ženski vaterpolo i da mi moramo da imamo ženu sudiju.
3: A da podsjetimo samo naše slušalce, Vlaho Orlić, Vlaho Bata Orlić je u stvari čovek koji je stvorio jugoslovenski vaterpolo i na onome što je on nekako osmislio, način, sistem i tako dalje, i dan danas funkcioniše i srpski i hrvatski i crnogorski vaterpolo. Bez njega ne bi bilo svih ovih uspeha.
4: To je tačno i to je nešto što je ostalo u amanet, da kažem sad svim bivšim članicama ondašnje velike države, sadašnjim državama. I 89. godine sam dobila savezni rang i sudila sam, znači, pred raspad države, stigla sam do prve B savezne lige, ili već ne znam kako su se zvale, bila je prva, pa druga, pa prva, pa prva B. I posle toga ja sam 2004. godine bila na Lens Schoolu u prvi deo, ja sam bila zadnja generacija koja je tako polagala, prvi deo je bio u Egeru, a ispit za sudiju je bio u Istanbulu i tada je bio, to je bilo vreme već Nenada Manojlovića i na tom stručnom savetu koji je bio u vreme kada je bilo evropsko prvenstvo u Beogradu.
3: 2006.
4: Udovičić je bio selektor. Da, oni su doneli odluku da trebaju mene da pošalju i eto, od tad do danas još uvek trajem i mislim da sam opravdala njihovo poverenje.
3: I kada se pojavite na bazenu, a moramo da kažemo slušalcima da ste sudili apsolutno sve što može da se sudi, mislim, osim olimpijskih igara. Sudili ste i to i muške i ženske utakmice i prvenstva Evrope i univerzijade i svetska prvenstva i evo sada sledi Final Four, to jeste završnica Lige šampiona u vaterpolu. Nažalost, Srbija nema ni jednog svog predstavnika, nisu uspeli da se plasiraju ni Novi Beograd, ni Radnički, ali zato će biti tamo Ivan Karaković Krstonošić. I evo, ja sad držim ovde ova dva kartona, žuti i crveni, i to je ipak velika odgovornost i s jedne strane jedna vrsta moći da vi ipak odlučujete, presuđujete, a sudili ste izuzetno važne i velike utakmice.
4: Ja sam, mogu slobodno da kažem, sudija koji ima 5 univerzijada. Mislim da niko nema, nijedan sudija u svetu. Od tih 5 univerzijada prva je bila u Beogradu. I tada mi je data velika čast da polažem i zakletvu u ime svih tehničkih lica. I kad pričamo o operi i o vaterpolu, taj javni nastup koji sam imala za polaganje zakletve u areni gde je bilo svečano otvaranje, za mene je bio najteži javni nastup.
3: 18.000 ljudi.
4: Najteži javni nastup u životu. Znači, plašila sam se da ne zamucnem, da ne pogrešim. Prvo sam mislila trebam na pamet da naučim onih 10 tačak što se tiče same zakletve na engleskom i onda sam ja to tako biflo i onda su mi rekli ne, zakletva se polaže tako što se drži papir. Dobro, i onda sam se ja fokusirala tamo na neku tačku i uspela sam, bile
3: da,
4: su mi
3: trema,
4: oči.
3: Da, trema, jer ste pokorili svetsku opersku scenu.
4: Tako da s te strane, recimo, to mi je bio najteži javni nastup. Meni je vaterpolo puno pomogao što se tiče opere, jer tu tremu neku, znate, jedno i drugo je isto. U operi se digne zavesa u pozorištu, a u vaterpolu je zvižduk za start. Ja, tako je krenulo i sat i 15 minuta traje i mora da se završi. Ne možete da se sklonite. Znači, kad se digne zavesa, počelo je, tu ste, gde ste, dalje ne možete. Mora da date sve od sebe.
3: To je velika odgovornost.
4: Jeste.
3: I podrazumeva sigurno veliku dozu samopouzdanja.
4: Ja sam, kažem, imam 2 bronzane medalje, 3 zlatne medalje, što se tiče samih univerzijada. Jako puno finala, jako puno utakmica za samu medalju. Naravno, bilo je i onih za niže mesto, što je neki opet odabir od strane tehničkih lica i delegata koji rade, vode taj turnir. Bila sam ove godine, mogu da kažem, naravno, sudila sam i našu Superligu i sve lige ovde kod nas, i mlađe kategorije
3: i najbitnije
4: utakmice i regionalne lige. Da, recimo, ono što ja jako pamtim i što je za mene bilo jedno od najvećih priznanja što se tiče našeg klubskog vaterpola, to je čuveni final, završnica Final Four, ili kako se zove, polufinale, finale prvenstva na Taš Majdanu. Ja sam sudila tadašnju utakmicu Partizan Radnički, gde je Radnički bio tad najjači, u najjačem sastavu te godine, i to je ono takmičenje gde je bio čuveni gol Šefika posle te utakmice.
3: Prenosila sam utakmicu, sećam se toga.
4: Ja nisam sudila tu, ja sam sudila ovu utakmicu i mogu da kažem da sam bila najbolje ocenjeni sudija na tom turnusu. Ove godine nisam toliko puno sudila u Srbiji, nekako se zalomilo da sam jako puno imala utakmica Lige šampiona, evropskih kupova, što mislim za mene je velika čast. I što su na kraju, i eto, moja nominacija za završnicu Final Four na Malti, znači moji rezultati i moje dosađivanje su da. Rodili uspehom, tako da to je to. Ja sam posle Vojina Putnikovića i Ivana Rakovića treći sudija koji je dobio čast da bude na Final Fouru u ovaj završnici Lige šampiona.
3: I samim tim što je vaša karijera počela pre 20 i više godina, govorimo o međunarodnoj sudijskoj karijeri, govori u stvari o vašem kvalitetu. Nije to već stvar da sada eto moderno je imati u sportu rodno ravnopravne aktivnosti, pa eto, trebaju nam malo i žene sudije. Ali pitala sam o ovim kartonima.
4: Ti kartoni su ovako, znači ja nisam baš sudija koji se tako

0: Ali recimo...
1: Ali oni daju moć kako daju, bi se umirila situacija.
0: Daju moć,
1: i...
0: da, nekad su postojali samo za trenere, sada su postali deo celokupne, da kažem, predstave. A znači koriste se i za igrače i za kompletne timove. Što recimo, mislim da na igrače i na timove još bolje deluje nego na trenere. Jer kada obe, na primjer, ekipe igraju agresivno, igraju ono što stvarno ne može da se prihvati kao da je deo jeste, onda jednostavno uzmete taj žuti karton, pokažete jednoj i drugoj ekipi, upozorite ih da nećete da prihvatite takvo ponašanje i takvu interpretaciju vaterpolo igre, i stvarno oni koji su bili deo te agresivne, da kažem, ili malo agresivne igre, stvarno su umire. Jer sledeći karton crveni je isključenje do kraja utakmice. Za trenere, ja opet mislim da trener baš po meni ne može baš da sedi mirno onako, znate, nije on došao u pozorište.
1: Da.
0: Ja, mislim, ja ipak imam malo za to malo
1: je potrebno i razumevanje igre.
0: Ali
1: mi recimo
0: strašno smeta kad trener vređa sopstvenog igrača. Znači, to mi čak više smeta nego čak i meni da kaže.
1: Jel mu date tad kartu?
0: Prvo opomenem, onda mu dam. To sam radila. I naravno imaju svi opomenu u zavisnosti od težine nekog prestupa koji su napravili, dobio opomenu, ukoliko je odmah bio toliko agresivan, vređo, da sve tribine čuju, da svi čuju
1: sopstvenog igrača.
0: I mene, ako vređa na taj način, dobit će crveni karton odmah.
1: E sad, ono što ljubitelji sporta u našoj zemlji vrlo, vrlo često govore jeste da vaterpolo igra zavisi od sudija, zato što niko ne vidi šta se u stvari dešava u bazenu. Ali meni se čini da sudije i te kako znaju, i kad ne vidite vi po pokretima tela znate šta se tačno desilo, ili tako? Da li vidite konkretno šta se uvek
0: recimo
1: dešava?
0: Recimo kada ste na podestu, onom koji je na velikim takmičenjima najčešći. To je, ne znam, mislim da je 60 metra, koliko je, zavisi
1: iznad površine.
0: To je savršeno za suđenje. Jer vi stvarno još u takvim bazenima koji su čisti, normalno, bistri, to se vidi. Možete da vidite svaki udarac nogom. Dobro, ne možete da vidite na centru. Ali mi smo dobili jedno novo pomoćno sredstvo. Nekome se sviđa, nekome se ne sviđa. Neko kaže da je to fair play. Neko kaže da to gubi u ritmu igre. To je sada VAR, odnosno video nadzor, koji je sasvim, mislim, korektan, i ja kao sudija, meni neće delegat umanjiti ocenu. Ako sam ja prvo dosudila nešto, pa je neko tražio VAR, trener tražio challenge, i ja ili mi kolega koji je VAR sudija
1: sugeriše,
0: da. Ja zaustavim, uzmem, vidim da u stvari je možda nije baš tako kako mi se
1: ali
0: učinilo.
1: Ali suštinski vidite.
0: I jeste, može da se vidi. U Beogradu na evropskom prvenstvu je bila savršena tehnologija, najbolja do sad. I zaista se te neke stvari jako dobro vide, tako da to je jedno pomoćno sredstvo da bi došlo do raščišćenja neke situacije, što je to.
1: E sad imamo, naravno, mnogo manje vremena u stvari za ono što ste takođe vi. Vi ste sopran, rekla sam, u Narodnom pozorištu. Da li bi mogli možda nešto da nam otpevate za kraj?
0: Da, ja radim u Narodnom pozorištu, tamo sam jako dugo, operski pevač sam prve kategorije, da vam otpevam, dobro, to je malo iznenađenje i za mene, ali recimo, eto, jedan deo ćemo, neke napolitanske pesme, pa
1: divno,
0: malo
1: izvolite.
0: Da, pa...

0: Bravo.
1: Hvala.
0: Ivanka, hvala najlepše, ovo je bilo predivno, zaista, uživala sam, nadam se da su uživali, sigurno sam u stvari i naši slušaoci. Naša gošća bila je vaterpolo sudija, jedna od naših najboljih vaterpolo sutkinja i sopran Narodnog pozorišta Ivanka Raković-Krstonošić. Hvala na gostovanju.
1: Hvala, bila mi je čast i meni.
2: Aplauz se ovde ne zaustavlja. Kakva lekcija o tome gde sve žene stižu i kakve sve profesionalne uspehe nižu, pa kada spajaju i nespojivo. Ivanka Raković-Krstonošić, međunarodni vaterpolo sudija i solistkinja Narodnog pozorišta, stigla je ovoga jutra i do našeg studija. Razgovor je vodila Snežana Pantović, novinarka sportske redakcije Radio Beograda 1.

0: Post jutra. Danas u jutarnjem programu govorimo o beogradskoj skate sceni, o njenoj energiji, prostorima i ljudima koji je oblikuju. Sa nama je Vučko Marsenić, skejter i član ekipe Funky's Crew, koja kroz okupljanja i skate filmove dokumentuje i živi ovu subkulturu iz prve ruke. Vučko, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako je počela tvoja skate priča i šta te je zadržalo u toj kulturi sve ove godine?
1: Pa, odakle da počnem? Kad sam bio mali, imao sam, ja mislim, 13 godina. Bilo je popularno, ja mislim bio čak i mlađi, oko 11. Popularni su u školi bili oni mali kao skejtići za prste. I ja sam to hteo i pitao sam tatu da mi kupi to. On me nije dobro razumeo, on je pitao, ti hoćeš skejt kao pravi? I ja rekao, pa ne, mislio sam na ovo. I onda da rekao, ma ne, ipak sam hteo skate. I samo mi je tad, on mi je faktički dao ideju da krenem da vozim skate, a meni je to uvek bilo privlačno od kad znam za sebe, kad sam vidio u crtačima ili ne znam gde, ali mislio sam da prosto ja to ne mogu, da je to nešto previše teško i nisam mislio da će oni da mi dozvole, mislim roditelji.
0: A šta te zadržalo u toj kulturi sve ove godine?
1: Pa ništa, kad sam krenuo da vozim skate, u principu nisam ništa mnogo znao o tome, ni o samom sportu, ni o subkulturi, ni o toj tehnici, trikovima, u svim tim naporima koji idu sve to, i dosta tih nekih, da kažemo, odricanja, ali čim sam počeo, prosto sam već je bilo kasno da to stane. Održalo me taj konstantan napredak i taj osjećaj, ta šansa koja se svaki dan pruža kada se vozi skate, da se nešto novo nauči i da se prosto čovjek osjeća dobro u vezi sebe.
0: Spomenuo si malo pre da je skate sport. Šta za tebe predstavlja skate kao subkultura? Je li to sport, je li to umetnost, je li to stil života, je li to sve to zajedno?
1: Pa najbolji odgovor bi bio to je sve to zajedno, ali prosto skateboarding je sport po definiciji. On je i 2020. primljen na olimpijske igre u Tokiju, ja mislim. Ili je sad to pomereno zbog pandemije, nisam siguran. Ali da, mislim, to jeste sport i to vrlo zahtevan. Ali u principu mislim da je mnogo više i mislim da ne bi trebalo da se toliko posmatra kao sport, jer taj sportski deo, da kažemo skejta, je u stvari neko oruđe koje se koristi da bi se došlo do nekog drugog cilja. Taj drugi cilj je neka lična ekspresija i neko izražavanje sebe kroz tu dasku, faktički kroz svaki taj element na ulici koji skejter u tom trenutku odluči da upotrebi. Da li je to šipka neka, gelender, da li je to neka ivica, odnosno klupa, da li su to neke stepenice, to je sad svakome na njemu je da izabere.
0: Naravno, i verujem da vodite računa da ne uznemiravate građane, da ne uznemiravate javnost.
1: Trudimo se koliko možemo.
0: Kako bi opisao današnju skate scenu u Beogradu i po čemu se on razlikuje od ranijih godina?
1: Pa sad ja sam član, da kažemo, deo u stvari mlađe generacije skejtera, tako da ne mogu sad da dam toliko dobar odgovor iz prve ruke, ali nisam siguran. Dosta starijih drugara skejtera kojima su mi pričali kako je pre bilo mnogo više ljudi, iz tih nekih starih filmova o kojih baš i želeo da pričam, se vidi dosta, ti filmovi pružaju uvid u tu neku subkulturu, faktički, da kažemo, scenu skejtersku u Beogradu, tako da pre bilo dosta više ljudi. Mislim da je bilo da je skateboarding bio na nekom većem nivou što se tiče sad trikova, komplikovanosti svih tih kažem skokova, ali sada mislim da je ponovo je dobro, mislim da ponovo ide ka bolje, dosta ima mlađih skejtera koji se zanimaju za to, što je jako dobro. I imamo festival Summit nesvrstanih koji je tu od, ja mislim, 2017. Koji spaja da kažemo sve skejtere na ovim prostorima našim, a i dalje. Čak dolaze iz Amerike, iz Engleske i tako dalje. Tako da imamo to. I takođe, evo baš moj drugar jedan, Sava, on ima školicu besplatnu za skate za decu i vidim konstantno i po Instagramu kako ima sve više i više učenika na časovima, tako da mi je to uvek drago da vidim.
0: Kažeš da si deo mlađe generacije skejtera, a osim toga ti si član jedne ekipe Funky's Crew.
1: Jeste.
0: Kako je nastao Funky's Crew i šta je bila ta neka ideja oko koje ste se vi okupili?
1: Pa da kažemo da ideja bila veoma fluidna. Nismo imali tačni neki cilj, ali u principu to je bio neki dečački san, zato što generalno, kako se to da objasnimo, u svetu skejta jako su bitni ti filmovi i prosto kao i u svakom sportu, da kažemo, uvek se tu prave neke, kažemo, grupe, ekipe, tako da smo mi želeli da napravimo neku ekipu gde mi zajedno vozimo skate i to snimamo, i da bi samo zaokružili celu tu priču morali smo da joj damo neko ime. I došli smo samo na ideju da je nazovemo Funky's Crew, što u principu ništa posebno ne znači, nego smo mi u tom periodu kao mali govorili za bilo šta što je zanimljivo, dobro i pozitivno, pogotovo što se tiče skejta, govorili kao da je to funky. Ako neko uradi neki dobar trik koji izgleda unikatno, onda je to funky. I samo smo se tako nazvali.
0: A koji su neki dalji planovi Funky's Crew-a?
1: Pa dalje planovi su, odnosno dalje plan je film koji već snimamo, da kažemo, dve godine, ja mislim od maja 2023. I planiramo da napravimo premijeru tog filma, ako sve pođe kako treba, u novembru. I to bi trebalo da bude i premijera filma i izložba fotografija naših, odnosno većinski je to slikao jedan moj drugar, naš drugar iz naše grupe, a takođe i kogod drugi je nas zabeležio na beogradskim ulicama. I takođe planiramo posle toga da bude neki muzički program, tako da bi trebalo da bude jedan event.
0: Znači možemo da pozovemo slušaoce da prate...
1: Može, svako je dobrodošao.
0: Da prate Funky's Crew na Instagramu i tako. Tamo verujem da ćete objavljivati...
1: Tamo će biti sve informacije u vezi toga.
0: A kako vidiš budućnost skate kulture u Beogradu? Jasno nam je koja je budućnost Funky's Crew-a, a šta je sa čitavom skate kulturom?
1: Pa mislim da će budućnost biti svetla. Zato što, kao što sam rekao, ima sve više i više mladih ljudi, odnosno dece, koja kreću da se zanimaju za taj sport, odnosno za skate. I takođe dosta starih skatera koje sam ja gledao kad sam bio mali, koji su jedno vreme, da kažemo, zbog života i zbog već obaveza odraslih ljudi, nisu bili toliko aktivni, nisam ih toliko viđao, a sad ponovo počinjem i njih da viđam, tako da imamo tu spoj nekih starih skatera i mlađih skatera koji sad ponovo svi voze zajedno. I kao što rekoh, bit će summit nesvrstanih ove godine kao i prošlih, i imam osjećaj da će ovaj biti možda i najbolji.
0: A koliko su društvene mreže promenile način na koji skateri snimaju i dele svoje klipove, i koliko je to i da li je to važno za očuvanje skate kulture?
1: Jest. I takođe imam, da kažemo, neko podeljeno mišljenje, mada u principu više je negativno mišljenje. Zato što kao i sve ostalo što su društvene mreže i taj brzi način, kako kažem, zadovoljstva, odnosno dopaminskog udarca, kao što je to uticalo na sve druge aspekte našeg života, tako i na skate, mislim da su pre ljudi imali mnogo više strpljenja i želje da pogledaju nešto novo i da analiziraju svaki deo toga, jer se sećam kad sam ja zajedno sa prijateljima gledao te stare skate videe, filmove, kako već, mi smo analizirali svaki deo, znači i muziku i kameru i kako je urađen trik i kako je to izmontirano, i to se gledalo, jedan isti film se gledao po 10 puta, po 20 puta, da bi se sve analiziralo. A sada je sve tako brzo i ljudi samo prođu i ni ne zapamte šta se desilo.
0: I eto, ako neko od naših slušaoca želi da se pridruži možda vašoj skejterskoj ekipi, koje su neka ključna skate mesta u Beogradu?
1: Pa sad, ključno mesto, da kažemo, gde se svi okupljamo, Bilo bi Savski trg, tamo kod stare železničke stanice. Ovaj, zato što je pod ravan i ovaj, skroz gladak i veliki, veliki prostor. Osim toga, Palace Park je zanimljiv, Trg Republike.
0: Nećemo sad ni otkrivati
1: da,
0: sve.
1: Da, mislim, svuda.
0: Svuda. Eto, pozivamo slušaoce i gledaoce da zaprate Funky Screw na Instagramu i tu će naći više informacija. Vučko, hvala ti za izdvojeno vreme. Ostavljamo te sada da uživaš u ovom lepom sunčanom danu, hvala, da voziš skate, a mi nastavljamo sa jutarnjim programom Radio Beograda 1.
2: Zapravo mi privodimo kraju ovo izdanje jutarnjeg programa, kafe su već popijene ili su se ohladile, vreme je da se zahvalimo maloj, ali odabranoj ekipi koja je ovog jutra radila sa nama, tonmajstor Ivan Petrović, producentkinje Bojana Tufekđić i Sofija Mušicki, muzička urednica ovoga jutra bila je Katarina Tošić. Ako je bio poneki lapsus ili nenamerna greška, to smo bile nas dve. Ja sam Maja Bogunović, sa mnom u studiju ovoga jutra bila je Jana Rokić, hvala što ste bili uz nas. Ostanite uz Radio Beograd 1. Prijatan dan. Jamais je n'y avais écrit des mots d'amour. On se balade main dans la main dans les rues de Billancourt. Je veux profiter de chacun.

0: 11 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i vodeće kineske kompanije potpisale su više komercijalnih sporazuma koji će Srbiji doneti investicije vredne više od 950 miliona evra uz 1650 novih radnih mesta, najavio je predsednik Aleksandar Vučić. U kineskom gradu Jiaxingu predsednik je obišao inovacioni centar kompanije Mint Future Factory. Posetio je kinesko-srpski omladinski kulturni centar gde se trenutno nalazi 33 mladih iz Srbije. Planirano je da ih bude 500 na školovanju i obuci. Nešto kasnije delegacija Srbije stiže u Šangaj dok se zvanična poseta Kini završava preko sutra. I danas su nastavljeni mirni protesti radnika, zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije i sistema vlade Srbije, zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Mirni protesti održani su u Gračanici, Gušterici i Lapljem selu. Rad zdravstvenih ustanova bio je nakratko prekinut. Protesti su najavljeni i za naredne dane, dok uhapšeni direktori koji se od prošlog četvrtka nalaze u jednomesečnom pritvoru ne budu oslobođeni. Izraelski vojni i državni zvaničnici saopštili su da je u pojasu Gaze ubijen Mohamed Odeh, novoimenovani komandant brigade Kasam vojnog krila palestinskog militantnog pokreta Hamasa. Ističu da je reč o jednom od ključnih komandanata odgovornih za napade 7. oktobra. Ruska vojska je u poslednja 24 sata zauzela još dva naselja u Sumskoj oblasti. Mete napada ruskih bombardera bili su vojna skladišta i oprema. Artiljerijska vatra i lansirani dronovi ruske vojske gađali su i Zaporožje. Nekoliko naselja tog regiona ostalo je bez struje. Ruske snage PVO odbile su ukrajinski raketni i bespilotni napad na Sevastopolj koji je trajao celu noć, saopštio je lokalni guverner. Otklonjen je kvar na magistralnom cevovodu regionalnog vodosistema Rzavi. Od jutros stanovnici Čačka i ostalih delova Moravičkog okruga imaju vodu. Ona je samo za tehničku upotrebu, dok će za piće moći da se koristi kada laboratorijski nalazi pokažu da je bezbedna. Za muslimane širom sveta je prvi dan Kurban Bajrama. To je jedan od dva najvažnija islamska praznika. Kurban Bajram traje 4 dana. Predsednik Srbije čestitao je praznik svim vernicima islamske veroispovesti. Izložba fotografija Električni orgazam svaki novi dan biće otvorena na platou ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu 18 časova. Na izložbi, čiji su autori Zorica Kojić i Dragan Ambrozić, mnogi od fotografija biće premijerno predstavljene. Na Roland Garrosu u drugom kolu nastupaće trojica srpskih tenisera. Prvi će na teren Miomir Kecmanović oko 15 časova, a njegov rival je Portugalac Borges. Sad kasnije Novak Đoković će za rivala imati Francuza Roajea, a oko 18 časova Hamad Međedović igraće protiv jednog od nosilaca turnira Kaspara Ruda. Rukometaši Vojvodine i Partizana igraće večeras drugu utakmicu finala play-offa. Meč u Novom Sadu počinje u 20 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Crno-beli vode sa 1-0 u seriji koja se igra na 2 pobede. Vreme sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. Trenutno u Nišu su 24 stepena, u Kragujevcu 25, Novom Sadu 27, u Beogradu je 26 stepeni, vlažnost vazduha 54%, pritisak 1004 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: u ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

0: Dobar dan, slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović i bit ću sa vama do 14 časova. Sada je 11 sati i 5 minuta, pred nama je jedan pravi letnji dan, iako smo na samom kraju maja. Temperatura danas do 34 stepena, a dobra vest koja je jutro stigla za građane u Čačku, Gornji Milanovcu, Lučanima i Požegi, bilo je da su dobili tehničku vodu na našoj telefonskoj vezi. Na telefonskoj vezi je dopisnik iz, odnosno dopisnica iz Čačka, Slađana Miletić. Slađana, jutro si mi rekla da pritisak nije baš bio najbolji, voda je tehnička, da li se sad to stabilizovalo?
1: Polako se stabilizuje sistem za vodosnabdevanje, sada je bolji pritisak vode, građani će u toku ovog, da kažemo, prepodneva bi trebalo da dođe voda do svih korisnika u gradu Čačku i Moravičkom okrugu koji su na vodosistemu, kako su rekli, iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod iz Čačka. Ne znači da će svi korisnici zapravo istovremeno dobiti uredno vodosnabdevanje, jer taj proces punjenja vodovodne mreže traje slično kao i prethodno pražnjenje sistema kada su korisnici isključeni sa vodosistema Vrzav, koje u pojedinim delovima okruga trajalo i grada Čačka od 10 do 15 časova. Uglavnom ovo prepodneva većina korisnika u gradu Čačku ima vodu, gde je i u proteklih 48 sati bio najveći problem. Zapravo gradsko područje sa oko 80.000 stanovnika nije imalo vodu od ponedeljka negde u podne, odnosno tog dana kada je u 6 ujutru detektovan kvar u Gorobilju na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav. Mi pratimo situaciju i vidjet ćemo kako će snabdevanje biti i narednih sati. U Čačku je na snazi i dalje vanredna situacija, kao i u opštini Gornji Milanovac. I dalje su u gradu raspoređene mobilne cisterne sa pijaćom vodom, jer je voda koja je potekla iz slavina ovog jutra zapravo samo za tehničke potrebe i potrebno je da Zavod za javno zdravlje u Čačku izvrši onako zakonske tri analize kvaliteta vode kako bi se odobrilo da ona bude za piće i za pripremanje hrane. Dakle, pratimo situaciju, vidjet ćemo kako će biti i narednih sati kada je reč o vodosnabdevanju. Svakako je dobra vest da je voda potekla slavinama ovog prepodneva negde oko 5.30 u gradu Čačku.
0: Hvala Slađana i hvala ti na ovim novim informacijama iz Čačka, Gornji Milanovca, Lučana i Požege. Čuli ste našu dopisnicu iz Čačka, Slađanu Miletić, a u ritmu dana govorit ćemo o programu finansijske pismenosti. 4.500 srednjoškolaca širom Srbije pohađalo je program na kom su mogli da nauče kako da planiraju kućni budžet, troše, štede ili investiraju novac. Mentori su bili uspešni menadžeri u domaćim i stranim kompanijama. Govorit ćemo i o bezbednosti javnog saobraćaja u Beogradu. Pre dva dana 21 osoba je povređena kada je tramvaj iskočio iz šina u centru grada. Sa vama će do 14 časova biti muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić. Ostanite uz Radio Beograd 1, u ritmu dana očekuju vas informacije, muzika i priče koje će obeležiti ovaj dan.

0: kako smo i najavili na početku ritma dana, dakle, danas pričamo o finansijskoj pismenosti. Kako rasporediti novac od plate i pregurati mjesec? Kada i gde ulagati i da li je slamarica najbolji način za štednju? Odgovore na ova pitanja nećete naći u školskim knjigama, ali mladi u Srbiji imaju priliku da nauče mnogo više kroz program finansijske pismenosti. Ovaj program postoji već 4 godine i realizuju ga organizacija Dostignuća mladih u Srbiji i Nordeus fondacija. Do sada ga je pohađalo 4.500 srednjoškolaca koji su imali priliku da nauče kako da planiraju svoj budžet, kako da štede i kako da razumeju osnove finansijskog upravljanja. Ciklus za ovu godinu je završen i zbog toga su sa nama u studiju Katarina Vučetić. Katarina, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Zatim Petra Tešanović.
2: Dobar dan.
0: One su učenice 3. razreda 4. Beogradske gimnazije.
2: Tako je.
0: Sa nama je i Miloš Bojović, poslovni volonter koji je, dakle, devojke vodio kroz ovu obuku. Petra, dobar dan.
3: Dobar dan, poštovanje.
0: E, šta ste vas dve naučile o finansijskoj pismenosti? Ajde, Petra, ti prva.
2: Pa prvenstveno naučili smo šta je zapravo naša, kao dete, šta je naša želja, a šta je potreba. Pokazala mi je kroz prvu radionicu koliko smo mi kao deca zapravo trošak našim roditeljima. Počeli smo nekih osnovnih stvari koje su nam onako neophodne za svaki dan. Naprimjer, hrana neka ili džeparac za školu, za užinu. Pa smo prelazili do udžbenika, do kozmetike, odeće, novih patika, hobi, sport. Pa smo gledali i kao, pošto smo sad stari, gledali smo autoškolu. Također, dosta nas pohađa autoškolu i ekskurzije, jer velika količina dece ide na njih. I onda smo, kad smo ređali sve to, videli smo na kraju da je cifra poprilično velika i to nas je onako malo dovelo u realnost koliko je zapravo povećana inflacija. To je također jedan od termina koje smo naučili. I to nam je onako nekako podiglo svijest o zapravo troškovima i cenama.
0: Da li je sad, Katarina, tebi malo promijenjena svijest o tome koliko nešto košta i prosto koliko si dobila neku sliku realnu koliko košta život u Srbiji, koliko je roditeljima, dakle, novca potrebno da preguraju mjesec?
1: Pa jeste zaista promijenjeno, zato što i drugi projekat koji su nam davali također, shvatili smo nekako koliko treba da budemo i odgovorni i kako da se organizujemo što se novca tiče, jer onako stavili su nas u situaciju kao da stvarno moramo da sa tim budžetom koji nam je bio dat, kao da treba stvarno da profitiramo i zapravo shvatili smo koliko troškova ide na ishranu ili na struju i kako zapravo da se organizujemo što se toga tiče.
0: Petra, Miloš, izvinite, šta ste njim predavali i koliko je trajao ovaj program?
3: Program je se sprovodi kroz 3 radionice. Dakle, na prvoj radionici se radi deo koji se odnosi na pravljenje kućnog budžeta. Već su devojke pomenule, dakle, to im je negde možda i bilo najinteresantnije. Šta sve ulazi u kućni budžet, s jedne strane sve se naravno radi kroz igru, učenici rade grupni rad, izvlače kartice sa jednim i drugim roditeljem gde piše čime se roditelj bavi i koji su neki njegovi mesečni prihodi.
0: Virtualni, ne njihovi pravi roditelji, nego zamišljeni roditelji.
3: Tako je, zamišljeni roditelji, čime se bave i koliko zarađuju. Tu naravno imamo čak i neke poslove gde je varijabilna zarada, dakle, kao što recimo su dostavljači i tako dalje, da imaju tu svest da nije svakog meseca isti priliv, pa da imamo kako će se snaći sa tim kada nekada bude manje i više, odnosno da li će uključiti i neku dodatnu štednju za takve situacije. Tako da imamo sa jedne strane prihode, a sa druge strane oni prave onda raspored šta je po njima, zašto je sve potreba novac u toku jednog meseca, po prioritetima, znači određuju da li su to pre svega kreću naravno od nekih komunalnih troškova, ako postoji neka rata za kredit, onda nakon toga ishrana, odeća, obuća, putovanja, i sad imamo i te neke dodatne stvari, neko se čak seti humanitarnih aktivnosti, štednja naravno kao nešto što bi bilo korisno ukoliko je moguće da se sprovede, tako da ta prva radionica bude jako interesantna i imamo ovako jednu kompletnu sliku koliko su učenici uopšte svjesni trenutno troškova, šta sve njihovi roditelji plaćaju i koliko oni u stvari učestvuju u svemu tome. Druga radionica je kroz igru asocijacija onih izjava tačno, netačno i kviza. Praktično dolazimo, učimo termine kao vezane za investiranje, štednju, susreću se sa nekim pojmovima kao što su između ostalog i kamate, akcije, deonice i tako dalje.
0: Na koji način ste im to približili? Mislim, to su stvari koje stvarno jako je teško razumeti. Mislim, nije jako teško, ali prosto neko ko nema neko ekonomsko znanje, jako mi je teško da razume kako to zaista funkcioniše.
3: Upravo zbog toga se radionice sprovode kroz igru. Kažem, pre svega je grupni rad, a jedna radionica je recimo kroz asocijacije, iste asocijacije kao u kvizu na
0: Slagalica.
3: Slagalica, tako je. Tako da im bude zanimljivo. Oni praktično dođu do odgovora kroz igru. Koriste i neku logiku i zajedničko, dakle, razmišljanje. Formira se i neko kritičko mišljenje u svemu tome. A pored toga, naravno, i kroz ove radionice, kroz radionicu sa izjavama tačno, netačno, konsultuju se, pa onda imamo tu malo i različitih mišljenja, pa se onda među sobom konsultuju zbog čega smatraju odnosno šta smatraju da je najbolje rešenje.
0: I šta je bila treća radionica?
3: Treća radionica su studije slučaja, to je sad malo, da kažem, kompleksnije od ove prethodne dve radionice, gde oni već dobijaju situaciju određenu, na primjer, završavate nešto što je njima opet blisko, završavate školu, treba da imate opciju da li ćete se odmah zaposliti ili ćete studirati, kako ćete da obezbedite novac za to, pa onda imaju ponuđene neke varijante, da ćete se baviti nekim dodatnim poslom gde biste mogli zaraditi određenu sumu ili ćete, ne znam, oročiti novac za neku štednju, pa ćete kroz to zaraditi ili već kako, ili ćete trenutno da radite, pa ćete od tog rada da izdvajate novac. Tako da imamo nekoliko interesantnih studija slučaja gde oni, opet kažem, kroz zajednički rad dolaze do nekog odgovora koji je praktično sami sebi daju odgovore na neka pitanja.
0: Katarina, šta je tebi bilo najkomplikovanije? Šta ti je bilo najteže za razumevanje?
1: Pa možda ova treća radionica koju smo imali, zato što kao što je rekao, stvarno trebalo je da se, baš dosta trebalo je prvo da se razmisli i da dosta računanja je bilo potrebno, jer mi smo dobili situaciju gde smo imali kao učenik je trebao da sad plati stipendije sad za studiranje i onda tu je bilo potrebno neko i računanje i konvertovanje novca, konvertovanje evra u te neke druge valute koje su bile potrebne i onda imali smo ponuđene kao dve banke i trebalo je da se odluči koja je bolja u odnosu na to koliko novca i taj procenat koji nudi. Tako da mislim da je to bilo najteže od svega, ali razumeli smo i dobro smo uradili. Snašli smo se.
0: Tebi, Petra, šta je bilo najteže?
2: Meni je takođe bio najteža treća radionica. Baš iz tog razloga što ima onako dosta računanja i dosta stvari treba da uzimamo u obzir. Međutim, bilo je dosta zanimljivo zato što je takođe, kao što je spomenuo, blisko je nama i mi ćemo biti ti koji će sledeće godine upisivati fakultete, mislim velika većina nas, pogotovo ima dosta učenika koji će upisivati u inostranstvo fakultete i onda treba uzeti u obzir koliko je to zapravo takođe i novca i koliko treba odvojiti novca, na primjer sada već da krenemo da sačuvamo novac i da štedimo, ali mi je najzanimljivija bila sigurno prva radionica, mm-hmm. gde smo bili kao porodice, zato što je bila dosta fleksibilna. U smislu, mogli smo da odlučimo da li ćemo živeti, na primjer, na Novom Beogradu ili ćemo živeti u nekom manjem naselju ili onako u različitim delovima Beograda. I kada nam je zapravo dao ceo spisak troškova, što su uglavnom troškovi prosečnog domaćinstva, mi smo blagorečeno bili onako malo šokirani, koliko nismo znali da to toliko ima stvari zapravo da se plaća i u sve to dodatno mi kao deca trošak, tako da poređenju sa platama koje su u Srbiji, to je onako poprilično neka igra snalaženja, tako da jednostavno stvarno nam je podiglo svijest koliko je zapravo teško i naporno raditi.
0: Da li je ovo primenjivo danas vama u baš evo taj kućni budžet? Da li nekako može da pomogneš roditeljima da bolje iskalkulišu? Jesi pokušavala, jesi li predstavila nešto toga? Je li uopšte primenjivo praktično to što si ti naučila do sada?
2: Pa mislim da možda i jeste zapravo, pogotovo zato što mi kao deca možemo da smanjimo neke stvari, na primjer neki mesec, ne moramo da kupimo baš tada te, na primjer, patike koje su nam se svidjele i to je automatski onda manji trošak ili manje da izlazimo u neke kafiće ili nešto slično. Naravno, nije svakog meseca trošak isti. Naprimjer, udžbenike kupujemo samo na početku godine i onda smo nekako miri, da kažemo, do kraja te godine. I za ekskurzije takođe. Međutim, neke se otplaćuju na rate, tako da je to opet nekako trošak cele godine, otprilike. Ali mislim da je definitivno dosta pomoglo. Takođe, neki od nas sada već imaju neke poslove, pa pokušavamo da se snađemo i da nekako pokrijemo neki naš manji deo troška, da kažemo, da ne tražimo baš toliko naših roditelja, jer zapravo shvatamo, mi smo na primjer rekli za ishranu, onako mesečno da trošimo oko 20, 30, možda 40 hiljada dinara, i to smo bili baš onako 40 hiljada, da je velika cifra, i onda su nas smijali i profesor i mentor, jer su bili kao, pa gde ćete to potrošiti, tu količinu? I mi smo rekli, pa ko ne znamo, ali onda su nam zapravo rekli, sračunali su na primjer kiflo, da uzimamo svaki dan, i na primjer gledamo prosečna porodica ima možda 4 člana, znači 2 dece i 2 roditelja, i onda kad bi smo 3-4 puta dnevno jeli samo kiflo mesečno, da to izađe već na primjer oko 20.000, i onda smo tu onako bili malo iznenađeni. Da.
0: Katarina, šta je kod tebe promenilo kad si završila ovaj program?
1: Kao što je Petra rekla, dosta smo stekli svest o tome koliko smo mi zapravo trošak svojim roditeljima. Mislim,
0: ne možete baš tako da kažete, ja kao roditelj ne mogu da se složim da te trošak. Već treći put čujemo, moram da se umešam.
1: kad smo radili to, shvatili smo da na neke stvari koje nisu toliko potrebne, baš onako dosta novca ode.
0: Jel sad malo razmišljaš kad recimo kupuješ nešto online, pa sad pogledaš cenu, pa razmišljaš se da hoćeš da klikneš da poručiš ili ne? Eto, mislim, pada mi to prvo na pamet.
1: Pa da, mislim, i kao što je Petra rekla, i to za posao. Mislim da se kod dosta nas i stvori ta potreba, jer nekako želimo i sami da zaradimo neki svoj novac. Da. I onda mislim, koliko god to bilo, ne bude to sad nešto ono, neka velika suma, ali jednostavno stekneš želju za tim nekim radnim navikama i takođe da sam zaradiš neki dinar, mislim, onako, jer smo shvatili baš dosta, jer to kad smo sračunali sve, baš je onako dosta ispalo i sa strane taj džeparac koji opet bude od roditelja. I eto, nekako smo baš, a i kad smo radili tu drugu radionicu, onako morali smo da razmislimo, jer bilo je tu nekih pojmova koji nama nisu baš bili poznati, kao struja, infostan, nama tad nije bilo jasno koliko to uopšte, koliko to košta mesečno, ali snašli smo se. Bilo je lepo organizovano zato što jedna grupa bi dobila veći taj mesečni budžet u odnosu na oba roditelja, i onda onako bio im je lakše, im je bilo da profitiraju zato što
0: imali su više onako, novca.
1: Da, imali su više novca. A naprimjer moja grupa je imala manji budžet, i onda smo morali onako da gledamo

0: šta možemo da skinemo, stavili smo da uopšte ne vozimo kola i samim tim mi smo nula novca trošili na gorivo i na, na sve to vezano što...
1: Da. Odlično. Gde su još, uglavnom se troškovi, gde ste ih još, da kažemo, kolokvijalno rezali, osim na gorivo, pa, možda setiš?
0: Za ishranu smo morali da budemo realni, jer računali smo onako da relativno svaki dan potroši se po 3-4 hiljade na bar neke namirnice, da. I onda smo to onako mesečno gledali, na mesečnom nivou, i ispalo je možda oko 40 hiljada. A što se tiče ovih ostalih stvari, pa gledali smo da malo manje novca trošimo na neke van nastavne aktivnosti, za putovanja. Stavili smo, kao što je Petra rekla, stavili smo da živimo u situaciju da živimo u nekom prigradskom naselju i da jednostavno nemamo toliko prihoda.
1: Dobro. Vi ste htjeli nešto, Miloše?
2: Da, htio sam da dodam jedan vrlo interesantno, devojke su baš to lepo opisale. U toj prvoj, na prvoj radionici zanimljivo da smo imali te različite budžete na raspolaganju, negde su roditelji, jel tako, rade neke poslove sa manjim primanjima, pa je bilo zaista izazovno tu pronaći način na čemu sad uštedeti. Tu su zaista bili maestralni kako su se snalazili, kako sastaviti taj, što kaže, od prvog do prvog, ali takođe imali smo i neke interesantne ovako ideje za investiranje. Bilo je čak i toga da čak učenici imaju i svest da neki deo novca treba investirati u nešto, da li je to u neke sad kriptovalute, da li je, zavisi opet, imali smo različite grupe, kažem, od kriptovaluta do recimo nekog možda osiguranja ili šta već, ali čak i taj pojam, pošto znači nisam malo čas spomenuo, tema, neke globalne teme su bile, dakle, financije, osiguranje i telekomunikacije, dakle, te tri neke oblasti, tako da smo i takođe obradili i neke pojmove iz osiguranja, kako funkcioniše osiguranje i šta je u stvari njegova suština negde.
1: Da li je ovaj uzrast njihov, dakle treći razred srednje škole, to je 17 godina otprilike?
3: Da.
1: Je li to pravo vreme da učimo finansijsku pismenost ili možemo to krenemo i ranije?
2: Mislim da je trend da se taj, da kažem, uzrast negde i pomera za početak. Čak sam negde čuo da se čak počinje i u osnovnoj školi. Mislim da svakako je možda i poslednji, ne pravi, nego i poslednji trenutak da već tada se pripremaju, zato što oni već sada donose finansijske odluke. Dakle, troše, štede, zadužuju se preko roditelja, kreditnih kartica, telefona i tako dalje. I ako ne nauče principe na vreme, dakle, greške postaju skuplje kasnije. Mogli bi čak da uporedimo znanje o novcu kao poznavanje saobraćajnih pravila, dakle, što ih najbolje ih je naučiti pre nego što izađete na neku prometnu saobraćajnicu.
1: Da ne dođete nespremni, tako je.
2: Tako je. I mislim da je pametna odluka ne znači uvek ono što je najjeftinije, već i ono što je, da kažem, dugoročno ima najviše smisla za život i cilje.
1: Kako ste radili selekciju, samo mi recite, jeste se vi same prijavili za ovo ili vas je neko odabrao da idete na ovaj program?
3: Nastavnica nas je odabrala u sklopu sekcije preduzetništva. Aha. Ona je odabrala naše odljenje i odljenje prirodnog smera i rekla nam je da se tu nekako možda i vidi razlika, da oni možda malo više štede, jer nekako, ne znam, možda su bolje onako i sa brojkom i to, a mi smo onako, recimo, možda socijalni i malo više volimo tako da izlazimo i to. Ali je rekao da smo odlično odradili zadatak i naše odljenje i odljenje prirodnog smera, i to nam se dosta svidelo što nije bila samo onako suvoporna teorija, već je bio praktičan rad i grupni rad, što mislim da je, pored toga što nas uči šta je finansijska pismenost i sve te termine, nas uči kako i da radimo zajedno, kao da smo zapravo u stvarno nekoj porodici i da sarađujemo, tako da mislim da je to bilo baš korisno za nekoga ko je našeg uzrasta.
1: Mi ćemo sada čujemo malo muzike pa ćemo nastaviti razgovor.
3: Važi.
4: Hvala.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
3: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24-7 čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
6: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
7: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
8: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu.

spajaju generacije. Scena, RTS klub, četvrtak, 28. maj, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.

0: Ponovo smo u studiju Radio Beograda 1, emisija U ritmu dana. Pričamo o finansijskoj pismenosti. Sa nama su Katarina Vučetić i Petra Tešanović. One su učenice 3. razreda 4. Beogradske gimnazije i njihov poslovni volonter ili mentor Miloš Bojović, koji inače radi u Telekomu Srbija. Katarina, šta je tebi bilo najzanimljivije kad su bile u pitanju radionice o finansijskoj pismenosti? Šta te nekako najviše ispunilo?
1: Pa mene se jako svidjelo kako su oni to nama pre svega približili, jer onako baš su to lepo predstavili našem uzrastu i imali smo jako lepu interakciju sa njima. I baš ovu radionicu kad smo trebali da profitiramo s time, jako je bilo zanimljivo i nekako učimo se i timskom radu i baš dosta toga smo naučili novoga. Nekako nije bilo sve onako samo teorijski, nego bilo je lepo prikazano i baš smo bili svi motivisani.
0: Je li vas bilo četvoro u timu ili...
1: Mislim da su bili timovi po šest nas. Aha. Zato što nas je valjda bilo manje ili više i onda su napravili timove sa da može više ljudi da bude u jednom timu.
0: Koliko je trajala obuka, Petra?
2: Trajala je 3 školska časa, radili smo je tokom jedne nedelje kao 7. čas. Umesto onako nekog izbornog predmeta koji inače imamo. I kao što je Katarina spomenula, bilo je tako 6 grupa jer mi imamo veliko odeljenje i tu su nam se priključili takođe i par dece iz drugih odeljenja koje je takođe zanimalo da budu tu sa nama. I ono što mi se jako svidjelo, što je nekako onako konkretno su nam dali koji smo posao i konkretno onako platu koju smo. I naprimjer onako kog uzrasta su nam deca, znači da naprimjer obratimo pažnju da li uzimamo više nekih troškova ili ne mora naprimjer da ide u izlaske neke kao što mi idemo, jer naprimjer ima 5 ili 6 godine, ide u vrtić, i to je bilo onako baš interesantno.
0: Šta je vama bio najveći izazov, Miloše, u radu sa decom?
3: Pa jednostavno iznenadila me pre svega njihova zrelost u razmišljanju kada im se stvari objasne jednostavno. Dakle, oni sami su rekli najlakše razumeju primere iz svakodnevnog života, ali recimo kod nekih pojmova, nekih apstraktnih pojmova kao što su kamate na neki duži vremenski period, menice i tako dalje, to im je nešto ipak što je, sa čim se prvi put susreću i što je onako i za njih izazov. Ali najviše mi se urezalo jedno pitanje na kraju, kaže, zašto nas niko ranije nije učio ovome. Tako da zaista bih rekao da je meni ovaj program lično vraćao veru da neke stvari možemo zaista da menjamo na bolje, i kad vidimo mlade koji počnu da razmišljaju odgovornije, to je na ogromna satisfakcija.
0: Da.
3: Tako da bih eto poručio i drugim eto kolegama koji su u prilici da se uključe ovakve programe, da zaista ovo je prilika da ostavite trag.
0: Ovo se sprovodi u celoj Srbiji, znači nije samo Beograd u pitanju, nego ide kroz više gradova. Tako jeste je. Bili u drugim gradovima, kako je prosto iskustvo bilo sa decom tamo?
3: Jesam, radio sam sa gimnazijalcima iz Niša, sa učenicima tehničke škole u Mladenovcu, učenicima tehničke škole u Železniku, tako da potpuno su različita iskustva. Deca imaju, mislim, naravno i po regijama se primećuje razlika, a i u samim školama.
0: U čemu je razlika?
3: Pa imam utisak da gimnazijalci ipak imaju nekako najširu sliku, upravo kao što su devojke rekle, o tome šta su, o svojim nekim potrebama, na koji način oni mogu da učestvuju svemu tome, dok recimo učenici tehničkih škola više bili preduzimljivi, imali su neke svoje ideje inovativne, tako da svako na svoj način, ali postoje razlike.
0: Da li vas dve planirate neki fakultet i da li ova finansijska pismenost uticala na to da izaberete vaše buduće zanimanje? Petra?
2: Da, ja planiram da studiram u inostranstvu. Kada pogledam zapravo koliki su troškovi u Srbiji, onda mogu da zamislim te koliki su u inostranstvu, gde su ipak možda neke veće plate.

0: Znači da je i skuplji način života, automatski je skuplja i školarina. Tako da tu bih definitivno našla posao svoj neki onako privremeni da kažemo dok sam tamo. Prvenstveno da pomognem i svojim roditeljima koji će opet to
1: Da finansiraju.
0: finansirati. Tako da mislim da je ovo dosta pomoglo u smislu da nekako vidjet ćemo, zapravo proći ćemo kroz sve to i dobro je što nam je na vreme približeno. Ja bih možda ovo pomerila čak da bude onako obavezan predmet, kao što su i istorija i matematika i srpski, zato što ako na vreme preduzmemo nešto i podignemo tu zapravo svest o novcu i cenama, mislim da će to biti možda čak i bolje za generalno ekonomiju i Srbije i da će nekako mi kao mladi obrazovani ljudi moći da vreme da preduzmemo nešto i ko zna možda će nekog baš ranije da zainteresuje baš na primjer ekonomija i već će ranije da odluči da će to da studira u budućnosti.
1: Je li ekonomija tvoj izbor?
0: Da.
1: Jeste. Katarina, ti?
2: Kako je tvoj
1: Pa,
2: izbor?
1: što se mene tiče, ja ću ostati ovde da studiram, ali iako i dalje ne znam šta je to, shvatila sam da treba biti organizovaniji i što se tiče svih tih troškova koji će tada biti još veći za fakultet i za sve i bit će neke ozbiljnije stvari, kao što je Petra rekla, verovatno ću raditi nešto sa strane, bar neki onako neki mali doprinos da imam. Tako da, da. Jeste već upoznate s radom omladinskih zadruga? Već radite nešto? Ti si mi, Petra, rekla da radiš nešto već, jel?
0: Da, ja radim u jednom kafiću i to je onako, nije sad da kažemo neka velika plata sa kojom bi neko mogao da živi, ali onda kad pogledam da postoje i stariji ljudi koji rade sa mnom i koji zapravo žive od toga, onda uopšte ne mogu da zamislim kako, kad smo završili ovaj program finansijske pismenosti, kako neko pored svih tih troškova ima i nekog novca da kažemo da uštedi i da na primjer ode na neko putovanje jer je stvarno onako ja bih rekla možda manja plata i ispod proseka.
1: Miloš, ovo je prvi put u stvari da mi uopšte u obrazovnom sistemu, ja mislim, imamo neku saradnju privrede i učenika. Kako vi ocenjujete ovaj program? Eto, pošto ste prošli kroz
3: Pa
1: razne faze.
3: vidite, mi inače i kao kompanija negde verujemo da poslovni uspeh nema smisla ako ne doprinosi zajednici. Tako da smatram da je finansijska pismenost jedna od ključnih životnih veština, a naše sistemsko obrazovanje dalje negde ne prepoznaje, možda i ne obuhvata dovoljno. I zato se već evo nekoliko godina uključujemo u ovaj program. Smatramo da ulaganje u znanje mislim mladih danas znači stabilnije društvo, a sutra i odgovornije korisnike naših usluga i zaposlene.
1: Da li imate nešto da poručite vašim vršnjacima? Petra?
0: Pa možda na vreme da se uključe u ovu finansijsku pismenost. Čak to ne mora ni da bude ovako da ima organizovan čas kao što smo mi imali. Toliko je sad internet dostupan relativno svima da može to da se na brz način i efikasan da se dođe do tih informacija i putem interneta.
1: Online znači.
0: Da.
1: Katarina?
2: Pa mislim da bi možda čak bilo i lepo i kad bi se organizovale bar i ovako 3 časa kao što smo mi imali, jer nama je rečeno da ukoliko mi želimo još da saznamo da će oni opet doći u našu školu i da ćemo moći još više da saznamo, a i nekako mi smo naučili dosta nekih novih pojmova koji nismo znali šta su, kao što su kamata, inflacija, shvatili smo čime se zapravo banka bavi i nekako razvili smo i neke nove ideje o nekim novim projektima, a i nekako ovo nigde drugde ne naučiš. A i kao što je Petra rekla, mislim da ovo treba da se uvede kao da bude baš kao osnovni predmet u školi, bar da se ima 1 godinu.
1: Da, ili bar pola godine, da to bude stalno. Šta vi kažete, Miloše, da li ovo treba uvesti u obrazovni sistem da damo ideju jednu
3: Pa,
1: Ministarstvu prosvete?
3: svakako mislim da bi bilo korisno, čak neki nastavnici preduzetništva obično vidim da preuzimaju sad samo inicijativno da prave neke radionice na ovu temu. Mi smo čak i dali ove naše materijale ako žele da dodatno ih se bave time. Mislim da je svakako da je najčešća greška razmišljanje da ima vremena. Jer jednostavno i fokusiranje pre svega na želje, ne na posledice. Jako je bitno da mladi shvate da povežu današnje odluke sa sutrašnjim obavezama. I samim tim ovaj program im pomaže da razmišljaju napred, da razumeju razliku između potrebe i želje i da sagledaju neke dugoročne efekte svojih odluka, što mislim da je negde cilj.
4: Da, što bi trebalo da bude cilj ovog programa. Hvala vam puno na ovom gostovanju i na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce. Bili su to Petra Tešanović, Katarina Vučetić i Miloš Bojović. Pričali smo o finansijskoj pismenosti. Hvala vam.

10 sati ostalo je do podneva. Upravo nam je stigla vest da je svega nekoliko sati nakon što je uklonjen kvar, tehnička voda je potekla vodosistema Vrzav, dogodio se novi kvar. Uočeno je da se gubi 70 litara vode u sekundi i u toku je utvrđivanje nove havarije. Dakle, građani dalje imaju tehničku vodu u Čačku, Arilju, Požegi, Lučanima i Gornji Milanovcu, ali je došlo do novog kvara na cevovodu sistema Rzav. Za sve građane Beograda, informacija da sutra od 8 do 24 sata bez vode će biti potrošači u ulicama Tadeuša Kočuška, Cara Dušana, Đorđa Vašingtona, Bulevar Despota Stefana do Cvićeve i Dunavske ulice, kao i celokupne viline vode. I to sve zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštinama Stari Grad i Palilula. Mi smo završili prvi sat našeg druženja, ostalo je još da čujemo srpski na srpskom, da rešimo neke jezičke nedoumice i čujemo se ponovo oko 12.15.

0: kaže mi, neće da bude s mene, ne voli uniformu. Pa šta ima da voli i da ne voli uniformu? Neće s nju da živi, nego s ove moje dobre osobine što mi dadoše starešine iz Kamenicu. Ovi bez uniformu nemaju to napismeno, pa na devojke i njove majke nemaju šta da pokažu. Ova moja što me neće, kaže da se ubrišem s taj papir. Te osobine same će ti skoče ako će mi negde dodamo. Kaže na tenane da se otkrivamo, pa da se tumačimo da ne dođe posle do bijenje. Al nema ništa od taj posao. Neće me bre, pa to ti je. Ja to ne shvatam. Kako odanje i šta ima da se razmišljavamo? Nagledo sam se ja ti što odaju po kuće, ali na uviđaj. Sve ko dobri, fini, kulturni, politički obrazovani, ne kupuju novine, nego čukaju po tableti. A ukupatilo samo flajke s njuvi mirisi. A posle izađu u one crne strane. Ma neću da pričam šta sve posle bude iz tu njihovu kulturu. To je profesionalna tajna nas s uniformu.
1: Srpski na srpskom. Razumeli smo šta je ostavljeni policajac ispričao, iako to nije bio govor koji je u skladu sa književno-jezičkom normom. I ne samo da smo razumeli, nego smo i uživali u lepoti jezika. Ovakve govore, kao posebne oblike jezika nekog kraja, ako nemaju previše lokalnih izraza, razumemo i kad su napisani. Pa ako nema prepreka u komunikaciji, što je jedna od osnovnih funkcija jezika, zašto se za van standardne govore, koje zovemo i dijalektima, kaže da su nepravilni? Najčešće iz neznanja, jer ni jedan lokalni govor sam za sebe nije nepravilan. On može biti nepravilan u poređenju sa standardnim književnim jezikom, a sam ima razvijena ona svojstva koja su određenoj zajednici bila potrebna za izražavanje. Sa svojim osobenostima deo je identiteta onih koji se njime služe i posebna je kulturna vrednost. Sticajem određenih društvenih i istorijskih okolnosti, za osnovicu našeg jezičkog standarda uzeti su novoštokavski, šumadijsko-vojvođanski i istočno-hercegovački tipovi govora. A jezička standardizacija je naddijalekatska i predmet je dogovora, što se može videti i po nazivima skupova na kojima su u prošlosti donete odlučujuće odluke u tom procesu. Bečki i novosadski književni dogovor. Da su se filolozi drugačije dogovorili, možda bismo svi na radiju govorili baš kao ovaj policajac.

0: Rekla mi i da uopšte neće da se petlja s uniformisana lica. Džaba što imamo tu karakteristiku i što milicija ne prima svakog u službu, kad uniforma koliko otkriva, toliko i sakriva. Evo primjera radi. Kaže, ne zna ona da li ja umem da slažem boje. Kake boje, pita, pa šta tu ima da se slaže? Pa šta tu ima da se zna? Ograda uvek ide u zeleno, fasada u žuto, a auto uvek da je beo, da se ne zamajavam straženje farbe ako neka bude ogrebotina, ne daj Bože. A njoj to smešno. Kaže, nije tako. Treba da slažem boje kod pantalone i majice, a zimi džemperi i košulje. Ma složene su one u prodavnicu. Meni da ih slažem ne treba. Izađem na verandu, vidim kolika je zimoća, proverim na neku televiziju da li lažu, da li ne lažu s prognozu. Pogledam iz ulicu kako se narod obuko, pa ako ne idem na posao, zna se, oblačim staru uniformu. I tako se te boje same dovode u red.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: 12 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Srbija i vodeće kineske kompanije potpisale su više komercijalnih sporazuma koji će Srbiji doneti investicije vredne više od 950 miliona evra, uz 1650 novih radnih mesta, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić u kineskom gradu Jiaxingu. Predsjednik je obišao inovacioni centar kompanije Mint Future Factory. Posjetio je i kinesko-srpski omladinski kulturni centar gde se trenutno nalazi 33 mladih iz Srbije. Planirano je da ih bude 500 na školovanju i obuci.
1: Te investicije idu u različite gradove od Niša, Novog Sada, Zrenjanina, Šapca, Ćuprije, Inđije. Verujem da ćemo u narednom periodu govoriti o još većem broju investitora, jer do sada smo imali 18 sastanaka sa privrednicima, sutra će biti još 5 i svi žele da dođu u Srbiju. Ovo je nešto novo, ovo nije pitanje samo investicija, ovo je pitanje nečega što pravi razliku. Kod nas će dolaziti u tri faze. Prva faza sklapanje robota i to kreće već tamo oko 10. 15. jula u Srbiji. Onda idemo na drugu fazu, takozvane data fabrike ili trening fabrike za robote. I onda treća faza ide sa upotrebom veštačke inteligencije. Mi ćemo ljudi za 2 meseca da imamo humanoidne robote proizvedene u Srbiji. 500 naših mladih ljudi će dolaziti ovde na treninge.
0: Delegacija Srbije iz Jiaxinga danas putuje u Šangaj dok se zvanična poseta Kini završava sutra. Nastavljeni su mirni protesti radnika zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije i sistema vlade Srbije zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Mirni protesti održani su u Gračanici, Gušterici i Lapljem selu. Rad zdravstvenih ustanova bio je nakratko prekinut. Protesti su najavljeni i za naredne dane, sve dok uhapšeni direktori koji se od prošlog četvrtka nalaze u jednomesečnom pritvoru ne budu oslobođeni. U toku prepodneva došlo je do novog kvara na cevovodu vodosistema Rzav iz kojeg se vodom snabdevaju Čačak, Arilje, Požega, Lučani i Gornji Milanovac, saznaje Naša kuća. Prema dostupnim informacijama, tehničke vode za sada i dalje ima. Zaseda štab za vanredne situacije. Uočeno je da se gubi 70 litara vode u sekundi. Izraelski vojni i državni zvaničnici saopštili su da je u pojasu Gaze ubijen Mohamed Odeh, novoimenovani komandant brigade Kasam, vojno krila palestinskog militantnog pokreta Hamasa. Ističu da je reč o jednom od ključnih komandanata odgovornih za napade 7. oktobra. Ruska vojska je u poslednja 24 sata zauzela još 2 naselja u Sumskoj oblasti. Bombardovani su vojna skladišta i oprema. Artiljerijskom vatrom i lansiranim dronovima ruske snage gađale su iz Zaporožje. Nekoliko naselja tog regiona ostalo je bez struje. Ruska PVO odbila je ukrajinski raketni i bespilotni napad na Sevastopolj koji je trajao celu noć, saopštio je lokalni guverner. U nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu uhapšeno je 26 osoba. Sumnjiče se za pranje novca, poresku utaju i prevaru, zloupotrebu položaja, proneveru, prikrivanje i falsifikovanje isprava. Oni su pribavili protivpravnu imovinsku korist od skoro 197 miliona dinara i oštetili republički budžet i pravna lica za više od 203 miliona dinara. Uz krivičnu prijavu bit će privedeni nadležnim tužilaštvima. Za muslimane širom sveta prvi je dan Kurban Bajram. To je jedan od 2 najvažnija islamska praznika. Beogradski muftija Mustafa Jusuf Spahiću poslanici je uputio poruku mira.
2: Molimo samoga Boga da nam sačuva mir u Beogradu, mir u Srbiji, mir u svakoj beogradskoj mahali, da nam da slobodu kao što nam i do sada daje, da ga jednujemo i kao muslimani, da ga svetkujemo. Najslobodnije, slobodnije mogu čak reći, od bilo gde. To on kaže kao i muftija i hođa i imam, ali vam kažem kao Beograđanin, musliman, slava samome Bogu, Bajram, Šerif, Mubare, Kolsun i ponovo Allahu Akbar, slava samome Bogu, Bog je preči od svega.
0: Kurban Bajram traje 4 dana. Predsjednik Srbije čestitao je praznik svim vernicima islamske veroispovesti. Izložba fotografija Električni orgazam svaki novi dan biće otvorena na platovu ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu 18 časova. Na izložbi, čiji su autori Zorica Kojić i Dragan Ambrozić, mnoge od fotografija biće premijerno predstavljene. Na Roland Garrosu u drugom kolu nastupaće trojica srpskih tenisera. Prvi će na teren Miomir Kecmanović oko 15 časova. Njegov rival je Portugalac Borges. Sad kasnije, Novak Đoković će za rivala imati Francuza Roajea. Oko 18 časova Hamad Međedović igraće protiv jednog od nosilaca turnira, Kaspera Ruda. Rukometaši Vojvodine i Partizane igraće večeras drugu utakmicu finala play-offa. Meč u Novom Sadu počinje u 20 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Crno-beli vode sa 1-0 u seriji koja se igra na 2 pobede. U finalu fudbalske lige konferencije sastaće se engleski Crystal Palace i španski Rayo Vallecano. Utakmica u Leipzigu počinje u 21 čas. Vreme sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. U Nišu je trenutno 26 stepeni, Kragujevcu 27, Novom Sadu i Beogradu 28. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 48%, pritisak 1004 milibara, vetar je zapadni i duva brzinom 3 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Bulletin hydrographique.
3: Vodostanje.
0: Reka Dunav, Linz, 355, 355 centimetara. Kornojburg, 232, 232. Bratislava, 298, 298. Komarno, 126, 126. Estergom, 50, 50. Budimpešta, 99, 99. Dunafeldvar, -144, -144. Baja, 108, 108. Mohač, 120, 120. Bezdan, -35, -35. Apatin, 29, 29. Bogojevo, 13, 13. Vukovar, 1-4, 14. Bačka Palanka, 3-0, 30. Novi Sad, 4-0, 40. Zemun, 2-3-2, 232. Pančevo, 2-6-4, 264. Smederevo, 4-4-6, 446. Veliko Gradište, 740, 740. Turn Severin, 724, 724. Prahovo, 92, 92. Ruščuk, 183, 183. Đurđevo, 113, 113. Crna Voda, 1-0, 0, 100. Braila, 1-8-6, 186 centimetara. Rejka Drava, Botovo, 9090. Terezino polje, -338, -338. Donji Miholjac, -85, -85. Osijek, -155, -155. Rejka Tisa, Tisabeč, -225, -225. Vašarošnamen, -191, -191. Tokaj, 470, 470. Solnok, -237, -237. Segedin, 100, 100. Senta, 244, 244. Novi Bečej, 333, 333. Titel, 113, 113. Rejka Sava, Zagreb, -230, -230. Gradiška, 76, 76. Slavonski Brod,

0: 129 129 Slavonski Šamac -75 -75 Sremska Mitrovica 197 197 Šabac 76 76 Beograd 185 185 Reka Kupa Karlovac 1 Reka Una Novi Grad 47 47 Reka Sana Prijedor 36 36 Reka Vrbas Delibašino selo 85 85 Reka Bosna Doboj -121 -121 Reka Lim Prijepolje 87 87 Reka Drina Foča -133 -133 Radalj 135 135 Reka Velika Morava Varvarin -154 -154 Bagrdan 21 21 Ljubičevski most -337 -337 cm. Prognoze vodostaja za 29. maj tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje -36 cm, kod Sremske Mitrovice 167 cm. Napomena. Na Dunavu od Bezdana do Novog Sada vodostaj će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. Maksimalna temperatura vazduha u Bogojevu 31,1 stepen, minimalna 16,4, srednja 23,5 u 7 časova 16 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 20,2, maksimalna temperatura vazduha 32,2, minimalna 16, srednja 24 u 7 časova 16. U Zemunu temperatura vode 21,4, maksimalna temperatura vazduha 31,5, minimalna 19,3, srednja 25,5 u 7 časova 19 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav u stagnaciji i manjem opadanju. Sava u opadanju. Drava, Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Pročitan je izveštaj o vodostaju reka na dan 27. maj tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Водостание.

0: 12 sati 18 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisiju u ritmu dana. Vedro je u celoj Srbiji, trenutne temperature u Kragujevcu i u Nišu je 28, u Beogradu 29, u Novom Sadu 30. Toplo i sunčano do kraja dana, temperatura do 34 stepena, dakle jedan pravi letnji dan je pred nama. Sutra prolazna oblačnost, kratkotrajna kiša i to rano ujutru na zapadu i u centralnoj Srbiji, a posle podne i na jugu, dok je u ostalim delovima zemlje očekujemo dakle ponovo sunčano vreme i sutra temperatura do 29 stepeni. Petak, subota, nedelja sunčano i toplo do 29 stepeni, s tim što nas negde početak juna prema prognozama meteorologa ipak očekuje promenljivo i nestabilno vreme u svim regionima sa češćom pojavom pljuskova i grmljavina. Ali dakle petak i vikend možemo očekivati lepe i sunčane dane. U ovom satu u ritmu dana pričat ćemo o bezbednosti saobraćaja u Beogradu, a u spoljno-političkom bloku naše emisije analiziramo da li napad na Iran preti da preraste u najveći strateški promašaj na inače podužem spisku američkih, tako reći, izgubljenih ratova posle Drugog svetskog rata. O svemu tome u narednih 40 minuta.
1: Emotivno miniran, amiran.

0: U toku prepodneva došlo je do novog kvara na cevovodu vodosistema Rzav iz kojeg se vodom snabdevaju Čačak, Arilje, Požega, Lučani i Gornji Milanovac. Saznaje RTS. Prema dostupnim informacijama, tehničke vode za sada i dalje ima i zaseda štab za vanredne situacije, a uočeno je da se gubi 70 litara vode u sekundi. Više o ovome zna Slađana Miletić.
1: Još uvek ima vode u sistemu koja je počela da stiže do prvih potrošača jutros u 5.30 u gradu u Čačku nakon dva dana bez vode. Dakle, voda je tehnička, ona ne može da se koristi za piće i pripremanje hrane. Biće za piće onda kada nakon tri uzastopne analize Zavod za javno zdravlje potvrdi njenu ispravnost. Voda još uvek ima u sistemu i kako su nam rekli u javnom komunalnog preduzeću, vodovod polako se puni rezervoari, tako da bi trebalo tokom dana svi potrošači u gradu da dobiju tehničku vodu. Neposredno pre ovog javljanja medijima se obratio i Vladan Milić, zamenik gradonačelnika Čačka i komandant gradskog štaba za vanredne situacije, koji je rekao da ima informacije iz javnog preduzeća Rzav da je došlo do curenja na mestu havarije na magistralnom cevovodu Rzav, ali da snabdevanje vodom i punjenje rezervoara za sada nije prekinuto. Mi pratimo situaciju i vidjet ćemo kako će to biti i narednih sati. Inače, građani Čačka moći će da se i dalje snabdevaju pijaćom vodom na mobilnim cisterninama čije su lokacije objavljene na sajtu javnog komunalnog preduzeća Vodovo. Takođe, obezbeđene su i količine pijaće vode za prioritetne potrošače, opštu bolnicu, dom zdravlja, takođe škole, a za vrtiće flaširana voda. Takođe, iz gradskog štaba za vanredne situacije su rekli da će pomoć u cisternama sa pijaćom vodom zatražiti i od okružnog štaba za vanredne situacije i kažu da i oni prate kako će se situacija razvijati i narednih sati. Voda tehnička sa vodosistema Rzav jutros je puštena i za ostale opštine na ovom vodosistemu, opštine Gornji Milanovac i Lučani u Moravičkom okrugu, Požegu i Arilje, i vodom sa ovog vodosistema snabdeva se oko 250.000 građana. Voda je za sada dobrog pritiska, ali vidjet ćemo kako će biti u nekom narednom periodu tokom dana.
0: Čuje se novinarku Slađanu Miletić koja se javila iz Čačka. Mi u ritmu dana pričamo o bezbednosti javnog saobraćaja u Beogradu. Ova tema ponovo je postala aktuelna nakon što je pre samo dva dana tramvaj iskočio iz šina u centru grada i povređen je 20 putnika je povređeno i žena koja je vozila tramvaj. Ovaj incident podseća na potrebu stalnog unapređenja bezbednosti mera u gradskom prevozu kako bi svi putnici bili zaštićeni. O saobraćaju u Beogradu razgovaram sa docentom na katedri za bezbednost saobraćaja na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, Emirom Smajlovićem. Gospodine Smajloviću, dobar dan i hvala vam što gostujete u emisiji U ritmu dana.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i hvala što govorite o ovoj zanimljivoj temi i društveno, pre svega odgovornih.
0: Imate li vi neki podatak? Kad su poslednji put rekonstruisane tramvajske šine u Beogradu?
2: Ako govorimo o konkretnim šinama u pravcu 27. marta, znamo svi da su pre par godina rekonstruisane, dakle govorimo o relativno novoj infrastrukturi što se tiče tramvaja. One periferne šine, na primjer u bulevaru Kralja Aleksandra od Cvetkove pijace pa nadalje, ili na Banjici ili na Novom Beogradu, one zaista nisu rekonstruisane u proteklih praktično dve decenije i to možemo vidjeti po komforu udobnosti kada koristimo tramvaj na tim šinama. Naprosto neprijatno je, jel da, neudobno, i to je nešto što sledi kao izazov za naredni period, za rekonstrukciju, za planiranje, za investicije. Ono što je kod tih radova zanimljivo jeste da su to po pravilu jako veliki infrastrukturni radovi koji zahtevaju rekonstrukciju i ostalih elemenata instalacija različitih koji prate tramvajski saobraćaj, i u tom delu su to po pravilu uglavnom detaljne rekonstrukcije celokupne saobraćajnice, kao što je bio primer rekonstrukcije Vojvode Stepe, čini mi se da je ona poslednja rekonstruisana u delu šina, ili 27. marta, odnosno pravac Georgea Washingtona. Ti radovi zaista nisu jednostavni, oni zahtevaju vreme i zahtevaju velika finansijska sredstva, dakle značajne su investicije i za grad, pa i za državu.
0: Gradsko saobraćajno preduzeće je saopštilo da je mogući uzrok nesreće ljudska greška. 2021. godine se na istom mestu desilo iskakanje tramvaja. Pre 20 dana smo imali nov tramvaj koji je skočio iz šina kod Cvetkove pijace. Pa prosto, da li vi možete negde da naslutite šta je problem u stvari?
2: U svakom od tih pojedinačnih slučajeva je različit uzrok. I on se veoma lako, kada je u pitanju šinski sistem, šinska vozila, može utvrditi. Dakle, ako govorimo o Cvetkovoj pijaci, svima je jasno stanje infrastrukture na tom delu, odnosno šina na tom delu bulevara, koje zaista nisu u adekvatnom stanju i koje zahtevaju rekonstrukciju. To je jedan aspekt. Ako govorimo o ovoj nezgodi, onda je jedna okolnost karakteristična da se skretnica nalazi neposredno pre, odnosno u zoni mesta gde je tramvaj iskočio iz šina i da zapravo ona pravi problem na toj lokaciji i da dovodi do takvih situacija. Bez obzira koliko delovao jednostavan tramvajski saobraćaj, šinski saobraćaj, skretnice, odnosno mesta gde se ukrštaju šine, su ipak kompleksne i zahtevaju i adekvatno održavanje, ali i adekvatno ponašanje vozača tramvaja, odnosno oni koji upravljaju takvim vozilom na tim lokacijama, jer se ne može obezbediti, bar ona tehnologija koju mi raspolažemo i koju ugrađujemo, potpuno automatizovan sistem na tim skretnicama, da tramvaji mogu proći većim brzinama. Već oni moraju se kretati nekim dozvoljenim brzinama, to su po pravilu minimalne brzine, i svaka veća brzina na takvim mestima, na skretnicama, je zaista opasna i može dovesti do ovakve situacije.
0: Ali skretnice se dalje pomeraju ručno. Verovatno vi znate da li postoji neki grad, možda u regionu, ali...
2: Upravo sam naglasio tehnologiju koju koristimo. Dakle, ona jeste sporna i donekle zastarela, posebno na onim delovima koji su nekada ranije izgrađeni. Da, u pravu ste, uglavnom se skretnice i dalje pomeraju ručno u Beogradu, što je potpuno poražavajuće za 2026. godinu. Te skretnice, odnosno deo njih koji jeste nedavno rekonstruisan, može da se automatizuje, ali to zahteva adekvatno održavanje. I to je zapravo problem i segment gde smo mi kao društvo najslabiji. Dakle, održavanje nedovoljno cenimo i vrednujemo održavanje, koje je suština izgradnje održivog sistema. A održiv sistem znači da vas neće dovesti u situaciju da iskoči tramvaj, da se desi nepredviđen događaj. I to jeste nešto što na čemu treba da radimo. Mi možemo videti ulice kakve su, odnosno kako izgledaju. Uglavnom je problem održavanje, odnosno neodržavanje koje je prisutno naprosto decenijama unazad i koje je posebno izraženo u nekom periodu, kao što je ovaj protekli period.
0: Vi ste u stvari dali 7 mera kako da se raščisti gužva u prestonici. Možete podsjetiti naše slušalce koje mere su u pitanju i da li je neka od njih usvojena možda?
2: Tih 7 mera su nastale kao inicijativa, naravno, novinara, sa ciljem da se definišu jednostavne mere za koje nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, koje se mogu lako implementirati. I one nisu, naravno, sve mere potrebne. Što se tiče stanja bezbednosti u Beogradu, ono nije na zadovoljavajućem nivou, kao ni na državnom nivou. Mnogo je izazova kada je u pitanju saobraćaj u Beogradu. Jako je komplikovan sistem. Ono što bih istakao jeste da nama pre svega stradaju ranjivi učesnici u saobraćaju, to su pešaci i motociklisti, i da njihov udeo u stradanju raste. To je jedan važan aspekt. Drugi važan aspekt, ne upravljamo sistemom na adekvatan način. To znači da nam se problem ima tendenciju migracije. Na primjer, u centralnim delovima grada možemo reći da smo uglavnom infrastrukturne probleme bezbednosti saobraćaja rešili. Što znači da je infrastruktura prihvatljiva za ranjive učesnike u saobraćaju, za pešake i sl. Međutim, problem na perifernim delovima grada, kao što je Surčin, kao što su Dobanovci danas...
0: Da, te delove grada nemaju trotoar uopšte.
2: Nemaju trotoar, ali se tamo saobraćaj uvećava. Uvećava se bez našeg posebnog uticaja na mere, odnosno na upravljanje. I to naravno dovodi do većeg rizika, tako da mi danas imamo državni put, na primjer, kroz Dobanovce, koji je jedan od najnebezbednijih u Beogradu. Sistem zahteva permanentno upravljanje, da ne dozvolimo situaciju kao što je bilo u prošlosti ili kao što se i sad dešava na primjeru tog državnog puta, da se saobraćeni uslovi komplikuju, a mi ne preduzimamo mere, ne preduzimamo intervencije ili kasno preduzimamo intervencije kada već nekoliko života na takvim putevima se izgubi i mi pokušavamo da upravljamo takvim merama.
0: Kad pričamo o Beogradu, osim Dobanovaca i tih prigradskih naselja poput Ledina i Surčina, u kojoj se najčešće dešavaju nesreće i ne stradaju pešaci?
2: Ako gledamo ukupan broj nezgoda, on prati ukupan broj vozila, odnosno raspodelu kretanja, tako da mi možemo na najopterećenijim delovima ulica videti najveći broj svih nezgoda. Ali većina tih nezgoda, neki podaci govore 81%, na primjer, su sa lakšim posledicama, što znači materijalna šteta ili lakše povređena lica. Onaj deo nezgoda, odnosno tih 15 do 20% nezgoda koji su najteži, koje su nezgode sa poginulim ili teško povređenim, je najizazovniji i njih moramo pre svega da sprečimo, odnosno da smanjimo. Raspodela tih nezgoda po pravilu prati veće brzine u gradu, to jeste infrastruktura na Novom Beogradu gde su pešaci najugroženiji i osetljivi. To su opet periferna naselja Zemuna, Surčina naravno i sa druge strane Beograda naravno Barajevo, Mladenovac, Sopot, odnosno opet pitanje infrastrukture i kolizije tih zahteva o kojima sam malo pregovorio.
0: Da li postoje neki grad u Srbiji koji dobro rešio tu gradsku saobraćajnu infrastrukturu?
2: Pa ja bih rekao da postoji zaista. Ako pogledamo neke vojvođanske gradove pa i sela, možemo reći da postoji efikasno upravljanje stanjem saobraćaja i stanjem infrastrukture. Šta to znači efikasno upravljanje? To znači omogućavanje kretanja adekvatnim brzinama vozila, dakle postojanje i brzi saobraćajnica u gradu. Znam da gradski rukovodioci, odnosno generalno grad izbegava tu primjenu brži saobraćajnica, to je neminovnost koja će morati da se desi u narednom periodu, ali sa druge strane zaštitu ranjivih učesnika, odnosno pešaka, na način da pešaci imaju svoje površine, imaju svoje trotoare, imaju svoje staze i biciklističke, naravno i laka električna vozila, i da na onim mestima gde se ukršta to bude obeleženo, odnosno obezbeđeno na adekvatan način. Danas je čak i u najužem centru Beograda prioritet u projektovanju imaju vozila. Iako ima više pešaka kao učesnika u saobraćaju nego vozila, to je neshvatljiv koncept koji se primenjuje, zato što iskustva pokazuju da takvim pristupom ne možemo rešiti problem, samo ćemo dovući nova vozila, odnosno nove korisnike u najužem centru grada za koje nemamo prostor.
0: Ja sam uvijek mislila da je više vozila nego pešaka.
2: Ne, ako pogledate na trgu, Republike danas, na primjer, koliko traje zeleno svetlo za pešaki, koliko pešaka čeka da pređe taj pešački prelaz, vidjet ćete da je to više pešaka nego vozila.

0: činjenica jeste nedovoljno promovisanje, nedovoljan, rekao bih, doprinos društva onome što trenutno imamo u Beogradu, a to je besplatan javni prevoz koji je veoma dobar u postojećim uslovima i zaista putovanje u centru grada ne sme da bude ovaj stvar izbora, odnosno samo jedan izbor je mogući, a to je javni prevoz, pešačenje, odnosno mikromobilnost, bicikl, svakako laka električna vozila i slično. I na tom konceptu, na tom sistemu održivosti potrebno je raditi u budućnosti. Naravno, pouzdan sistem javnog prevoza, odnosno situacija da nam tramvaj ne iskaču, doprinosi tome, doprinosi poverenju građana da će stići na vreme na posao ili tamo gde žele i da će odabrati taj vid prevoza umesto prevoza sopstvenog automobila.
1: Moj gost bio je docent na katedri za bezbednost saobraćaja Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, Emir Smajlović.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko. Dvadeset minuta ostalo je do jedan sat i vreme je za spojno politički blok u ritmu dana. U studiju je Jelena Vidić. Jelena, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Čime se danas baviš i ko je sagovornik?
2: Danas ćemo se baviti temom da li je ovaj aktualni napad na Iran preti da prerastu najveći strateški promašaj na inače podužem spisku američkih takozvanih izgubljenih ratova posle Drugog svjetskog rata. O tome razgovaram sa Andrejom Ševom iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Najprve, dobar dan.
3: Dobar dan i hvala na pozivu.
2: Hvala vam što govorite za Radio Beograd 1. Kratko ću samo da podsjetim na vesti od posljednjih par dana. Dakle, imali smo u petak šestonedeljno primirje, liči da je osuđeno na propast. Zbog toga Trump čak ne odlazi na venčanje svog sina. U subotu objavljuje na svojim socijalnim mrežama da je sporazum sa Iranom može biti zaključen vrlo uskoro, što Iran demantuje kao američku propagandu. Ovih dana britanski telegraf piše da je Iran na sastanku sa katarskim zvaničnicima u Dohi uputio zapravo ultimatum da će potpisati mirovni sporazum samo ako im Sjedinjene države oslobode 24 milijarde dolara zamrznutih zbog režima sankcija. Da li, da počnemo od pitanja koje sam već najavila, da li zaista napad na Iran preti da preraste u najveći strateški promašaj Vašingtona, a nije da ih nije bilo?
3: Pa, iskreno da budem, ne bih se složio sa tom konstatacijom.
2: Dobro.
3: Mislim da je, recimo, rat u Vijetnamu jedan vrlo eklatantan primer zaista jednog ozbiljnog strateškog promašaja koji po svojim razmerama, po broju poginulih vojnika, broju utrošenih resursa, količini utrošenih resursa, materijala i tako dalje, zaista prevazilazi sve ovo što smo videli u ovih tri meseca ili koliko malo jače američkog napada na Iran. Mm-hmm. Ako me pitate da li je američki napad na Iran neproračunat, da li je bio zasnovan na nekim vrlo šturim i površnim procenama iranske snage, složio bih se sa tim. Čini mi se da je Donald Trump neko ko stvari radi dosta impulsivno, stvari radi na osjećaj, onako u stilu biznismena, dok ljudi u njegovom okruženju i nisu baš, hajde da kažemo, ljudi nekog posebnog karaktera i velikog formata. Dakle, nisu baš spremni da mu protivreče tako lako. I onda deluje mi da ovo što se dešava sad u Iranu jeste jednim dobrim delom i posljedica te Trumpove, kako da kažemo, impulsivnosti, ajde, i ono gut feelinga, što bi rekli Amerikanci.
2: A možda da budemo pošteni da kažemo da Trump sad nije prvi američki predsjednik koji je predvodio administraciju koja je srljala u ratove koji se nisu dobro završavali po Ameriku.
3: Ne, naravno. Mm-hmm.
2: Da li možda upravo ste pomenuli to prvo veliko, zaista to veliko stradanje u Vijetnamu, da li upravo je to jedna od škola koja zapravo drži američke trupe i dalje van teritorije Irana?
3: Da. Dakle, postalo je posle Vijetnama nešto što se u američkoj spoljnoj politici nazivalo vijetnamskim sindromom. Uh-huh. Odnosno, ta neka, hajde da kažemo, uzdržanost Amerikanaca da intervenišu usled činjenice, jeli, da su u Vijetnamu prošli dosta neugodno. Uh-huh. To je donekle zalečeno za vreme Reaganove administracije. Amerikanci su imali uspešnu intervenciju u Granadi i posle toga smo imali pustinsku oluju, koja se završila relativno uspešno, i donekle je taj vijetnamski sindrom otklonjen, ali pored Vijetnama mi također imamo iskustvo Iraka i Afganistana koje Amerikanci opeklo poprilično, tako da verujem da to jeste ta iskustva i pouke koje su izvučene jesu dobar deo razloga zašto oni danas ne idu kopneno u Iran, mada ja ne bih isključio mogućnost njihovog kopnenog odlaska u Iran ukoliko Trump odluči da je to jedini način da Ajatolah Iranu privoli na pregovaranje. Pri čemu, ja bih još dodao još jednu stvar koja je jako važna, nemojmo Amerikanci još uvek otpisivati. Dakle, ovo traje tek 3 mjeseca, ovo traje tek nešto duže nego bombardovanje Srbije 99. godine. Mi ćemo se setiti da su razne strane medije 99. godine pisali kako NATO kampanja i bombardovanje Srbije ne funkcioniše najbolje, kako je upitno da li će ostvariti rezultate, na kraju ipak ostvarilo. Jeli, mi smo izvukli deblji kraj. Tako da nemojmo otpisivati. Amerikanci, oni dalje raspolažu u ogromno moći, oni dalje imaju zaista neverovatne i vojne i ekonomske, tehnološke resurse i oni dalje mogu da privole Iran na svoje uslove, ali vidjet ćemo da li će to biti u stanju, naravno.
2: Još 1984. tadašnji ministar odbrane Amerike, Kaspar Weinberger, napisao je jedan spisak principa kada i kako Sjedinjene Države treba da koriste vojnu silu, da se definišu vitalni interesi i da se definišu ostvarivi ciljevi, da se obezbedi domaća i međunarodna podrška, primeni ogromna sila na ograničene ciljeve i da se unapred zna jasna izlazna strategija i da je rat samo posljednje sredstvo. Podsjetili ste na tu jednu stabilizaciju oko Grenade i Pustinjske oluje. Afganistan i Irak su ponovno bili vraćanje Amerike u srljanje u ne dobro pripremljene i vojne akcije koje nisu zapravo dovele ni do kakvog relativno održivog rešenja. U čemu je problem? Zašto se, kad već doktrina postoji, ne poštuje?
3: Najveći problem je u izlaznoj strategiji. U tim neuspešnim intervencijama koje pominjate, izlazne strategije nije bilo i nema ni danas. I to je najevidentnije strljanje ove sada administracije. Naravno, postale su razne američke spoljnopolitičke doktrine. Nekada su one bile ofanzivnije, nekada su se bazirale više na odbrani nekih pozicija koje su već zauzete. Dakle, nije reč samo o jednoj doktrini koja traje u nedogled. Razne administracije su imale svoje, ali činjenica jeste da mi ovdje danas nemamo izlaznu strategiju, da planeri u Trumpovoj administraciji kao da nisu uzimali u obzir šta da se radi ukoliko otpor Iranaca bude ovako tvrdoglav. I to jeste za njih naravno veliki problem. Međutim, opet bih ponovio, Amerikanci nemaju mnogo ljudskih žrtava još uvek. Tako. Oni nisu izgubili mnogo svoje opreme, mada jesu imali neke gubitke. Oni i dalje imaju ogroman novac na raspolaganju, imaju ogroman arsenal oružja i oni imaju neke potencijale koje tamo mogu da upotrebe i kojima će oni možda i ostvariti svoje ciljeve. Dakle, za razliku od svih tih prethodnih neuspešnih intervencija, mi ipak i dalje nemamo, što bi se reklo, američke momke koje su u sandocu na daće u kući.
2: I to je jedna od stvari koja je definitivno ovu akciju razliku od prethodnih koje najavljujem. A da li vam je jasno šta je krajnji cilj?
3: Krajnji cilj Trumpove administracije jeste da Iran odustane od svog nuklearnog programa, da preda svoj celokupni obogaćeni uranijum i da rastereti ovaj prolaz u Ormuzu. Dakle, to su evidentne stvari koje Trump radi u saglasnosti sa Izraelom također. Da. Izrael ima vrlo, vrlo izražen cilj da porazi Iran, da čak i zameni ovaj režim, mada meni se čini da Trump možda neće nužno menjati režim ukoliko taj režim njemu da ono što mu je potrebno, slično po principu Venecuela.
2: I samo ću vas za kraj pitati da prokomentarišete, nije Telegraf prvi koji piše da je Iran došao u situaciju da zapravo on diktira uslove za postizanje sporazuma, čak su ovaj zahtev za oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute imovine nazvali ultimatumom. Koliko se slažete da je položaj Teherana u pregovaračkom procesu baš toliko jak?
3: On je jači nego što su se mnogi možda nadali, uključujući dobar deo planera u Trumpove administraciji, ali nije svemoćan. Dakle, oni kontrolišu prolaz u Ormuzu, mislim da je to njihova najbitnija moneta za potkusurivanje u tim pregovorima. ali i to je zapravo, ja bih se usudio da kažem, verovatno i ključna i jedina. Dakle, da Iran ne može da kontroliše taj prolaz, njegova pozicija bi bila mnogo slabija. Ja ne mislim čak ni da je tih 24 milijarde nešto pretjerano problematično, da će njima Trump taj novac pod uslovom da za uzvrat dobije one stvari koje smo malo prepomenuli, a to je odustanak od nuklearnog programa, obogaćivanje uranijuma i blokade Moreuza u Ormuz. Ukoliko Iranci njemu to daju, dobit će oni novac od Trumpa, ne brinite, Trump je čovjek koji je navikao da radi sa, na vrlo transakcioni način i njemu neće biti to nikakav ni moralni niti faktičan problem da oslobodi ta sredstva.
2: I samo za kraj kratko, ukoliko Iran pristane na sve zahteve Trumpa i dobije ove pare, da li je pristanak na ove zahteve dovodi u pitanje opstanak režima i kako se vrlo kolokvijalno kaže mula u Teheranu?
3: Da budem krajnje iskren, ne nužno. Mm-hmm. Meni je savršeno jasno da je Donald Trump jedan autokrata ili neko ko teži tome da bude još veći autokrata nego što jeste. On se bolje razume sa režimima koji su kruti, koji su tiranski, nego sa režimima koji imaju nekakav demokratski legitimitet. Zato njemu takvi režimi širom sveta i gravitiraju, da ne postoji ali ta dimenzija Izraela, mnogo bi se lakše vi Amerikanci i Iran sporazumeli. Ali da, poenta jeste ta, Donald Trump je neko ko se mnogo bolje snalazi sa autokratama i kome gravitiraju praktično mnoge, ako ne i sve, autokrate ovog sveta, od Orbana do Netanjahua, pa na kraju krajeva i do ovog naše vlasti u Srbiji.
2: I da li to znači da ne bi vas iznenadilo da ukoliko je Teheran ispuni sve uslove u nekoj perspektivi moguća i neka vrsta saradnje Vašingtona i Teherana?
3: Da, po istom principu, po principu Venezuela. Uh-huh. Dakle, Venezuela je praktično kapitulirala, dala Amerikancima šta žele, davaće im i u buduće, tamošnja vlast i dalje je sastavljena dobrim delom od onih ljudi koji su je činili i kada je Maduro bio tu, tako da opet kažem, Trump mnogo više voli da radi sa stileđijama nego sa demokratski izabranim vlastima.
2: Hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda na pitanje da li je napad i rat sa Iranom preti da preraste jedan od najvećih strateških promašaja Vašingtona. Razgovarala sam sa Andrejom Ševom iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Ostanite uz Radio Beograd 1. Posle vesti u 13 časova sa vama će ponovo biti Jelena Perendija Mihajlović.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i vodeće kineske kompanije potpisale su više komercijalnih sporazuma koji će Srbiji doneti investicije vredne više od 950 miliona evra uz 1650 novih radnih mesta, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić u kineskom gradu Jiaxingu. Predsjednik je obišao inovacioni centar kompanije Mint Future Factory. Posjetio je i Kinesko-srpski omladinski kulturni centar, gde se trenutno nalazi 33 mladih iz Srbije, a planirano je da ih bude 500 na školovanju i obuci.
1: Te investicije idu u različite gradove od Niša, Novog Sada, Zrenjanina, Šapca, Ćuprije, Inđije. Verujem da ćemo u narednom periodu govoriti o još većem broju investitora, jer do sada smo imali 18 sastanaka sa privrednicima, sutra će biti još 5 i svi žele da dođu u Srbiju. Ovo je nešto novo, ovo nije pitanje samo investicija, ovo je pitanje nečega što pravi razliku. Kod nas će dolaziti u tri faze. Prva faza sklapanje robota, i to kreće već tamo oko 10. 15. jula u Srbiji. Onda idemo na drugu fazu, takozvane data fabrike ili trening fabrike za robote. I onda treća faza ide sa upotrebom veštačke inteligencije. Mi ćemo, ljudi, za 2 meseca da imamo humanoidne robote proizvedene u Srbiji. 500 naših mladih ljudi će dolaziti ovde na treninge.
0: Delegacija Srbije iz Jiaxinga danas putuje u Šangaj, dok se zvanična poseta Kini završava sutra. Nastavljeni su mirni protesti radnika zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije i sistema vlade Srbije zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Mirni protesti održani su u Gračanici, Gušterici i Lapljem selu, a rad zdravstvenih ustanova bio je nakratko prekinut. Protesti su najavljeni i za naredne dane, sve dok uhapšeni direktori koji se od prošlog četvrtka nalaze u jednomesečnom pritvoru ne budu oslobođeni. U toku prepodneva došlo je do novog kvara na cevovodu vodosistema Rzav, iz kojeg se vodom snabdevaju Čačak, Arilje, Požega, Lučani i Gornji Milanovac, saznaje naša kuća. Prema dostupnim informacijama, tehničke vode i dalje ima. Zaseda štab za vanredne situacije, a uočeno je da se gubi 70 litara vode u sekundi. Naš izveštač, Predrag Stojković, javlja se iz Gorobilja.
2: Ono što se može vidjeti je to je da su prisutne ekipe i inženjeri na terenu, a od direktora javnog preduzeća Rza Varilje, Matije Vratuljevića, dobili smo informaciju da nije došlo do pucanja, ali da je negde došlo do curenja vode. Ni oni zapravo ne znaju, sve dok se ne otkopa taj deo i ne otkrije gde voda izlazi ponovo. Najvažnije u ovom trenutku je da neće prekinuti isporuku tehničke vode svim gradovima, dakle u ovom trenutku svi će imati i dalje vodu. Nadamo se da će oni uskoro i doći do tog mesta kvara. Ovde se vidi svakako i rad pumpi i mehanizacije koja radi na otkopavanju tog mesta gde su cevi juče zavarene. Da li je došlo do pucanja negde vara, to će se svakako saznati u narednih možda sat vremena, možda i pre, pa ćemo detaljnije informacije o tome kako će se dalje odvijati sanacija svakako saznati.
0: Ruska vojska je u posljednja 24 sata zauzela još 2 naselja u Sumskoj oblasti. Bombardovani su vojna skladišta i oprema. Rusi su artiljerijom i dronovima gađali i Zaporožje. Nekoliko naselja tog regiona ostalo je bez struje. Ruska protivvazdušna odbrana odbila je ukrajinski raketni bespilotni napad na Sevastopolj, saopštio je lokalni guverner. U nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu uhapšeno je 26 osoba. Sumnjiče se za pranje novca, poresku utaju i prevaru, zloupotrebu položaja, proneveru, prikrivanje i falsifikovanje isprava. Oni su pribavili protivpravnu imovinsku korist od skoro 197 miliona dinara i oštetili republički budžet i pravna lica za više od 203 miliona dinara. Uz krivičnu prijavu biće privedeni nadležnim tužilaštvima. Za muslimane širom sveta je prvi dan Kurban Bajrama. To je jedan od 2 najvažnija islamska praznika i traje 4 dana. Beogradski muftija Mustafa Jusup Spahić u poslanici je uputio poruku mira. Predsjednik Srbije čestito je praznik svim vernicima islamske veroispovesti. Čestitke su uputili i najviši državni zvaničnici. Na Roland Garrosu u drugom kolu nastupit će trojica srpskih tenisera. Prvi će na teren Miomir Kecmanović oko 15 časova, a njegov rival je Portugalac Borges. Sat kasnije Novak Đoković će za rivala imati Francuza Roayea, a oko 18 časova Hamad Međedović igraće protiv jednog od nosilaca turnira Kaspera Ruda. U finalu fudbalske lige konferencije sastaće se engleski Crystal Palace i španski Rayo Vallecano. Utakmica u Leipzigu počinje u 21 čas. Vreme, sunčano i veoma toplo, uveče tokom noći na severu i zapadu, kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu 28 stepeni, Kragujevcu 28 stepeni, Novom Sadu 30, u našem glavnom gradu 29 stepeni, gde je vlažnost vazduha 40%, pritisak je 1003 milibara, zapadni vetar 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Milan Radosavljević, čitala Vesna Lončarević.

0: 1 sat i 10 minuta je vreme za dečju redakciju.
1: Ja, dobar dan. Pitaj me zašto smo slušali Duran Duran.
0: Zašto smo slušali Duran Duran?
1: Hvala ti na tom pitanju.
0: Nema na čemu.
1: Zato što se pesma zove Careless Memories, a kad kažeš memories, to su uspomene, a onda se setiš nekih lepih trenutaka u Beogradu od pre, recimo, 40-ak godina, kada si onako u sumrak izlazio i išao da se nađeš kod spomenika knezu Mihajlu.
0: Znači, onda ja nisam bila rođena pre 40 godina. Dobro, lažem, jesam.
1: Dobro, ajde, ovo, recimo da je ovo u prenosnom značenju. U tvom slučaju.
0: Da?
1: Ne, šalim se, ali stvarno kad nekako pokušaš da se setiš prethodnih života, onda uvek ti negde ostanu urezani u sećanje neki spomenici oko kojih se odvijalo, ne samo događaj. I evo, meni je recimo popularni konj ostao kao, ajde da kažem, recimo merilo jednog vremena, tih 80-ih.
0: Asocijacija na neko drugo vreme.
1: Da. I baš zato danas u stvari u našoj familiologiji pričamo o spomenicima, odnosno o spomenicima kulture, da budem precizniji, jer je danas godišnjica osnivanja
0: Zavoda
1: za zaštitu spomenika kulture Beograd.
0: Izvolite.

0: E pa sad izvanično dobrodošli u familiologiju i kao što rekao smo, pričat ćemo o spomenicima. Dakle, pre svega o spomenicima kulture, a naša gošća danas koja će nam pomoći da shvatimo u stvari o čemu pričamo je Vladana Putnik-Prica. Dobrodošla pre svega.
1: Hvala, bolje te našla.
0: Ja se uvek neizmjerno radujem tvom dolasku, zato što znam da imaš milion i jednu zanimljivu priču na temu što spomenika, što arhitekture, i meni je to jako zanimljivo da slušam, ali ajde, evo danas da odmah krenemo onim bitnim pitanjem. Da li je svaki spomenik spomenik kulture, ili možemo i dobrojemo, da li je svaki spomenik kulture spomenik?
1: Pa svaki spomenik kulture jeste spomenik, ali nije svaki spomenik spomenik kulture.
0: Molim te sad, razjasni nam odmah.
1: Pa status spomenika može da bude, mislim, praktično bilo šta. Može i spomen ploča da bude spomenik na neki način. Uh-huh. Dakle, spomenik ima za cilj da obeleži sećanje na neki događaj, na neku ličnost. Međutim, spomenik kulture je status koji se stiče, odnosno to je neki zakonski status, i to može biti i kuća, i most, i čitav predeo, čitav deo grada. Aha. Može bude spomenik kulture.
0: Čekaj, samo da pokušam sad da izvedem jednu paralelu. Znači, to je kao kad pričaš o, recimo, stricu i teči. Stric ti je rod, pa ti je rod, a teča je zvanje, pa mora se zasluži.
1: Pa tako nekako, tako? Da, da.
0: E, dobro. Znači, mi sad pričamo o tečama, u stvari.
1: Tako je.
0: U prenosnom značenju. Drago mi je zbog toga. Ja jako volim mog teču. Inače, nego da se vratimo mi na našu temu. Ti si pre svega istoričarka umetnosti i viši naučni saradnik na Odeljenju za istoriju umetnosti i Filozofskog fakulteta. Ovo ovako zvuči rogobatno, ali u stvari ti, koliko ja znam i koliko poznajem tvoj rad, ti se celog života baviš što spomenicima, što mostovima, što arhitekturom u tom nekom smislu. I kad pričamo o arhitekturi i spomenicima, koji je tebi, recimo, spomenik najzanimljiviji od ovih na našim prostorima?
1: Pa možda ovaj koji trenutno nosim, to je Kadinjača.
0: Aha, dobro, okej, okay, dobro.
1: Recimo, to je prvi spomenik kojim sam se ozbiljno bavila, istraživala i objavila rad o njemu, tako da možda sam eto emotivno vezana za
0: dobro
1: taj spomenik.
0: Dobro, to je jedan od onih spomenika koji su u stvari opšte mesto koje smo svi, o kojima smo svi učili u školi. To
1: pa,
0: Sutjeska...
1: tvoja generacija možda jeste, moja nije, tako da ja sam se sa Kadinjačom susrela tek na studijama. Aha. I kasnije. To nije bilo...
0: Evo, vidite kako ima fin način da mi kaže da sam stariji ovaj čovjek. Hvala ti baš. Šalim se.
1: Ali
0: naravno,
1: prosto menjao se sistem, pa se menjao i nastavni plan i program u školama.
0: Jeste, naravno. Kad pričamo o spomenicima kulture, pre svega, dakle, ovo je dan kada je osnovan Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda. Kad pogledaš Beograd i pogledaš ostatak Srbije, odnosno Srbiju bez Beograda, spomenici nisu onako uniformni. Dakle, postoje oni koji odmah upadaju oči, oni koji, za koje se mnogo manje zna. Kad pričamo o samom Beogradu, koliko su kuće Beograda u stvari ono o čemu treba da pričamo?
1: Apsolutno mislim da jesu nešto o čemu treba da pričamo, jer po mom mišljenju nije dovoljan broj kuća zaštićen i svedoci smo da se kuće koje su veoma vredne se ruše praktično svaki dan. Ono što je pozitivno je što je, recimo, Zavod zaštitio čitave predele grada, pa nekako sa tim ciljem da, dobro, ne moramo pojedinačno svaku kuću da štitimo, ali možemo čitav jedan kraj da zaštitimo, pa eto, to je dovoljno, ali nažalost i to se pokazalo da nije dovoljno, jer i u okviru tih zaštićenih celina imamo slučajeve da neko sruši kuću pa kao, ups, nisam znao.
0: Ili nije decidirano navedeno da je ona pod zaštitom?
1: Pa ne, navedeno je, samo investitor nije bio zainteresovan za to.
0: Aha, to. Pa dobro sad, nećemo ulaziti u pravna pitanja, ali da li se to dešavalo i u drugim gradovima? Odnosno, tu pre svega, naravno, moramo da mislimo na one veće gradove, dakle, Kragujevac, Niš, Novi Sad, Subotica, oni takođe imaju spomenike kulture u vidu kuća.
1: Apsolutno, apsolutno.
0: Ali oni su nekako više uspeli, čini mi se da ih sačuvaju. Da li je to zato što je manja sredina pa se ljudi bolje poznaju i možda bolje funkcionišu?
1: Pa jeste i možda ima manje tako investitora koji su zainteresovani da nešto rade, ali recimo u Subotici je bila velika drama oko rekonstrukcije Narodnog pozorišta u Subotici, pa su oni praktično srušili celu zgradu i podigli novu, što je sad pitanje da li je to više ta zgrada, da li nosi te vrednosti.
0: I vidiš, to je zgodno pitanje. To je kao kad bi recimo, ajde da uzmemo prvo što mi padne na pamet, spomenik Nezdonu i Jorgovanku Naveli. Da li bi to bio isti taj spomenik kada bi ga kamen po kamen premestili recimo na Kosmaj?
1: Pa bio bi, ali bi izgubio neke vrednosti, jer nije na tom mestu na kom jeste. Jer mnogo se toga izdešavalo da bi se podigao taj spomenik na tom mestu. Zašto je izabranavala, nije slučajno.
0: Naravno.
1: Šta je srušeno da bi se podigao taj
0: spomenik? A da li je Žrnov bio spomenik kulture?
1: Nije, nažalost, da trebao je da bude.
0: E pa recimo, dakle, da. Ovo je u stvari bilo i malo i trik pitanje, jer ti to bolje znaš nego ja. Originalni spomenik Nezdanom junaku u stvari još uvijek postoji, samo je premešten u podnožje Avale, jel?
1: Pa da, mislim, on je onako mauzolej bio skromni, da.
0: A mauzolej je tamo gdje je i sada, da. Dobro, dakle, danas pričamo o spomenicima, odnosno o kulturi. Ajde, moramo da kažemo kulturi, a to je nerazdvojno, ide jedno s drugim. Želim, dragi moji, da vas podstaknem na jednu akciju, pošto je lepo vreme. Kad hodate Beogradom ili hodite Beogradom, kako god, podignite glavu, nemojte gledate stalno u asfalt i u beton, nego podignite glavu i pogledajte fasade Beograda, jer je svaka druga fasada na neki način spomenik kulture. Evo, ja ću samo dva primjera da navedem. Recimo, na uglu Takovske i Svetogorske, iznad one apoteke, to je, ja mislim, jedina zgrada koja ima svinjsku glavu na vrhu.
1: Imala je još jedna, ali je nadograđena. Da.
0: Tu čekaj, lista bila... zgrada imala dve svinjske glave?
1: Ne,
0: ili?
1: Ne, druga, u Knez Mihajlovoj.
0: Dobro,
1: da.
0: A druga koja mi je, evo sad, odmah pala na pamet, meni je to nekako možda i najlepša fasada, na uglu, ako se ne varam, Palmotićeve i Majke Evrosime, dakle, ugaona je zgrada, sa strane Palmotićeve je dama, ogromna dama, skulptura, a sa druge strane je vitez komplet u oklopu sa štitom i mačem. Ne znam šta je to tada bilo kada je građeno, ali fenomenalno izgleda i jako teško može da se vidi kad olista drveće, jer ih krošnje skrivaju. Vladana Putnik-Prica sa nama u Familiologiji, pričamo o spomenicima kulture Beograda.

0: Vi ste u familiologiji, jer mi smo svakako jedna familija, hteli vi to da priznate ili ne. Naša gošća danas, Vladana Putnik Prica, istoričarka umetnosti i viši naučni saradnik na odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta, i pričamo o spomenicima kulture Beograda. Kad kažemo spomenici kulture Beograda, baš kao Beograda, šta su spomenici kulture Beograda?
1: Pa, spomenici kulture Beograda mogu biti, pa pre svega tu imamo Beogradsku tvrđavu kao možda najznačajniji spomenik kulture u Beogradu, ali tu su i arheološki lokaliteti, pojedinačne zgrade, što privatne porodične kuće znamenitih ličnosti ili koje imaju neke arhitektonske vrednosti.
0: E, kad si to pomenula, da li su spomenici kulture Beograda, na primer, Prele, Milan Mladenović, možemo tako da nabrajamo i dalje, Gaga Nikolić?
1: E, to spada u nešto što bismo rekli nematerijalna kulturna baština.
0: E, to, ali je, oni su spomenici jednog vremena na neki
1: oni
0: način.
1: Oni jesu spomenici jednog vremena i zato se neki put čuvaju i kuće gde su živele te ličnosti koje su nam značajne, ili imamo neki spomen muzej, ili imamo spomenik koji je podignut u njihovu čast, tako da sve to spomen ploča, sve to može bude kao spomenik ličnosti.
0: Ličnosti koja u stvari daje spomenik, bila bi spomenik kulture. Kad pričamo o beogradskim spomenicima, uvek je prva asocijacija kod konja, molim lepo, dakle Knez Mihajlo. Međutim, ima mnogo spomenika za koje nismo ni svesni da postoje. E, molim te, to me naročito zanima.
1: Pa eto, mene baš zanima, na primer, šta to čini jednim spomenikom, šta čini da spomenik bude uspešan spomenik u svojoj funkciji, da vrši svoju
0: primarnu
1: funkciju kako treba, to je da svi znaju za taj spomenik, nekako da je vidljiv, da je prepoznatljiv, da je u nekoj kolektivnoj svesti. A imamo spomenike pored kojih svi prolaze, a niko ne zna da su tu. Recimo, tu je spomenik obešenim rodoljubima na Terazijama, koji je podignut 1983. godine. Vajar je Nikola Janković. On se nalazi na Terazijama i evo...
0: Nemoj da kažeš, baš me zanima da li će se setiti naši slušalci. Evo, ja, nije mi palo na pamet da je to dok mi nisi rekla. Odnosno, kad si mi rekla, ja sam stvorio sliku i znam i kako izgleda i gde je, sve je jasno. Ali do tog momenta rupa u sećanju.
1: I sad se pitamo, da li je pogrešna lokacija, da li taj spomenik prosto nije na pravom mestu, da ga niko ne vidi, da ljudi prolaze, ili je on trebao da bude u nekakvoj drugačijoj formi, da privuče pažnju.
0: Da, a za razliku od njega, Terazijska česma, htela ne htela, šljašti na sve strane, iz svih delova grada znaš da je tu.
1: Tako je.
0: Da.
1: Tako da prosto nešto uđe u kolektivnu svest, a nešto ne.
0: Kad pričamo o toj kolektivnoj svesti, da li spomenici kulture treba da budu u stvari podsjetnik na ono što je bilo, ili treba da budu nešto što će nam poslužiti kao putokaz za ono što će tek da bude?
1: I jedno i drugo. Dakle, što više znamo o svojoj prošlosti, možemo da naučimo kakvi treba budemo u budućnosti. Tako da, da.
0: Dobro, pošto je ovo familiologija, ajde sad malo da se pozabavimo porodicom, odnosno familijom. Ne mislim tu da dižemo spomenik muževima, ženama, sestrama, majkama i tetkama. Ja bih tetkama recimo podigao spomenik, ali to je posebna priča. Da li postoji kod nas uopšte taj, ne mogu da kažem kult, ali taj pravac koji razmišlja o tome da glorifikuje porodicu u tom nekom spomeničkom smislu?
1: Pa, ja mislim da postoji u nekoj javnoj sferi, da se porodica tretira kao nešto važno, kao svetinja.
0: Što realno i jeste.
1: Što realno i jeste, ali sad da postoji neki spomenik porodici kao takvoj, nemamo, ali recimo imamo, to je jako zanimljivo i palo mi je na pamet, mnogi nazivaju onu penjalicu na Malom Tašmajdanu porodica, jer je u stvari mama, tata, dete, različitih veličina siluete po kojima mogu deca da se penju.
0: Dobro, prisutni ovde u tehnici i studiju, ko se pentrao po Malom Tašmajdanu po tome? Evo, nek digne ruku. Svi smo, dobro. Da. Znači, znamo o čemu se radi.
1: Da. I ja sam mislila da se ta skulptura, ako je to skulptura, jeste, zove porodica, međutim ne, zove se penjalica, a do nje je...
0: Pa to zato što se ocu i majci penješ na... na... Ideš im po nervima, na glavu im se penješ.
1: Tako je. A do nje je isto čuvena skulptura Tobogan, koja u stvari...
0: Koja se gled čuda zove Tobogan, jel?
1: Koja u stvari u formi ušne školjke. Aha. I to su, ja mislim, jedne od retkih skulptura u javnom prostoru koje su u stvari služe da budu interaktivne, odnosno za decu, da se deca igraju. Tako da imaju tu neku vrlo porodičnu ulogu, a plus je zanimljivo što su te dve skulpture izradili muž i žena.
0: Eto.
1: Da.
0: Eto.
1: Sava i Mira Sandić. 1962. su podignuti.
0: Da, bilo bi stvarno šteta da se ne setimo tih imena. Misliš li da bi možda u nekom trenutku to moglo da bude spomenik kulture Beograda?
1: Ja bih voljela, iskreno.
0: Pa evo ideje, ajde, evo, možemo da pokrenemo debatu na tu temu, pa što da ne?
1: Možda evo samo jedna korisna informacija. Ne znam da li si ti znao, ali svako ima pravo da predloži da se nešto proglasi za spomenik kulture. Treba da sastavi dopis, odnosno da to obrazloži u jednom pismu i da pošalje Zavodu za zaštitu spomenika kulture. Republičkom, gradskom, zavisi od teritorije gde se nalazi taj potencijalni spomenik kulture, i kolegi u Zavodu su onda dužne da to detaljnije istraže i da vide da li to stvarno može da se zaštiti.
0: E, objasnit ćeš mi to posebno. Evo, mogu bih ja recimo da pokrenem tu peticiju da se penjalica na Malom Tošmajdanu proglasi za spomenik kulture. Bojana se slaže, evo, klima glavom, to je to. Hvala ti što si bila sa nama. Još jedno pitanje za kraj. Koji je za tebe spomenik koji najbolje odslikava Beograd?
1: Ja, pa meni, evo, prvo što mi pada na pamet, a ima ih u stvari puno, ali prvo mi pada na pamet Hotel Moskva. Zašto? Prvo zato što se nalazi na Terazijama, nekako je
0: u centru centra
1: i predstavlja u stvari simbol modernizacije Beograda, jer je podignuta početkom 20. veka.
0: Nikolaj Krasnov, ako se ne varam, jel?
1: Nije, Jovan Ilkić je otišao u Sankt Peterburg da sa ruskim arhitektima razradi projekat i otud taj uticaj u stvari te baltičke, moderne, ruske varijante, ali te severnjačke Art Nouveau.
0: Bio sam na pravom tragu, molim lepo.
1: Da, da, ali jeste taj ruski uticaj, ali opet je po svemu vrlo specifičan i, eto, najstariji hotel kod nas koji dalje ima tu funkciju.
0: Pa
1: to je
0: prvo
1: što mi je palo na pamet.
0: Pa ajmo na kafu onda da vidimo kako nam je taj spomenik kultura. Hvala ti još jednom što si bila sa nama. Ovo je bila današnja familiologija. Pričali smo o spomenicima. Da, pa razmislite. Možda i da neko od vas podnese neki dopis Zavodu za zaštitu spomenika kulture i da možda nešto zaista postane novi spomenik kulture Beograda.

0: EKB Box Set.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Eko.

0: sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
1: RTS traži nova TV lica.
2: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
3: i pred njom se osjećate
4: kao u svojoj kući.
5: Ako vaša pojava budi radoznalost
4: i vaše lice ostaje u sećanju.
6: Ako imate priču vrednu slušanja
7: i dar da ispričate.
8: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
9: I inspirišu vas svetla reflektora.
4: Vreme je da stanete
2: pred najveći auditorijum.
1: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
10: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
11: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
12: Kreativne,
13: radoznale,
14: talentovane,
15: znatiželjne
16: i vredne.
17: Male i mlade ljude
18: od 7 do 17 godina.
19: Na audiciju za nove članove.
11: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
18: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
17: i pokažeš svoje veštine.
19: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
18: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: 20 minuta ostalo je do 14 časova. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 31 stepen, u Beogradu 30, Niš i Kragujevac 29. Uglavnom sunčano i toplo danas do kraja dana. Bližimo se tom podelku od 34 stepena koliko je prognozirano za danas, a mi ostajemo negde u sferi koju je familiologija pokrenula, a tiče se spomenika. Pričamo ponovo o Beogradu i o turističkim turama koje su besplatne i koje su u stvari odličan način da sve goste i posetioce glavnog grada upoznate sa nekim znamenitostima Beograda za koji sami ne znate da postoje. Koje priče krije skadarlijska kaldrma? Gde je bila kafana Dardaneli i koje belo vino je najbolje? Saznaćete u jednoj od turističkih tura u Beogradu koje vodi...
1: Moje ime je Nemanja Životić, ja sam turistički vodič. Evo, sledeći mesec će biti 10 godina kako radim ovaj posao. Trenutno, znači, radim za Belgrade Walking Ture.
2: Da li je potrebno najaviti obilazak?
1: Ne, ne. Znači, možete naravno da se unapred najavite na turi, da bukirate turu, ali postoji jednostavno dovoljno je samo da se pojavite u određeno vreme kada je zadata tura. Konkretno ova tura počinje u 11 časova, znači ja evo nosim ovaj žuti kišobran kojima sam, da kažem, obeležen i... tako mogu ljudi jednostavno da priđu i da se pridruže turi.
2: Kakav je program? Da li je svakog dana ista tura ili prosto tokom nedelje obilazite, postoje neki posebni programi?
1: Ne, postoje različite ture svaki dan. Imamo tako tu downtown turu 11, posle podne takozvana komunistička tura gde se priča o socijalističkoj Jugoslaviji, o Titu i generalno obilazi se najviše muzej Jugoslavije. Sutradan u 10.30 ima takozvani 20. vek or 20th century tour. I utorkom i četvrtkom i vikendom, znači subotom i nedeljom ujutru imate ovaj downtown turu, ponedeljkom, sredom i petkom imate taj 20. vek. To je, znači, razlika je, na primjer, downtown tura se kreće ovdje na Trgu Republike, ide se Skadalija, Dorćol, Beogradska tvrđava i završava se kod Saborne crkve. 20. vek kreće odavde isto, znači za sve ture isti početak na Trgu Republike, a 20. vek ide prema Terazijama, Trg Nikole Pašiće, Tašmajdanski park, Muzej Nikole Tesle, Slavije i završava se kod hrama Svetog Save.
2: Šta dakle sve građani mogu da vide ako dođu na obilazak downtown, odnosno obilazak užeg centra grada, u stvari tako bi smo mogli da je nazovemo?
1: Pa da, neki da kažemo takav prevod. Dakle, znači kreće se ovde, priča se o Trgu Republike, šta je nekad bilo, da kažem, taj Istanbul kapija, onda se ide dole do Skadarlije, Bohemske četvrti, priča se o kafanama, u principu generalno koncept kafana i kako je u principu nastao i šta znači za današnju Srbiju ili generalno za Balkan. Posle toga se ide kroz Dorćol, da kažemo jedno od najstarijih beogradskih četvrti, pa onda pričamo o tom, da kažemo, osmanskom nasleđu, samo ime Dorćol je te turskog porekla, ko znači raskrsnice ili četiri puta. Naravno, posle najstarije delove priče koje pričamo u Beogradu, pričamo u Beogradskoj tvrđavi. Zašto se zove Beograd, kako je rani naziv, te neke istorijske okolnosti, zašto je mesto

0: tako strateško kako jeste i kao je uticalo na istoriju Beograda. I naravno završavamo kod Saborne crkve i tu manje više pravimo neki, da kažemo, kontrapunkt Dorćulu, gde je to bila, da kažemo, srpska varoš, ta uticaj, zašto tu Saborna crkva, zašto je bilo tu srpsko stanovništvo i tako. Eto, to je, da kažemo, neki globalno šta se obilazi na toj turi.
1: A 2,5 sata traje tura i ko je više, mislim, da li ima više interesanata među domaćim turistima ili među strancima i da li na srpskom ili na engleskom jeziku?
0: Skoro isključivo ture su na engleskom jeziku. Naravno, mi možemo organizujemo ture za domaće turiste, obično su to neke firme, ali generalno da, više ima, mi se fokusiramo prevashodno na stranu publiku, znači na engleskom je tura. Naravno, postoji mogućnost da nekad budu ljudi iz okruženja, ne znam, iz Bosne, iz Hrvatske, iz Makedonije, Slovenije. Tako da ako se baš pogodi da su ljudi iz regiona, samo možemo naravno držimo i turu na srpskom jeziku, ga razumeju, ali po mom iskustvu negde 99% slučajeva je tura na engleskom jeziku.
1: I odakle su turisti uglavnom ovih dana?
0: Pa druge evropske države, možda Sjedinjene Države, Kanada, Rusija, ponekad neko iz Azije, ali nema pravila, da kažemo, sve zavisi od dana do dana i ima, čak neki ljudi pretpostavljaju da kad je lep dan kao danas da će imati veće grupe, a da zimi kad je hladno vreme manje, to nema pravila, tako da možete, na primjer, ti u sred zime kad je onako loše vreme da ljudi dođu iz Brazila ili iz Australije, neki ljudi koji nikad nisu vidjeli sneg došli baš uspravo tad da bi vidjeli to, tako da nema pravila.
1: Znači da ove besplatne ture postoje tokom cele godine?
0: Da. Postoje potkom cijelu. Mislim, teorijski oni jesu besplatne, pošto zove free walking tours, mada u principu to znači da su ture koncepirane na bakšišu na kraju ture. Znači, koliko su oni zadovoljni, ostave neku, da kažemo, neki bakšiš u smislu zahvalnosti za pokazivanje grada.
1: E sad, šta turiste najviše zanima? Koja je od ovih tura? Koja je nekako najinteresantnija?
0: Pa, recimo da je ova, da kažemo, početna neka tura gde se ono neka baza, a šta znam, neki moje iskustvo, to je ta takozvana underground tura gde se obilaze podzemni Beograd, znači to je Rimski bunar, Barutana i neki drugi objekti koje imate u Kalemegdanu i u Karađorđevoj ulici, to je, na primjer, u zadnje vreme čini mi se da je to nekako najinteresantnija tura stranim turistima.
1: Dajte nam neku priču, neku pikanteriju za ovaj deo ovde koji ćete danas da obiđete.
0: Pa, na primer, eto, postoje razne anegdote. Kretno, kafane su interesantne za to, pa tamo pričamo neke anegdote o, na primer, Đuri Jakšiću ili... Eto, no, možda često pričam to kako je mesto kafana za razne stvari, da kažemo, okupljalište, pa je ostalo... Jednom prilikom u kafani koja se zove Zlatni Bokal su se raspravili koje je najbolje belo vino koje ljudi mogu da popiju u tim kafanama i generalno nisu mogli da dođu do tog zaključka, a onda je prošao jedan stari beogradski glumac koji se zvao Dobrica Milutinović i pošto je on bio jedan od tih boema, oni su ga prepoznali i rekli su, e, vi ste stari iskusan čovjek, ajde objasnim koje je najbolje belo vino. I onda on razmislio, rekao, pa da bi imali najbolje belo vino mora da ispunite tri, da kažem, uslova. Prvo, da je hladno, da ga ima mnogo i da je džabe. Tako da, eto, to je, na primjer, interesantna anegdota koja se ljudima sviđa kada je pričamo. Jer, u principu, ja sam istoričar po obrazovanju, ali nije poenta da nekome držite predavanja na ovim turama. Bitno je da imate neke interesantne priče i to ljudi obično zapamte i onda posle, u principu, da budete zanimljivi, ajde, kažemo, to je neki poent ove priče i to je nekako najbolje pokazalo za zadnjih 10 godina kako radim.
1: Mi smo sada na trgu, mislim da je kafana Dardaneli bila tu negde. E, da li je ona deo vaših predavanja?
0: Jeste, naravno. Dardaneli su se nalazili gde je sada Narodni muzej. Međutim, ona je srušena 1901. godine i ona je, da genemo, uticala najviše da tom oreolu značaja Skadarske ulici, ali su svi ti intelektualci, pisci, ljudi iz Narodnog pozorišta i generalno profesori univerziteta su onda prošli u Skadarliju, najviše u Tri šešira i neke druge kafane, ali da, kafana Dardaneli se nalazila i, na primjer, pominjem, pored ostalog, da pošto je ovo, jel te, glavno gradsko sastajalište, da kažemo, u centru grada i da, jel te, posto kolokvijalni naziv do Trga Republike kod konja, da taj naziv nije od juče. Pored ostalog, ljudi koji su se okupljali ti, da kažemo, boemi u kafani Dardaneli, nisu govorili, ajde da se nađemo u Dardanelima, nego kažu kod konjske zadnice, pa tako, pored ostalog. I za to, na taj način su, da kažemo, Dardaneli interesantni za, kao priča za turističke vodiče.
1: Da li Beograđani dolaze na ove ture?
0: Pa ponekad, da, kad ovde svoje, da kažemo, goste, neke strance. Naravno, možemo da organizujemo i za, da kažemo, lokalce, ali po mom iskustvu, oni nisu baš toliko zainteresovani konkretno možda za ovu turu, koliko za... ajde kažem, te specijalističke ture kao underground tura.
1: Da li može se napravi neka

0: selekcija ljudi koji dolaze u Beograd, su stariji, su mlađi ili prosto ima svih?
1: Ima svih, nema pravila, tako da može da bude i mlađi ljudi, mogu budu sredovečni, tako da svi oni koji vole da putuju, možda to najbolje reći.
0: Hvala vam puno, Nemanja, na razgovoru i na vremenu koji ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 1.
1: Nema čemu, uživajte.

0: Poezija mladog i nagrađivanog pesnika Koste Kosovca predstavljena je u okviru programa Vukov Matine. Njegova zbirka, Džemper i za kamenje, dobila je priznanje Matićev šal, a druga, Šestar za oreol, nedavno je ovenčan nagradom Branko Čopić. Prilog o pomenutom ciklusu događaja i pesmama Koste Kosovca pripremila je Ivana Babić.
1: Vukov Matine je književni događaj koji se održava u Domu Vukove zadužbine i posvećen je književno-istorijskim temama. Ove godine dobio je programsku novinu jer predstavlja rad mladih autora uz prisustvo književnih teoretičara i kritičara. Učesnici su do sada bili Simona Dmitrović i Nikola Radisavljević. Cilj je stvaranje nove antologije pesnika, navodi književnik i učesnik Matinea Dragan Lakićević, a o književnom izrazu Koste Kosovca dodaje.
2: On je mlad pesnik, oglasio se pre 3-4 godine u Srpskoj književnoj zadruzi knjigom Džemper i za kamenje. Za nju je dobio nagradu Matićev šal i tada nas je iznenadio nekom posebnošću u odnosu na svoju generaciju. Ta se posebnost i u toj prvoj knjizi i u ovoj novoj ogleda u jednoj specifičnoj vrsti narativnosti njegove poezije. I to toj poeziji daje posebnu zrelost i lepotu. To što ona ima neki zametak priče. I on kao da hoće da priča, a u stvari peva. U tom smislu Kosta Kosovac ima jednu duhovitost posebne vrste. Njegova tematika jeste savremena i savremeno je obrađena, ali se čini da pesnička slika više postaje priče ili skica za priču, a u stvari se nalazi na tankoj liniji između poezije i priče, u čemu preovlađuje poezija.
1: O nastajanju svojih pesama autor Kosta Kosovac kaže.
3: Kaže, Rilke dodirne dušu skoro svaka stvar. I stvarno jeste tako. Kada čovjek šeta, kada posmatra, znači ja sam pre svega posmatrač života, više nego, čini mi se, više nego učesnik u životu. I kada čovjek posmatra i pogotovo kada provuče kroz neku prizmu i jednog psihološkog gledišta, umetničkog gledišta, mnogo toga može da vidi u ljudskim reakcijama, licima. Naprimjer, Ivo Andrić je rekao, ljudskih lica i zvezda na nebu nikad se čovjek ne može nagledati dovoljno. I baš je tako, ja volim da sednem u kafić i gledam samo ta ljudska lica. Već je to inspiracija, imam baš par pesama o licu, moje lice, tuđe lice i tako. Tako da mislim, one krupne teme, sad nema tu više tih romantičarskih krupnih tema, svaka tema je za poeziju prikladna ako se dobro obradi. Tako da zapravo sve me se tiče, sve me dotiče i istina je da pored mnogih stvari prođemo ono gluvi, slepi, ali je baš u tome posao umetnika pisca da te stvari primeti, uoči i naravno ne samo da uoči pa da to prenese, nego da to obradi kroz jedan svoj aparat emotivni, intelektualni i napravi u pesmu.
1: Svoje zapažanja u formi pisma koje je uputila Kosovcu iznela je mlada pesnikinja Simona Dmitrović. Osvrnula se na specifičnost upotrebe motiva, pominjući pesmu Dečaci iz njegove druge zbirke Šestar za oreol.
4: To mi je bio jedan zanimljiv stih iz njegove pesme gde on govori o tihim povučenim dečacima u sobama koji pišu poeziju i koje odlikuje aktivizam duše, dok je danas, ja primećujem u savremenoj poeziji da postoji često taj društveni aktivizam, angažovanost i tako dalje, a kod njega je to više okrenuto kao unutra, to jest unutrašnjem svetu i promišljanje različitih emotivnih stanja, odnosa sa smrću, sa boli, osjetljivošću i tako dalje.
1: U narednim Vukovim matinejima bit će predstavljeno još 7 mladih autora, a u okviru književno-naučnog dela programa najavljen je događaj čija će tema biti Njegoš.
0: Čuli ste Ivanu Babić i više o poeziji Koste Kosovca. Za kraj ovog našeg današnjeg druženja informacija koju ste već čuli u ovoj emisiji, a to je da je zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštinama Stari Grad i Palilula u Beogradu, sutra od 8 ujutru do ponoći bez vode će ostati potrošači u bloku o Ivičenom ulicama Tadeuša Koćuška, Cara Dušana, Đorđa Vašingtona, Bulevar Despota Stefana do Cvićeve i Dunavske ulice, kao i celokupne Viline vode. Umanjen pritisak biće na višim spratovima i osetit će ga i potrošači od ulice Bogdana Tirnanića do ulice Mitropolita Petra. Za najnužnije potrebe obezbeđene su autocisterne sa vodom za piće, a mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode, navodi se na sajtu Beoinfa. Pa dakle, ako ste u nekoj od ovih ulica, vi se spremite da sutra budete bez vode od 8 ujutru do ponoći. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije U ritmu dana. Sa vama su bili Nataša Mančić, Igor Živković, Bojana Tufekđić. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović. Još 4 minuta je ostalo do 14 časova. Ja vam želim prijatan i uspešan dan. Sutra će sa vama biti Elizabeta Arsenović.

0: A od direktora javnog preduzeća RZA Varilje Matije Vratuljevića dobili smo informaciju da nije došlo do pucanja, ali da je negde došlo do curenja vode. Ni oni zapravo ne znaju sve dok se ne otkopa taj deo i ne otkrije gde voda izlazi ponovo. Najvažnije u ovom trenutku je da neće prekinuti isporuku tehničke vode svim gradovima. Dakle, u ovom trenutku svi će imati i dalje vodu. Nadamo se da će oni uskoro i doći do tog mesta kvara. Ovde se vidi svakako i rad pumpi i mehanizacije koja radi na otkopavanju tog mesta gde su cevi juče zavarene. Detaljnije informacije o tome kako će se dalje odvijati sanacija svakako saznati.
1: Rusija ne isključuje diplomatsko rešenje sukoba sa Ukrajinom, ali je to moguće samo ako druga strana shvati da je okvir iz Enkoridža jedina održiva opcija, kaže zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Okviri dogovora postignutih na samitu predsjednika Trumpa i Putina na Aljasci nemaju alternativu i došlo je vreme da se ispune konkretnim sadržajem, poručuje Ryabkov. Naglašava da se specijalna vojna operacija nastavlja i da će ciljevi biti ostvareni. U nastavku akcije borbe protiv korupcije i financijskog kriminala u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu uhapšeno je 26 osoba. Sumnjiče se za pranje novca, poresku utaju i prevaru, zloupotrebu položaja, proneveru, prikrivanje i falsifikovanje isprava. Oni su pribavili protivpravnu imovinsku korist od skoro 197 miliona dinara i oštetili republički budžet i pravna lica za više od 203 miliona dinara. Uz krivičnu prijavu biće privedeni nadležnim tužilaštvima. Za muslimane širom sveta je prvi dan Kurban Bajrama. To je jedan od dva najvažnija islamska praznika i traje 4 dana. Beogradski muftija Mustafa Jusuf Spahić u poslanici je uputio poruku mira. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je praznik svim vernicima islamske veroispovesti. Čestitke su uputili i najviši državni zvaničnici. Na Roland Garrosu u drugom kolu nastupit će trojica srpskih tenisera. Prvi će na teren Miomir Kecmanović oko 15 časova, a njegov rival je Portugalac Borges. Sad kasnije Novak Đoković će za rivale imati Francuza Roajea, a oko 18 časova Hamad Međedović igraće protiv jednog od nosilaca turnira Kaspera Ruda. U finalu fudbalske lige konferencije sastaće se engleski Crystal Palace i španski Rayo Vallecano. Utakmice u Leipzigu počinju u 21 čas. Vreme sunčano i veoma toplo, uveče i tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu i Kragujevcu izmereno 29 stepeni, Novom Sadu 31, u našem glavnom gradu 30 stepeni. Vlažnost vazduha je 35%, pritisak 1002 milibara, zapadni i severozapadni vetar duva brzinom 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Milan Radosavljević, čitala Vesna Lončarević.
2: Radio Beograd 1.
3: Jutarnji program.
4: Karavan.
3: U središtu pažnje.
4: Sportski žurnal.
3: Vreme sporta i razonode.
4: Zabavnik.
3: Kod dva bela goluba.
4: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
5: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan. Karavan.

Ne znam da li ste primetili, dragi moji, ali testovi inteligencije sve su popularniji na internetu. Iako znaju da su ti testovi samo reklamni mamac, naši ljudi se često upecaju. A najviše se pecaju na testove gde je najvažnija moć zapažanja. Navodno, od 100 ljudi njih reši samo jedan.

jedan. Ali kad se naši ljudi toga dohvate, urešavaju sve iz cuga. Za par sekundi nađu tigra u brezovoj šumi, za tili čas pronađu uljeza među izvrnutim brojkama i slovima, a za treptaj oka ugledaju pandu sa crnim kolutovima oko očiju. Niko kao oni ne može na internetu da reši matematičke zadatke, da prebroji sve trouglove i da pronađe cifre sastavljene od tačkica među ukrštenim linijama. Sve sam genijalac do genijalca. Međutim, kada je stvarni život u pitanju, skoro da ne vide ništa. Ne primećuju beskućnike prekrivene samo ćebetom na minus 10 stepeni. Ne provaljuju da ih džepare na svakom koraku. Ne konstatuju nasilnike i barabe. Ali zato kad su testovi inteligencije u pitanju, vide i primećuju bukvalno sve. Osim da su ih neki tamo reklamni stručnjaci pomoću njih obmanuli.

0: svakog dana Vic karavana.
1: Na času srpskog jezika učiteljica je zadala temu šta bih radio da sam direktor. Svi počeše da pišu, samo Perica sedi i ne radi ništa. Zašto ne pišeš, Perice? Pita ga učiteljica.
2: Čekam sekretaricu da joj izdiktiram.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Pčele iz košnice Melanije Trump preplavile travnjak Bele kuće. Ipak, evropske lidere više brinu Donaldove žaoke. Francuski žandarmi objavili su snimak Jelena koji se tetura pod dejstvom alkohola jer se nagutao fermentisanog voća. Ovaj snimak je značajan jer jeleni retko kada pokazuju ljudske osobine. U Nemačkoj je tokom arheoloških iskopavanja u toaletu pronađena dobro očuvana beležnica. Kad arheolozi budu otkopavali našu zaostavštinu, umesto beležnice, u toaletu će verovatno naći mobilni telefon.

A sada, u koloni po jedan, PTT aforizmi koje nam je poslao Željko Žele Jovanović iz prestonog Kragujevca. Posvađao sam se sa papagajem oko politike. Drži stranu ovima što vrte istu priču u krug. Verovatno misli da su rođaci. Stanje u poljoprivredi. Baba za dedu, deda za repu, repa za male pare. Mene još samo pamćenje nije izdalo. Nažalost. Poznajem ja njih kao sopstveni džep. Šuplji su. Čim nam dođu gosti na slavu, mi započnemo priču o politici i tako niko ne primeti da nemamo posluženja. Najviše se plašim duhova. Za koga li će sada da glasaju?

0: лисиця, я ревіця, дивля пловка перепеліця, пай голуб і герліця, і покоя девойчиця.
1: Еко.
2: Пенсіонери, чеком до апарата на више рата. Призма Крагуевац. 034-330-200.
3: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
6: Mama, jel ima sira?
7: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
8: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
9: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
10: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
11: Lidl, isplati se.
5: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko.
12: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
13: RTS traži nova TV lica.
14: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
15: i pred njom se osjećate
16: kao u svojoj kući.
17: Ako vaša pojava budi radoznalost
16: i vaše lice ostaje u sećanju.
18: Ako imate priču vrednu slušanja
15: i dar da ispričate.
19: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
17: I inspirišu vas svetla reflektora.
16: Vreme je da stanete
14: pred najveći auditorijum.
13: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
11: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: komentar. Komentar.
1: U Beogradu je počeo da radi robot koji pravi kafu, služi sladoled, čajeve i toplu čokoladu. A kad se pokvari, počeće da služi rakiju i pivo.

0: Muška strana karavana.
1: Ne znam za vas, dragi moji, ali ja sam čovek u godinama. Nisam se ženio, a nisam imao ni nameru. Sve dok nisam upoznao jednu divnu damu, moju vršnjakinju. Tada sam odlučio da prvi stanem na ludi kamen. Buduću životnu saputnicu sreo sam sasvim slučajno, u hodniku kliničkog centra, gde smo obavljali redovne preglede. Ubrzo smo shvatili da smo jedno za drugo, a sastanke smo dogovarali svaki put u drugoj apoteci. Čim smo zalečili hronične bolesti, odlučili smo da se verimo. Jer po srpskim običajima, pre braka mladenci treba najmanje 6 meseci da provedu u vereničkom čistilištu. Najteže mi je palo da se predstavim njenim roditeljima. Ipak, sve je prošlo u najboljem redu, osim što su nas starci upozorili kako neće moći da čuvaju unučiće i da ćemo decu morati sami da odgajamo kad uskoro odemo u penziju. Posle uspešne veritbe, počeli smo polako

polako da se pripremamo za venčanje. Brzo smo dogovorili svadbeni ručak, a pre svadbe smo organizovali momačko i devojačko veče. Zvao sam moje vršnjake, prijatelje i poznanike, a pored konobara, angažovao sam i jednog medicinskog brata sa napomenom da obavezno ponese aparate za merenje pritiska i šećera te da obezbedi otvorenu telefonsku liniju sa urgentnim centrom. Tokom momačke večeri potrošena su 3 litra travarice, 2 litra orahovače, 6 boca kupinovog vina, 10 pakovanja šumećih tableta, termos zelenog čaja, paket soka od borovnice, 5 činija semenki od bundeve, kesica brusnice, pakovanje sira od soje, suve šljive u kompotu, 4 limuna, a koliko je otišlo đumbira i kurkume, sam Bog zna. Na devojačkoj večeri je sve bilo u redu, osim što je jedna gošća progutala veštačku vilicu, a nekoliko njih se žalilo na valunge. Uskoro će svadba. Valjda ćemo do tada nekako da se oporavimo. A kad obavimo i tu formalnost, odosmo na medeni mesec. Samo još da odaberemo banjsko lečilište koje odgovara i njoj i meni.

0: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
2: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
1: Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Četvrti dan zvanične posete predsjednika Vučića Kini. Sastanci s investitorima koji su zainteresovani za ulaganje u Srbiju. Novi kvar na vodosistemu Rzav. Ekipe radnika na terenu, snabdevanje domaćinstava tehničkom vodom za sada nije prekinuto. I dalje neizvestan mirovni dogovor Teherana i Vašingtona. Iran zapretio odmazdom posle američkih udara u okolini Ormuskog Moreuza. Muslimani širom sveta proslavljaju Kurban Bajram, jedan od najvećih praznika u islamu. Sutra malo svežije, prepodne moguća kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom, popodne pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. Četvrtog dana zvanične posete Kini, delegacija Srbije koju predvodi predsjednik Aleksandar Vučić obilazi Jiaxing i Šangaj. Najpre su posetili inovacioni centar kompanije Mint, gde na obuci boravi 33 mladih iz Srbije. Dogovoreno je da u julu u Šapcu Mint otvori fabriku humanoidnih robota i da ta kompanija svake godine u Kini obučava 500 mladih iz Srbije. U Jiaxingu je potpisano i nekoliko komercijalnih sporazuma koji će Srbiji doneti investicije vredne više od 950 miliona evra uz 1700 novih radnih mesta. Pripremila Marina Bajić.
2: Dobrodošlicu u grad Jiaxing. Srpskoj delegaciji poželjeli su roboti inovacionog centra kompanije Mint, koji su igrali moravac. Potom ih je pozdravio i robot Luka, težak 55 kg i visok 173 cm.
3: Hello there. It's great to see you again. How's your day going so far?
2: U inovacionom centru Minta trenutno se obučava 33 mladih iz Srbije, a direktor kompanije Ching Ronghu kaže kako želi da taj broj bude veći.
4: Nadam se da će više ljudi iz Srbije imati pristup novim tehnologijama i da će više napredovati. Dovešćemo 300 mladih iz Srbije u Kinu i ja sam rešio da dovedem 300 mladih iz Srbije u Kinu svake godine. Sada će dolaziti 500 studenata od ove godine.
2: Mladi će se obučavati kako da upravljaju robotima, jer će Srbija biti prva u Evropi koja će ih proizvoditi, i to u Šapcu, tvrdi predsjednik Vučić.
5: Kod nas će dolaziti u tri faze. Prva faza sklapanja robota, i to kreće već tamo oko 10. 15. jula u Srbiji. Onda idemo na drugu fazu, takozvane trening fabrike za robote. I onda treća faza ide sa upotrebom veštačke inteligencije, što je nešto najviši oblik u Evropi, i mi ćemo da prednjačimo. Mi ćemo, ljudi, za dva meseca da imamo humanoidne robote proizvedene u Srbiji. Nema ih niko drugi u Evropi. Na Expo ćemo da imamo robote svuda.
2: Delegacija Srbije u Jiaxingu je razgovarala sa predstavnicima još 14 kompanija koje su također zainteresovane za ulaganje u Srbiju.
5: Mi smo danas, što mi potpisali, što oni između sebe, ugovore za 953 miliona evra novih investicija u Srbiju. Te investicije idu u različite gradove, od Niša, Novog Sada, Zrenjanina, Ćuprije, Inđije. Verujem da ćemo u narednom periodu govoriti o još većem broju investitora, posle prijateljskih reči predsjednika Sija, žele da dođu u Srbiju.
2: Predsjednik Vučić najavljuje pregovore sa još 5 kompanija i navodi da je sa predstavnicima Eridža postignut dogovor o proizvodnji letećih taksija.
5: Leteće taksije uskoro stižu u Srbiju. Tu je sad problem. Možemo mi da im izdamo sertifikate za demo letove, ali moramo sa Evropom da razgovaramo oko stvarnih dozvola za letove. Zašto? Imate dalekovode, imate helikopterske visine, avionske visine i nigde ne smete da ugrozite saobraćaj. Prilično je komplikovano, ali građani Beograda i Srbije će moći da vide celog sveta koji dođe na Expo. Sve ima u Kini, sve znaju da prave. E još kad to prave u Srbiji, jer sutra ćemo da razgovaramo i sa onima koji će da proizvode transformatore u Srbiji. To će 30% vremena da nam uštedi za novu električnu energiju. Obezbedimo i gasne generatore, nuklearnu energiju, odosmo mi u budućnost.
2: U znak zahvalnosti za gostoprimstvo koje je Kina pokazala tokom posete srpske delegacije, predsjednik Aleksandar Vučić predsjedniku Siju poklonio je staparski ćilim, a prvoj dami jelek. Za uzvrat je dobio grumen meseca sa natpisima o kinesko-srpskom prijateljstvu i šah.
1: Predsjednik Vučić doputovao je u Šangaj, gde nastavlja zvaničnu posetu Kini. Ponosan na naše prijateljstvo i ugled koji Srbija ovde uživa, naveo je Vučić u objavi na Instagramu. I danas su nastavljeni mirni protesti radnika zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije i sistema vlade Srbije zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Mirni protesti održani su u Gračanici, Gušterici i Lapljem selu, a rad zdravstvenih ustanova bio je nakratko prekinut. Okupljanja se najavljuju i za naredne dane sve dok uhapšeni direktori koji se od prošlog četvrtka nalaze u jednomesečnom pritvoru ne budu oslobođeni.
0: Pandorina kutija kolapsa međunarodnog prava otvorena je 1999. godine agresijom na našu zemlju, izvršenom bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavio na sastanku tog tela Svetske mirovne organizacije šef srpske diplomatije Marko Đurić. Srbija će, naglasio je, ostati stub odbrane povelje Ujedinjenih nacija i najsnažniji bede mira, kako na međunarodnom nivou, tako i na Zapadnom Balkanu. Istakao je da se Srbija zalaže za svet zasnovan na pravu u kojem povelja Ujedinjenih nacija nije politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog poretka.
1: Slušate novosti dana Radio Beograda 1. I dalje neizvestan mirovni dogovor Teherana i Vašingtona. Iran je zapretio odmazdom posle američkih udara u okolini Ormuskog Moreuza. Situacija se ne smiruje ni u Libanu, gde izraelske snage i Hezbolah nastavljaju sa razmenom udara. Stižu vesti i o novim izraelskim napadima na pojas Gaze. Pripremila Sanja Brkić.
6: Nedavno je prijavljen napredak u pregovorima između sukobljenih strana, ali bi situacija na terenu mogla da zakomplikuje čitav proces. Američke snage izvele su napade na vojne mete u Iranu, kako se navodi, u samoodbrani. Iran kaže kako ima pravo da odgovori na kršenje prekida vatre. Ohrabruje činjenica da ni jedna strana nije zvanično odustala od pregovora i čini se da je memorandum o razumevanju i dalje na stolu. Zajedno sa Pakistanom, ulogu posrednika u razgovorima preuzeo je i Katar. Iz Dohe se vratila iranska delegacija, a prema pisanju medija razgovaralo se o okviru mirovnog dogovora. Teheran očekuje i oslobađanje milijardi dolara iranskih zamrznutih sredstava. O načinima za rešavanje konflikta sa Iranom razgovaraće se i u Vašingtonu, pošto je predsednik Donald Trump sazvao sastanak kabineta, javljaju tamošnji mediji. S primirjem koje je uspostavljeno početkom aprila, obe strane proglasile su pobedu, ali nije postignut veći napredak u rešavanju spornih pitanja. Posledice sukoba trpi i svetska ekonomija, a brojne zemlje apeluju da se do rešenja dođe diplomatskim putem. Šef kineske diplomatije Wang Yi kaže da i njegova zemlja neumorno radi na deeskalaciji konflikta na Bliskom istoku.
7: Pregovori Amerike i Irana ključni su za čitav proces. Podržavamo diplomatske inicijative Pakistana i ostalih zemalja. Kina razgovara sa svim zainteresovanim stranama, apelujući na trajni mir. Naravno, to se ne može postići preko noći, ali svaki korak je važan kako bismo što pre došli do rešenja. Nadamo se da će obe strane nastaviti sa pregovorima kako bi se mir što pre vratio na Bliski istok.
6: Mirovne pregovore mogla bi da otežaju dešavanja u Libanu. Teheran očekuje okončanje sukoba na svim frontovima, dok Izrael pooštrava akcije protiv Hezbolaha, grupe koja blisko sarađuje sa Iranom. Za premijera Benjamina Netanjahua operacije su opravdane, pošto se radi o samoodbrani.
7: Izraelska vojska odlučno deluje na terenu. Preuzimamo kontrolu nad strateški važnim područjima. Jačamo bezbednosnu tampon zonu kako bismo zaštitili naš narod na severu Izraela.
6: Libanske vlasti prijavile su više od 120 izraelskih udara iz vazduha u toku proteklog dana. Izrael je potvrdio nove akcije u pojasu Gaze. Kako je saopšteno, ubijen je vojni komandant Hamasa Mohamed Odeh, koji je nedavno postavljen na tu funkciju. Izrael tvrdi da je Odeh bio jedan od organizatora napada 7. oktobra 2023. godine.
0: Rusija ne isključuje diplomatsko rešenje sukoba sa Ukrajinom, ali je to moguće samo ako druga strana shvati da je okvir iz Enkoridža jedina održiva opcija, kaže zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ljapkov. Okvir dogovora postignutog na samitu predsednika Trumpa i Putina na Aljasci nema alternativu i došlo je vreme da se ispuni konkretnim sadržajem, poručuje Ljapkov. Naglašava da se specijalna vojna operacija nastavlja i da će ciljevi biti ostvareni.
1: Svega nekoliko sati nakon što je saniran uzrok havarije, a tehnička voda potekla vodosistemom Mrzav, dogodio se novi kvar. Uočeno je da se gubi 70 litara vode u sekundi. Ekipe radnika i inženjera su na terenu i rade na otkopavanju mesta gde su juče u toku dana zavarivali cevi. Direktor javnog preduzeća RZAV Matija Bratuljević kaže da nije došlo do novog pucanja cevi, već da je došlo do curenja vode. Međutim, tačan uzrok kvara tek treba da se utvrdi. Snabdevanje domaćinstava tehničkom vodom nije prekinuto. Vodosistemom RZAV vodom se snabdeva 250.000 ljudi u Čačku, Arilju, Požegi, Lučanima i Gornjem Milanovcu. Iz Čačka se javlja naša Slađana Miletić.
8: Jutros oko 5:30 građani Čačka počeli su da dobijaju tehničku vodu sa vodosistema RZAV. Kvar koji je bio prethodna dva dana je otklonjen i tokom noći voda je puštena u sistem. Dakle, ona je samo za tehničku upotrebu, ne i za piće i za pripremanje hrane. Biće dozvoljena za piće kada Zavod za javno zdravlje u Čačku nakon tri puta analize proveri njenu ispravnost i bakteriološku ispravnost zapravo i dozvoli da se voda koristi za piće. Ono što se umeđu vremena dogodilo jeste novi kvar na magistralnom cevovodu vodosistema RZAV. Negde oko podneva oglasili su se iz opštinskog štaba za vanredne situacije iz gradske uprave, a zamenik gradonačelnika Vladan Milić tom prilikom je rekao da ne bi trebalo da dođe do prekida ponovo u snabdevanju vodom grada Čačka i da se pune rezervoari sa vodom nesmetano i da bi ta rezerva zapravo koja se napuni bila dovoljna za snabdevanje grada nekih 8 sati. Mi dalje pratimo situaciju. Dakle, sa tog kraka gde je bio kvar i gde je nastao novi, snabdevaju se grad Čačak, opštine Lučani i Gornji Milanovac. Trenutno situacija je da ima tehničke vode u sistemu, međutim, u poslednjih pola sata je primećeno da je ta voda slabijeg pritiska. Inače, iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod su saopštili da će trebati otprilike negdje za oko 10 sati da svi potrošači koji nisu imali vodu na teritoriji grada dobiju stabilan pritisak kako se sukcesivno voda bude puštala u sistem i u zavisnosti od toga gde se nalaze, dakle, visoka spratnost grada ili na nekim višim kotama, ti građani će kasnije dobiti vodu. Za sada vode ima, ali kažem da je u poslednjih pola sata primećeno da je taj pritisak nešto slabiji i vidjet ćemo kako će se situacija razvijati narednih sati upravo zbog novog kvara na cevovodu vodosistema RZAV.
1: Hvala, iz Čačka se za novosti dana javila Slađana Miletić. Nastavljamo da pratimo situaciju na vodosistemu RZAV u našim narednim emisijama. Muslimani širom sveta danas proslavljaju Kurban Bajram, jedan od najvećih praznika u islamu. Naziva se i praznikom žrtve, ali i Hadži Bajram, jer tokom njega vernici obavljaju hadž, jedan od pet stubova islama. Predsednik Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije, Muhamed Jusuf Spahić, čestitao je vernicima Kurban Bajram, poželevši mir, blagostanje i slogu muslimana i hrišćana u Srbiji.
9: Slavimo samoga tebe, Bože, Allahu Ekber, za slobodarsku, slobodnu, nezavisnu Srbiju, Allahu Ekber, za slogu muslimana i hrišćana i Srbije i sveta, Allahu Ekber, za zdravlje i blagostanje svih nas u ovoj našoj domovini, Allahu Ekber, za dobro i blagostanje ove naše domovine i svih nas u ovoj našoj domovini.
1: Predsednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevlud Dudić poželeo je da dani Bajrama budu dani mira i duševnog zadovoljstva, ispunjeni radošću, bratskom pažnjom, istinskom ljubavlju, iskrenim međusobnim razumevanjem, pomaganjem i podržavanjem.
10: Neka naša bajramska žrtva bude ispunjena iskrenom bogobojaznošću i nadom da će naši kurbani i svi drugi ibadeti biti primljeni kod gospodara svjetova.
1: Odlukom vlade u Srbiji su za muslimane naredna 4 dana neradna. Predsednik Srbije čestitao je praznik svim vernicima islamske veroispovesti. U Beogradu je održana tribina Republika Srpska između istoka i zapada, politika balansiranih odnosa. Učesnici tribine naglasili su da Republika Srpska u izazovnim vremenima nastoji da vodi samostalnu politiku, kao i da je primetno da Peking, Vašington i Moskva zauzimaju realniju poziciju kada je u pitanju Republika Srpska, dok Evropska unija i dalje predstavlja faktor koji doprinosi podizanju tenzija u Bosni i Hercegovini. Pripremio Aleksandar Milivojević.
7: Administracija Donalda Trampa promenila je politiku prema Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, kaže politički analitičar Nenad Kecmanović.
11: Njemački ambasador u Sarajevu kaže kako je visoki predstavnik neophodan, kako Bosna ne može da opstane bez Ita. Pa onda dođe predsjednik Austrije pa kaže nešto slično tome. Schmidt bez bosanskih ovlašćenja mogao bi da ostane, ne bi niko smetao. Obrnuto, ako neki novi naslijedi ta bosanska ovlašćenja, onda nekakve promjene za nas nema. Biće tajna neki očigledno ograničen rok sa minimalnim ovlašćenjima, oročen valjda na šta ja znam manje od godinu dana i sa jedinim zadatkom da ugasi svjetlo u zgradi u HR-ovome da se spakuje.
7: Politikolog Aleksandar Pavić veruje da će uprkos podršci koju Republika Srpska dobija od Vašingtona, Moskve i Pekinga, Evropska unija i dalje podržavati trenutni odnos snaga u Bosni i Hercegovini. Prema njegovim rečima, ta situacija je neodrživa.
12: Sa Briselom, nažalost, nema mnogo sreće zbog Brisela samog. Zato što je Brisel ostao centar onih snaga koji su u stvari radili na razaranju Republike Srpske, na centralizaciji BiH i oni od toga ne odustaju. To je sad postalo poslednje utočište zapadne duboke države. Sigurno će biti snaga u Evropi koji će pokušati da zadrže OHR, ali način na koji je otišao Schmidt pod jasnim pritiskom Amerikanaca, što je sam Schmidt rekao, govori o tome da on više nikad ne može imati legitimitet koji je imao pre, kao što nije OHR više ne može imati taj legitimitet koji su imali pre, očigledno da više kolektivni zapad ne stoji iza njih.
7: Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ smatra da je za situaciju u Bosni i Hercegovini odgovorna Evropska unija.
13: Prećutno su faktički podržavali Schmidta, iako će 2019. godine reći da je strana supervizija, bosanska ovlašćenja, visoki predstavnik nisu u skladu sa evropskim putem Bosne i Hercegovine i da BiH ne može ući u Europsku uniju ukoliko ima visokog predstavnika. A onda su ćutili kada su vidjeli kako Schmidt narušava i ljudska i demokratska prava tri konstitutivna naroda. I sad se postavlja pitanje, možemo li mi kritički da valorizujemo Europsku uniju i Brisel i njihov pristup ukupno Bosni i Hercegovini?
7: Profesor Miloš Ković naglašava da je srpski narod svestan da može opstati samo ako je ujedinjen, kao i da veliku ulogu u celom procesu igraju najvažnije svetske sile. Dekan Fakulteta bezbednostnih nauka u Banja Luci, Predrag Ćeranić, kaže da je Republika Srpska u složenoj situaciji, ali ipak relaksiranijoj nego ranije, zbog sve jasnije podrške Amerike.
1: U nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu uhapšeno je 26 osoba.
0: Sumnjiče se za pranje novca, poresku utaju i prevaru, zloupotrebu položaja, proneveru, prikrivanje i falsifikovanje isprava. Oni su pribavili protivpravnu imovinsku korist od skoro 197 miliona dinara i oštetili republički budžet i pravna lica za više od 203 miliona dinara. Uz krivičnu prijavu bit će privedeni nadležnim tužilaštvima.
1: Srbija kroz reformski proces i pristupanje Evropskoj uniji u okviru klastera 4 unapređuje standarde u oblasti socijalne politike, radnih prava, zaštite životne sredine i održivog razvoja, poručili su iz Ministarstva za evropske integracije na otvaranju konferencije o društveno odgovornom poslovanju u Privrednoj komori Srbije. Na samom početku konferencije koju je pratila naša Nataša Ćimović, organizatori su podsjetili lidere iz biznisa, javnog i civilnog sektora kako ne treba da se ponašaju iako je svet surov.
14: Poenta je, dame i gospodo, da je pohlepa, u nedostatku bolje reči, dobra. Pohlepa je ispravna. Pohlepa funkcioniše.
15: Insertom iz filma Wall Street i porukom nemilosrdnog brokera Gordona Gekka, koga glumi Michael Douglas, otvorena je konferencija o društvenoj odgovornosti u Beogradu. Glavno pitanje je da li korporacije mogu da stave čoveka, vazduh i vodu ispred profita. Neke možda i mogu. I u Srbiji ima tvrde kompanija koje se pridržavaju propisanih evropskih standarda o održivom poslovanju. stranih i domaćih, ali to treba da čine institucije, lokalne samouprave, celokupno društvo, kaže posebni savjetnik ministra za evropske integracije Danilo Golubović.
16: Kompanija koja ulaže u zaposlene, u bezbednost na radu, inkluziju, zaštitu životne sredine i odgovorno upravljanje, zapravo ulažu u svoju budućnost. Srbija je posvećena tom putu. Kroz reformski proces i pristupanje Evropskoj uniji u okviru klastera 4, zelena agenda i održiva povezanost, unapređujemo standarde u oblasti socijalne politike, radnih prava, zaštite životne sredine i održivog razvoja.
15: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević rekao je da suština društveno odgovornog poslovanja nije samo u usklađenosti sa propisima i međunarodnim standardima, već u kvalitetu radnog okruženja i poverenju koje se gradi unutar organizacije.
17: U središtu tog sistema nalaze se ljudi, njihova prava, dostojanstvo i jednake šanse, jer nijedna strategija održivosti ne može biti potpuna ukoliko u praksi ne obezbeđuje ravnopravne uslove rada, sigurnost zaposlenih, inkluzivno okruženje i mogućnost napredovanja bez diskriminacije. Upravo zato je oblast rada i zapošljavanja jedno od ključnih mesta na kome se društvena odgovornost testira u praksi, a ne u dokumentima. Ogroman broj pritužbi koje institucije dobija jesu vezane upravo za radne prakse. O tome govori možda i 90% preporuka koje se izvršavaju nakon mišljenja koje moja institucija izdaje.
15: Poručio je također da institucija poverenika za zaštitu ravnopravnosti ostaje posvećena saradnji sa svim poslodavcima koji žele da razvijaju inkluzivna, odgovorna i održiva radna okruženja u kojima se različitost uvažava, doprinos prepoznaje, a ravnopravnost postaje deo svakodnevne prakse, a ne samo strateški cilj.
1: Srbija bi do septembra trebalo da dobije centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti u okviru Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, najavila je direktorka te ustanove Jelena Drulović. U zemlji sa tom bolešću živi oko 10.000 ljudi, a stručnjaci ističu da je njihovo lečenje u poslednjim godinama značajno unapređeno i usklađeno sa savremenim svetskim standardima. Detaljnije Sara Kolak.
18: Igor Pavlović, 20 godina nakon dijagnoze multiple skleroze, radi kao kriminalistički inspektor. Kako kaže, bolest je otkrio na vreme, a upravo rana dijagnostika omogućila mu je da nastavi život bez većih ograničenja.
19: Ja sam bolest otkrio na sasvim slučajno, da kažem, jer je prvi simptomi su bili potpuno benigni. Trnuli su mi jagodice, prstiju, desne ruke i desne noge i ništa drugo. To se spontano povuklo nakon nekih nedelju dana, da bi se ista situacija ponovila nakon 6 mjeseci, samo je druga strana tela bilo pitanje, znači leva ruka i leva noga. Nakon godinu dana ja sam imao situaciju da je kompletna desna strana mi je trnula, ruka mi se desna oduzela, teško hodao, desna noga. Ja sam tad uradio detaljan neurološki pregled, nakon tog pregleda sam dobio zvaničnu dijagnozu MS.
18: Da iza svake dijagnoze stoji i čitava porodica, potvrđuje i Višnja Milenović. O tome kako je njena majka Tamara saznala da boluje od multiple skleroze, govori emotivno, ali i sa ponosom. Za Višnju je, kako kaže, majka pravi superheroj, jer je uspjela da se izbori sa bolešću i sačuva snagu za svoju porodicu.
20: Posle rođenja mog brata saznala je da ima multiplu sklerozu. Tada su počeli veliki izazovi, injekcije, jaki bolovi, vrtoglavice i problemi sa nogom i vidom. Ipak, ono što sam najviše pamtila bio je njen osmeh. Čak i kada joj je bilo najteže, trudila se da nam pokaže snagu i da ne izgubimo nadu.
18: Podrška obolelima koju sada pružaju porodice i lekari uskoro će biti unapređena i kroz novu instituciju. Već od septembra u okviru Univerzitetskog kliničkog centra Srbije trebalo bi da bude otvoren centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti, najavljuje direktorka te ustanove Jelena Drulović. Dodaje da će pacijentima pored neurologa na jednom mestu biti dostupni i fizijatri i urolozi.
21: I po prvi put u okviru tog centra imaćemo i osobe koje će raditi u savjetovalištu za planiranje porodice kada su u pitanju osobe za multiplu sklerozu, što je od ogromnog značaja.
18: Društvu multiple skleroze Srbije uručen je ugovor o finansiranju i podršci za tekuću godinu u iznosu od 13,5 miliona dinara. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski istakla je da bi položaj obolelih od multiple skleroze trebalo da bude unapređen usvajanjem zakona o registru osoba sa invaliditetom.
22: Kako bismo imali jasno formatiranu i preciznu evidenciju
3: koje će ministarstvo voditi i koja će omogućiti da svaka osoba sa invaliditetom u Srbiji ima svoju legitimaciju. Ta legitimacija treba da bude izvorište vaše prepoznatljivosti, vaših prava, vaše identifikacije u društvu.
18: Lečenje multiple skleroze u Srbiji poslednjih godina značajno je unapređeno, ocenjuju stručnjaci. Terapiju o trošku države danas prima oko 7000 pacijenata, a više od polovine njih koristi najsavremenije lekove.
0: Sve je spremno za polaganje završnog ispita za osmake, izjavio je ministar prosvete Dejan Vuk-Stanković. Ispit će polagati više 64.000 učenika, a planom upisa u srednje škole predviđeno je nešto manje od 72.000 mesta u stručnim školama i gimnazijama, podsjeća ministar. Ispit će se polagati po standardnoj proceduri kakva je uobičajena za provere znanja. Svaka škola je dobila jasno uputstvo za sprovođenje završnog ispita, dodaje ministar.
1: Na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu svečano je dodeljen 55. Zlatni Beočug, nagrada koju Kulturno-prosvetna zajednica Beograda dodeljuje pojedincima ili institucijama za ostvarenja koja doprinose kulturi našeg glavnog grada u oblastima umetnosti, nauke, obrazovanja, informisanja, ali i negovanja duhovnih vrednosti i očuvanja kulturnog nasleđa. U Narodnom pozorištu bila je naša Teodora Ćimović.
4: Žiri je doneo jednoglasnu odluku da izvanredni Zlatni Beočug, nagradu za životno delo, ove godine dodeli Dragoljubu Bajiću, operskom umetniku i VD upravniku Narodnog pozorišta u Beogradu, profesoru filoloških nauka i književnosti Predragu Miodragu, kao i muzeju Nikole Tesle. Nagradu Zlatni Beočug dobilo je 11 pojedinaca, mahom profesora, umetnika i izdavača. A šta o ovogodišnjem izboru dobitnika, kaže predsednik žirija za 55. nagradu Zlatni Beočug, profesor Zoran Avramović.
22: Dobro, ova ideja o Zlatnom Beočugu je vrlo dobra ideja, znači da se nekako nastavljaju godine i generacije koje stvaraju. I ove godine su neke ličnosti svojim delom zaslužile ovaj Beočug, tako da eto, 55. generacija ili Beočuga je i danas dobila svoje priznanje.
4: U ime muzeja Nikole Tesle nagradu izvanredni Zlatni Beočug primio je kustos Vladimir Perić.
23: To je muzej koji u poslednjih nekoliko godina broji najveći broj posetilaca sigurno u Srbiji, a može se reći u regionu. Negde svesni smo realno i moramo naravno da priznamo da dobar deo, veliki deo dugujemo gospodinu Nikoli Tesli, čija popularnost, globalna popularnost sve više negde raste i on izlazi iz tog nezasluženog zaborava i naravno da se to odražava i na uspehe institucije koja čuva njegovo nasleđe.
4: Da podsjetimo, nagradu Zlatni Beočug dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Beograda od 1970. godine, a njen tvorec je pesnik Vasko Popa.
0: Izložba fotografija Električni orgazam svaki novi dan biće otvorena na platou ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu u 18 časova. Fotografi Brian Branić

0: Branislav Rašić, Goranka Matić, Aleksandar Kujučevi i Stanislav Milojković, autentičnim doprinosima presudno su pomogli da se ispriča jedno od najvažnijih rock'n'roll priča Beograda, Srbije i regiona. Na izložbi, čiji su autori Zorica Kojić i Dragan Ambrozić, mnoge od fotografija bit će premijerno predstavljene.
1: U nastavku novosti dana o sportu, Dejan Bulajić.
2: Na teniskim terenima Roland Garrosa danas su na programu mečevi drugog kola. Na delu će biti sva tri naša predstavnika. Miomir Kecmanović igra protiv Portugalca Borgesa. Novaka Đokovića očekuje duel sa Francuzom Rojeom, dok će Hamad Međedović imati težak izazov u duelu sa Norvežaninom Rudom. Večeras je u Novom Sadu na programu druga utakmica finala play-offa domaćeg rukometnog šampionata između Vojvodine i Partizana. Crno-beli vode u seriji sa 1-0 pošto su prvi meč na svom terenu dobili sa 33-27. Titula će pripasti ekipi koja ostvari dve pobede. Meč počinje u 20 časova. Večeras je na programu i finale fudbalske lige konferencija u kom će se sastati engleski Crystal Palace i španski Rayo Vallecano. U finalu su ekipe koje do sada nisu igrale u finalima evropskih kupova. Pobedniku će prvi evropski trofej u istoriji doneti i mesto u Ligi Evrope sledeće sezone. Utakmica na stadionu u Leipzigu počinje u 21 čas. Sezona u domaćem šampionatu je završena. Selektor Veljko Paunović je okupio igrače za predstojeće dve reprezentativne obaveze. Prijateljske utakmice sa Zelenortskim ostrvima i Meksikom. Među okupljenim igračima je i mladi Jovan Milošević.
3: Pričao sam već sa dosta momaka, pošto su i oni malo ranije stigli. Biće interesantno, biće zanimljivo. Mislim da smo svi orni i željni da se pokažemo najboljem svetu.
2: Mečevi su na programu 31. maja u Lisabonu, odnosno 5. juna u Toluki.
1: Inače, teniski mečevi na Roland Garrosu, o kojima je Dejan Bulajić pričao na početku sportske hronike, igraće se po vrućini. U Parizu trenutno 32 stepena. Toliko je i u našem Novom Sadu, u Beogradu 31 stepen, u Nišu 29. Kako nas vreme očekuje sutra?
0: Prolazna oblačnost sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Prepodne zahvatiće zapadne, centralne i južne delove Srbije, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano. Severozapadni vetar na istoku sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 10 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 29. U Beogradu, nakon promenljivog vremena ujutru, uz kratkotrajnu kišu, u toku dana sunčano. Najniža temperatura oko 19, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
1: Slušali ste novosti dana. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Milan Radosavljević, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Davide Đorđević, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Dejan Nikolić.
2: Dobar dan i dobrodošli. Mogli ste čujete u novostima dana ove srede. Svi naši teniseri koji su u glavnom turniru igraće u drugom kolu drugog ovogodišnjeg Grand Slema u Parizu. Mimir Kecmanović za protivnika ima Portugalca Nuna Borgesa. Taj meč, evo, gledamo na raspored, trebalo bi da počne upravo u ovim trenucima, ali još uvijek nije. Novak Đoković sastaje se sa domaćim igračem Valentinom Rojerom za 15-20 minuta, dok je protivnik Amadu Međedoviću Norvežanin Kasper Ruud. Taj njihov duel je večeras oko 6:30. Verujemo da naš Hamad može da na ovaj za njega veliki dan napravi i veliko iznenađenje. U finalu fudbalske lige konferencije u Leipzigu večera se sastaju od 21 sat Crystal Palace i Rayo Vallecano. Pobednik će prvi put osvojiti jedan evropski trofej i obezbediti plasman u Ligu Evrope sledeće sezone. Naša reprezentacija u malom ili mini fudbalu

delu brani titulu evropskog šampiona na evropskom prvenstvu u Bratislavi. Dakle, od večeras do 4. juna navijamo za Srbiju, rivali u grupi, večeras od 18.45 Turska, petak 10.45 Belgija i subota 30. maj grupnu fazu završavamo duelom sa Ukrajinom. Takođe ste mogli da čujete u novostima dana u drugoj utakmici finalne serije play-offa za rukometaše od 20 časova. U Novom Sadu igraju Vojvodina i Partizan. Crno-beli dobili su prvi meč i na korak su do odbrane titule. Gost će nam biti Ivanka Raković-Krstonošić, vaterpolo sudija, ali i operska diva, članica Narodnog pozorišta u Beogradu. Ovo je dakle sadržaj sportskog žurnala i ovog vrelog majskog popodneva. Družimo se do 16 časa.

0: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: Nema kiše, samo sunca. Volimo i kišu i sunce. A kako je u Bratislavi pred početak Evropsko prvenstvo u mini fudbalu? Reći će nam kolega Nemanja Matić. Nemanja je majstor za mali fudbal, majstor za kuhinju. E pa sada, svi vi koji volite i kuhinju i mali fudbal, spojili smo sve u Nemanji. Nemanja, želimo ti dobar dan iz Beograda.
2: Sportski pozdrav iz suncem okupane Bratislave, gde je, rekao bih, u fantastičnoj atmosferi startovalo 12. evropsko prvenstvo u malom fudbalu. Po mom mišljenju, prema onome što smo jutros imali priliku da vidimo na ovom svečanom prvom delu ovog evropskog prvenstva, ovo će biti najkvalitetniji turnir, rekao bih, do sada, od 2010. godine kada je održano prvo prvenstvo, pa evo danas do 2026. kada Srbija brani titulu evropskog šampiona u ovom izuzetno interesantnom i uzbudljivom sportu. Mnogi kažu sportu koji ima iznad svega olimpijsku perspektivu i ovo bi u nekoj budućnosti potencijalno mogao biti olimpijski sport. Od 27. maja do 4. juna Srbija brani titulu evropskog šampiona. I ono što je svakako najznačajnije na ovom turniru, naša selekcija nalazi se u grupi sa reprezentacijama Turske, Ukrajine i Belgije. Odmah na početku, večeras od 18:45 uz direktan prenos na drugom programu RTS-a, naši gledaoci imaće priliku da prate meč između Srbije i Turske na premijeri. Naš tim je apsolutni favorit protiv Turaka. Sa Turcima smo se poslednji put sastali na evropskom šampionatu u Kijevu, Ukrajini 2018. i tada je naš tim slavio sa više nego ubedljivih 5-1. Biće veliki favoriti na ovome.
1: Belgijanci, Ukrajinci bolji od Turaka, ali mi idemo kao odbrani titule, zar ne?
2: Jeste i nema

0: tri najbolja treće plasirana tima. I evo odmah na početku, ne možemo reći iznenađenje, ali Gruzija je u posljednjim sekundama meča pobedila Englesku.
1: Opa.
0: U tom prvom delu današnjeg programa, tako da su Gruzini opet pokazali da će biti u krugu favorita, možda čak i za četvrtfinale. Inače, Češka je deklasirala Portugaliju sa 5-2 i također nagovestila da je spremna i ove godine za samu završnicu. Što se tiče Belgije, jako dobra reprezentacija sa mnogo, rekao bih, internacionalaca, to jest naturalizovanih fudbalera koji dolaze iz Maroka, iz Alžira, nekadašnji reprezentativac Maroka igra za Belgiju, tako da vidjet ćemo kako će to funkcionisati. I tu je naša ekipa izraziti favorit. Ukrajina bi trebalo, eto, 30. od 20 časova i 5 minuta uz direktan prenos na drugom programu da bude najteži rival i ispit za našu reprezentaciju i da se tu odmerimo po mnogima i za prvo mesto možda u ovoj grupi.
1: I uz Ukrajince, da, koga ti vidiš u završnici, recimo u polufinalu?
0: Što se tiče Srbije, apsolutno vidim naš tim, jer tu su Guberinić, tu je Bosnić, tu je Čedomir Tomčić, sjajna ekipa, tu su mlađe snage, Vujović, tu je Bosnić, tu je Zarije Gojković i mladi Jovan Bobar uz veliku pomoć Ranka Markovića, koja je nova mlada zvezda u našem timu.
1: Aha.
0: Što se tiče ostalih reprezentacija, mislim da su na ovom turniru Kazahstanci, Azerbejdžanci uz našu reprezentaciju možda prvi favoriti. Ne treba otpisivati Rumune, koji su šestostruki evropski prvaci, i ne treba nikada otpisivati iskusnu reprezentaciju Češke.
1: Hvala ti puno, Nemanja. Probaj kapusnicu ako nisi, ili piroge sa sirom, ili segedinski gulaš, ili brinzove haluški, sve su to jela, ili tako, slovačka, znamo da voliš kuhinju. I naravno, čućemo te i narednih dana i navijamo za Srbiju večeras od 15 do 7.
0: Upravo tako, 18:45, direktan prenos na drugom programu RTS-a, pratit ćemo sve mečeve našeg tima, probat ćemo naravno sve specijalitete, spremat ćemo i zanimljive priloge ovdje iz Bratislave, atmosfera sjajna, vreme prelepo, dvorana predivna, mnogo gledalaca, pravi razlog da budete u narednim danima uz Radio Beograd i uz drugi program Televizije Beograd.
1: A ti, posle pobede na Turskom, lokše da pojedeš, znaš šta su lokše?
0: Pa, naravno, ali pre toga u finišu tog prenosa neka bude onaj sa osmehom, čuveni sportski pozdrav, pa da onda nastavimo dalje i da se pripremimo za Belgijane.
1: Hvala i Nemanji. Dakle, to su palačinke pečene na suvom tiganju od kuvanog krompira, ali da ne idemo dalje u slovačku kuhinju. Hvala Nemanji Matiću.
2: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Možda večeras dobijamo novog ili starog rukometnog šampiona. 20 časova, Vojvodina, Partizan, crno-beli na korak do odbrane titule i kolega Dejan Bulajić.
3: Života Bogdanović je danas gost prvog programa Radio Beograda i sportskog žurnala, čovek koji svojim portalom Balkan Handball skreće pažnju na zanimljive rukometne teme. A nas svakako u ovom trenutku najviše zanima konačan ishod finalne serije domaćeg rukometnog šampionata, duel dve naše najbolje ekipe, Partizana i Vojvodine. Partizan vodi sa 1-0 u seriji, a večeras je na programu u Novom Sadu drugi duel. I o tome razgovaramo sa našim sagovornikom Životom. Dobar dan!
4: Dobar dan, dobar dan.
3: Veliki pozdrav i odmah na početku molimo vas za utisak o onome što bi moglo večeras da se dogodi u Slanoj bari. Dakle, kome dajete veće izglede, Vojvodini ili Partizanu?
4: Ako imamo u vidu ono što smo vidjeli na prvom meču, ubedljivu pobedu Partizana na Banjici, mislim da je Partizan u boljoj formi u odnosu na Mostađane, u boljem momentu. Stabilizovao se. Partizan ima više kvalitetnih igrača i mislim da je favorit da završi ovu finalnu seriju već večeras. Partizan čini mi se ove sezone stabilniji, više kvalitetnih igrača u rosteru, dok s druge strane Vojvodina dosta i financijskih i organizacijnih problema, nažalost nekih stvari na koje čak i nemaju veze sa sportom, tako da Vojvodina je u jednom specifičnom momentu i onako za Vojvodinu je uspeh, mislim, i ovo finale play-offa, dok Partizan i sa onim što nagoveštava u budućnosti pravljenjem ozbiljnijeg rostera i dovođenjem novog trenera sa više ambicija gleda u budućnost, tako da imperativ i pobede i gledanje.

0: ni u budućnost nekako na strani Partizana.
1: Čini li vam se, Žiko, da je ovogodišnja sezona donela nešto novo srpskom muškom rukometu na klubskom nivou i da bismo sa te osnove mogli da posmatramo sa malo više optimizma ono što dolazi u susret našem rukometu? Ima li tu nade da se pojavi neko novi, neka nova generacija koja obećava bolje rezultate?
0: Liga je bila interesantna i ona je, nije floskula, ali taj spoj mladosti i iskustva, ima mladih igrača koji dobijaju šansu. Ono što ovoj ligi fali i klubovima srpskim fali, to je jedan izlazak na međunarodnu scenu, ozbiljni iskorak na njoj, i u tom pravcu i dobra informacija o novom formiranju regionalne lige, koja bi dala više prostora tim mladim momcima da dožive jednu internacionalnu afirmaciju. Što se tiče samih rezultata, Partizan i Vojvodina ubedljivo dva najkvalitetnija kluba, Dinamo nekako najjasno treća snaga u srpskom rukometu, i ono što je za pohvalu i što je nekako za radost, to da je Leskovačka Dubočica posle 80 godina i strašne rukometne tradicije koju ima još iz vremena SFRJ po prvi put izborila četvrto mesto i plasman u Evropu, tako da će Leskovac od jeseni gledati evropski rukomet po prvi put, što je jedna velika, velika stvar. To je nekako ponukalo i ovu šapačku Metaloplastiku, koja je završila kao peta posle mnogo godina van top 4, da sledeće godine napravi ozbiljniji sastav, i to vidim po prelaznom roku da će biti dosta kvalitetnije. Onako, ostatak lige, Vranje, Crvena Zvezda, Jugović, onako rukometne sredine sa velikom tradicijom, ali ne toliko novca da mogu da se mere sa ovim, sa ove vodeće dve, tri ekipe. Bilo je dosta onako interesantnih detalja, neki novi klinci su nekako iskočili u prvi plan, ali kažem, nekako za sve je potreban taj dodir veći sa međunarodnom scenom. Evo, Partizan od sledeće sezone bi mogao da igra Ligu šampiona, dovedena su u ozbiljna pojačanja. Srbija je 10 godina bez kluba u Ligi šampiona, u Beogradu 15 godina nije odigrana utakmica Lige šampiona, tako da to će biti osveženje do kraja godine i negde gde bi ljudi mogli da se vrate na tribine i da deca malo vidi svoje te idole rukometne, jer u Evropi se igra strašna rukomet, a mi smo nekako dugo vremena van te mape. To se tiče reprezentacije, raduje ovaj plasman na veliko takmičenje, na svetsko prvenstvo, izbacili smo mađarsku baražu, Mađari, ozbiljna reprezentacija, uspeli smo u tome, potvrdili smo neki kvalitet koji imamo, to je realno drugi ešalon evropskog rukometa, to je onako borba između nekog četvrtog i desetog mesta po kvalitetu, ali to je neki putokaz možda i za ove olimpijske igre u Los Angelesu, koje bi trebalo da budu jedan legitimni cilj srpske reprezentacije muške. Svakako da se neke pozitivne stvari dešavaju i nadam se da i rezultati mogu da budu bolji. Kažem, mi možda nemamo medaljni potencijal, ali svakako reprezentaciju u narednom periodu sa Raul Gonzalesom kao vrhunskim stručnjakom koji je doveden i koji je apsolutno stručnjak sa najboljim CV-em u srpskom sportu danas, mislim da ćemo napraviti jedan iskorak. Koliko daleko, to je jako teško prognozirati.
1: Puno hvala Životi Bogdanoviću na vremenu koje je podelio sa nama i našim slušaocima. Večeras od 20 časova Vojvodina igra protiv Partizana, drugu utakmicu finalne serije play-offa domaćeg rukometnog šampionata. Ko zna, možda već večeras dobijemo šampiona, ako ne, u Majstorica se igra u Beogradu. Puno vam hvala, veliki pozdrav i nadamo se dobrim trenucima našeg muškog rukometa.
2: Eko.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko. Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
6: Kecmanović vodi sa 4-1 na Roland Garrosu protiv Borheša, a mi smo danas imali u trenjem programu jednu divnu gošću, Ivan Karaković, vaterpolo sudija, operska diva Narodnog pozorišta u Beogradu, i sa njom razgovara koleginica Snežana Pantović.
7: Ivanka Raković-Krstonošić je jedan od najboljih srpskih vaterpolo sudija, međunarodni arbitar i sopran u Narodnom pozorištu, operska pevačica. Dakle, Ivanka je spojila dve stvari za koje se kaže da su zaista teško spojive. Umetnost, sofisticiranu, najsofisticiraniju, rekla bih, a s druge strane, vaterpolo ipak podrazumeva jednu mušku, žestoku borbu. Kako ste to uopšte uspeli?
8: To je uvek zanimljivo i nekim ljudima koji sada dolaze u vaterpolo, znači pošto ja sam u vaterpolu jako dugo.
7: Da kažemo i koliko?
8: Mogu, ja nemam nikakav problem, od Socijalističke federativne republike Jugoslavije do Srbije. To je sve ispalo sasvim slučajno, pošto ja imam brata, on se zove Ivan Raković, nekad vaterpolista, sadašnji isto vaterpolo sudija, međunarodni kao i ja. On je krenuo na vaterpolo, na Banjicu, u Partizan, a ja sam trebala idem na plivanje. Međutim, mi smo živjeli blizu Banjice i ta šmajdan je bio za plivanje i to stvarno je bilo nemoguće tati da nas vodi u isto vreme na dva različita kraja grada. I tada smo zajedno isto iz grade živjeli, nažalost sad pokojni Vlah Orlić, na drugom spratu, na prvom spratu je bio Predrag Manojlović i tata je bio kod Vlaha i pitao ga je bato da li ja Ivanku mogu da vodim sa Ivanom na basenu. Zašto da ne? Ta nekada je 4-5 godina bila škola plivanja i vaterpola, tako se zvalo, i tako sam ja stigla u vaterpolo. Od 12. godine sam postala sekretar za stolom i 87. godine sam polagala za sudiju u ondašnjoj Jugoslaviji, jer je Vlaho Orlić rekao da je budućnost ženski vaterpolo i da mi moramo da imamo ženu sudiju.
7: A da podsjetimo samo naše slušalce, Vlaho Bata Orlić je u stvari čovek koji je stvorio jugoslovenski vaterpolo i na onome što je on nekako osmislio, način, sistem i tako dalje, i dan danas funkcioniše i srpski i hrvatski i crnogorski vaterpolo. Bez njega ne bi bilo svih ovih uspeha.
8: To je tačno i to je nešto što je ostalo u amanet, da kažem sad svim bivšim članicama ondašnje velike države, sadašnjim državama. 89. godine sam dobila savezni rang i sudila sam, znači, pred raspad države, stigla sam do prve B savezne lige. I posle toga ja sam 2004. godine bila na Lens Schoolu u prvi deo, ja sam bila zadnja generacija koja je tako polagala, prvi deo je bio u Egeru, a ispit za sudiju je bio u Istanbulu. To je bilo vreme već Nenada Manojlovića i na tom stručnom savetu koji je bio u vreme kada je bilo evropsko prvenstvo u Beogradu.
7: 2006.
8: Udovičić je bio selektor. Da, oni su doneli odluku da trebaju mene da pošalju i eto, od tad do danas još uvek trajem i mislim da sam opravdala njihovo poverenje.
7: I kada se pojavite na bazenu, a moramo da kažemo slušalcima da ste sudili apsolutno sve što može da se sudi, mislim, osim olimpijskih igara. Sudili ste i to i muške i ženske utakmice i prvenstva Evrope i univerzijade i svetska prvenstva, i evo sada sledi Final Four, to jeste završnica Lige šampiona u vaterpolu. Nažalost, Srbija nema ni jednog svog predstavnika, ali zato će biti tamo Ivanka Raković Krstonošić. I evo, ja sad držim ovde ova dva kartona, žuti i crveni, i to je ipak velika odgovornost i s jedne strane jedna vrsta moći.
8: Ja sam, mogu slobodno da kažem, sudija koji ima 5 univerzijada. Mislim da niko nema nijedan sudija u svetu. Od tih 5 univerzijada prva je bila u Beogradu, I tada mi je data velika čast da polažem i zakletvu u ime svih tehničkih lica. I kad pričamo o operi i o waterpolu, taj javni nastup koji sam imala za polaganje zakletve u areni gde je bilo svečano otvaranje, za mene je bio najteži javni nastup u životu. Znači, plašila sam se da ne zamucnem, da ne pogrešim. Prvo sam mislila trebam na pamet da naučim onih 10 tačaka za, što se tiče same zakletve na engleskom. I onda sam ja to tako biflo. I onda su mi rekli, ne, zakletva se polaže tako što se drži papir. To mi je bio najteži javni nastup. Meni je waterpolo puno pomogao što se tiče opere, jer tu tremu neku, znate, jedno i drugo je isto. U operi se digne zavesa u pozorištu, a u waterpolu je zvižduk za start. Ja, tako je krenulo i sat i 15 minuta traje i mora da se završi. Ne možete da se sklonite. Znači, kad se digne zavesa, počelo je, tu ste, gde ste, dalje ne možete.
7: I samim tim što je vaša karijera počela pre 20 i više godina, govorimo o međunarodnoj studijskoj karijeri, govori u stvari o vašem kvalitetu. Nije to već stvar da sada, eto, moderno je imati i u sportu rodno ravnopravne aktivnosti, pa eto, trebaju nam malo i žene sudije. Ali pitala sam o ovim kartonima.
8: Ti kartoni su ovako. Znači, ja nisam baš sudija koji se tako brzo vata za te kartone, ali recimo...
7: Ali oni daju moć, kako bi se umirila situacija.
8: Daju moć,
7: i...
8: da, nekad su postojali samo za trenere, sada su postali deo celokupne, da kažem, predstave, a znači koriste se i za igrače i za kompletne timove, što recimo mislim da na igrače i na timove još bolje deluje nego na trenere, jer kada obe, na primjer, ekipe igraju agresivno, ono što stvarno ne može da se prihvati kao da je deo jeste, onda jednostavno uzmete taj žuti karton, pokažete jednoj i drugoj ekipi, upozorite ih da nećete da prihvatite takvo ponašanje i takvu interpretaciju waterpolo igre, i stvarno oni koji su bili deo te agresivne, da kažem, ili malo agresivne igre, stvarno se umire. Jer sledeći karton crveni je isključenje do kraja utakmice. Za trenere, ja opet mislim da trener baš po meni ne može baš da sedi mirno onako, znate, nije on došao u pozorište.
7: Da.
8: Ja ipak imam malo za to,
7: ali je potrebno, ali i razumevanje igre.
8: Ali
7: i
8: mi recimo strašno smeta kad trener vređa sopstvenog igrača. Znači, to mi čak više smeta nego čak i meni da kaže.
7: Jel mu date tad karton?
8: Prvo opomenem, onda mu dam. To sam radila. I naravno, imaju svi opomenu u zavisnosti od težine nekog prestupa koji su napravili. Dobije opomenu ukoliko je odmah bio toliko agresivan, vređo, da sve tribine čuju, da svi čuju.
7: Sopstvenog igrača.
8: I mene, ako vređa na taj način, dobit će crveni karton odmah.
7: Ono što ljubitelji sporta u našoj zemlji vrlo, vrlo često govore jeste da waterpolo igra zavisi od sudija, zato što niko ne vidi šta se u stvari dešava u bazenu. Ali meni se čini da sudije i tekako znaju, i kad ne vidite vi po pokretima tela, znate šta se tačno desilo. Ili tako? Da li vidite konkretno šta se uvek
8: recimo
7: dešava?
8: Recimo, kada ste na podestu, onom koji je na velikim takmičenjima najčešći. To je, ne znam, mislim da je 60 pola metra, koliko je, zavisi
7: iznad
8: površine. To je savršeno za suđenje. Jer vi stvarno još u takvim bazenima, koji su čisti, normalno, bistri, to se vidi. Možete da vidite svaki udarac sa nogom. Dobro, ne možete da vidite na centru, ali mi smo dobili jedno novo pomoćno sredstvo, nekome se sviđa, nekome se ne sviđa. To je sada VAR, odnosno video nadzor, koji je sasvim, mislim, korektan, i ja kao sudija, meni neće delegat umanjiti ocenu. Ako sam ja prvo dosudila nešto, pa je neko tražio VAR, challenge, trener tražio challenge, i ja ili mi kolega koji je VAR sudija
7: sugeriše,
8: ja zaustavim, uzmem, vidim da u stvari je možda

0: nije baš tako kako mi se
1: ali
0: učinilo.
1: Ali suštinski vidite.
0: Jeste, može da se vidi.
1: A naša gošća bila je jedna od naših najboljih vaterpolo sutkinja i sopran Narodnog pozorišta Ivanka Raković-Krstonošić. Hvala na gostovanju.
0: Hvala, bila mi je čast i meni.
2: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
3: Roland Garros, Kecmanović, Borges 5-2, dakle na korak do osvajanja prvog seta je Miomir. Đoković Roer 1-1 u prvom setu i večeras, ne pre pola sedam, Rud Međidović, finale fudbalske lige konferencije 21 sat, Leipzig, Crystal Palace, Rayo Vallecano, pobednik prvi put osvaja jedan evropski trofej, obezbediće plasman u Ligu Evrope sledeće sezone. Stigli smo do kraja sportskog žurnala. Pozdravljaju vas Ljubinka Dobrilović, Ivan Živković i moje ime je Dejan Nikolić.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
5: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
6: Radio Beograd, prvi program.

0: Sada je 17 časova, vi slušate prvi program Radio Beograda. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan, četvrti dan zvanične posete predsjednika Vučića Kini obeležen je sastancima sa investitorima koji su zainteresovani za ulaganje u Srbiju. Prethodnih dana čuli smo ocenu visokih zvaničnika da poseta predstavlja prekretnicu i dalji napredak već odličnih odnosa oličenih u sveobuhvatnom strateškom partnerstvu i zajednici Srbije i Kine za zajedničku budućnost. Koji je politički značaj posete Aleksandra Vučića Kini? Kako se iz Brisela i iz evropskih država gleda na novi zamajac u odnosima dve zemlje? Šta za našu državu znači izveštaj State Departmenta o politici prema Zapadnom Balkanu? Kako se Srbija pozicionira u svetu koji se ubrzano menja? Gost emisije je Zoran Milivojević, diplomata. Ja sam Ivana Pribićević. Dobrodošli u središte pažnje.
1: U središtu pažnje.
0: Na redu su vesti emisije, a u studiju je kolega David Đorđević. Davide, šta je danas u središtu pažnje?
2: I danas dominiraju vesti iz Kine. Predsjednik Aleksandar Vučić je po dolasku u Šangaj, gde je nastavio zvaničnu posetu Kini, naveo da je ponosan na prijateljstvo i ugled koji Srbija uživa u toj zemlji. Ranije danas, tokom posete Jiaxingu, prisustvovao je potpisivanju novih sporazuma sa vodećim kineskim kompanijama. Ti sporazumi će Srbiji doneti investicije vredne više od 940 miliona evra i 1650 novih radnih mesta. Predsjednik je najavio da će u Srbiji u julu početi proizvodnja humanoidnih robota. Vučić se prethodno sastao s predstavnicima najvećih kineskih kompanija koje su pokazale interesovanje za investiranje u Srbiji, a obišao je i inovacioni centar kompanije Mint.
3: Te investicije idu u različite gradove od Niša, Novog Sada, Zrenjanina, Šapca, Ćuprije, Inđije. Verujem da ćemo u narednom periodu govoriti o još većem broju investitora, jer do sada smo imali 18 sastanaka sa privrednicima, sutra će biti još 5 i svi žele da dođu u Srbiju. Ovo je nešto novo, ovo nije pitanje samo investicija, ovo je pitanje nečega što pravi razliku. Kod nas će dolaziti u tri faze. Prva faza sklapanje robota, i to kreće već tamo oko 10. 15. jula u Srbiji. Onda idemo na drugu fazu, takozvane data fabrike ili trening fabrike za robote. I onda treća faza ide sa upotrebom veštačke inteligencije. Mi ćemo, ljudi, za 2 mjeseca da imamo humanoidne robote proizvedene u Srbiji. 500 naših mladih ljudi će dolaziti ovdje na treninge.
2: Nastavljeni su mirni protesti radnika zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije iz sistema vlade Srbije zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Protesti su održani u Gračanici, Gušterici i Lapljem selu, a rad zdravstvenih ustanova bio je na kratko prekinut. Okupljanja su najavljene i za naredne dane, sve dok uhapšeni direktori, koji se od prošlog četvrtka nalaze u jednomesečnom pritvoru, ne budu oslobođeni. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da Albin Kurti, hapšenjem 7 Srba na Kosovo i Metohiji, pokušava da završi ono što je uz pomoć Nenada Rašića počeo 15. marta, kada je krenuo u obračun sa srpskim zdravstvenim i obrazovnim institucijama. Petković je rekao da je upravo zato neophodno da Srbi na Kosovo i Metohiji na izborima 7. juna glasaju za Srpsku listu. Istakao je da je Kancelarija za Kosovo i Metohiju svakodnevno u kontaktu s porodicama uhapšenih direktora, čiji moral, kako je rekao, ne pada jer su svesni da su politički zatvorenici. U toku prepodneva došlo je do novog kvara na cevovodu vodosistema Rzav, iz kojeg su vodom snabdevanju Čačak, Arilje, Požega, Lučani i Gornji Milanovac, saznaje naša kuća. Prema dostupnim informacijama, tehničke vode i dalje ima. Zasedao je štab za vanredne situacije, a uočeno je da se gubi 70 litara vode u sekundi. Naš izveštač, Predrag Stojković, javlja se iz Gorobilja.
4: Ono što se može vidjeti je to je da su prisutne ekipe i inženjeri na terenu, a od direktora javnog preduzeća RZA Varilje Matije Vratuljevića dobili smo informaciju da nije došlo do pucanja, ali da je negde došlo do curenja vode. Ni oni zapravo ne znaju sve dok se ne otkopa taj deo i ne otkrije gde voda izlazi ponovo. Najvažnije u ovom trenutku je da neće prekinuti isporuku tehničke vode svim gradovima. Dakle, u ovom trenutku svi će imati i dalje vodu. Nadamo se da će oni uskoro i doći do tog mesta kvara. Ovde se vidi svakako i rad pumpi i mehanizacije koja radi na otkopavanju tog mesta gde su cevi juče zavarene. Detaljnije informacije o tome kako će se dalje odvijati sanacija svakako saznati.
2: U nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu uhapšeno je 26 osoba. Sumnjiče se za pranje novca, poresku utaju i prevaru, zloupotrebu položaja, proneveru, prikrivanje i falsifikovanje isprava. Oni su pribavili protivpravnu imovinsku korist od skoro 197 miliona dinara i oštetili republički budžet i pravna lica za više od 203 miliona dinara. Uz krivičnu prijavu bit će privedeni nadležnim tužilaštvima. Policija je po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila BR zbog sumnje da je u ulici Kralja Milana nakon javnog okupljanja 23. maja gađao policiju kamenicama, flašama i pirotehničkim sredstvima. Osumnjičen je za izvršenje krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu biće priveden nadležnom tužilaštvu. Rusija ne isključuje diplomatsko rješenje sukoba sa Ukrajinom, ali je to moguće samo ako druga strana shvati da je okvir iz Enkuriđa jedina održiva opcija, kaže zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Okvir dogovora postignutog na samitu predsjednika Trumpa i Putina na Aljasci nema alternativu i došlo je vrijeme da se ispuni konkretnim sadržajem, poručuje Ryabkov. Naglašava da se specijalna vojna operacija nastavlja i da će ciljevi biti ostvareni. I dalje neizvestan mirovan dogovor Teherana i Vašingtona. Iran je zapretio odmazdom posle američkih udara u okolini Ormuskog Moreuza. Situacija se ne smiruje u Libanu, gde izraelske snage i Hezbolah nastavljaju sa razmenom udara. Stižu vesti i o novim izraelskim napadima na pojas Gaze. Za muslimane širom sveta je prvi dan Kurban Bajrama. To je jedan od dva najvažnija islamska praznika i traje 4 dana. Beogradski muftija Mustafa Jusuf Spahić u poslanici uputio poruku mira.
5: Molimo samoga Boga da nam sačuva mir u Beogradu, mir u Srbiji, mir u svakoj beogradskoj mahali, da nam da slobodu kao što nam i do sada daje, da ga jednujemo i kao muslimani, da ga svetkujemo. Najslobodnije, slobodnije mogu čak reći, bilo gde. To vam kažem kao i muftija i hođa i imam, ali vam kažem kao Beograđanin, musliman, slava samome Bogu, Bajram, šerif, Mubare, Kolsun i ponovo Allahu Akbar, slava samome Bogu, Bog je preči od svega.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je praznik svim vernicima islamske veroispovesti. Čestitke su uputili i najviši državni zvaničnici. Na Roland Garrosu u drugom kolu na terenima su dva naša tenisera. Miomir Kecmanović igra protiv Portugalca Borgesa, a Novak Đoković protiv Francuza Roajea. Đoković vodi sa 1-0, a Kecmanovićev rival je izjednačio na 1-1 u setovima. Oko 19 časova Hamad Međedović će se sastati sa jednim od nosilaca turnira Kasperom Rudom. U finalu fudbalske lige konferencije igraće engleski Crystal Palace i španski Rayo Vallecano. Utakmica u Leipzigu počinje u 21 čas. Vreme sutra, prepodne kiša u zapadnim, centralnim i južnim krajevima, dok će u ostalim predelima biti pretežno sunčano. Severozapadni vetar na istoku sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 10 do 19 stepeni, a najviša dnevno 20 do 29. U Beogradu, nakon promenljivog vremena, ujutru u toku dana sunčano. Najniža temperatura oko 19, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Davide, hvala ti. Čuli ste vesti koje je pripremio Milan Radosavljević, a pročitao David Đorđević. Eko.
6: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
7: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
8: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
9: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
10: Eko.

0: 17:11, 11 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Četvrti je dan prve zvanične posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kini. Osim o rezultatima posete, danas ćemo pričati i o spoljnopolitičkoj poziciji i orijentaciji Srbije, jer da podsjetimo, osim Kine tu su i drugi važni faktori čiji odnosi se brzo i ponekad neočekivano menjaju. Gost emisije Zoran Milivojević, diplomata. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Mnogo dobrih i pozitivnih vesti čuli smo o rezultatima i efektima posete. Dve zajedničke izjave predsjednika Sija i Vučića, više od 30 sporazuma, milijarda evra investicija koje su dogovorene. Razgovara se o naprednim tehnologijama, robotima, veštačkoj inteligenciji, nuklearnoj energiji. Na političkom planu potvrđena je želja za jačanjem sveobuhvatnog strateškog partnerstva koje sa Kinom imamo već 10 godina, kao i zajednice za zajedničku budućnost. Predsjedniku Vučiću je uručen i orden prijateljstva, što je najviše državno priznanje koje Kina dodeljuje. Od svega toga, po vama, šta su najvažniji rezultati posete?
1: Pa, u političkom smislu to je, ja bih rekao, to strateško partnerstvo koje se zasniva na poverenju, na međusobnoj, ja bih rekao, podršci u najvažnijim pitanjima koje se tiču i dve zemlje, ali nešto šire. Kad to kažem, imam u vidu ono što je za nas sudbinski važno, a to je da Kina ostaje dosledna i principijelna kad je reč o Kosovu i Metohiji. Dakle, u poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Srbije i u spremnosti da zajedno sa Srbijom brani taj princip i na multilateralnom planu. I ja mislim da je to za nas kapitalno važno i da odmah moram da kažem, nije isto da li ste bez ili ako imate jednu Kinu iza vas u svemu tome. U političkom smislu mislim da je najveća težina činjenica da Kina Srbiju tretira kao privilegovanog partnera.
0: A šta to znači?
1: Da je izuzima iz kruga zemalja sa kojima inače ima odnose i da je postavlja, dakle, u jednu poziciju koja omogućuje Srbiji da bude, ja bih rekao, korisnik svih raspoloživih kineskih potencijala u ovom trenutku kad je Kina zajedno sa Sjedinjenim Državama vodeći praktično faktor u svetu, nosilac, ja bih rekao, svega onoga što je rezervisano za budućnost, posebno u ekonomskoj sferi, kad je reč o razvoju, kad je reč o potencijalima na planu inovacija, veštačke inteligencije, dakle, novih tehnologija, dakle, sve ono što Srbiji omogućava, ja bih rekao, jedan privilegovan položaj i u okruženju i šire, i porast, ako hoćete, konkurentnosti na ne samo regionalnom i na širem planu, a onda mogućnost da se razvijamo u duhu onoga što budućnost predstavlja i ono što Srbiji daje, dakle, posebnu poziciju i konkurentnost u odnosu na ostale.
0: Svi smo svesni tog nivoa uvažavanja koju je vrh države, a i cela zemlja, dobila od Kine. Kako biste vi ocenili taj nivo poštovanja, vi ste rekli, privilegovan položaj, i šta takav odnos govori o Kini, a šta o Srbiji?
1: Pa znate kako, to je retko izražavanje poštovanja na ovaj način, to treba reći. Dakle, ne radi se u običajnoj formi i u običajnim protokolima i u običajnom tretmanu. Sam rečnik koji Kina koristi pokazuje da ona izuzima Srbiju iz redovnog konteksta. Prosto da je daje jedan poseban značaj, jedno posebno poštovanje. Ja mislim da je to kapital koji Srbija ima od ranije, dakle, još ako hoćete od 99. godine, pa prilikom dodjele odlikovanja predsjednik Sise i pozvao ono na partnerstvo i u krvi i u, ja bih rekao, u turbulentnim odnosima.
0: Pa se kaže čelično prijateljstvo.
1: Dakle, mi smo prosto našim stavom, ako hoćete, principijelnim stavom, nezavisnošću, vojnom neutralnošću, dakle, ne odstupanju od onoga što su principi i ono što su norme, poštovanju međunarodnog prava, povelje Ujedinjenih nacija, ravnopravnom tretmanu svima bez izuzetka, mi smo se i preporučili, posebno u odnosima sa Kinom. Znate, između Kine i Srbije nema otvorenih pitanja. I drugo, Kina odnose sa Srbijom ničim ne uslovljava. I treća stvar, mi jedni druge poštujemo, otvoreni smo za svaku vrstu saradnje bez izuzetka i nemamo nikakvih, ja bih rekao, prethodnih pitanja ili prethodnih uslova koje bismo postavili na bilo koji način. To se potvrdilo godinama. Stvoren je jedan nivo poverenja koje podrazumeva tri nivoa. Podrazumeva i države, podrazumeva i narode i podrazumeva i lidere. Sva ta tri elementa, dakle, čine, ja bih rekao, osnovu sa koje Kina prema Srbiji nastupa, ali i Srbija uzvraća.
0: Da, dobro, objasnili ste čime smo zaslužili takav tretman kod Kineza. Šta to govori o Kini? Odnos je disproporcionalan, u pitanju je ogromna zemlja i jedna mala zemlja u Evropi, pa ipak oni nastupaju sa te potpuno ravnopravne pozicije.
1: Pa to je nešto što ja moram da kažem da je stav Kine, koga je ona sad čak izrazila, recimo izrazila ga je poslednji put u ovoj deklaraciji koju je predsjednik Si potpisao sa predsjednikom Putinom 5 dana pre posete Vučića, tako reći. Dakle, da za Kinu ne postoje države prvog i drugog reda, da ne postoje velike i male države, već postoje partneri, dakle, postoje države i narode s kojima imaju otvorenu saradnju i s kojima možda to nije slučaj, sa kojima nema rezervi i gde je visok stepen poverenja. I kad se to potvrdi, onda mi dođemo do čeličnog prijateljstva i dođemo, ja bih rekao,
0: i do zajednice sa zajedničkom budućnošću. To hoću da vas pitam. Jedina smo evropska država i jedna od malobrojnih u svetu sa kojom je Kina uspostavila takvu zajednicu. Taj naziv i taj format malo zbunjuju, na to nismo navikli. Šta je iza te formulacije?
1: Pa to je prvo kineski manir, dakle, da za globalni plan uvek rezerviše nekakav projekat kojim hoće da da do znanja i svoju otvorenost i svoj interes da nastupi na globalnom planu. Dakle, zajednica podrazumeva da tu ima par subjekata država koje imaju iste identične stavove kad je reč o budućnosti, kad je reč o globalnim odnosima, recimo zalaganje za mir, za ravnopravnu saradnju, za nemešanje, za poštovanje nekih principa. To je zajednica. Kad govorimo o zajednici za budućnost, to znači da ta zajednica treba da bude platforma, ja bih rekao, i treba da bude osnova za zalaganje u budućnosti za odnose koji bi prilike odgovarali ili u sebi integrisali ove principe o kojima sam pričao. Ono što je u osnovi kineske spoljne politike. Dakle, to je nešto gde se oni sad u poslednje vreme i vraćaju aktivno i miroljubivoj koegzistenciji. I vi ste videli, recimo, opet se vraćam na tu deklaraciju, vraćam se i na sednicu Saveta bezbednosti juče pod predsedavanjem Kine, upravo koja je bila posvećena aktuelnom međunarodnom poretku. Dakle, nedvosmisleno zalaganje Kine za povelju Ujedinjenih nacija, za međunarodno pravo, za principe međunarodnog prava, dakle, za onu osnovu na čemu treba da počiva svet, na međusobno poštovanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, nemešanje, ravnopravnost i tako dalje.
0: A sve to u svetu u kome se dešavaju mnoge situacije skroz suprotne upravo i povelji Ujedinjenih nacija i međunarodnom pravu, da ne podsjećamo da je povreda međunarodnog prava zapravo počela ovde kod nas. Kolike su šanse Kine, koja zastupa taj stav, da se za njega i izbori ili da na neki način vrati vreme u kome su se te osnovne odredbe poštovale?
1: Ono što je sasvim sigurno da će Kina, dakle, biti na poziciji onih koji dele ove stavove. To je prva stvar. Mi već svedočimo da je svet podeljen. Ja moram da kažem, poseti predsjednika Vučića su bile poseti američkog predsjednika i ruskog predsjednika. I to je praktično uvod u razgovore o novom poretku. I globalni odnosi praktično se sad svode na dinamiku i sadržaj ovog trougla koga sam ja pomenuo, dakle Kine, Sjedinjenih Država i Rusije, koji se zasniva na tvrdoj moći. To je prva stvar. Tim posjetama je potvrđena multipolarnost sveta i s druge strane potvrđena je podela sveta na dva bloka. Kina predvodi ovaj blok i svoju politiku i to predvođenje će biti zasnovano na ovome o čemu smo malo pričali. Dakle, na zalaganju na svetskom poretku koji podrazumeva reafirmaciju povelje, reafirmaciju međunarodnog prava, poštovanje principa međunarodnog prava, dakle i svih ovih elemenata, da ne ponavljam. Prema tome, koliko će Kina uspeti, to ćemo videti, ali ono što je sasvim sigurno, mi već sada možemo da računamo na ta dva pola, na kome je Kina na jednom polu i, ja moram da kažem, dobar deo kolektivnog juga, tu je i Ruska Federacija sa kojom je potpisana ova deklaracija, i sasvim je sigurno da će se taj pol zalagati za to. To je prva stvar. Drugo, treba reći, vidimo sad već i na slučaju Bliskog istoka, nije više moguće dominirati na globalnoj sceni, a izuzeti taj pol, izuzeti Kinu, izuzeti tu grupu.
0: A kako to vidimo na slučaju Bliskog istoka?
1: Pa vidimo zato što se proces rešavanja sukoba na relaciji Washington-Teheran, odnosno Amerika-Iran, odvija pod posredovanjem Kine preko Pakistana i pod uticajem Kine, i vidimo kako se taj proces odvija. Vidimo da prekid vatre traje, da se razgovara već o nekom sporazumu, da posreduje Pakistan, da tu nema nikakvih promjena. I kad pominjemo
0: Pakistan... A u čemu
1: Pakistan,
0: vidite prste Kine?
1: Ili Pakistan direktno deluje pod uticajem i pod diplomatskom palicom Kine. Prema tome, tu se već vidi da je svet drugačiji, da je svet multipolaran. Uostalom i Amerika to priznaje. Ja moram da kažem, odlazak predsjednika Trumpa u Peking na svoju inicijativu je u stvari i potvrda i kineske pozicije na globalnom planu kao glavnog rivala, ali i potvrda da je svet multipolaran. Prema tome, sa te pozicije treba posmatrati i ponašanje Amerike na Bliskom istoku u ovom trenutku.
0: E, kad već to spominjete, predsjednik Xi Jinping je gostoprimstvo ukazao prvo predsjedniku Trumpu, zatim predsjedniku Putinu, pa kao treća poseta u nizu došla je naša srpska delegacija sa predsjednikom Vučićem. Sad se u javnosti postavlja i pitanje da li je taj redosled poseta igra slučaja ili neka vrsta poruke. Kako ste vi razumeli?
1: Ne, to su posete koje se pažljivo planiraju, pogotovo pošto su u pitanju državne posete. Prema tome, one se unapred planiraju, datumi se unapred definišu, platforme za posete i sve to što sledi se unapred definiše. Poseta predsjednika Trumpa, moram da kažem da je usledila, ona je bila nešto ranije planirana, ali je došlo do promene termina zbog situacije u zalivu. Ali sve jedno je trebala da bude pre Putina. I kad pogledamo rezultate te dve posete koje se razlikuju, odmah treba reći, onda vidimo da nije slučajno što je usledila poseta Putina posle posete Trumpa. Zato što je posetom Putina definisana platforma sa koje će nastupati u globalnim odnosima. Potpisana je deklaracija o kojoj govorimo sa jasnim stavom kako se vide globalni odnosi i kuda to ide, uz, ja bih rekao, jedno dalje jačanje bilateralnih odnosa i saradnje Kine i Rusije. I to je usledilo posle posete Trumpa. A poseta Trumpa Kini je bilo definisanje, dakle, platforme za buduće odnose Amerike i Kine u novim globalnim okolnostima u situaciji kada se radi o dva glavna rivala. Prema tome, različite su po karakteru. A naša poseta posle toga, ja moram da kažem, može se staviti u mozaik, kako bih rekao, posebnog odnosa prema Srbiji. Znate, predsjednik Vučić je imao ekskluzivnu mogućnost da bude prvi iz prve ruke, da sazna kako se stvari odvijaju, da čuje šta je bilo ključno iz ove dve posete, jer te dve posete su, ja moram da kažem, najvažnije ove godine i za globalne odnose. Prema tome, to je ipak jedan element ovog privilegovanog statusa, da ga tako nazovem. I drugo, znate, u protokolarnom smislu, sve ono kako je dočekan predsjednik Vučić je bilo potpuno na isti način kao kako je dočekan i predsjednik Trump, sa izuzetkom što je Vučić dobio odlikovanje. Prema tome, hoću da vam kažem da tu nije bilo nikakve razlike, i to je još jedna potvrda da Kina apsolutno ne dovodi u pitanje ni veličinu, ni zemlje,
0: da je
1: ni njen potencijal, nego dakle nivo poverenja i značaja bez obzira na veličinu i bez obzira na uticaj. To je, mislim, to je ključno. Ja sam zato te dve posete uporedio, zato što poseta Putina je značajnija bila u ovom smislu, jer je praktično uvod i poruka, ja bih rekao, globalnog karaktera, uključujući i Sjedinjene Države, da ovaj drugi pol se zalaže za neke principe i da predstoji, u stvari, ja bih rekao, neka vrsta borbe za ovo što ste vi malo pre rekli, ko će da nadvlada. Mi smo videli juče na sednici Saveta bezbednosti koja je u stvari kontinuitet te deklaracije i potvrda kineskih stavova vezano za buduće globalne odnose.
0: A govoreći o tim diplomatskim tokovima, moj gost pre neki dan, gospodin Dragan Trajlović, rekao je da su nekada svi putevi vodili u Rim, a danas svi putevi vode u Peking.
1: Dakle,
0: ako je to tako i ako se slažete, koliko je za nas dobro što smo upravo na tom putu?
1: Pa sigurno da je dobro. Znate šta, odmah treba reći, prvo, Kina je u ovom trenutku lider kad je reč o razvojnim potencijalima u budućnosti. I moram da kažem da je vodeća kad je reč o tim potencijalima. Imam u vidu i veštačku inteligenciju, nove tehnologije, imam u vidu i potencijale Kine kao jedne od najmnogoljudnijih zemalja, imam u vidu i ono što znači ekonomija Kine u ovom trenutku. Ona nema konkurenciju i ona je nezaustavljiva. Prema tome, svaki susret sa Kinom, sve što ste potpisali, šta god ste uspeli da sa Kinom učinite, to je dobitak. I ja ne znam ko više sad ne trči u Kinu. Ja moram da podsjetim, ja se izvinjam, ja moram da podsjetim zbog Evropljana, pa pre ovih poseta koje mi pominjemo, pa svi su se izređali tamo. Pa poslednji je bio britanski premijer Starmer, on je bio pre mesec dana tamo, pre njega je bio ovaj gospodin Merz. Pazite, Nemačko je Kina na prvom mestu kao spoljnopolitički partner i u ekonomiji, u ekonomskim odnosima. Prema tome, to je prosto to isto važi i za Evropsku uniju.
0: Pitanje Evropske unije za drugi deo razgovora, čini se da u stvari
1: tako
0: Kina...
1: Izvinjavam se da vam odgovorim kompletno. Tako, kad je Srbija u pitanju, sve ovo što smo mi tamo postigli, to prvo jača međunarodni položaj Srbije, drugo jača njene kapacitete i treće, korisnike te najbolje ponude koja se danas može ponuditi na globalnoj sceni kad je reč razvoj i ekonomija, da bude korisnik toga i da bude, ako hoćete, i neko ko može to da transformiše u sobstvene vrednosti, u sobstvenu konkurentnost, u sobstveno zvanje i da time jača svoj položaj u svim sferama.
0: Da, a za Kinu se svakako može reći da polako postaje diplomatski najmoćnija zemlja po tom uticaju, ili neko bi rekao i mekoj moći. A šta su stvarne ambicije Kine? Ajde da se ne vraćamo na to kako je Kina za nekoliko decenija od zemlje siromaštva i trećeg sveta postala ovo što je danas, o čemu pričamo. Kina, međutim, ima očigledno ambicije da ekonomski premreži planetu, otuda i inicijativa Pojas i put. Neko kaže da je to ambicija ekonomskog porobljavanja, drugi kažu da je to širenje koncepta sveta ravnopravnih po modelu kako se tretira i Srbija. Šta je vaše mišljenje?
1: Pa ja sam bliže ovom drugom stavu, pogotovo što Kina ne uslovljava svoje odnose ničim. Ona ne traži da se države menjaju ili da se uz nešto svrstavaju ili da deo suvereniteta prenose na Kinu ili šta god. Ne formira saveze. Prema tome, potpuno je otvorena što se toga tiče i drugo, odmah da vam kažem, najveći investitor na svetu. Prema tome, sasvim sigurno da su to dobre namere. Ne mogu se isključiti interesi Kine, to je potpuno jasno, ali to važi za svaku državu. Prema tome, moć Kine podrazumeva i projekciju interesa i uticaja Kine. Samo je pitanje koji je kvalitet uticaja i na kojim je osnovama. Da li je to na osnovama što uskraćuje vas u nekim državnim i nacionalnim interesima ili vas ne uskraćuje. U našem slučaju, naprotiv, ne uskraćuje nas, kad je reč o našim državnim i nacionalnim interesima, već pomaže da mi na uspešniji način te državne i nacionalne interese štitimo i realizujemo u budućnosti. Omogućuje nam sopstveni naš razvoj bez uslova i mogućnost da na osnovu tog razvoja mi dalje svoje državne i nacionalne interese, ja bih rekao, zaokružujemo na jedan povoljniji način. Ja moram da vam kažem, Kina ne ratuje danas. Ove sile koje su bile u Pekingu, je li tako, na noge Kini, da tako
0: obe
1: kažem,
0: ratuju.
1: Obe ratuju. I to ratuju na način koji, ja moram da kažem, globalne odnose čini manje izvesnim. A ovo što projektuje Kina, globalne odnose čini više izvesnim. I u tome je kapitalna razlika između ta dva pola.
0: Nastavit ćemo razgovor posle jedne muzike. Gost emisije U središtu pažnje je Zoran Milivojević, diplomata. Sada je 17 časova 33 minuta.

0: 17:37 emisija u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Zoran Milivojević, diplomata, je gost emisije. U prvom delu pričali smo o rezultatima posete Kini. Kao što ja rekoh i u uvodu, upravo ova tema otvara i pitanje pozicije Srbije prema ostalim važnim svetskim igračima, a kako god da pogledamo, za Srbiju je i najveći partner i strateški najznačajnija jedina geografska odrednica Evropska unija. Kako se iz Brisela gleda i na ovu posetu i na podizanje saradnje Srbije i Kine na još viši nivo?
1: Ba, ja mislim da se ne gleda blagonaklono, zato što ja bih rekao Evropska unija ipak pretenduje da ovaj region bude u interesnoj sferi Evropske unije kad je Evropska unija u pitanju, naročito kad je ekonomija u pitanju. Dakle, veće prisustvo i jačanje Srbije u kineskoj verziji, da tako kažem, slabi potencijale Evropske unije na neki način. To je prva stvar. I drugo, postoji jedna, ja bih rekao, geostrateška odrednica koja ipak sugerira zaključak da baš nisu najsrećniji u Evropskoj uniji, a to je da se Kina tretira kao rival globalnog karaktera. Prema tome, potpuno je jasno u našem procesu pristupanja, u tom usaglašavanju, da tako kažem, i spoljne politike, stoji odrednica da su Kina i Rusija rivali i da Srbija treba više da vodi računa o svom jačem učešću, približavanju, ja bih rekao, identifikaciji interesa sa Evropskom unijom, a ne sa ovim rivalima.
0: Da, pa ipak upravo vodeći, zvaničnici vodećih evropskih država, sami ste rekli, su evo u prethodnom periodu svi bili u Kini. Zašto Brisel ne

0: koje ste vi izneli neubedljivo deluje. Dakle, to postavljanje koje ima zamerki na naše vezivanje za Kinu. Koristim posebno ovako jedan rečnik koji ne izaziva, da tako kažem, kontroverze neke. Ne može niko da se naljuti, ali je to prosto činjenica. I mi smo videli iz nekih reakcija, videlo se Bloombergova reakcija recimo i tako dalje. Dakle, to je suština, tu je sad već geopolitika u prvom planu bez ozbiljnih argumenata. Inače, ako gledamo pošteno, dakle, zbog interesa Evropske unije, koje je Kina najvažniji spoljno-trgovinski partner, onda bi bilo sasvim logično da jačanje veza Srbije nije inkompatibilno sa onim što su interesi Evropske unije.
1: Da, bi upravo to vas to pitam.
0: Tako je, da bi to samo moglo da se uključi u jedan mozaik uz jednu činjenicu da Srbija nešto više profitira. Međutim, znate kako, ipak se polazi od geopolitike i od političkih uslova, a ne od ekonomske logike i od onoga što je real politika.
1: A šta tu diktiraju geopolitički?
0: Ne, pa znate šta je problem, ja ću vam odmah reći. Problem je što Srbija nije uključena u zapadnu sferu interesa. U toj meri u kojoj bi bila potpuno integrisana, ja bih rekao, i dušom i telom u onome što diktira Brisel. Dakle, nije Evropska komisija ta koja nama određuje poteze vezano za Kinu, nego mi određujemo. Znači, problem je što je Srbija nezavisna, ne samo što je vojno neutralna, nego što je nezavisna i što u prioritetu ima svoje državne i nacionalne interese koji ne moraju obavezno da se podudaraju sa prisilom ili sa nekim trećim. Sad se pokazuje, i ovo mi je prilika da to prosto kažem, koliko je osnovana politika Srbije bila, pogotovo sad u ovim turbulentnim svetskim događanjima, da drži komunikaciju i opciju sa svim najvažnijim faktorima u svetu. Ona ima strateško partnerstvo sa Ruskom Federacijom, sa Kinom, na putu je da gradi strateško partnerstvo sa Vašingtonom, Sjedinjenim Državama, Evropska unija joj je strateška opcija. I sad se pokazuje koliko je to u stvari najbolja moguća pozicija.
1: To su ta četiri stuba. Da.
0: Tako. I mi nemamo nikakvog razloga i ničim ne utičemo, kako bih rekao, sa ovom saradnjom sa Kinom na bilo šta negativno vezano za Evropsku uniju. Mi ne odstupamo od onoga što su naši integrativni ciljevi, ako hoćete, i ono što je strateška opcija.
1: A gde smo trenutno u odnosu na Evropsku uniju? Zastoj u pregovorima stvarno odavno traje. Odvija se i priča o nekim alternativnim oblicima pridruživanja, o zajedničkom ulasku i Zapadnog Balkana i Ukrajine. Kako je najavljeno, Srbiju će posetiti uskoro Antonio Costa, predsjednik Evropskog saveta. Predsjednik Vučić je najavio da će ići u Tivat na samit Evropska unija Zapadni Balkan. Imajući sve to u vidu, gde smo mi sad u procesu pridruživanja?
0: Pa, proces pridruživanja je, ja bih rekao, u zastoju, već evo 3-4 godine iza nas. I, nažalost, u našim odnosima ne dominira ono što bih rekao da podrazumeva normalno pristupanje i normalne pristupne pregovore i ono što bi trebalo da bude interes jedne i druge strane. To su oni kopenhaški uslovi, to su ono što nalažu poglavlja 23 i 24 i drugo ono što nalažu tržišni kriterijumi i ekonomska sposobnost da se uključite. Dominiraju politički uslovi i to je u stvari smetnja koja traje. Ta smetnja ima dva elementa, od kojih ja bih odmah rekao jedan i skoro i da nije za diskusiju, to je pitanje teritorijalnog integriteta Srbije, Kosova i Metohije. Mislim, naprosto ne treba očekivati da Srbija o tome pregovara. Može da razgovara o normalizaciji, ali ne može da pregovara o tome da će se toga odreći ili ne. I postoji druga stvar, to je Rusija. Dakle, taj ruski dosije, sankcije Rusiji, ono što Srbija iz principijelnih razloga odbija, evo već koliko, 3-4 godine, ostaje dosledan na toj principijelnoj poziciji i prosto ti uslovi u stvari diktiraju tempo i sadržaj naših pristupnih pregovora i u stvari su smetnja da ove stvari idu

0: tokom koji podrazumeva normalan proces.
1: E sad, ali istovremeno...
0: Kad kažem normalan proces, hoću da kažem da se Srbija u pristupnim pregovorima ne tretira kao što se tretiraju sve druge države.
1: Ali istovremeno, vi ste sada rekli ta dva glavna politička uslova, istovremeno se stalno ponavljaju zahtevi iz domena pravosuđa, nivoa demokratije, izbornih zakona. Kako sad razumete tu igru?
0: Pa dobro, ali mi se tome prilagođavamo, mi zakonodavnom aktivnošću mi odgovaramo na sve to, na način koji ne bi smeo da sprečava nastavak ovog pristupnih pregovora. Evo, posljednja situacija, evo ja ću krajnje otvoreno da kažem. Mi smo sve učinili po zahtevu Venecijanske komisije. I sad se opet nešto čeka. S jedne strane su nas požurivali da to uradimo, mi smo to uradili. E sad, to i dalje čeka. To pokazuje da postoji jedna senka tog političkog uslova koji podrazumeva da Srbija promeni svoje biće, dakle da bude manje nezavisna s jedne strane i drugo da prihvati nešto što se ne poklapa sa njenim nacionalnim interesima, a to je pitanje Kosova i Metohije.
1: I da se prebacimo na treći teren o kome danas razgovaramo, treći po logici razgovora, nikako po značaju, to su Sjedinjene Američke Države. Pre nekoliko dana pojavio se izveštaj State Departmenta Kongresu u kome između ostalog stoji da Sjedinjene Države odustaju od izgradnje država i intervencionizma na Zapadnom Balkanu i da se okreću saradnji, a pritom se naglašava da je Zapadni Balkan region od direktnog značaja za bezbednosne i ekonomske interese Amerike. Dakle, od čega to zapravo Amerika odustaje i šta to znači za nas?
0: Pa od one prakse koja se primenjivala, dakle da se menjaju sistemi i režimi, da budem krajnje direktan. Međutim, u tom izveštaju ima još jedna referenca koja, moram da kažem, da je značajna. To je da Sjedinjene Države smatraju da su granice na Zapadnom Balkanu uspostavljene. I to znači dve stvari. Jedna poruka se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, na njen teritorijalni integritet, ali i na potvrdu Dejtona, što smo videli u praksi Amerike u poslednje vreme, ili prema Šmitu i tako dalje, a druga je što se tiče Kosova i Metohije. Prema tome, to je potvrda stava Amerike da oni...
1: To su zatvorena vrata za eventualnu opciju gde bi se nešto moglo drugačije ispregovarati.
0: Ali ima još jedna referenca koja je na liniji ovoga što vi pričate. U tom dokumentu nema obostranog priznanja i zahtev za obostranim priznanjem, već ima podrška nastavku dijaloga radi pronalaženja rješenja koje odgovaraju obema stranama. Znate, to je formulacija koja je, ja bih rekao, interesantna, zato što omogućuje...
1: A kako je vi razumete?
0: Pa omogućuje da u budućnosti diplomatijom, lobiranjem, debatom oko svega toga možete da postignete možda i bolju poziciju nego što ste imali do sad. I drugo, jedan pragmatičan odnos Amerike sa jasnom porukom da uvažava i srpski faktor na ovim prostorima. Više nego, recimo, prethodna administracija.
1: U kojoj meri Ameriku još uvek interesuje Zapadni Balkan?
0: Pa interesuje iz prostog razloga zato što je ona kreator svega ovoga što imamo na Zapadnom Balkanu, bar po dva osnova. Jedno je Dayton, koji je uspostavio mir i uspostavio neka pravila igre, i drugo, 99. godina. Sa svim posledicama.
1: Da li Srbija menja odnos prema Americi? Videli smo da u autorskom tekstu za Fox predsjednik Aleksandar Vučić kaže da Srbija, koja je dugo gajila duboko ukorenjene sumnje prema Sjedinjenim Američkim Državama, da je sad krenula u suprotnom smeru i kaže da je to jedini kutak Evrope gde je afinitet prema Americi poslednjih godina porasta. To je zanimljiva rečenica.
0: Jeste, pa suština je u sledećem, što je ova administracija praktično nastupila sa jedne druge pozicije. U odnosu

0: su i na Srbiju i na srpsko pitanje i uopšte na stanje ovde. I to recimo ilustruje ovo što sam malo pre ja citirao. Dakle, ne insistiranje na međusobnom priznanju, već na traženju rešenja koje odgovara obema stranama. Dakle, nova američka administracija prvo uvažava srpski faktor, mislim da je najbolja ilustracija toga stav prema Republici Srpskoj. Skidanje sankcija Dodiku i ostalima i priznanje Šmita da je pod velikim pritiskom Amerike morao da podnese ostavku. To znači potvrda, ja bih rekao, Dejtona, ali onako kako odgovara srpskim interesima. Dakle, izvornog Dejtona koji ne dovodi u pitanje ni Republiku Srpsku kao entitet, ali ni činjenicu o tri konstitutivna naroda koji treba da odlučuje o svojoj sudbini. I tu u tom dokumentu je upravo poziv Amerike da lokalni faktori imaju izričito pravo i obaveza da odlučuje o svojoj sudbini. I to se nadovezuje na ono sa čime ste vi počeli, da oni više neće da formiraju države i tako dalje. E, tu je suština i u tretmanu srpskog pitanja. Svest o tome da Amerika razume da je Srbija ovde faktor koji se ne može preskakati i da sa Srbijom ipak treba imati neki dijalog i razgovarati. I mi to prepoznajemo u ponašanju. Ova administracija sa nama hoće da otvori strateški dijalog. Prema tome, to je poruka nama. Mi na tu poruku odgovaramo aktivno. Prema tome, odraz, dakle, onoga što je rečeno u tom pismu je odraz real politike i činjenica da je i američka administracija nastupila prema nama konstruktivnije i dobronamernije, otvorenije nego što je to bio slučaj sa prethodom.
1: Bližimo se kraju razgovora. Dakle, šta nam je činiti u budućnosti? Evo, na neki način smo se dotakli odnosa sa najvažnijim silama ili, kako se to kaže, sa četiri stuba. O Rusiji nismo posebno pričali, tu i nema nekih novih elemenata. Šta bi bila najbolja politika koju bi Srbija mogla da vodi u narednom periodu?
0: Pa ja ću reći naravno svoje mišljenje. Pa ona politika koja se potvrdila, znate, a potvrdila se ta politika, dakle, da vam je državni nacionalni interes u prvom planu, da od njega nastupate. To je prva stvar. Drugo, da je nezavisnost i vojna neutralnost u ovim okolnostima kvalitet i da vam omogućuje bolji, kvalitetniji međunarodni položaj. I drugo, da komunikacija sa svim tim faktorima koji su od odlučujućeg značaja i za globalne odnose jača vašu međunarodnu poziciju i omogućuje vam da budete, ja bih rekao, konkurentni i u političkom i u recimo elementima odvraćanja, ali i u ekonomiji i u svemu drugom. I mislim, ne menjati politiku i istrajati na principijelnosti i na državnom i nacionalnom interesu do kraja.
1: Hvala vam najlepše.
0: Hvala
1: na ovoj analizi i na gostovanju u emisiji. Bio je ovo Zoran Milivojević, diplomata.

3 minuta ostalo je do 18 časova i mi smo na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali majstor tona Igor Živković, producent Srđan Manojlović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče uz naš program.

0: I program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Posle vesti u 19 časova slušat ćete emisiju na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Govorimo o osnivanju ambasade Roma u Hagu, inicijativi koja za cilj ima jačanje međunarodne saradnje, očuvanje romskog identiteta i veću vidljivost romske zajednice na međunarodnom nivou. Prvi međunarodni Mara forum u Budimpešti okupio je romkinje, aktivistkinje i stručnjake sa ciljem da ukažu na značaj reproduktivne pravde, zdravstvene zaštite i borbe protiv diskriminacije romkinja. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. U repriznoj emisiji Na talasima zdravlja od 20 pričamo kako se leči alergijski rinitis. Gost emisije je dr. Bojan Perišić, specijalista ORL i subspecijalista onkolog. Govorit ćemo o upornim, neprijatnim simptomima koji izazivaju cvetanje, polen, grinje, ali i aerozagađenje. Sa osmomesečnim sinom Jakovom studio Radio Beograda posetila je Željka Bojić, koja je već 4 godine na listi za transplantaciju jetre. Bojić apeluje na širenje svesti o važnosti donorstva u ime 1700 osoba za koje je jedini spas novi organ. Autor i voditelj je Marijana Rajić. U dnevniku od 22 časa čućete pregled najvažnijih događaja u našoj zemlji i svetu. Emisija za one koji vole umetničku muziku Susretanja počinje u 22:30. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu slušat ćete emisiju Etnika. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.
2: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
3: Pop karusel.
2: Pop kultura. U pop karusel.
3: Pop karusel. Katarina Epštajn.

kaže mi, neće da bude s mene, ne voli uniformu. Pa šta ima da voli i da ne voli uniformu? Neće s nju da živi, nego s ove moje dobre osobine što mi dadoše starešini iz Kamenicu. Ovi bez uniformu nemaju to napismeno, pa na devojke i njove majke nemaju šta da pokažu. Ova moja što me neće, kaže da se ubrišem s taj papir. Te osobine same će diskoče ako će mi negde dodamo. Kaže na tenane da se otkrivamo, pa da se tumačimo da ne dođe posle do bijenje. Al nema ništa od taj posao. Neće me bre, pa to ti je. Ja to ne shvatam. Kako odanje i šta ima da se razmišljavamo? Nagledo sam se ja ti što odaju po kuće, ali na uviđaj. Sve ko dobri, fini, kulturni, politički obrazovani, ne kupuju novine, nego čukaju po tableti. A ukupatilo samo flajke s njuvi mirisi. A posle izađu u one crne strane. Ma

0: Neću da pričam šta sve posle bude istu njihovu kulturu. To je profesionalna tajna nas s uniformu.
1: Srpski na srpskom.
2: Razumeli smo šta je ostavljeni policajac ispričao, iako to nije bio govor koji je u skladu sa književno-jezičkom normom. I ne samo da smo razumeli, nego smo i uživali u lepoti jezika. Ovakve govore, kao posebne oblike jezika nekog kraja, ako nemaju previše lokalnih izraza, razumemo i kad su napisani. Pa ako nema prepreka u komunikaciji, što je jedna od osnovnih funkcija jezika, zašto se za van standardne govore, koje zovemo i dijalektima, kaže da su nepravilni? Najčešće iz neznanja, jer ni jedan lokalni govor sam za sebe nije nepravilan. On može biti nepravilan u poređenju sa standardnim književnim jezikom, a sam ima razvijena ona svojstva koja su određenoj zajednici bila potrebna za izražavanje. Sa svojim osobenostima deo je identiteta onih koji se njime služe i posebna je kulturna vrednost. Sticajem određenih društvenih i istorijskih okolnosti, za osnovicu našeg jezičkog standarda uzeti su novoštokavski, šumadijsko-vojvođanski i istočno-hercegovački tipovi govora. A jezička standardizacija je naddijalekatska i predmet je dogovora, što se može videti i po nazivima skupova na kojima su u prošlosti donete odlučujuće odluke u tom procesu, Bečki i Novosadski književni dogovor. Da su se filolozi drugačije dogovorili, možda bismo svi na radiju govorili baš kao ovaj policajac.

0: Rekla mi i da uopšte neće da se petlja s uniformisana lica. Džaba što imamo tu karakteristiku i što milicija ne prima svakog u službu, kad uniforma koliko otkriva, toliko i sakriva. Evo primjera radi. Kaže, ne zna ona da li ja umem da slažem boje. Kake boje, pita, pa šta tu ima da se slaže? Pa šta tu ima da se zna? Ograda uvek ide u zeleno, fasada u žuto, a auto uvek da je beo, da se ne zamajavam straženje farbe ako neka bude ogrebotina, ne daj Bože. A njoj to smešno. Kaže, nije tako. Treba da slažem boje kod pantalone i majice, a zimi džemperi i košulje. Ma složene su one u prodavnicu. Meni da ih slažem ne treba. Izađem na verandu, vidim kolika je zimoća, proverim na neku televiziju da li lažu, da li ne lažu s prognozu. Pogledam iz ulicu kako se narod obuko, pa ako ne idem na posao, zna se, oblačim staru uniformu. I tako se te boje same dovode u red.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Mama, jel ima sira?
4: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
8: Lidl. Isplati se.
2: Eko.
9: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
10: Četvrtog dana zvanične posete Kini, delegacija Srbije, koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić, obišla je Đasing i Šangaj. Najpre su posetili inovacioni centar kompanije Mint, gde na obuci boravi 33 mladih iz Srbije. Dogovoreno je da u julu u Šapcu Mint otvori fabriku humanoidnih robota i da ta kompanija svake godine u Kini obučava 500 mladih iz Srbije. U Đasingu je potpisano i nekoliko komercijalnih sporazuma koji će Srbiji doneti investicije vredne više od 950 miliona evra uz 1700 novih radnih mesta. Pripremila Marina Bajić.
11: Dobrodošlicu u grad Đasing. Srpskoj delegaciji poželjeli su roboti inovacionog centra kompanije Mint, koji su igrali Moravac. Potom ih je pozdravio i robot Luka, težak 55 kilograma i visok 173 centimetra.
12: Hello there. It's great to see you again. How's your day going so far?
11: U inovacionom centru Minta trenutno se obučava 33 mladih iz Srbije, a direktor kompanije Ching Ronghu kaže kako želi da taj broj bude veći.
13: Nadam se da će više ljudi iz Srbije imati pristup novim tehnologijama i da će više napredovati. Dovešćemo 300 mladih iz Srbije u Kinu i ja sam rešio da dovedem 300 mladih iz Srbije u Kinu svake godine. Sada će dolaziti 500 studenata od ove godine.
11: Mladi će se obučavati kako da upravljaju robotima, jer će Srbija biti prva u Evropi koja će ih proizvoditi, i to u Šapcu, tvrdi predsednik Vučić.
14: Kod nas će dolaziti u tri faze. Prva faza sklapanje robota, i to kreće već tamo oko 10. 15. jula u Srbiji. Onda idemo na drugu fazu, takozvane trening fabrike za robote. I onda treća faza ide sa upotrebom veštačke inteligencije, što je nešto najviši oblik u Evropi, i mi ćemo da prednjačimo. Mi ćemo, ljudi, za dva meseca da imamo humanoidne robote proizvedene u Srbiji. Nema ih niko drugi u Evropi. Na Expo ćemo da imamo robote svuda.
11: Delegacija Srbije u Jasingu je razgovarala sa predstavnicima još 14 kompanija koje su također zainteresovane za ulaganja u Srbiju.
14: Mi smo danas, što mi potpisali, što oni između sebe, ugovore za 953 miliona evra novih investicija u Srbiju. Te investicije idu u različite gradove od Niša, Novog Sada, Zrenjanina, Ćuprije, Inđije. Verujem da ćemo u narednom periodu govoriti o još većem broju investitora, jer posle prijateljskih reči predsjednika Sija žele da dođu u Srbiju.
11: Predsjednik Vučić najavljuje pregovore sa još 5 kompanija i navodi da je sa predstavnicima Eridža postignut dogovor o proizvodnji letećih taksija.
14: Leteće taksije uskoro stižu u Srbiju. Tu je sad problem, možemo mi da im izdamo certifikate za demo letove, ali moramo sa Evropom da razgovaramo oko stvarnih dozvola za letove. Zašto? Imate dalekovode, imate helikopterske visine, avionske visine i nigde ne smete da ugrozite saobraćaj. Prilično je komplikovano, ali građani Beograda i Srbije će moći da vide celog sveta koji dođe na Expo. Sve ima u Kini, sve znaju da prave. E još kad to prave u Srbiji, jer sutra ćemo da razgovaramo i sa onima koji će da proizvode transformatore u Srbiji. To će 30% vremena da nam uštedi za novu električnu energiju. Obezbedimo i gasne generatore, nuklearnu energiju, odosmo mi u budućnost.
11: U znak zahvalnosti za gostoprimstvo koje je Kina pokazala tokom posete srpske delegacije, predsjednik Aleksandar Vučić predsjedniku Siju poklonio je staparski ćilim, a prvoj dami jelek. Za uzvrat je dobio grumen meseca sa natpisima o kinesko-srpskom prijateljstvu i šah.
9: Jačanje saradnje između kineske i srpske diplomatije bila je tema razgovora i ministra spoljnih poslova Srbije sa kineskim kolegom Wang Yijem u Njujorku. Đurić ističe da je bilo reči i o postignutim dogovorima između dveju zemalja, ali i o međusobnoj podršci u međunarodnim institucijama.
15: Veliki deo naših razgovora odnosio se na međusobnu podršku u međunarodnim organizacijama, gde Srbija uživa principijelnu, ali čvrstu i konkretnu, gotovo svakodnevnu podršku Narodne Republike Kine ovde u Ujedinjenim nacijama, kada je reč o Kosovu i Metohiji, dakle o našem teritorijalnom integritetu i suverenitetu. Ja sam ovde učestvovao na tematskoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja je bila posvećena ulozi Ujedinjenih nacija, povelje UN i međunarodnog prava, i kineska strana se zahvalila i ocenila kao značajan doprinos srpske delegacije, odnosno činjenice da Srbija čvrsto i dosledno stoji na principima nepovredivosti granica, poštovanja povelje UN, mirnog rešavanja sporova, nemešanja unutrašnje poslove suverenih država.
10: I danas su nastavljeni mirni protesti radnika zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije iz sistema vlade Srbije zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Protesti su održani u Gračanici, Gušterici i Lapljem selu, a rad zdravstvenih ustanova bio je na kratko prekinut. Okupljanja se nastavljaju i za naredne dane, sve dok uhapšeni direktori, koji se od prošlog četvrtka nalaze u jednomesečnom pritvoru, ne budu oslobođeni.
9: Iz sveta. I dalje je neizvestan mirovni dogovor Teherana i Vašingtona. Iran je zapretio odmazdom posle američkih udara u okolini Ormuskog Moreuza. Situacija se ne smiruje u Libanu, gde izraelske snage i Hezbolah nastavljaju sa razmenom udara. Stižu vesti o novim izraelskim napadima na pojas Gaze. Sanja Brkić.
16: Nedavno je prijavljen napredak u pregovorima između sukobljenih strana, ali bi situacija na terenu mogla da zakomplikuje čitav proces. Američke snage izvele su napade na vojne mete u Iranu, kako se navodi, u samoodbrani. Iran kaže kako ima pravo da odgovori na kršenje prekida vatre. Ohrabruje činjenica da nijedna strana nije zvanično odustala od pregovora i čini se da je memorandum o razumevanju i dalje na stolu. Zajedno sa Pakistanom ulogu posrednika u razgovorima preuzeo je i Katar. Iz Dohe se vratila iranska delegacija, a prema pisanju medija razgovaralo se o okviru mirovnog dogovora. Teheran očekuje i oslobađanje milijardi dolara iranskih zamrznutih sredstava. O načinima za rešavanje konflikta sa Iranom razgovaraće se i u Vašingtonu, pošto je predsjednik Donald Trump sazvao sastanak kabineta, javljaju tamošnji mediji. S primirjem koje je uspostavljeno početkom aprila, obe strane proglasile su pobedu, ali nije nije postignut veći napredak u rešavanju spornih pitanja. Posledice sukoba trpi i svetska ekonomija, a brojne zemlje apeluju da se do rešenja dođe diplomatskim putem. Šef kineske diplomatije Wang Yi kaže da i njegova zemlja neumorno radi na deeskalaciji konflikta na Bliskom istoku.
17: Pregovori Amerike i Irana ključni su za čitav proces. Podržavamo diplomatske inicijative Pakistana i ostalih zemalja. Kina razgovara sa svim zainteresovanim stranama, apelujući na trajni mir. Naravno, to se ne može postići preko noći, ali svaki korak je važan kako bismo što pre došli do rešenja. Nadamo se da će obe strane nastaviti sa pregovorima kako bi se mir što pre vratio na Bliski istok.
16: Mirovne pregovore mogla bi da otežaju dešavanja u Libanu. Teheran očekuje okončanje sukoba na svim frontovima, dok Izrael pooštrava akcije protiv Hezbolaha, grupe koja blisko sarađuje sa Iranom. Za premijera Benjamina Netanjahua operacije su opravdane, pošto se radi o samoodbrani.
17: Izraelska vojska odlučno deluje na terenu. Preuzimamo kontrolu nad strateški važnim područjima. Jačamo bezbednosnu tampon zonu kako bismo zaštitili naš narod na severu Izraela.
16: Libanske vlasti prijavile su više od 120 izraelskih udara iz vazduha u toku proteklog dana. Izrael je potvrdio nove akcije u pojasu Gaze. Kako je saopšteno, ubijen je vojni komandant Hamasa Mohamed Odeh, koji je nedavno postavljen na tu funkciju. Izrael tvrdi da je Odeh bio jedan od organizatora napada 7. oktobra 2023. godine.
10: U napadu dronom na tržni centar u Odesi povređeno je najmanje 11 osoba, od kojih troje teže, saopštile su lokalne vlasti. Među povređenima ima žena i dece. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poslao je hitno pismo američkom predsedniku Donaldu Trumpu, u kojem je zatražio pomoć od njega i od Kongresa zbog nedostatka opreme potrebne za protivvazdušnu odbranu.
9: U vestima u 19, ponovo domaće teme. U nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu uhapšeno je 26 osoba. Sumnjiče se za pranje novca, poresku utaju i prevaru, zloupotrebu položaja, proneveru, prikrivanje i falsifikovanje isprava. Oni su pribavili protivpravnu imovinsku korist od skoro 197 miliona dinara i oštetili republički budžet i pravna lica za više od 203 miliona dinara. Uz krivičnu prijavu biće privedeni nadležnim tužilaštvima.
10: Kako RTS saznaje, pritvor do 30 dana određen je supruzi osumnjičenog za teško ubistvo Aleksandra Nešovića, Danki V. Pritvor je određen po osnovu žalbe Višeg javnog tužilaštva na prvobitnu odluku suda za kućni pritvor. Osumnjičena je da je suprugu donela pištolj kojim je, kako se tereti, izvršio ubistvo.
9: Policija je po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila BR zbog sumnje da je u ulici Kralja Milana nakon javnog okupljanja 23. maja gađao policiju kamenicama, flašama i pirotehničkim sredstvima. Tereti se za krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, saopštio je MUP. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.
10: Radio Beograd 1, slušate vesti. Na sistemu RZAV, koji vodom za piće snabdeva oko 250.000 ljudi u više opština zapadne Srbije, došlo je do novog kvara. Sistem gubi vodu 70 litara u sekundi. Za sada ipak nema prekida vodosnabdevanja. Do novog kvara došlo je svega nekoliko sati nakon što je prvi kvar na cevovodu otklonjen, a domaćinstvo u delu zapadne Srbije dobila tehničku vodu. Iz Čačka se javlja Slađana Miletić.
18: Jutros oko 5:30 građani Čačka počeli su da dobijaju tehničku vodu sa vodosistema RZAV. Kvar koji je bio prethodna dva dana je otklonjen i tokom noći voda je puštena u sistem. Dakle, ona je samo za tehničku upotrebu, ne i za piće i za pripremanje hrane. Biće dozvoljena za piće kada Zavod za javno zdravlje u Čačku nakon tri puta analize proveri njenu ispravnost i bakteriološku ispravnost, zapravo dozvoli da se voda koristi za piće. Ono što se umeđu vremena dogodilo jeste novi kvar na magistralnom cevovodu vodosistema RZAV. Negde oko podneva oglasili su se iz opštinskog štaba za vanredne situacije, iz gradske uprave, a zamenik gradonačelnika Vladan Milić tom prilikom je rekao da ne bi trebalo da dođe do prekida ponovo u snabdevanju vodom grada Čačka i da se pune rezervoari sa vodom nesmetano i da bi ta rezerva zapravo koja se napuni bila dovoljna za snabdevanje grada nekih 8 sati. Mi dalje pratimo situaciju. Dakle, sa tog kraka gde je bio kvar i gde je nastao novi, snabdevaju se grad Čačak, opštine Lučani i Gornji Milanovac. Iz javnog komunalnog preduzeća vodovod su saopštili da će trebati otprilike negdje za oko 10 sati da se da svi potrošači koji nisu imali vodu na teritoriji grada dobiju stabilan pritisak kako se sukcesivno voda bude puštala u sistem i u zavisnosti od toga gde se nalaze, dakle, visoka spratnost grada ili na nekim višim kotama, ti građani će kasnije dobiti vodu.
9: Muslimani širom sveta danas proslavljaju Kurban Bajram, jedan od najvećih praznika u islamu. Naziva se i praznik žrtve, ali i Hadži Bajram, jer je tokom njega venici obavljaju hadž, jedan od pet stubova islama. Predsjednik Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije Muhamed Jusuf Spahić čestitao je vernicima Kurban Bajram, poželevši mir, blagostanje i slogu muslimana i hrišćana u Srbiji.
19: Slavimo samoga tebe, Bože, Allahu Ekber, za slobodarsku, slobodnu, nezavisnu Srbiju, Allahu Ekber, za slogu muslimana i hrišćana i Srbije i sveta, Allahu Ekber, za zdravlje i blagostanje svih nas u ovoj našoj domovini, Allahu Ekber, za dobro i blagostanje ove naše domovine i svih nas u ovoj našoj domovini.
10: Predsednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, Mevlud Dudić, poželeo je da dani Bajrama budu dani mira i duševnog zadovoljstva, ispunjeni radošću, bratskom pažnjom, istinskom ljubavlju, iskrenim međusobnim razumevanjem, pomaganjem i podržavanjem.
20: Neka naša bajramska žrtva bude ispunjena iskrenom bogobojaznošću i nadom da će naši kurbani i svi drugi ibadeti biti primljeni kod gospodara svjetova.
10: Odlukom vlade u Srbiji su za muslimane naredna 4 dana neradna. Predsjednik Vučić čestitao je praznik svim vernicima islamske veroispovesti.
9: Sve je spremno za polaganje završnog ispita za osmake, izjavio je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Ispit će polagati više od 64.000 učenika, a planom upisa u srednje škole predviđeno je nešto manje od 72.000 mesta u stručnim školama i gimnazijama, podsjeća ministar. Ispit će se polagati po standardnoj proceduri, kakva je uobičajena za provere znanja. Svaka škola je dobila jasna uputstva za sprovođenje završnog ispita, dodaje ministar.
10: Na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu svečano je dodeljen 55. Zlatni Beočug, nagrada koju Kulturno-prosvetna zajednica Beograda dodeljuje pojedincima ili institucijama za ostvarenja koja doprinose kulturi našeg glavnog grada u oblastima umetnosti, nauke, obrazovanja, informisanja, ali i negovanja duhovnih vrednosti i očuvanja kulturnog nasljeđa. U Narodnom pozorištu bila je naša Teodora Ćimović.
21: Žiri je doneo jednoglasnu odluku da izvanredni Zlatni Beočug, nagradu za životno delo, ove godine dodeli Dragoljubu Bajiću, operskom umetniku i VD upravniku Narodnog pozorišta u Beogradu, profesoru filoloških nauka i književnosti Predragu Miodragu, kao i Muzeju Nikole Tesle. Nagradu Zlatni Beočug dobilo je 11 pojedinaca, mahom profesora, umetnika i izdavača. A šta o ovogodišnjem izboru dobitnika, kaže predsjednik žirija za 55. nagradu Zlatni Beočug, profesor Zoran Avramović.
22: Dobro, ova ideja o Zlatnom Beočugu je vrlo dobra ideja, znači da se nekako nastavljaju godine i generacije koje stvaraju. I ove godine su neke ličnosti svojim delom zaslužile ovaj Beočug, tako da eto, 55. generacija ili Beočuga je i danas dobila svoje priznanje.
21: U ime Muzeja Nikole Tesle nagradu izvanredni Zlatni Beočug primio je kustos Vladimir Perić,
0: To je muzej koji u poslednjih nekoliko godina broji najveći broj posetilaca sigurno u Srbiji, a može se reći u regionu. Negde svesni smo realno i moramo naravno da priznamo da dobar deo, veliki deo dugujemo gospodinu Nikoli Tesli, čija popularnost, globalna popularnost sve više negde raste i on izlazi iz tog nezasluženog zaborava i naravno da se to odražava i na uspehe institucije koja čuva njegovo nasleđe.
21: Da podsjetimo, nagradu Zlatni Beočuk dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Beograda od 1970. godine, a njen tvorac je pesnik Vasko Popa.
9: O sportu. U drugom kolu Roland Garrosa Novak Đoković igra protiv Francuza Valentina Rojera. Trenutni rezultat je 2-1 u setovima za najboljeg tenisera svih vremena. Miomir Kecmanović je eliminisan pošto ga je pobedio Portugalac Nuno Borges rezultatom 3-1. Oko 19 časova i 50 minuta Hamad Međedović će se sastati sa jednim od nosilaca turnira Kasperom Rudom.
10: Naša atletičarka Ivana Španović pobedila je na mitingu srebrne kategorije skakača udalje i troskokaša koji je održan u slovačkom gradu Košice. Španovićeva je pobedila sa 13,79 metara postignutih u prvom pokušaju. Sledeći miting na kojem će Španovićeva učestvovati je 10. juna na Dijamantskoj ligi u Oslu.
9: Rukometaši Vojvodine i Partizana igraće večeras drugu utakmicu finala play-offa. Meč u Novom Sadu počinje u 20 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Crno-beli vode 1-0 u seriji koja se igra na dve pobede.
10: I vreme sutra, prolazna oblačnost sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, pre podne zahvatiće zapadne, centralne i južne delove Srbije, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 19, dnevna od 20 do 29, u Beogradu 28 stepeni.
9: Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova, koje su pripremile Isidora Krasić i Irena Jelovac. Tonska realizacija Žarko Bovan, producent Srđan Manojlović. Pred mikrofonom su bili Biljana Jovanović i David Đorđević. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
1: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pachivale Ashandalen Ala Chirat Sa Pachavi Baske Jenengi Islameska Religiake Saveavdive Festinena Kurban Bayram Bahtekira Kavadive Uzo Manglipeti Nakinoleano Yekipe Sastipetai Familiarno Lošalipe Bayram Sherif Mubarek Olsun.
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Svim vernicima islamske veroispovesti koji proslavljaju Kurban Bajram upućujemo iskrene čestitke uz želje da praznične dane provedu u miru, zdravlju, porodičnoj sreći i međusobnom razumevanju. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
0: Vakarakota reformi ribe ambasada je Romengija no Hag, inicijativa sa visiola vaš reso te zora rol maška temutni buti, te arakol romano identiteti taj poberu di kipe romana kupatnako, te ovo lano maška temutno niveli.
1: Govorimo o osnivanju ambasade Roma u Hagu, inicijativi koja za cilj ima jačanje međunarodne saradnje, očuvanje romskog identiteta i veću vidljivost romske zajednice na međunarodnom nivou.
0: Angluno maška temutno mara foruma ni Budimpešta kjedinge romnja, aktivistke taj ekspertja i resoate sikavolcem ni be e reproduktivne juridikako sa seribaske arakibasko taj maribe opipe diskriminacije romengi.
1: Prvi međunarodni mara forum u Budimpešti okupio je romkinje, aktivistkinje i stručnjake sa ciljem da ukažu na značaj reproduktivne pravde, zdravstvene zaštite i borbe protiv diskriminacija romkinja.
0: Inijaracijem Tumenca Džikobiš Sahati, Ašunen Romano Tem, Lači rat.
1: Ostanite sa nama do 20 časova i slušajte Svet Roma. Prijatno večer.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: U Hagu je početkom ove godine potpisana Haška proklamacija, čime je ozvaničeno osnivanje ambasade Roma, inicijative koja ima za cilj jačanje međunarodne saradnje, očuvanje romskog identiteta i borbu protiv stereotipa. Šta zapravo predstavlja ova ambasada, koje su njene konkretne uloge i kakve promjene može doneti romskoj zajednici, Una Beriša je razgovarala sa sekretarom ambasade Roma Orhanom Galjušem.
3: Za početak da nam kažete i da objasnite šta je ambasada Roma i kako je nastala ova ideja.
4: Ideja je veoma stara. Ja mislim da ta ideja još potiče iz 1971. da se formira jedno telo koje bi moglo u stvari da predstavi romsku kulturu. Romsku kulturu isto tako i romsko bogatstvo, kulturno bogatstvo i baštinu je isto tako. Ta ideja je, zahvaljujući aktivistima Roma u Holandiji, specijalno Aleksandru Gavriloviću, koji je tu ideju na neki način veoma dobro konstruisao i zajedno smo došli do takvog lepog momenta da ambasada bude organizovana. Ona je legalno registrovana u Den Hagu i danas postoji ambasada. Mi imamo naše prostorije u Den Hagu. Prostorije su u jednoj specijalnoj zgradi gde čak i određene druge ambasade iz sveta su, imaju svoje predstavnike i kancelari office. Ambasada je u stvari jedno mesto gde ćemo veoma organizovano, na jedan veoma specifičan način, znači organizovati predstavljanje romske kulturne baštine i kulturu. Znači, kroz baštinu i kulturu mi ćemo promovisati diplomaciju koja će razviti razne diplomatske odnose sa svim zemljama u svetu. Mi smo već počeli da radimo određene poslove. Mi smo već planirali s kime ćemo se po prvi puta sresti kao predstavnici romske ambasade, ali moram da kažem odmah da jedna od prvih ambasada koji su čestitali romsku ambasadu je ambasada Srbije u Den Hagu. I mi smo pozvani na kafu, u stvari, da se upoznamo i da vidimo kakvu ćemo saradnju. Tu su neke ideje, kao recimo Maja Familić da dođe sa svojim slikama da predstavi indijsko-romsku kulturu, jer će u isto vreme u periodu kad je planiran ovaj projekat, negde u maju ili pak u junu, da dođe indijska delegacija iz Indije koja naravno simbolizira naše poreklo.
3: Osim izložbe i specijalnih gostiju, da kažem, na koji način ćete pokušati da sačuvate kulturu Roma?
4: Nažalost, mi nemamo svoje ustanove koje su pod okriljem država, pod organizacijom država gde žive naši ljudi. Zato ova ambasada ima za cilj, jedan od glavnih ciljeva je da se saradnja sa određenim zemljama, to jest ambasadama u Den Hagu, da promocija romske kulture i baštine bude na veoma formalnom nivou.
3: Kako ćete obezbediti da ova inicijativa zaista ima konkretan uticaj, a da ne ostane na simboličkom nivou?
4: Mi smo razmišljali mnogo o mehanizmima, o putevima kako ova ambasada treba da radi kako bi opstala i kako bismo zadržali romsku kulturu koja danas i dan danas nakon 1000 godina postoji. Postoji jedan sistem, finansijski sistem koji je danas apsolutno u svetu

0: romskog novca, monete Romalove, je da taj novac bit će na burzi toliko visoko ocenjen, je prvi puta se štampa romski novac i zato će dostići ogromnu, veliku, da kažem, vrednost. Ali u isto vreme naši prijatelji i naše institucije u Holandiji, koje su finansijske institucije, u stvari ja mogu i otvoreno da kažem da je to institucija Johan Enschede, koji u zadnjih 300 godina oni štampaju novac za Holandiju, ali isto tako štampaju novac za 160 zemalja. I eksperti za finansijske poslove, mi smo konstruisali put od normalnog novca koji bi Romi upotrebljavali, mogu da stignu do digitalnog romskog kripto novca. I taj mehanizam će veoma dobro raditi, jer nije to samo ideja i želja, to je veoma dobro konstruisana akcija koja će doneti, da kažem, vrstu blagostanja za romsku populaciju.
1: Gde vidite ovu inicijativu za 5 godina?
0: Ja vidim da ćemo specijalno u Evropi imati takve organizovane institucije kao što je Romska ambasada. Romska ambasada nije po nekakvom starom vidiku, da je to jedno mesto gde su diplomati, gde se drži i održava politička akcija. Nije to, Romska ambasada se biće promovisana jednog kulturnog projekta na neki način. Jer mi smo se istopili oko donorske politike. Mi radimo politiku Georgea Sorosa, radimo politiku Evropskog parlamenta, Evropske komisije. Mi nikako da se osvestimo, da uradimo korak kako mi Romi gledamo na našu politiku i kako možemo da je implementiramo. Mi nemamo toga. Mi nemamo govornika ili mesto gde možemo da govorimo o romskoj politici kao nekakvoj definiciji koja treba da se implementira. I ja vidim da ova ambasada u Den Hagu imaće mnogo ostalih sestrinskih ambasada u Evropi i van Evrope. Mi smo već dobili zahteve od određenih država u Evropi da bi oni strašno mnogo voleli da imaju takvu vrstu organizacije.
1: Dakle, promocija ove inicijative će biti u junu, je li tako?
0: Da, 21. juna biće veliko otvaranje Romske ambasade u Den Hagu, promocija novca Romanolovo i promocija kripto Romano, i tu će direktno ljudi da vide u stvari mašinu koja će štampati taj novac. On će biti u zlatu. Znači, taj papir je zlatni papir koji će biti promovisan kao romski novac, ali u isto vreme pokazat će se kako taj novac, koju vrednost će imati na burzi novca u svetu.
1: Da li možete da nam otkrijete koji lik možda moneta ima? Ili to...
0: U ovog momenta moneta ima lik Picassa. Vama je poznato da je Picasso ima romsko poreklo i mi smo odlučili da Picasso bude prvi lik. Međutim, sada mi radimo, u stvari sve ovo što ja sada pričam, vidite, pričam, je ambasada ima svoju priču. I mi se zasnivamo na paramisi. Pi Romani paramisi si amari baza. Romani paramisi je romengi, taj jeke romestar. Taj akavasio mehanizmo saršaj olove te avem pi romani paramisi te di kelpe sarsi. Sostar, ande romani godi saramen keras i ekonomija o sar. Jekem jek si?
1: Duj.
0: Na pi romani filozofija jek em jek si trin. Nula plus nula sosi? Nula. Na si jek. Akava i kaja filozofija sila e romani ambasada ano Den Haag, taj akava si kataramare purane manuša.
1: Orhane, hvala vam puno što ste izdvojili vreme i pričali za svet Roma. Mi vam želimo puno uspeha i nadamo se da neće ostati samo na paramisi.
0: Ne, to mora da ostane paramisi, jer paramisi je u savremenom svetu ideologija. Ako mi nemamo paramisi, mi nemamo ideologiju.

0: Slušajte reprizu emisije Na talasima zdravlja.
1: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić.
2: Poštovani slušalci Radio Beograda 1, dobrodošli na još jedan zajednički susret na talasima zdravlja. I danas govorimo o čestim simptomima koje prepoznajemo, ali ih definišemo naukom zasnovanom na dokazima, uz apel da se informišete o zdravlju iz relevantnih izvora. Pričamo priče iz svakodnevnog života o junacima koji biju svoje zdravstvene bitke, a kojima je potrebna naša pomoć, empatija i podrška.
1: Reč struke na talasima zdravlja.
2: Tema današnje emisije je izuzetno aktuelna, a gost Radio Beograda je dr. Bojan Perišić, specijalista otorinolaringologije i subspecijalista onkolog. Dobar

0: Dani, dobrodošli u naš studio.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Doktore, imate li ovih dana punije ordinacije nego inače sa nekim tipičnim simptomima za ovo doba godine?
1: Pa, kad su ovakvi dani u pitanju, odnosno kad dođe proleće, ja imam lično te gobe zato što imam određene alergije na na određene vrste ovih respiratornih alergena, ali da, jesu i ordinacije su punije svakako zato što je ovo doba godine kad se očekuje povećanje broja pacijenata koji imaju simptome alergije na raznorazne, pre svega respiratorne alergene koji su aktuelni u ovo doba godine. Cvetanje raznoraznih biljaka, povećanje koncentracije polena u vazduhu, tako da je ovo period godine kad su izraženi simptomi takozvanog sezonskog alergijskog rinitisa, pa su i ordinacije samim tim punije.
0: Veliki broj osoba u ovom periodu godine, dakle, ima to veoma izraženo curenje iz nosa, kijanje, čak do zacenjivanja u nekim slučajevima, ali nisu to jedini simptomi, prelazi se čak i na neku crvenilo očiju i tako dalje. Koji je to spektar simptoma koji ukazuje da je možda u pitanju alergijski rinitis? Dakle, da sad kažemo na samom početku, šta je alergijski rinitis i zašto do njega dolazi? Na šta mi to reagujemo? Od čega se organizam brani i reaguje tako?
1: Alergijski rinitis ima dve definicije. Uža definicija alergijskog rinitisa je da je to lokalni imunološki odgovor sluznice nosa, odnosno odgovor preosetljivosti našeg imunološkog sistema, lokalni, a druga šira definicija kaže da je to u stvari sistemski poremećaj imunološkog odgovora sa lokalnom manifestacijom. U svakom slučaju, definicija je ovde manje bitna, bitno je da su simptomi, pored ovih koje ste vi naveli, a koje delimo na nazalne, takozvane i okularne simptome. Nazalni simptomi su upravo to što ste malo čas rekli, a to su kijanje u serijama, svrab u nosu, pojačana sekrecija iz nosa, zapušenost, otežano disanje, glavobolja koja prati to otežano disanje kroz nos, ali i okularni simptomi, odnosno simptomi od strane oka, tipa crvenila, tipa pojačanog suzenja, nešto što nas tera da konstantno trljamo oči, pa vrlo često to može da se komplikuje nekakvim konjuktivitisom, znači nekom virusom ili bakterijskom upalom same sluznice oka. Dakle, ali ono što su tipični simptomi vezani za alergijski rinitis su upravo to. Znači, zapušenost nosa, pojačana sekrecija iz nosa, najčešće bistra sekrecija iz nosa. Znači, to nije prebojena sekrecija koja je karakteristika infekcija, nego je to bistra sekrecija, onako što bi se reklo curi vodica iz nosa, i ti simptomi najčešće ukazuju na odnosno pobuđuju sumnju na alergijski rinitis.
0: Da li su neki ljudi više izloženi alergijskom rinitisu i imate li utisak da je sve više osoba koje su, ako kažemo kolokvijalno, alergične i sklone ovim simptomima i ispoljavaju ih?
1: Pa statistika kaže da da. S tim što, znači, inače alergijski rinitis je bolest od koje neke su procene, sad teško je to precizno izbrojati, ali neke su procene da je to bolest od koje boluje 20 do čak možda 30% svetske populacije. Što je ogroman broj, kad uzmemo u obzir da zemlja ima 7 milijardi stanovnika, pa vi vidite koji je to broj pacijenata. Sam alergijski rinitis u onako najuže imunološkom smislu gledano je takozvana reakcija atopijskog tipa. To su neke reakcije koje su posredovane nekim specifičnim IgE antitelima, ali onako opšte definicije da je to alergija atopijskog tipa. Šta znači alergija atopijskog tipa? Atopija u suštini znači genetsku predispoziciju za razvoj alergije. To je atopija. Znači, postoje ljudi koji imaju pojačanu sklonost ili povećanu sklonost ka razvoju alergijskog rinitisa, a to su ljudi čiji su roditelji, jedan ili oba, na primer, alergični na bilo šta, čak ne mora da bude ni alergijski rinitis, zato što atopija je jedan širok pojam. Ako roditelji imaju razvijene alergije, tipa alergijskog rinitisa, alergijske astme, alergije na nekakve lekove, mnogo je veća verovatnoća da će i deca.
0: Neki... Da li to uključuje, izvinjam se, i kožne alergije?
1: Da. Uključuje i kožne, postoji jedan entitet koji se zove atopijski dermatitis. Znači, to su i kožne manifestacije, tako da taj gen koji se prenosi, što bi se reklo, s kolena na koleno, je nešto što kod određenih ljudi uslovljava povećanu verovatnoću da će do alergije doći. Ne mora nužno da znači da hoće, ali je mnogo veća verovatnoća da će takvi ljudi imati alergijski rinitis u odnosu na one koji nemaju tu takozvano genetsko opterećenje.
0: Da li se alergijski rinitis javlja i tokom cele godine kod nekih ljudi ili je to samo rezervisano za ove prelazne periode, posebno ovaj period cvetanja kada sve buja pa onda poleni haraju?
1: Pa, postoje dve vrste alergijskog rinitisa. Ovaj o kome mi trenutno prisustujemo kad smo pričali o povećanju broja pacijenata, to je takozvani sezonski alergijski rinitis i on je karakterističan za određeno doba godine. Znači, najčešće u ovo doba godine, u proleće, kad cveta lista gora, što bi se reklo, ili avgust, septembar, kad je ambrozija aktualna. Znači, to su sezonski alergijski rinitisi. Ali postoji i druga kategorija alergijskih rinitisa, to su takozvani perenijalni ili celogodišnji alergijski rinitisi. I to su najčešće alergije na takozvane alergene zatvorenog prostora. Znači, na grinje, na buđ, na kućnu prašinu, znači to su ti alergeni zatvorenog prostora koji su prisutni 365 dana godišnje, pa ako postoji preosetljivost na neki od tih alergena, onda su i simptomi prisutni praktično 365 dana godišnje. I to je razlika između ova dva entiteta, ovog sezonskog i ovog celogodišnjeg ili perenijalnog, što su ovde simptomi se javljaju u sezoni, traju mesec, dva, tri, u zavisnosti od toga kakva je godina, kakva je, ima tu još faktora tipa, ne znam, aerozagađenja, vetroviti, kišoviti, sunčani dani, ili ova varijanta koja traje tokom cele godine.
0: Dok pričamo o simptomima, odnosno znacima i faktorima rizika, da pitamo da li su isti simptomi kod dece i kod odraslih ili postoje neke razlike?
1: Pa u principu u osnovi su isti simptomi, samo što su recimo deca pod većim rizikom da alergijski rinitis izazove i nekakva druga stanja kad su deca u pitanju, tipa, ne znam, ono, češćih upala ušiju, tipa uvećanja trećeg krajnika, pa onda, znači, uz alergijski rinitis postoji nekakva druga simptomatologija koja nije nužno posljedica alergijskog rinitisa, ali je posljedica nekih poremećaja koje alergijski rinitis izaziva. Znači, kod dece također se javlja zapušen nos, otežano disanje kroz nos, pojačana sekrecija iz nosa, kao i kod odraslih, ali, pošto deca do 12. godine imaju, to su takozvane adenoidne vegetacije, znači to je treći, u narodu poznato kao treći krajnik, to je neko limfno tkivo koje reaguje burno na bilo na infekciju, bilo na neki alergijski nadražaj, onda dolazi do uvećanja tog trećeg krajnika, pa onda deca počnu da hrču, deca počnu da imaju prekide disanja tokom spavanja, a onda taj uvećani treći krajnik onemogućava normalno funkcionisanje Eustahijeve tube preko koje se ventilira srednje uvo, pa se onda javljaju češće upale srednjeg uva ili se u nekom prolongiranom periodu nešto što se zove hronični sekretorni otitis, to je jedno hronično upalno stanje srednjeg uva koje je u osnovi podstaknuto alergijskim rinitisom, odnosno mogu da kažem da je kao posljedica nelečenog alergijskog rinitisa. Zato mi recimo kod dece koja imaju problema, uvećan treći krajnik, imaju problema sa ušima i recimo su kandidati za hiruško lečenje, pošto se i uvećan treći krajnik i sekretorni otitis vrlo često leče hiruški, mi pre svega toga uvek tu decu testiramo na alergije, pa da vidimo da prvo lečimo taj osnovni uzrok, a onda da lečimo posljedice. I vrlo često se i desi da ako se ta alergija uspešno suprimira, odnosno ako se ti alergijski rinitis drži pod kontrolom, da vrlo često i nema potrebe za hiruškim lečenjem, jer se i ove druge propratne pojave uđu u izvesnu regresiju.
0: Šta ako se alergijski rinitis ne leči, odnosno ako se iskomplikuje?
1: Alergijski rinitis nije, na sreću, nije smrtonosna bolest, ali alergijski rinitis je jedna dosadna i uporna bolest koja značajno remeti kvalitet života i može da ima i ozbiljne reperkusije. Tako da, da, otprilike bi to bio odgovor, znači ako se alergijski rinitis ne tretira adekvatno i na odgovarajući način, onda možemo da dobijemo ovakve ili onakve forme akutnog ili hroničnog sinuzitisa, a ti hronični sinuzitisi nekad mogu da se budu toliko uporni i otporni na lečenje da na kraju zahtevaju i hiruško lečenje. Znači, mora se raditi određene intervencije da se ta ušća otvaraju, da se ti sinusi prazne, da se ta sluznica sklanja. A druga stvar koja takođe može da nam komplikuje život, što bi se reklo, kod nelečenog rinitisa su takozvani nazalni polipi. Znači, nazalni polipi takođe nastaju kao posledica alergijskog rinitisa i kao posledica nekih čestih hroničnih infekcija, ali i kao posledica alergijskog rinitisa. Znači, prosto se stvori jedna masa. Ti polipi su želatinozne mase u nosnim hodnicima koje onemogućavaju disanje, onemogućavaju adekvatnu ventilaciju nosa, onemogućavaju adekvatno pražnjenje sinusa, kompromituju čulo mirisa, izazivaju glavobolje. Znači, te hronične glavobolje nekad znaju da budu posledica bilo nosno-sinusne polipoze, bilo nekog hroničnog sinuzitisa. Tako da, alergijski rinitis treba shvatiti ozbiljno, treba ga tretirati ozbiljno i treba ga lečiti na odgovarajući način.

0: Nastavljamo razgovor sa doktorom Bojanom Perišićem, specijalistom otorinolaringologije i subspecijalistom onkologije o alergijskom rinitisu. I stigli smo sada do dijagnostike. Koliko traju intenzivni simptomi da doktor kaže, odnosno vi kada pacijent dođe u ordinaciju, ok, sad moramo da vidimo da li je to u pitanju i da se pristupi pravovremeno i adekvatnoj terapiji?
1: Pa u principu simptomi alergijskog rinitisa vrlo često znaju da budu slični ili isti čak kao i simptomi bilo koje respiratorne infekcije. Znači zapušen nos, pojačana sekrecija iz nosa, to mogu da budu simptomi i infekcije. Ali ono što treba da pobudi sumnju na alergijski rinitis je recimo to na primjer kijanje u serijama. Pacijenti koji imaju alergiju na rinitis imaju to karakteristično kijanje, znači po 5, 6, 7 puta, znači ovaj za redom. Ne mogu se zaustaviti ljudi. Znači, to je nešto što pobuđuje pažnju na alergijski rinitis. Porodična anamneza o tome da su roditelji alergični na ovo ili na ono, takođe nešto što treba da nas usmeri da ispitamo i mogućnost alergijskog rinitisa. I naravno, klinički pregled. Kad se obavi taj otorinolaringološki pregled, ta sluznica nosa kod alergijskog rinitisa ima neki svoj karakterističan izgled i to je takođe nešto što nam pobuđuje pažnju i usmerava nas da se malo ozbiljnije pozabavimo u smislu dijagnostike alergijskog rinitisa. Pojava okularnih simptoma, znači o kojima smo pričali malo pre, znači pojava crvenila u oku, svrab u oku, a uz ove simptome nazalne tipa zapušenost nosa, tipa kijanja tamo vamo, je takođe nešto što pobuđuje osnovnu sumnju da se radi o alergijskom rinitisu i nešto što treba proveriti i ispitati u smislu alergijskog rinitisa.
0: I treba li onda da se plašimo kad dođemo kod vas u ordinaciju, da li ćete nam nešto stavljati u nos, da li je to bolno, da li je to iritantno, da li je to nezgodno?
1: Pa ne treba se plašiti, apsolutno. Znači, dijagnostika alergijskog rinitisa počiva pre svega na dobro uzetoj anamnezi. Znači, na priči, ako su u pitanju deca, na priči sa roditeljima, ako su u pitanju adultni pacijenti, na priči sa samim pacijentom. Sljedeći korak je taj pregled, znači otorinolaringološki pregled, kojim se pregleda sluznica nosa, unutrašnjost nosa se pogleda, to nije ništa strašno, sad ne stavljamo mi ništa u nos, znači gledamo s polja, što bi se reklo. Ta sluznica izgleda onako bledo, mi kažemo lividno, onako modro, ona je otečena i obično nalazimo taj bistar, znači vodena sekret u nosu. Kad su deca u pitanju, obavezno treba obratiti pažnju i na uši, znači pregledati uši, da nema eventualno nekih simptoma nekog hroničnog otitisa koga smo malo prepominjali, a koji nastaje kao posljedica nemogućnosti normalnog disanja kroz nos, da sad ne širimo temu. I to je što se samog pregleda tiče. Ako posumnjamo da se radi o alergijskom rinitisu, onda postoje određeni testovi koji se sprovode, koji mogu da budu malo neprijatni, znači, ali vrlo malo, zato što te kožne ili te prik probe koje mi radimo podrazumevaju blago bockanje i grbuckanje po koži i na taj način se, to su određeni setovi za testiranje na različite alergene, na polen korova, na grinje, na razno razne neke stvari i onda se na osnovu reakcije na koži procenjuje da li postoji alergija ili ne postoji. Ako te reakcije nema, znači nema. Mislim, ako može da bude reakcija ili da je ne bude, ako je bude, znači onda smo sigurni da jeste, ali ako je nema, a pacijent ima simptome, to ne znači nužno da nema alergije. Znači, negativni ti kožni testovi nisu uvek siguran znak da nema alergijskog rinitisa, pa onda mi idemo dalje. Sledeće što radimo u tim situacijama su tako neke laboratorijske analize, znači iz krvi se radi se koncentracija takozvanih specifičnih IgE antitela. Mi obično radimo to i na respiratorne i na nutritivne alergene, zato što deca pogotovo znaju da imaju kombinovane te alergije, ne znam, na belance, na orašaste plodove i alergiju na na razno razne respiratorne alergene. I u principu to je nešto što, mislim, to je generalno sve neinvazivno, znači tako da pacijenti nemaju razloga da se plaše. To su neke stvari koje nama daju informacije o tome da li je naša sumnja na alergijski rinitis bila osnovana ili neosnovana.
0: Kako se leči alergijski rinitis?
1: Pa pametni ljudi kažu, ako ste na nešto alergični, najbolje da od toga bežite. To bi u principu bio najefikasniji način.
0: Lepo.
1: Pa mislim to je nemoguće. Znači ono, mislim to bi bio najefikasniji način lečenja. Međutim, svakako izbjegavanje alergena u meri u kojoj je to moguće je kad se dokaže alergija. Znači ako se dokaže alergija na grinje, mislim naravno kako izbjegavati grinje. Pa izbjegavati da se dugo boravi u zatvorenom prostoru, izbjegavati mebel, izbjegavati, znači u meri u kojoj je to moguće izbjegavati alergene. Znači, a pošto to uglavnom nije moguće, onda postoji i hemija, što bi se reklo, malo da pripomogne u celoj toj priči, pa u zavisnosti od toga koja forma alergijskog rinitisa u pitanju, odnosno kakvi su simptomi, a u zavisnosti od težine simptoma ti alergijski rinitisi mogu biti umereni, blagi i teški. Pa ako su umereni, znači ako ta simptomatologija nije toliko izražena, odnosno ne remeti u značajnoj meri kvalitet života. To ako vas malo srbucka nos ili ili kinete 2-3 puta dnevno, to nije strašno. I to obično, ako je sezonski rinitis u pitanju, onda se to nekim lokalnim kortikosteroidnim sprejevima da rešiti, držati pod kontrolom i to u nekom ograničenom vremenskom periodu. Ako su simptomi teži izraženi, onda tu postoji lekovi koji se zovu antihistaminici, znači koji se piju, blokiraju taj imunološki odgovor. Ako su simptomi nešto teži i komplikovani, onda čak ide i kombinacija tih lekova, znači ti takozvani topikalni kortikosteroidi u nos. Danas postoje i fiksne kombinacije kortikosteroida i antihistaminika za lokalnu primjenu, znači za primjenu u nosu. I na kraju, ako ništa od toga nam ne daje zadovoljavajući efekat, u današnje vreme postoje, sad ću da i RS da izgovorim vjerovatno, vakcine. Postoje, znači, vakcine protiv alergija, to je takozvana hiposenzibilizacija na određene vrste alergena koje se primaju u određenom vremenskom periodu i prosto suprimiraju alergijski odgovor na određene alergene. Znači, postoje za grinje, postoje za ambroziju i za neke još za neke vrste. Ali to nisu klasične vakcine koje ne mora nužno da se bodu.
0: Da, to sam htjela da pitam, da li su to personalizovane vakcine ili postoje i neke nazalne ili neke oralne vakcine?
1: Postoje i jedne i druge. Znači, postoje personalizovane vakcine u zavisnosti od toga na šta je pacijent alergičan i to se sprema za određenog pacijenta, ali postoje sad i što bi se reklo standardizovane forme, bilo u ovom ampuliranom obliku za parenteralnu primjenu, znači za klasično bockanje, a postoje čak i u obliku tableta. Postoje čak i u obliku tableta. I to u velikom broju slučajeva dobrano rešava. E sad ono što je ograničenje u tom nekom smislu, što ne postoji vakcina, ne postoji ta hiposenzibilizacija za sve vrste alergena. Za neke postoji, za neke ne postoji, za one koje postoji radi, za one koje ne postoji oslanjamo se na ove načine lečenja koje sam malo pre naveo, znači primjenu antihistaminika, lokalnih kortikosteroida, izbjegavanje znači alergena u meri u kojoj je to moguće. I ono što je vrlo važno u današnje vreme, izbjegavati koliko god je moguće, znači izlaganje aerozagađenjima. Zato što je aerozagađenje nešto što barem ljudi koji se time ozbiljno bave, smatraju da doprinosi porastu broja pacijenata sa alergijskim rinitisom. Ili barem svakako izaziva teže simptome kod pacijenata koji imaju alergijski rinitis nego što bi se očekivalo.

0: U studiju Radio Beograda 1, dr. Bojan Perišić, specijalista otorinolaringologije i subspecijalista onkolog. Zašto je važno da pacijenti sprovode terapiju isključivo onako kako ste im vi propisali? Ne samo zbog toga što ste spomenuli reč kortikosteroidi, već i antihistaminike. Smemo li sad kapi za nos da stavljamo beskonačno? I nekad će nam pomoći, nekad neće. Zašto je vrlo važno da se pacijenti apsolutno pridržavaju propisane terapije?
1: Pa, jedan od važnih segmenata lečenja kod alergijskog rinitisa je edukacija pacijenta. Znači, to je vrlo važno i kad kažemo kapi za nos, mi uglavnom mislimo na takozvane vazokonstriktore ili dekongestive. Znači, to su sprejevi koji trenutno izazivaju smanjenje otoka sluznice i pacijent prodiše odmah posle toga. I to može da se koristi u ograničenom trajanju od 5 do 7 dana, znači ono kad su najizraženi simptomi.
0: Znači, ne hronik. Duže od toga?
1: Ne, znači ti nazalni dekongestivi, takozvani, i vazokonstriktori, znači ne pričamo sad o nazalnim kortikosteroidima, pričamo o kapima za nos koje ljudi koriste za trenutno dejstvo, znači 5 do 7 dana i ne više od toga. Zato što su posledice dugotrajnog korišćenja nazalnih dekongestiva mogu da budu ozbiljne. Znači, može da dovedu do propadanja sluznice nosa, mogu da dovedu do nečega što mi zovemo medikamentozni rinitis. Znači, da otprilike kad prestanete da koristite to, simptomatologija bude 5 puta izraženija nego pre toga. Znači, to je kratkotrajno olakšanje. A što se ovih topikalnih kortikosteroida tiče ili nazalnih, intranazalnih kortikosteroida, oni mogu da se primenjuju duže. Bez ikakve bojazni, znači apsolutno bez ikakve bojazni, pošto to je reč kortikosteroidi izaziva malo...
0: Malo fobiju, da.
1: Pa malo zazor, pogotovo kad su deca u pitanju, pa roditelji pitaju, oni su čitali da to može da utiče na rast i razvoj deteta. Znači, kortikosteroidi mogu da se primenjuju sistemski, znači to su lekovi koji se daju za neka ozbiljna stanja, mogu da se daju, znači venski, mogu da se daju muskularno, mogu da se piju u obliku tableta i mogu da se, imaju to topikalni kortikosteroidi za kožu i mogu, znači, da se koriste intranazalno, znači za nos, i 98% tog spreja koji se prska u nos ima apsorpciju na mestu aplikacije. Znači, on sve što ima aktivne supstance, ona ostaje tu, znači gde je aplicirano, što u principu i jeste poenta, znači svega toga, jer kortikosteroidi su imunosupresivi. Znači, oni ograničavaju taj imunološki odgovor na mestu aplikacije. Tako da oni mogu da se koriste 3 meseca, 6 meseci sa određenim prekidima, znači naravno dobro je ako može da se prave pauze, ali bez ikakve bojazni mogu da se koriste 3 do 6 meseci u kontinuitetu. Ono što može nekada se desi kod dugotrajne primene tih kortikosteroida nazalnih je povremeno krvarenje iz nosa, ali to nije nešto što treba da brine pacijente. Kad se javi to krvarenje, može da se prekine dan, dva, znači pa da se nastavi dalje bez ikakvih problema, jer to su lekovi koji nemaju zabeleženih nekih ozbiljnih nuspojava, zaista, a u mnogome pomažu da se kontrolišu simptomi alergijskog rinitisa. Što se antihistaminika tiče, primjene lekova, znači protiv alergije, koji se uzimaju oralno, neki kolege alergolozi na pitanje koliko dugo smem da koristim antihistaminik odgovaraju koliko god treba. Znači, apsolutno ne postoji ograničenje, može se koristiti 6 meseci, godinu dana, ili što bi se reklo, koliko treba. Zašto je važno redovno uzimanje terapije? Zato što svaki lek, i taj koji se koristi lokalno i ovaj koji se koristi sistemski, imaju neku svoju dozu održavanja. Znači, imaju neku svoju kumulativnu dozu i potrebno je da u svakom trenutku ta doza cirkuliše u organizmu ili bude prisutna tamo gde smo ga lokalno aplicirali kad su u pitanju sprejevi za nos. Tako da vi, ako 7 dana koristimo, pa 7 dana ne koristimo, mi gubimo, znači, taj efekat kumulativni, i to nije dobro. Zato ako se leči alergija i kaže se pacijentu da treba 3 meseca da koristi sprej za nos ili 3 meseca da pije lekove protiv alergije, onda bi to trebalo ispoštovati. Ranije su ti antihistaminici, ti lekovi protiv alergije, imali neka svoja malo Neželjena dejstva. Mislim, neželjeno dejstvo bilo uspavljivanje. Znači, pa se savjetovalo da se ne vozi pod dejstvom tih lekova, pa da se uzima uveče pred spavanje, šta ja znam. Međutim, ove novije generacije antihistamini, kao oni maltene, već nemaju više taj uspavljujući efekat, tako da mogu da se koriste slobodno, bez ikakvih problema u bilo koje doba dana.
0: Mogu li nešto da pomognu inhalacije i kakve?
1: Pa inhalacije mogu da pomognu ako postoji neki problem i sa donjim disajnim putevima. Znači, ja znam da se desi. Znači, zato što alergijska astma vrlo često zna da prati alergijski rinitis. Vrlo često su u kombinaciji. Pa onda inhalacije opet tim nekim kortikosteroidima ili tim nekim bronhodilatatorima. Znači, to najčešće kod dece. Znači, zato što deca imaju male disajne puteve koji mnogo izraženije reaguju čak i na te alergije, pa dođe do nekog spazma, pa malo oni šište, pa ne mogu da dišu, pa onda ta inhalacija koja im proširi disajne puteve, donje disajne puteve pre svega, može da pomogne. Sa druge strane, inhalacije nekim običnim fiziološkim rastvorima ili nekim prečišćenim fiziološkim rastvorima je možda dobro za higijenu nosa. Znači, ništa više od toga. Za higijenu nosa možete koriste, sad imate i ove standardizovane hipertone slane, znači sprejeve, znači ono morska voda u spreju, što je takođe dobro za održavanje higijene nosa. Po nekom principu hiposmolaliteta, znači oni smanjuju čak i otok sluznice i što bi se reklo, sad smo u kući doneli more. Znači nekad smo išli na more da lečimo noseve, grlo i uši, a sad smo more doneli kući.
0: More uvek dobra ideja.
1: Uvek.
0: Ili kod kuće ili na moru.
1: Kako god.
0: Da li je prevencija isto što je jedan od metoda lečenja najefikasnija? To je prvenstveno izbjegavanje alergena. Šta možemo da učinimo za sebe da bismo, ako smo skloni alergijama, ipak na neki način prevenirali alergijski rinitis? I da li je to uopšte moguće?
1: Pa, to je, mislim, jeste moguće, ali je teško. Malo pre sam pomenuo ono aerozagađenje. Znači, aerozagađenje smatraju jednim od faktora, odnosno uzroka povećanja broja pacijenata sa alergijskim rinitisom ili pojave nešto težih simptoma. Znači, ono što mi možemo da uradimo je da brinemo o zdravom vazduhu, da provodimo što je više vremena, koliko je god moguće, znači,
0: negde gde je čisti vazduh,
1: ako je to moguće. Svakako ono što povećava rizik i komplikuje, otežava simptome i sve ostalo je dugotrajni boravci u zatvorenom prostoru. Znači, mi živimo u 21. veku gde su poslovi većine ljudi takvi da se ceo dan provodi u kancelarijama koje nemaju prirodnu ventilaciju, uglavnom je centralna klimatizacija, a kako se ta centralna klimatizacija održava i čega sve tu ima, to je sad sve pod znakom pitanja. Tako da u principu boravak na otvorenom prostoru, koliko god je to moguće, jeste jedan od načina prevencije. Ali, naravno, izbjegavanje zadimljenih prostorija ispunjenih duvanskim dimom i sve jesu neki načini prevencije, ali u principu ako postoji genetska predispozicija, ako postoji, znači, alergija, ne znam, na neki od respiratornih alergena, jako teško je da vi sprovedete te neke preventivne mere. Ono što bi mogla da bude efikasna preventivna mera je, recimo, to čišćenje korova. Naprimjer, ambrozija koja je izrazito jak alergen, ako se tretira na adekvatan način, ako se onemogući njeno cvetanje, sušenje, rasipanje i ostalo, smanjuje se koncentracija polena ambrozije u vazduhu, samim tim se smanjuje i mogućnost razvoja barem tih nekih težih izraženih simptoma. Ako ne možete skroz da neutrališete mogućnost, onda barem da smanjimo težinu simptoma koja je direktno proporcionalna koncentraciji alergena u vazduhu.
0: Ima li nešto važno još što biste rekli za kraj, a da nismo spomenuli?
1: Mislim da smo pokrili sve. Možda samo da pre svega apel na roditelje kad su deca u pitanju. Vodite decu u prirodu, uzmite im tablete i telefone, terajte ih napolje, jer što više vremena provode na otvorenom i van zatvorenog prostora, manje je verovatnoće da će koncentracija alergena uticati na to da im simptomi budu teži, čak i ako imaju alergijski rinitis. Eto, to je neki savjet za kraj, za nas odrasle, ovo sve već što smo pobrojali. Znači, rekreirajte se, bavite se sportom, I ovaj i javite se na vreme, znači ovaj lekaru, nemojte ignorisati svoje simptome, ako sumnjate, u digitalno vreme mislim da nema čoveka koji kad ima neki simptom neće pogledati šta bi to moglo da znači, ako sumnjate ili ako imate genetsku predispoziciju, javite se na vreme, sve se to može efikasno držati pod kontrolom, lako dijagnostikovati i lečiti tako da ne narušava u značajnoj meri kvalitet života.
0: Hvala veliko na vremenu, dobroj volji i stručnosti i potrebi velikoj da podelimo sa slušacima prvog programa Radio Beograda ovu važnu temu i važne poruke.
1: Hvala i vama, bilo mi zadovoljstvo.
0: Gost emisije Na talasima zdravlja prvog programa Radio Beograda bio je dr. Bojan Perišić, specijalista otorinolaringologije i subspecijalista onkolog.
2: Slušaj i čuj glas pacijenta.
0: Gošća rubrike Slušaj i čuj glas pacijenta je Beograđanka Željka Bojić. Njena životna priča je dostojna jednog uzbudljivog filma u žanru drame, a ono čemu se nada, kao i 1700 osoba u Srbiji koje su na listi za transplantaciju nekog organa, jeste srećan kraj ili poziv koji menja sve. Željka, dobar dan, dobrodošli u studio Radio Beograda.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Kako je došlo do toga da od jednog benignog problema sa žučnom kesom danas budete u poziciji osobe čija jetra može svakog trenutka da otkaže usled nealkoholne ciroze i za koju je jedino rešenje transplantacija? I da li vam je teško da o tome govorite?
3: Pa, s obzirom da je to lična priča koju ja lično doživljavam, naravno da je teško svaki put, ali znam da ovim mojim javnim istupanjem ja radim jedno jako dobro delo, a to je da podižem svest ljudi o ovoj temi koju prate nažalost brojne predrasude, jer želim da pokažem da ljudi koji čekaju transplantaciju su tu među vama, da su to sasvim obični ljudi koji imaju svoje porodice i koji samo traže novu šansu za život. Ja sam tada bila student medicine i od mene se verovatno i očekivalo da znam da nijedan operativni zahvat nije rutinski, da u medicini ništa nije rutinsko, da sve nosi određene komplikacije, ali ja sam eto mislila da ću otići na operaciju i da ću se za dve nedelje ali vratiti u amfiteatar medicinskog fakulteta, nastaviti studije. Međutim, nisam znala da ću za dve nedelje biti na ivici života i smrti. Tada sam posle jeli, te operacije žučne kese koju smo pomenuli imala postoperativne komplikacije koje su bile životno ugrožavajuće i hitno sam ponovo operisana na Vojno-medicinskoj akademiji. I tada sam na svoj 21. rođendan dobila svoju prvu borbu životnu, pobedila sam smrt, zahvaljujući profesoru Nebojši Stankoviću. Ja sam preživela tada i mislila sam da od tog trenutka da će moj život da se odvija normalno. Kao premostili smo tu prepreku i bit će sve super. Međutim, nisam znala da ta postoperativna komplikacija će da kroz dugi niz godina kulminira da će moja jetra doći u stadijum ciroze.
0: U studiju Radio Beograda niste došli sami. Sa vama je osmomesečni sinčić Jakov. Imamo li tu medicinsko ili jedno metafizičko čudo ljubavi? Vi ste, dakle, u svom stanju zdravstvenom i statusu pacijenta koji čeka na transplantaciju, ostali u drugom stanju, postali majka i kako vam to sada izgleda? Evo, on je ovde sa nama u studiju i žao mi je što slušalci ne mogu da ga vide, ali neka zamisle jedno prelepo malo stvorenje koje je zaista simbol i čudo života, inače, a posebno u vašem slučaju.
3: Pa da, mi definitivno jesmo i metafizičko i medicinsko čudo, zato što u trenutku kada sam saznala da sam u drugom stanju, ja sam mislila da će to biti nemoguća misija, iz razloga što kada sam otišla na prvi ginekološki pregled, bila sam posavetovana da se ta trudnoća završi, da moja jetra neće moći da izdrži tu trudnoću zbog mog zdravstvenog stanja. Međutim, ja sam najviše poverenja kao i uvek imala u mog profesora hepatologa doktora Đorđa Ćulafića i pozvala sam ga i pitala, tražila sam njegovo mišljenje i on mi je tada rekao: Žeki, ti si sada stabilno i mi ćemo se potruditi da to malo biće dođe na ovaj svet, sve što je do mene i do lekara drugih koji će da te vode će biti učinjeno da ti pokušaš tu trudnoću da izguraš do kraja. I tako je i bilo.
0: I zaista čudo se i desilo, jer u toku trudnoće parametri rada vaše jedre su bili kao da ste zdrava osoba. Posle toga je usledila jedna kriza koja je na sreću takođe prevaziđena. I kako je sada zdravstveno stanje vaše u ovom trenutku?
3: Pa ja sam sada stabilno. To je jedina reč koju mogu da upotrebe pacijenti koji čekaju na novi organ, jer naše zdravstveno stanje, ne postoji nikakve ambicije da će doći do poboljšanja zdravstvenog stanja.
0: Znači, to nije moguće. Dakle, je. Vaša ciroza nije reverzibilno tako stanje je. I ne može, jedra ne može da se oporavi.
3: Tako je, tako je. Znači, može samo da stagnira ceo proces i da mi budemo stabilno, kakva je sad situacija kod mene, ili možemo da idemo na onu malo ružniju stranu od koje svi zaziremo, a to je da dođe do pogoršanja zdravstvenog stanja i da nam hitno treba transplantacija.
0: Dakle, vi ste mama koja višestruko strahuje, ne samo za svoju bebu, već i za svoj život, odnosno budućnost sinčića, za koga bi najdragoceniji poklon koji može da dobije bio taj čuveni poziv koji ćete dobiti. Kako se nosite sa tim i kako izgleda živeti svaki dan ovu svakodnevicu i gledate li u telefon i šta bi trebalo da vam kažu kada se taj poziv desi?
3: Pa naravno da gledam u telefon, to je nešto što je neminovno, ali ono što mene drži pozitivnom svaki dan je ovo upravo što ste vi sada izgovorili, a to je taj poziv koji će doći, jer ja stvarno verujem da će on doći. Nekako kada sagledam celu moju priču od početka do kraja i sada kada je Jakov došao kao kruna cele moje borbe, verujem da će poziv doći. Naravno da je svaki dan težak, pogotovo zato što sam nakon porođaja, kada on imao nepuna 4 meseca, imala sam jednu epizodu pogoršanja zdravstvenog stanja, kada sam morala da budem hospitalizovana, i to je nešto što mi je tada izuzetno teško palo. Ja koja sam, da kažem, naviknuta, meni je bolnica praktično druga kuća, tada mi je to toliko teško palo, da sam tek tada shvatila u stvari kakva borba nam tek predstoji.
0: Moram da kažem da ste vi i pre nego što je Jakov došao trudili se i činili najviše za svoje zdravlje. Promenili ste potpuno režim ishrane, režim života, izgubili 30 kilograma i vaše stanje zahvaljujući tome i bilo stabilnije. To je jedna odlična poruka zaista i onima koji su zdravi i onima koji imaju neko veliko zdravstveno iskušenje, da dosta toga zavisi i od nas.
3: Tako je, pa prvenstveno sve zavisi od nas i ja sam, kažem, uradila sve što je do mene i da poboljšam svoje zdravstveno stanje u smislu toga šta ću da unosim u svoj organizam, način na koji ću da živim. I isto tako, vraćam se na onu priču pomenutu na početku, radim sve ono što je do mene, a to je da govorim svakodnevno o ovome, i to je nešto što najmanje mogu da uradim za sebe i za svih ovih 1700 ljudi koji čekaju.
0: Donorstvo je zaista jedna kompleksna tema kojom ćemo se baviti detaljnije i u serijalu Na talasima zdravlja, a danas iz one autentične, suštinske perspektive pacijenta. Šta biste poručili donosiocima odluka, a šta svakom običnom čoveku ako dođe u poziciju da u najtežem trenutku boli, možda ne smrti bližnjeg, odluči o nastavku ili spašavanju više života, možda baš i vašeg?
3: Ja kada sam imala 21 godinu, ja nisam sigurno razmišljala o tome da će mi za nekoliko godina trebati transplantacija. Nisam razmišljala o tome možda i pre 5-6 godina kada sam stavljena

0: koji možda u ovom trenutku ne razmišljaju o ovoj temi. Ja sa 21 godinu nisam znala da će mi život zavisiti od nečije humanosti, od tog nečijeg da. I želim da kažem da mi svi koji čekamo na taj najvažniji poziv smo sasvim obični ljudi koji možda svakodnevno srećete na ulici i ne znate da prolazimo svakodnevno naše lične borbe svakoga dana i da svi imamo svoje porodice. Evo ja konkretno sada imam Jakova i sve što njemu trenutno treba u životu jeste da raste uz mamu i ja se nadam da će ljudi, eto ukoliko budu bili u prilici da medicina nekom njihovom više ne može da pomogne, da će smoći snage i reći to kratko da i na taj način možda omogućiti da mama odvede Jakova prvi dan u vrtić, u školu ili da eto ima normalno detinjstvo. Mi smo samo jedna porodica. A još je 1700 takvih, 1700 priča koje čekaju da budu ispričane, 1700 sudbina koje čekaju taj najvažniji poziv.
1: Mi smo podneblje zaista sklono i predrasudama i strahovima i nepoverenju. Čini se da se malo ta svest menja, ali nažalost to nije dovoljno. Bilo je nešto više transplantacija u protekle dve godine nego što je to bilo nekada, ali nije baš ni teško poboljšati taj rezultat jer je u nekom trenutku sa procesom transplantacije kod nas bilo gotovo, dakle na nuli, odnosno potpuno su stale. Vi ste dosta doprinili tome i svojim javnim istupanjem u okviru udruženja Zajedno za novi život i imate li utisak i u razgovoru sa običnim ljudima da ipak malo sada zastanu, a ne a priori pomisle da se tu odmah radi o nekakvoj trgovini organima ili nečemu što je još da kažem onako agresivnije u nekom negativnom smislu?
0: Pa svakako da, ja evo 4 godine sam na listi za transplantaciju i stvarno mogu da posvedočim da kada sam bila prve 2 godine na listi, apsolutno nisam imala nadu da ću dočekati poziv. Toliko je bilo malo donora, malo saglasnosti, još manje transplantacija urađenih. Međutim, sada prethodne godine smo počeli da se budimo. Mislim da je rezultat toga to što kontinuirano se govori o tome i ono što je jako važno, dosta medija se uključilo, znači i radio i televizija, svi su se uključili, a to je nešto što je potrebno ovoj temi, jer ovo je tema od javnog značaja gde ljudi moraju da se informišu i vi svakodnevno morate da govorite o tome da bi ljudi shvatili da je to nešto sasvim normalno, a da to nije neka tabu tema i nešto što gde treba da postoje predrasude, nego da je to nešto čime se spašavaju ljudski životi.
1: Gugutanje koje čujete u studiju je 9-mesečni Jakov, beba koja čeka da njegova mama Željka Bojić dobije poziv za transplantaciju jetre, poziv koji će joj promeniti život. Veliku radost je pričinio svima nama ovde u studiju Radio Beograda, verujem i da je doprineo da se zamisle naši slušaoci koji možda ne znaju dovoljno o donorstvu. Hvala što ste izdvojili vreme da govorimo o ovoj važnoj temi kojoj kao društvo moramo da posvetimo više pažnje svakodnevno, pa ćemo to činiti i uz objašnjenja stručnjaka u emisiji na Talasima zdravlja.
0: Tako je, baš tako, o ovom mora se govori svakodnevno i nadam se da će sada ova tema i doniranje organa ići samo uzlaznom putanjom i hvala vama što ste upravo izabrali ovu temu da bude jedna od tema o kojoj ćete govoriti.

samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem da bih s tobom ostao.

0: aktuelno u svetu medicine.
1: Tradicionalni 12. turnir u basketu 3 na 3, koš za dijabetes 2026. održat će se 31. maja ove godine sa početkom u 10 časova na košarkaškom terenu u ulici Milutina Milankovića 186 kod vrtića Lastavica. Više detalja o samom događaju koji organizuje Udruženje za borbu protiv dijabetesa grada Beograda, Plavi krug, reći će nam Bojana Marković, predsednica udruženja. Bojana, dobar dan, hvala što govorite za Radio Beograd 1.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Ovaj događaj jeste sportski, ali je i mnogo više od toga ako govorimo o osobama sa dijabetesom. Zašto?
2: Jeste zato što je to, ajde da kažemo, jedna vrsta druženja, jedna vrsta podrške za osobe sa dijabetesom, mesto gde dolaze ljudi koji žele da nas podrže, takođe ljudi koji žele zajedno sa nama da pošalju jednu poruku da je sport jedna od važnih stvari u životu ljudi sa dijabetesom, a takođe kao i prevencija da ne dođe do dijabetesa tip 2. Tako da imamo negde, da kažemo, više razloga za okupljanje. Osim ovog zdravstvenog aspekta, tu su druženje, podrška i naravno zabava, pošto uglavnom je to, najde kažemo, nekako i mesto susreta gde dolaze i sami učesnici turnira sa porodicama, tako da imamo druženje, to su i deca i svi članovi njihovih porodica.
1: To neće biti samo basket, kod nas vrlo omiljeni, već će svi oni koji dođu moći da proveri svoje zdravstveno stanje, je li tako?
2: Tako je, da. Na svim našim aktivnostima uvek je se nama, što se kaže, spremni aparat za merenje nivoa šećera u krvi, mi koji možemo da podelimo saveti, da dobiju jelovnik, brošuru neku, da se više informišu kako o prevenciji, tako i o samom dijabetesu. Tako da, što bi se reklo, nasi aparatura je uvek sa nama na svim našim događajima. Da pozovemo vaše slušalce, ukoliko žele da budu deo ovog našeg 12. turnira, da mogu da se prijave. Mogu na bilo koji od naših društvenih mreža na Plavog kruga ili putem telefona 063-276-980 da dođu i da budu deo ove naše sada već tradicije.
1: Dakle, 31. maj, samo još da kažemo da članovi ekipa koje će igrati basket mogu biti naravno i zdrave osobe i oni sa dijabetesom, je li tako?
2: E, baš tako, da. Mi svakako imamo uvek osobe koje imaju dijabetes, koje učestvuju na našem turniru. To je opet s jedne strane, da kažemo, naša želja da pokažemo da smo potpuno jednaki i ravnopravni i da treba da se bavimo sportom, jer i tu ima dosta predrasuda da ljudi koji imaju dijabetes ne bi trebali da se bave previše bilo kojom fizičkom aktivnošću, tako da mislim da smo to uspeli za sve ove godine našeg postojanja da razvijemo te predrasude, tako da eto, znači, otvoreno je prosto za sve ljubitelje sporta i naravno ljubitelje košarke i basketa.
1: Na društvenim mrežama Udruženja Plavi krug, detaljne informacije i način kako možete da se prijavite. Tradicionalni 12. turnir u basketu 3 na 3 koš za dijabetes 2026. održava se 31. maja ove godine sa početkom u 10 časova košarkaški tereni u Milutina Milankovića 186 kod vrtića Lastavica. Bojana Marković, predsednica Udruženja Plavi krug, bila je naša sagovornica na talasima zdravlja. Sa vama su u prethodnih sat vremena bili ton majstor Andreja Petrović, muzički urednik Katarina Tošić i Marijana Rajić. Uz misao Dalaj Lame pozdravljamo vas do narednog susreta za 7 dana na prvom programu Radio Beograda. Čovek žrtvuje zdravlje da bi stekao novac, a zatim žrtvuje novac da bi povratio zdravlje.
0: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik.
1: Dobroveče. U najavi emisije izdvajamo. Tokom posete Kini potpisani ugovori o novim investicijama u vrednosti od 953 miliona evra, izjavio za RTS predsednik Vučić. Novi kvar na vodosistemu Rzav, voda i dalje samo za tehničku upotrebu. Postignut izvestan napredak u vezi sa mirovnim sporazumom Sjedinjenih Država i Irana. Muslimani širom sveta proslavljaju Kurban Bajram, jedan od najvećih praznika u islamu. Časni pojas Presvete Bogorodice ostaće u hramu Svetog Save do petka 5. juna. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa. Vreme, sutra malo svežije, prepodne moguća kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, posle podne pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su tokom posete Kini potpisani ugovori o novim investicijama u vrednosti od 953 miliona evra. Za RTS je rekao da su postignuti važni politički i ekonomski dogovori, kao i da očekuje nove investicije i jačanje saradnje dve zemlje u oblasti tehnologije, infrastrukture, energetike i vojno-tehničke saradnje.
2: Mi smo pošli sa ciljem da se vidimo sa nekoliko kompanija, pa zatim da to bude 14, pa zatim da bude 18. Mi ćemo samo sutra imati 10 kompanija. Dakle, posle svega što se dogodilo pre dva dana, juče, sutra ćemo umesto 4 kompanije imati 10 novih kompanija ovde u Šangaju. I to su velike stvari za našu zemlju. Danas smo potpisali ugovor, potpisani su ugovori za 953 miliona evra novih investicija. Ali rekao bih da je to početak i očekujem mnogo više.
1: Predsednik je izjavio da su u Kinezi izneli ponudu sa veoma povoljnim cenama za izgradnju modularnog nuklearnog reaktora u Srbiji i istakao da će država razmotriti sve opcije koje joj trenutno stoje na raspolaganju. Rekao je takođe da bi i kineski gasni generatori bili veoma značajni za Srbiju, posebno zbog planirane gasne elektrane koju će država graditi sa partnerima iz Azerbejdžana. On veruje da će u Srbiji biti otvorena i fabrika transformatora.
0: Četvrtog dana posete Kini, predsednik Vučić je obišao investicioni centar kompanije Mint u Jiaxingu i sastao se s rukovodstvom te kompanije. Razgovarao je sa predstavnicima 14 kompanija iz različitih delatnosti koje su zainteresovane za ulaganje u Srbiju. Posetio je i Kinesko-srpski omladinski kulturni centar gde se trenutno na obuci nalazi 33 mladih iz Srbije. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
3: Dobrodošlicu u grad Jiaxing srpskoj delegaciji poželjeli su roboti inovacionog centra kompanije Mint koji su igrali Moravac. Potom ih je pozdravio i robot Luka, težak 55 kg i visok 173 cm. It's great to see you again. How's your day going so far? U inovacionom centru Minta trenutno se obučava 33 mladih iz Srbije, a direktor kompanije Ching Ronghu kaže kako želi da taj broj bude veći.
4: Nadam se da će više ljudi iz Srbije imati pristup novim tehnologijama i da će više napredovati. Dovešćemo 300 mladih iz Srbije u Kinu i ja sam rešio da dovedem 300 mladih iz Srbije u Kinu svake godine. Sada će dolaziti 500 studenata od ove godine.
3: Mladi će se obučavati kako da upravljaju robotima jer će Srbija biti prva u Evropi koja će ih proizvoditi i to u Šapcu, tvrdi predsednik Vučić.
2: Kod nas će dolaziti u tri faze. Prva faza sklapanje robota i to kreće već tamo oko 10. 15. jula u Srbiji. Onda idemo na drugu fazu, takozvane trening fabrike za robote. I onda treća faza ide sa upotrebom veštačke inteligencije, što je nešto najviši oblik u Evropi i mi ćemo da prednjačimo. Mi ćemo ljudi za dva meseca da imamo humanoidne robote proizvedene u Srbiji. Nema ih niko drugi u Evropi. Na Expo ćemo da imamo robote svuda.
3: Delegacija Srbije u Jasingu je razgovarala sa predstavnicima još 14 kompanija koje su takođe zainteresovane za ulaganja u Srbiju.
2: Mi smo danas, što mi potpisali, što oni između sebe, ugovore za 953 miliona evra novih investicija u Srbiju. Te investicije idu u različite gradove od Niša, Novog Sada, Zrenjanina, Ćuprije, Inđije. Verujem da ćemo u narednom periodu govoriti o još većem broju investitora, jer posle prijateljskih reči predsednika Sija žele da dođu u Srbiju.
3: Predsednik Vučić najavljuje pregovore sa još 5 kompanija i navodi da je sa predstavnicima Eridža postignut dogovor o proizvodnji letećih taksija.
2: Leteće taksije uskoro stižu u Srbiju. Tu je sad problem. Možemo mi da im izdamo sertifikate za demo letove, ali moramo sa Evropom da razgovaramo oko stvarnih dozvola za letove. Zašto? Imate dalekovode, imate helikopterske visine, avionske visine i nigde ne smete da ugrozite saobraćaj. Prilično komplikovano, ali građani Beograda i Srbije će moći da vide celog sveta koji dođe na Expo. Sve ima u Kini, sve znaju da prave. E još kad to prave u Srbiji, jer sutra ćemo da razgovaramo i sa onima koji će da proizvode transformatore u Srbiji. To će 30% vremena da nam uštedi za novu električnu energiju. Obezbedimo i gasne generatore, nuklearnu energiju, odosmo mi u budućnost.
3: U znak zahvalnosti za gostoprimstvo koje je Kina pokazala tokom posete srpske delegacije, predsednik Aleksandar Vučić predsedniku Siju poklonio je staparski ćilim, a prvoj dami jelek. Za uzvrat je dobio grumen meseca sa natpisima o kinesko-srpskom prijateljstvu i šah.
1: Predsednik Srbije u intervju za našu televiziju osvrnuo se i na razgovore koji mu predstoje u narednim danima, posebno u Tiftu.
2: Oko Zapadnog Balkana verujem da ćemo imati dobre i plodonosne razgovore i sa gospođom von der Leyen i sa gospodinom Koštom i nadam se i sa gospodinom Mercom i Emanuelom Macronom, sa velikim evropskim liderima. Srbija je na evropskom putu. Znate, Srbija mora da vodi računa o sebi, o svojoj budućnosti. Srbija mora da vodi računa o investicijama. 5 godina nam nije otvoreno ni jedno poglavlje, ni jedan klaster. Nemojte da se ljutite što smo uspešni i što uspešno guramo zemlju u budućnost, te smo pretekli i sve one koji su tetošeni i kojima je pomagano na sve moguće načine. Nastavit ćemo da radimo svoj posao i da vodimo najbolju politiku u interesu srpskog naroda i građana Srbije, a verujem da će nam i oni pomoći sve po tome.
0: Jedan od najuticajnijih ekonomskih i poslovnih medija u Kini, Cai Xin, inače je često viđen kao kombinacija Bloomberga i Financial Timesa, bavi se posetom predsednika Srbije Kini. Ovaj tehnološki zaokret menja strukturu kinesko-srpskog partnerstva. Ranije je zaštitni znak tog odnosa bila industrijska sinergija kroz kompaniju HBIS Group i Železaru u Smederevu. Ocenjuje taj medij i dodaje da novi glas, talas ulaganja u visokotehnološku proizvodnju podiže saradnju na viši nivo.
1: Jačanje saradnje između kineske i srpske diplomatije bila je tema razgovora i ministra spoljnih poslova Srbije sa kineskim kolegom Wang Yijem u Njujorku. Đurić ističe da je bilo reči o postignutim dogovorima između dveju zemalja, ali i o međusobnoj podršci u međunarodnim institucijama.
5: Veliki deo naših razgovora odnosio se na međusobnu podršku u međunarodnim organizacijama, gde Srbija uživa principijelnu, ali čvrstu i konkretnu, gotovo svakodnevnu podršku Narodne Republike Kine ovde u Ujedinjenim nacijama, kada je reč o Kosovu i Metohiji. Dobar deo naših razgovora odnosio se i na ekonomsku saradnju, koja je zaista nešto što otvara potencijal za buduće generacije u Srbiji. Jedna od tema kojima smo posvetili pažnju gospodin ministar Wang Yi i ja na ovom sastanku bila je i politička saradnja naše dve zemlje.
0: Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija iz sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Mirni protesti održani su ispred bolnice i doma zdravlja u Gračanici, doma zdravlja u Gušterici, kao i ispred bolnice i škole u Lapljem selu. Tokom okupljanja rad u ovim ustanovama bio je na kratko prekinut.
1: Iz sveta. Teheran preti osvetom nakon američkih udara na iranske raketne lansere i čamce za postavljanje mina. Iranska državna televizija objavila je da su vlasti dobile nacrt početnog nezvaničnog okvira za memorandum o razumevanju sa Sjedinjenim Državama. Prema tom dokumentu, komercijalni saobraćaj kroz Ormuz vratio bi se na nivo pre rata, a Amerika bi povukla snage kod Irana i ukinula pomorsku blokadu. Američki predsjednik Donald Trump osuđuje neistine koje, kako kaže, pojedini mediji iznose o pregovorima.
6: Čak i kada bi se Iran predao i priznao da više nema mornaricu i vazdušne snage, korumpirani mediji poput CNN-a bi to nazvali briljantnom pobjedom Irana. To je ludilo. Načisto su poludeli.
0: Teheran i susedni Oman rade na mehanizmu regulisanja tranzita brodova kroz Ormuz, a od juče je kroz njega prošlo 25 tankera i drugih plovila. Kineski šef diplomatije Wang Yi kaže da Peking razume da situacija ne može da se popravi preko noći, ali apeluje da to bude što pre.
6: Moraju da se poštuju suverenitet, bezbednosti i teritorijalni integritet svih zemalja regiona, siguran prolaz za brodove kroz Ormuz i principi ne nuklearizacije.
1: Ebola i hanta viruse i dalje šire, a za smrtonosni soj ebole u Kongu ne postoji vakcina, kaže za RTS Fabio Scano, direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Ebola je potvrđena kod 101 osobe, kaže Scano i dodaje da sumnjaju da ih ima više, oko 900 zaraženih, 220 preminulih u Kongu. U Ugandi ima 7 potvrđenih slučajeva. Ocenjuje da je lokalno na nivou Srbije rizik veoma nizak.
7: Sa globalne tačke gledišta, ebola i hantavirus su ozbiljne pretnje, ali ako gledamo lokalno na nivou Srbije, rizik je izuzetno nizak. Epidemija ebole pojavila se u dve provincije u kojima je nestabilna situacija zbog sukoba. Stanovništvo se mnogo seli, skoro 100.000 ljudi je izmešteno i to otežava otkrivanje, praćenje slučajeva, kao i pristup zdravstvenom sistemu. Što se tiče hantavirusa, to nije nova bolest.
0: U nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu uhapšeno je 26 osoba. Sumnjiče se za pranje novca, poresku utaju i prevaru, zloupotrebu položaja, proneveru, prikrivanje i falsifikovanje isprava. Oni su pribavili protivpravnu imovinsku korist od skoro 197 miliona dinara i oštetili republički budžet i pravna lica za više od 203 miliona dinara. Uz krivičnu prijavu bit će privedeni nadležnim tužilaštvima.
1: Pritvor do 30 dana određen je supruzi osumnjičenog za ubistvo Aleksandra Nešovića, Danki V. Pritvor je određen po osnovu žalbe Višeg javnog tužilaštva na prvobitnu odluku suda za kućni pritvor. Osumnjičena je da je suprugu donela pištolj kojim je, kako se tereti, izvršio ubistvo.
0: Policija je po nalogu prvog

0: Osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila BR zbog sumnje da je u ulici Kralja Milana nakon javnog okupljanja 23. maja gađao policiju kamenicama, flašama i pirotehničkim sredstvima. Tereti se za krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, saopštio je MUP. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.
1: Radio Beograd 1, slušate Dnevnik. Na sistemu RZAV, koji vodom za piće snabdeva oko 250.000 ljudi u više opština zapadne Srbije, došlo je do novog kvara. Sistem gubi vodu 70 litara u sekundi. Za sada ipak nema prekida vodosnabdevanja. Do novog kvara došlo je svega nekoliko sati nakon što je prvi kvar na cevovodu otklonjen, a domaćinstvo u delu zapadne Srbije dobila tehničku vodu. Iz Čačka se javlja Slađana Miletić.
2: Nema za sada prekida u snabdevanju tehničkom vodom sa vodosistema RZAV, ali pritisak varira. A u delovima grada gde su više spratnice ima još pojedinih potrošača koji nisu u gradu Čačku dobili vodu. Novi kvar na vodosistemu RZAV u Požegi je na kraku tog magistralnog cevovoda prema Arilju i gubi se 70 litara vode u sekundi. Ekipa za sanaciju kvara su na terenu. Jutros oko 5:30 stigla tehnička voda u Čačak, koji je dva dana bio bez kapi vode zbog kvara na magistralnom cevovodu. Voda je samo za tehničku upotrebu, a građani se pijaćom vodom snabdevaju sa mobilnih cisterni.
0: Za muslimane širom sveta je prvi dan Kurban Bajrama. To je jedan od dva najvažnija islamska praznika i traje 4 dana. Beogradski muftija Mustafa Jusuf Spahić u poslanici uputio poruku mira.
3: Molimo samoga Boga da nam sačuva mir u Beogradu, mir u Srbiji, mir u svakoj beogradskoj mahali, da nam da slobodu kao što nam i do sada daje, da ga jednujemo i kao muslimani, da ga svetkujemo. Najslobodnije, slobodnije mogu čak reći, ma bilo gde, to on kaže kao i muftija i hođa i imam, ali vam kažem kao Beograđanin, musliman, slava samome Bogu, Bajram, šerif, Mubare, Kolsun i ponovo Allahu Akbar, slava samome Bogu, Bog je preči od svega.
0: 4 dana Kurban Bajrama za muslimane biće neradni. Predsjednik Srbije kao i drugi državni zvaničnici čestitali su praznik svim vernicima islamske veroispovesti.
1: Patrijarh srpski Porfir je izjavio večeras da će časni pojas Presvete Bogorodice ostati u Beogradskom hramu Svetog Save do petka 5. juna. Zbog iskazane ljubavi prema Bogorodici, iguman manastira Vatopet doneo je takvu odluku, rekao je patrijarh. Pojas Presvete Bogorodice iz manastira Vatopet sa Svete Gore jedna je od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, a donet je 20. maja u Beograd. Postoje stotine svedočanstva o isceljenjima ili dobijanju poroda onih koji su sa verom i molitvom pristupili časnom pojasu Presvete Bogorodice.
0: Slede novosti iz sporta. U studiju je kolega Miloš Panić.
4: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa, pošto je u drugom savladao Francuza Royera sa 3-1 po setovima 6-3, 6-2, 6-7 i 6-3 za 3 sata i 47 minuta igre. Više puta je negodovao Đoković zbog uzvika sa tribina tokom servisa, što nije u maniru ovog sporta, ali izborio se sa tim, sa velikom vrućinom i uspeo da se plasira u treće kolo. Srpski teniser je nakon meča rekao da je trijumf jako važan za njega, jer su uslovi bili veoma teški. Jedan veliki aplauz zaslužuje Valentin za prikazanu igru. Veliki izazov za mene bio je od samog početka. Uspeo je da pronađe svoj put u trećem setu. Servirao sam za meč, 2 puta imao prednost brejka, ali na kraju je bio dug meč sa dosta izazovnih poena. Nadam se da više neću igrati protiv francuskog igrača do kraja turnira. 2 okršaja i deluje mi kao da sam ovde 2 nedelje. Našalio se Đoković na terenu posle meča. Njegov naredni protivnik biće Brazilac Joao Fonseca, koji je eliminisao Hrvata Prizmu. Kuzmića. Portugalac Nuno Borges pobedio je srpskog tenisera Miomira Kecmanovića sa 3-1 u drugom kolu Roland Garrosa. Treću godinu za redom Kecmanović je učešće na Roland Garrosu završio na drugoj prepreci. Portugalac je u statistiku upisao čak 45 winera i 13 as servisa, pa ga nije skupo koštalo ni okruglo 50 neiznuđenih grešaka. U toku je duel

Radio Beograd, prvi program. Susretanja.

0: Dobroveče, poštovani slušaoci. Večerašnje izdanje emisije Susretanja posvećujemo zvukovima gamelana, jedne od najstarijih i najposebnijih muzičkih tradicija jugoistočne Azije i njihovom susretu sa savremenom umetničkom muzikom. U prvom delu emisije ugostit ćemo kompozitora Damjana Jovičina, čiji će delo publika premijerno imati prilike da čuje u nedelju 31. maja u Atrijumu Narodnog muzeja u Beogradu na koncertu posvećenom gamelanu. Ostanite na programu Radio Beograda 1. Pozdravlja vas Marija Radović. Damjane, dobroveče i dobrodošli u emisiju Susretanja.
1: Dobroveče, Marija, hvala na pozivu.
0: U nedelju 31. maja publika će imati priliku da čuje nesvakidašnji zvuk mešavine autentičnih gamelan instrumenta i klasičnih instrumenta. Među delima koje će se izvoditi čućemo premijerno i vašu kompoziciju pisanu za kamerni orkestar, gamelan i solo glas. Kako se kod vas stvorila inspiracija za pisanjem dela koje spaja instrumente zapadne kulture sa južnoistočnom tradicijom?
1: Ja sam počeo da istražujem gamelan na seminaru u Češkoj, koji je seminar za kompozitore i perkusioniste. I tad sam prvi put iskomponovao kompoziciju za kempul, timpane i činelu koja se svira gudalom. A posle toga sam saznao da postoji gamelan u Beogradu koji se nije koristio dugo i onda sam odlučio da osnovim ansambl i komponovao sam za taj ansambl stavove iz svog doktorskog projekta Ars Subtilior, svila, ćilibar, žad i šafran. A sledeći projekat koji mi je pao na pamet vezano za gamelan je da neku tehniku preklapanja, preklopa ili na engleskom to zovu interlocking iz balinežanskog gamelana koji mi ne posjedujemo, znači mi njega nemamo u Beogradu, imamo samo javanski gamelan, da je prebacim u klasične instrumente. Tako da dve flaute ili violine imaju deonice balinežanskih metalofona. Znači da klasičari pokušaju da odsviraju nešto što je ritmički potpuno možda neuobičajeno i što nije u nekom standardu orkestracije. Eto, to je bila prva ideja. I kao dobar model za to je ples Bađidor, Bađidor Cahot. I pošto je u osnivanju ansambla dosta važan doprinos dao Silađi Peter, moj prijatelj, poreklom inače iz Mađarske, ja sam odlučio da kompoziciju posvetim njemu i da je nazovem Mašik Bađidor, to jest kao drugi Bađidor. Ne onaj originalni, nego ovaj jeli, koji smo mi napravili od tri flaute, gudačkog kvarteta, pevačice i javanskog gamelana, zajedno koji ćemo izvesti sa plesnom trupom Bidadari, koja već više od 20 godina uspešno realizuje koreodrame sa mitološkom tematikom.
0: Koji je naslov vašeg dela koje ćemo čuti u nedelju i koje je njegovo značenje?
1: Mašik Bađidor. Pa Bađidor je samo vrsta plesa i pevaće se na javanskom jeziku, opisujući samo neku vrstu transa, plesa, vila i otprilike tekst je dosta jednostavan, ali je melodija i ukrasi koji ga sačinjavaju, to je ono što se zapravo sluša, tako da nije toliko poetski složen tekst koliko je složen njegov muzički, koliko je taj kompozicioni muzički aspekt upotrebe glasa razvijen.
0: Kako ste uslađivali muzičku dramaturgiju sa pokretom i tradicionalnim indonežanskim plesom?
1: E pa u ovom slučaju ja sam hteo da napravim nešto za Bidadari studio koji dosta obrađuje plesove na jedan tradicionalan način. U ovom kontekstu oni su već imali koreografiju za to. I sad ja sam želeo da napravim muziku u tom metru sa istim ritmičkim promjenama, sa istom agogikom, retardandom i accelerandom i sa svim onim što je već u plesu, ali da promenim harmonski kontekst, orkestraciju, to je ta orkestracija, znači na mestu metalofona staviti klasične instrumente, to je ono što je dosta nezgodno zbog tranzijenata. Sam početak zvuka je jako drugačiji i teško je dobiti taj takozvani groove od instrumenta koji nemaju takve tranzijente kao metalofoni. Mislim, prosto to je jedna druga situacija, ali mene to zainteresovalo. Ja sam želeo da prenesem tu energiju na ovaj klasični ansambl. Eto, pa ćemo videti da li je to uspešno ili ne.
0: Među izvođačima ovog dela su studenti Fakulteta muzičke umetnosti. Kakva je bila zainteresovanost mladih muzičara da uđu u ovakav nesvakidašnji zvučni svet?
1: Pa zainteresovanost studenata je dosta dobra i samo je problem što nije većini studenata poznato o čemu se radi. Mislim da nema mnogo koncerata koji uključuju gamelan, ne možete sad da vidite na svakom ćošku plesni studio u kostimima sa nekom mitološkom dramom. Mislim, to ne možete da vidite. Ja sam video jednu predstavu Ramajana 2019. kad sam prvi put saznao za Bidadari i mene to oduševilo i tada smo krenuli da razmatramo tu saradnju i imali smo par realizovanih nastupa. Ništa još nije dobilo tu formu opere, baleta, koreodrame, ali su to bile neke izolovane scene. I tako da mislim samo da nam svima manjka nekog umetničkog iskustva da bismo uopšte imali interesovanje. Znači, nama je potrebno da mi nešto doživimo da bismo se zainteresovali, a nemamo gde da doživimo.
0: Slušamo delo Damjanovog doktorskog rada pod nazivom Šafran za gamelan.

0: Gamelan je tradicija koja počiva na zajedničkom pulsu, cikličnom vremenu i kolektivnom izvođenju. Koliko je takav način mišljenja blizak vašem autorskom senzibilitetu?
1: Pa, prvobitno nije bio blizak, ali što sam više svirao gamelan, to sam otkrio neke povezanosti, to jest neke veze između intuicije moje i onoga kako je koncipirana neka kompozicija u gamelanu i video da su i takako smislene, da imaju neko prirodno uporište. E sad, notacija je drugačija i može da se kaže čak i da podsjeća na neku vrstu inverzije, u smislu da su naglasci na kraju fraza, ali taj kraj, što bi bila poslednja doba u gamelanu, mi možemo da percipiramo kao prvu u nekom zapadnom sistemu notacije. Tako da moguće je praviti prevode iz javanske notacije u klasičnu i ja sam to i radio u doktoratu. Za potrebe izvođenja sam priredio i klasičnu i partituru u ovom Kepatihan fontu. A sad, pošto ima različiti gamelan tradicija, ni ja nisam sve još otkrio koje su sve tu estetike moguće, ali posebno mi je zanimljiv kompozitor Deva Alit, koji ima svoj gamelan set i svoj štim. Tu je, na primjer, jako zanimljivo da je taj prekompozicioni element bitan, zato što kao štim koji prethodi uopšte komponovanju, on je kompozicija. U smislu, kada napravimo instrumente pa ih naštimamo na određen način, oni već daju neko sazvučje koje dosta određuje sve ostalo. Eto, ta promjena perspektive je dosta meni bitna i onda je za mene postalo to pravilo da nekada kompozicija dosta bazirana na izboru instrumentarijuma. Ako radim gamelan, ako kombinujem gamelan i klasične instrumente, ako komponujem za sulavesijski kolintang, ako komponujem samo za glasove ili za razne neke druge ideje, evo kao sad, na primjer, nešto što planiram za ansambl laptopova, to je opet jedan poseban tembr i to je nešto što je onda imalo veze.

0: recimo. Tu mi je Gamelan još se pokazao kao neki medij koji definiše dosta estetiku i zvuk unapred.
1: Koliko vas je tokom komponovanja vodila filozofija Gamelana i način organizacije muzike?
0: U prvoj kompoziciji koju sam napisao za Gamelan, koji mislim da je prva kompozicija od naših kompozitora, pošto nije niko do tada komponovao za Gamelan, tu je bio koncipiran jedan stav po uzoru na tradicionalne kontrapunktske obrasce javanskog Gamelana, koje bih našao u drugim kompozicijama. Tako da jedan stav sam napravio koji pored mog melodijskog sadržaja koji sam iskomponovao podleže sličnom kontrapunktskom tretmanu kao i bilo koja sekvenca u Gamelan muzici. Dakle, nije stara tradicionalna, ali je nova tradicionalna. A onda pored toga sam koristio notaciju i brojeve i pretvarao ih u trajanja, tremola, artikulaciju, tako da sam te brojeve iz javanske notacije pokušao da iskoristim što više mogu u neke druge, za neke druge muzičke parametre. Tako da pošao sam od toga, od tradicije, a onda sam želeo da vidim šta sve još mogu da uradim sa tim tembrom, dok na kraju nisam došao do nekog free jazza ili neke solaže perkusionističke, pa čak i neke punk estetike koju nismo još demonstrirali na svim snimcima, ali koja se pojavila kao mogućnost zato što Gamelan dosta kompleksan instrumentarijum i svašta je moguće na njemu izvesti, tako da ono prosto čoveka to podstiče na istraživanje.
1: Da li ste u novom delu koje ćemo čuti u nedelju želeli da približite dve muzičke kulture ili vas je više zanimalo stvaranje potpuno novog zvučnog prostora između njih?
0: U ovom slučaju, što se tiče Bađidora u nedelju, plesa koji će izvesti Bidadari plesni studio, ja sam primarno bio fokusiran na to da iskomponujem muziku za ples i da ta muzika stigne plesače, da bude u njihovom metru, da koristi tekst na javanskom, tako da mnogo parametara je tu fiksirano sa ciljem da se desi interakcija između jednog Gamelana koji nije predodređen za tu vrstu muzike, između klasičnih muzičara koji nisu po automatizmu ne sviraju takvu vrstu repertoara i ne nalaze se u takvom kontekstu sa plesačima i sa plesačima koji su navikli na snimke tih instrumenata iz Indonezije i koji nisu došli ili bar ne tako često u interakciju sa svim ovim elementima. Tako da, eto, to je zapravo kompozicija i u odnosu na jedan scenarij i na jednu društvenu situaciju. I onda u tom smislu se baš nadovezuje na tradiciju, s tim da je sama režija nastupa, kombinacija i instrumentacija potpuno netradicionalna.
1: Poslušajmo kako zvuči Damjanovo delo Garuda 2.

0: Damjane, vaša dela često balansiraju između savremene umjetničke muzike i različitih kulturnih i ritualnih uticaja. Koliko vam je važno da muzika nosi i neku vrstu van muzičkog iskustva?
1: Pa mislim da je dosta to povezano i sa mojim iskustvom crkvene muzike. Ja sam u nekom momentu kao u srednjoj školi sam bio u crkvenom horu, a posle sam i sam vodio hor, učio sam i pojanje do nekog stepena, ne mogu da kažem da sam tu stigao do nivoa koji sam želeo, ali recimo da je muzika i molitva nešto što je meni kao koncept dosta blisko. I onda to mogu isto da razumem i u drugim kulturama. Znači, ako se gamelan svira u hramu, ako su gamelan gongovi najsličniji metalofoni zvonima crkvenim, to su sve stvari koje mogu da imaju veze. Onda kolo u našoj tradiciji, kozaračko kolo pogotovo, koje se igra na deseterce koji ljudi osmišljaju sami. Oni su i pesnici i muzičari. Ljudi, mislim, sa sela u Podkozarju. Taj ples ima isto neku vrstu, on izaziva nekakvu ekstazu, jel, provocira. E sad, taj duhovni podtekst ili metafizički svetonazor, kako hoćete da kažete, nije sasvim jasan, ali ga ljudi doživljavaju. Sad, da li govorimo o ritualu ili govorimo o nekom stanju visoke funkcionalnosti, više svesti ili onome što psiholog Csikszentmihalyi opisuje kao flow state, svakako da postoji jedna vrsta stanja gde su nemoguće stvari moguće, gde muzičari prevaziđu svoje tehničke sposobnosti, gde se, na primer, osjećaj za vreme alteruje, a sve to kada se poveže sa određenim mitološkim slikama ili nekom vrstom duhovne tradicije, meni ima smisla, ali ja ne insistiram na jednom pojedinačnom narativu. Meni su takve duhovne konstelacije različite kultura nešto što ja ne moram da nužno objašnjavam, nego više da ih doživljavam i da prenosim svoje utiske i svoje muzičko iskustvo na druge ljude.
0: Postoje li kompozitori ili umetnici koji su posebno uticali na vaše razmišljanje o zvuku i savremenoj muzici?
1: Pa da, često su to kompozitori koji nisu imali mnogo sličnosti sa krajnjim rezultatima onoga što sam ja uradio. U smislu, muzika koju sam ja napisao možda uopšte ne liči na muziku kompozitora koju sam slušao. To se dosta često dešavalo. Da, mislim, da navedem sad neke primere. Jako mi je bilo bitno da sam saznao za lik i delo Karlheinz Stockhausena, ne zato što bih ja napisao svu muziku ili nešto slično ili nešto što ima veze sa njegovom estetikom, nego zato što mi je obim njegovog dela, stvari za koje se interesovao i različite estetike kojima je pristupao, su mi dale uvid u jednu širinu šta sve čovjek može da radi kao savremeni kompozitor. Samo to da ja naučim o toj dimenziji slobode. Onda isto tako Brian Fernihao sa ekstremnim zahtevima za izvođače. Neću da kažem da kod Stockhausena nije to bio slučaj. I do neke granice su ti zahtevi došli da su izazivali dosta bunt kod izvođača, što je meni posebno simpatično zbog te tvrdoglavosti kompozitorskih insistiranja na nekoj ideji, na nekom idealu. što je meni donekle bitno, zato što, eto, mi moramo da iskomuniciramo neku ideju koja možda nekada deluje suludo. I meni se to dopada da je ta komunikacija preduslov da bi se umetnost prenosila, a da može da bude začudno kao ideja, a da se posle ispostavi da postoji nešto jako komunikativno, da može da dopre do ljudi. Ne, to što je prvobitno bilo zbunjujuće, začudno i tako dalje. I meni se to jako dopada kod tih autora. I sad možda bi neko rekao da je to dosta stara muzika, jel, druga polovina 20. veka, i da ja privilegujem neku vrstu starog zvuka, pa to su samo neki primeri od naših autora koji danas žive i stvaraju. Je meni je jako zanimljiv opus Ivana Vukosavljevića, našeg kompozitora koji živi u Hagu. Ja slušam njegovu muziku i muziku još drugih kolega, vrlo pratim šta se dešava, ali zanimljive su mi pojave druge polovine 20. veka. Mislim da je to bilo vreme neke ogromne umetničke slobode. Tako da to kao standard mi odgovara. Ako danas imamo manje slobode, ne vidim zašto. Eto.
0: Šta beogradska publika može da očekuje od koncerta 31. maja i kakvu vrstu slušalačkog iskustva joj pripremate?
1: Pa, što se tiče celog koncerta, tu je veliki akcenat na muzici Jave i na kompoziciji Terije Rajlija, i nastupa ansambl Taman Merak, i veliki deo u koordinaciji tog ansambla ima moja koleginica Vanja Dabić, koja je priredila izvođenje javanske muzike i Teri Rajlija. A ono što dolazi na kraju je naš nastup sa Bidadarijem, koji kombinuje više elemenata, znači klasični ansambl, gamelan i plesače. Eto, to je nešto što je dosta kompleksna, kako da kažem, organizacija. Mislim, nije lako ni sve te ljude okupiti na jednom mjestu, a kamoli muzički sa njima nešto raditi.
0: Pored ove premijere radite i kao asistent na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i vrlo ste posvećeni u kompozitorskom radu na domaćoj sceni. Ima li još nešto što možete da nam otkrijete o svom trenutnom radu i planovima?
1: Do kraja ove godine bi trebalo da realizujem jednu opersku produkciju, celovečernju operu, a pored toga ću raditi na novoj predstavi Vide Ugnjenović u Budvagrad teatru. Premijera će biti 29. jula. To su dve aktuelne stvari i spremam jednu kompoziciju za ansambl laptopova. To sam već spomenuo.
0: Hvala vam, Damljane, što ste izdvojili vreme za susretanja.
1: Hvala vama.
0: Bio je to gost emisije, kompozitor Damljan Jovičin, koji nas je večeras uveo u svet gamelana i savremenih zvučnih istraživanja. Koncert o kojem smo govorili biće održan u nedelju 31. maja u 12 časova u atriumu Narodnog muzeja u Beogradu.
2: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić, program Berlioz Fantastična simfonija, Bizet Carmen Svite 1 i 2, Kolačeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas! Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonso John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Na talasima prvog programa Radio Beograda pratite emisiju Susretanja. U nastavku slušat ćemo dela kompozitora koji su u zvuku javanskih i balinežanskih ansambala pronašli potpuno novi muzički svet. Krajem 19. veka, na svetskoj izložbi u Parizu 1889. godine, evropski kompozitori prvi put susreli su se sa javanskim gamelanom. Među njima bio je i Claude Debussy, koga je fascinirala drugačija logika muzike, slojeviti ritmovi, kruženje, boja, rezonanca. Uticaj gamelana naročito se čuje u njegove kompoziciji Pagoda iz ciklusa Estamp, gde pentatonske lestvice i zvonolike harmonije stvaraju gotovo nestvarnu atmosferu.

Među svim zapadnim kompozitorima koji su bili fascinirani gamelanom, posebno mesto zauzima Colin McPhee. 30. godina prošlog veka McPhee je živeo na Baliju, proučavao lokalnu muziku i detaljno zapisivao njene ritmičke i melodijske strukture. Njegova dela predstavljaju jedan od prvih ozbiljnih pokušaja da se kompleksnost balinežanskog gamelana prenese u zapadnu koncertnu muziku. U kompoziciji Balinežanska ceremonijalna muzika za dva klavira čuju se slojeviti ritmovi, neprekidni puls i gusto preplitanje glasova, karakteristično za balinežanske ansamble.

Poštovani slušaoci, privodimo kraju večerašnje izdanje emisije Susretanja. U prvom delu emisije razgovarali smo sa kompozitorom Damjanom Jovičinom, dok smo u drugom delu slušali dela zapadne umetničke muzike 20. veka, koja su snažno bila pod uticajem muzike javanske i balinežanske tradicije. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marija Radojević.

0: Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Srpska delegacija, predvođena predsednikom Vučićem, posetu Kini nastavlja u Šangaju, gde ih tokom poslednjeg dana očekuje 10 susreta sa kineskim investitorima. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je za RTS da su tokom posete Kini potpisani ugovori u vrednosti od 953 miliona evra novih investicija. Ovo je tek početak i očekujem mnogo više u budućnosti, naveo je predsednik i istakao značaj razgovora u kompaniji Mint za razvoj robotike.
1: Mint je povukao sve oko robotike i to sad ide na jedan novi nivo. Njihov kineski Bloomberg objavljuje kako je Srbija od izgradnje mostova došla do tog partnerstva, do tog nivoa saradnje sa Narodnom Republikom Kinom, da se razgovara o robotima, o najnovijim tehnologijama, o veštačkoj inteligenciji. I tek mislimo to da radimo. I u sve to učimo, obučavamo, podučavamo naše mlade ljude. Oni dolaze sa novim znanjima, mnogo većim nego što kod nas mogu da ih steknu. To su stvari kojima možete samo beskrajno da se radujete. I kad vidite njihov uspeh, onda želite da budete deo tog uspeha. Vidite kojom brzinom idu napred. Želite da vaša zemlja ide tom brzinom napred. Beskrajno sam zahvalan i predsedniku Siju i svim našim domaćinima. Mislim da su to izuzetne izvanredne stvari za Srbiju. Ja mislim da smo otvorili nešto veliko.
0: Predsednik je najavio da će u Srbiji između 10. i 20. jula početi proizvodnja humanoidnih robota i da će naša zemlja u tome biti prva u Evropi. Najavljene su dve nove investicije ukupne vrednosti gotovo milijardu evra i otvaranje 1650 novih radnih mesta. U fokusu razgovora bila je i energetika. Sa kineskim kompanijama predsednik Vučića razgovaraju i o modularnim nuklearnim reaktorima, gasnim generatorima i dodatnim energetskim kapacitetima, koji bi u budućnosti mogli da odgovore na rastuće potrebe privrede i razvoja data centara. Jačanje saradnje između kineske i srpske diplomatije bila je tema razgovora i ministar spoljnih poslova Srbije sa kineskim kolegom Wang Yiem u Njujorku. Đurić ističe da je bilo reči i o postignutim dogovorima između dveju zemalja, ali i o međusobnoj podršci u međunarodnim institucijama, kao i o ekonomskoj saradnji. Američki predsednik Donald Trump zapretio Omanu da će morati da se ponašaju kao i svi ostali, inače će Sjedinjene Države morati da ih dignu u vazduh. Trump se tako svrnuo na informacije da su Oman i Iran postigli sporazum o zajedničkoj kontroli Ormuzskog moreuza. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da je postignut izvestan napredak u vezi sa mirovnim sporazumom Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom. Pitanje iranskih zaliha uranijuma nije na dnevnom redu pregovora, tvrdi Teheran. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz potvrdio da je novi vojni komandant Hamasa Mohamed Odeh ubijen u napadu IDF-a u gradu Gazi. Rusija je obavestila zemlje članice Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju da su Moskva i Zapad trenutno veoma blizu direktnog vojnog sukoba, rekao je za Russia Today stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski. Ruska federalna služba bezbednosti prethodno je saopštila da se situacija na severozapadnim granicama Rusije značajno pogoršala, navodeći da se nove vojne baze grade u susednim državama Finskoj, Poljskoj i Baltičkim zemljama. Muslimani širom sveta proslavljaju Kurban Bajram, jedan od najvećih praznika u islamu. Patrijarh srpski Porfirije u čestitki upućuje i želju da dani Kurban Bajrama budu ispunjeni razumevanjem i međusobnim poštovanjem u duhu uzvišenih tradicionalnih vrednosti koje taj praznik nosi. Patrijarh srpski Porfirije izjavio da će časni pojas Presvete Bogorodice ostati u Beogradskom hramu Svetog Save do petka 5. juna. Iguman Svetogorskog manastira Vatoped, arhimandrit Jefrem, oblagoslovio da pojas Presvete Bogorodice produži boravak do sledećeg petka. Pojas Presvete Bogorodice iz manastira Vatoped sa Hilandara jedan je od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. U drugom kolu Roland Garrosa Novak Đoković je pobedio Francuza Valentina Roerasa sa 3:1. Naredni protivnik biće mu Brazilac Joao Fonseca. Preostala dva predstavnika, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović, su eliminisani. Reprezentacija Srbije pobedom je započela evropski šampionat u malom fudbalu. Naš tim je sa 2:1 bio bolji od Turske. Naredni meč Srbija će igrati sa Belgijom u petak u 10 sati i 30 minuta. Vreme? Prolazna oblačnost s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom prepodne zahvatiće zapadne, centralne i južne delove Srbije, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 19 stepeni, dnevna od 20 do 29, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti. Spiker David Đorđević, urednik Irena Jelovac.

etnika. Istorija obojene muzikom. Ciljna grupa slušalaca kojima je emisija Etnika namenjena zapravo ne postoji, ali postoji cilj – upoznati, zavoleti i sačuvati tradiciju našeg naroda.

0: Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su tokom posete Kini potpisani ugovori u vrednosti od 953 miliona evra novih investicija. Ovo je tek početak i očekujem mnogo više u budućnosti. Naveo je za RTS predsjednik i istakao značaj razgovora u kompaniji Mint za razvoj robotike. Najavio je da će u Srbiji između 10. i 20. jula početi proizvodnja humanoidnih robota i da će naša zemlja u tome biti prva u Evropi. Najavljene su dve nove investicije ukupne vrednosti gotovo milijardu evra i otvaranje 1650 novih radnih mesta. Vučić danas u Šangaju razgovara sa još 10 kineskih investitora. Jačanje saradnje između kineske i srpske diplomatije bila je tema razgovora ministra spoljnih poslova Srbije sa kineskim kolegom Wang Yijem u Njujorku. Đurić ističe da je bilo reči i o postignutim dogovorima između dveju zemalja, ali i o međusobnoj podršci u međunarodnim institucijama kao i ekonomskoj saradnji. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je manu da će morati da se ponašaju kao svi ostali, inače će Sjedinjene Države morati da ih dignu u vazduh. Trump se tako osvrnuo na informacije da su Oman i Iran postigli sporazum o zajedničkoj kontroli Ormuzskog moreuza. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da je postignut izvestan napredak u vezi sa mirovnim sporazumom Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom. Pitanje iranskih zaliha uranijuma nije na dnevnom redu pregovora, tvrdi Teheran. Izraelski ministar odbrane Israel Katz potvrdio je da je novi vojni komandant Hamasa Mohamed Odeh ubijen u napadu IDF-a u gradu Gazi. Patrijarh srpski Porfirij je izjavio da će časni pojas Presvete Bogorodice ostati u Beogradskom hramu Svetog Save do petka 5. juna. Iguman Svetogorskog manastira Vatoped, arhimandrit Jefrem, blagoslovio je da pojas Presvete Bogorodice produži boravak do sljedećeg petka. Pojas Presvete Bogorodice iz manastira Vatoped sa Hilandara jedan je od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Reprezentacija Srbije pobedom je započela evropski šampionat u mini fudbalu. Naš tim je sa 2-1 bio bolji od Turske. Naredni meč Srbija će igrati sa Belgijom u petak u 10 sati i 30 minuta. Vreme? Prolazna oblačnost kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom prepodne zahvatit će zapadne, centralne i južne delove Srbije, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 19 stepeni, dnevna od 20 do 29, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker David Đorđević.
1: Radio Beograd 1.